жұртты иелеген электр сағаты сандықтарын аулаларға, жасылдандырылған белдеулерге көшіріп, жолды халықтың игілігіне қайтарды. Алаң мен Жаяулар көшесінде түрлі түсті раушангүлдер жайқалып, құлпыра ашылды. Раушангүл мекені танысқысы жұртшылықтың жолына төселіп, тұрғындардың көңіліндегі көзеулі жерге суретке түсетін көркем көрініске айналды. 64 әлеуметтік автокөлік тұрағы, 5000-нан астам автокөлік орны күні бойы ақысыз ашылды. Шағын бақшаларда бос жерлерге ағаш егіліп, жасылдандырылды. 15 минуттық халыққа қолайлы тұрмыс шеңбері көгөніс сатып алудың, емделудің, балабақшаның жақын болуына мүмкіндік жасады. Қаланың мейірі тіршілік тынысы тасқындаған думанды ортаға да жасырынған. Өзгерткеннен дәрежесін жоғарылатқаннан кейінгі ағаш көпір сауда көшесінде 851 сауда дүкені ірге теуіп, бейзаттық мұра шеберханасы, ерекше дәмді тағамдар дүкені және мәдениет жасампаздығы бұйымдары шағын дүкені қатар-қатар бой көтерді. Ымырт үйірлісімен дүкендердің құлпырма маңдайшалығы жарқырап, самсаның, раушангүлі тосабы нанының хош иісі ән бимен тоғысып, өміршеңдікке толы шалқыған кешкі экономиканы қалыптастырды. Көше-көшенің бас аяғында орта тазалықшылары тыным алмай тазалық істеп, тұрғындар саналылық пен ортаны қорғап, бірге құру бірге игіліктен осынды өркениет жүлгесі қаланың қан тамырымен тоғысты. Әлеуметтік қызмет өтеу жаппай жүріліп, халық тұрмысын қамтамасыз ету торы жиі тоқылды. 2025 жылы бірде бір оқушыны отбасының экономикалық қиыншылығы себебінен оқудан қол үздірмеу Кери ауданындағы халық тұрмысына қатысты 10 нақты іс қатарына енгізілді. Қаржы қосылып, 3-ші орта мектептің жалпылық оқыту ғимараты жаңадан салынды. 16 орта бастауыш мектептің жатағының дәрежесі жоғарылады. Цифрланған жабдықтар қала ауыл сабақханаларына енгізілді. Тенжин көмектесіп салған Жұңғоша Батысша емдеуді ұштастырып, емдеу және сауықтыру ғимараты іске қосылып, Шинжанға көмекке келген шипагерлер 20 неше түрлі жаңа техниканы ала келіп, Бұқараның ауданнан шықпай-ақ сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Өнергәсіп бақша районында балабақша, тұрғын үй, кешкі базар, кинохана толық сәйкестірілді. Хуңшин арқаның қызметкері Райла Мәттүрсін баласын күндіз қарайласу орталығына табыстап, өзі қарапайым жұмысшыдан сапа тексеру бөлімінің орынбасары бастығына айналды. Сонымен қоса күйеуімен бірге жинаған ақшаларына жеңіл автокөлік сатып алды. Тұрмыс міне осылайша жаңа парағын ашты. Ауыл қыстақтар да қадамдас болды. Жол торабы, су электр, оқу ағарту, емдеу құрылғылары сияқтылардың дәрежесі үздіксіз жоғарылап, Кери ауданындағы ауыл қалашық құрылымды қыстақтарда ауыл қыстақ тас жолының жеткізілу мөлшері мен іркіліссіздігі түгелдей 100%-ке жетті. Тенжиннің Шинжанға көмектесу күші 90 миллион юаньға жуық қаржы қосып, ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсететін 6 қыстақ құрды. 2000-нан астам тұрғынның қоныс ортасында терезесін ашса болды жасыл желек көріну, қақпасынан шықса болды бақшаға кіру жүзеге асты. Бір топ санды мәлімет қаланың ірге кеңейту жүлгесін кескіндеді. Өткен 5 жылда Кери ауданы орталығының құрылыс аяқтаған аумағы 8 шаршы километрге жетпейтін деңгейден 12,6 шаршы километрге кеңейіп, тұрақты халық санының қала қалашықтану мөлшері 40%-ке жетті. 2025 жылы қала қалашық тұрғындарының жан басында қолдағы табысы 38411 юаньға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 5,1% артты. Ауыл қыстақ тұрғындарының жан басында қолдағы табысы 14346 юань болып, сәйкес мезгілдегіден 7,4% артты. Құмды боранның қаланы қоршап алуынан тұтас қаланың жасыл желек жамылуына дейін, көшелердің жұпынылығынан қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болуға дейін бүгінгі Керия шуаққа шомып, бой тартып толысып келеді. Мәселені шешті. Құмды шөл жиегіндегі жауап. Вэнхойен бақшасындағы раушангүлі ашылды. Өнергәсіп бақшасындағы машиналар гүрілдеп, дария бойы қыстағының тұрғындары жаңа үйге көшіп кірді. Кешкі базардың думаны мен мұндалайды. Бұл өзгерістер қайдан келген? Керия ауданы мынадай жауап берді. Жасылдандыру мен баюды тең гүлдендіруден келген. Мұның астарында алған бетінен қайтпайтын экологиялық аудан құру жолы жатыр. Керия жөнінен алғанда құмды шөл жалтаруға келмейтін күй. Жалтаруға келмеген соң жерлік жағдайға қарай істеп, құмды бетке алып аттану керек. Экологияны кәсіп салаландыру, кәсіп саласын экологияландыру, құмды тізгіндеу мен баюды тығыз байланыстырып, сары құмда раушангүл өсіріп, етті сұңғыла өндіріп, жасыл электр таратты. Үкімет жетекшілік етіп, Бұқараны негізгі тұлға етіп, отбасыларына дейін бөліп, жұмыстандырып, кіріс тарттырып,
құмды

0: үздіксіз тізгіндеді. Бұл керия әдісі бір таңдақ іс қасқан жоқ. Қайта бірдің ізін бірі басып, үздіксіз қажымай күш салып, шеберлікпен істеп, шеберлікпен нақты нәтижеге қол жеткізуден келген. Саясат дем берді, күш қуат топталды. 76 километрлік жиекті торлау міндетінде биологиялық жолмен 335 мың му жерде құм тізгінделді. 32 мың бұқара игілікке кенелді. Орталық қазына жылы орнына жұмыс беру, аса ұзақ мерзімді мемлекет заемын беру, үш терістік инженериясы қаржы сарқылы үздіксіз күш қосты. Әр му жерге 3-те 4 үйен қосымша қаражат беру немесе үй жалғалы уақысын 3 жыл кешірмету сынды икемді саясат шаруалардың атсалысу шартын төмендетті. Орталықтан жерлік орындарға дейін саясат тізбегі бір-бірімен қабысып, жобаны құрылыс жүргізу картасына айналдырды. Онанда маңыздысы кериялықтардың бойындағы артта қалғысы келмеу, алғыс айта отырып, күрес жүргізу жігері тасқындады. Розының 20 му жерге еккен Раушангүлі көктеді. Мұнымен қоса шөнек арасына кіріктіріп пішенгілегіп, бір жерден екі рет өнім алды. Мәт Тұрсын құмды жерге етті сұңғыла егіп, жылдық кірісін 100 му еннен асырды. Рәйлі отбасы әйелінен сапа тексеру бөлімінің орынбасар бастығы болып жетілді. Әрбір кериялық өз тағдырын қос қолымен өзгертті. Бұл күш Шинжанға көмектесу күштерінің пәрменді демеуіне де ие болды. Тянжиннен Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар озық ұстанымды, техниканы және нысанды кереяға келді. Сек құрылысынан мектептерге, шипаханаларға көмектесуге, сүйемелдеуге дейін, кәсіп саласын енгізуден ауыл қыстақты гүлдендіруге дейін кериялықтармен тізе қоса шайқас жасап, дамудың ырысты мекенін тұлғалап шықты. Мұның астарында қызыл генді ұрпақтан ұрпаққа жалғайтын күш қуат жатыр. Құрбан тұлымның есекпен Бейжіңге барғаны жөніндегі хикая күні бүгінге дейін ауыздан ауызға таралып келеді. 2017 жылы Құрбан Атайдың ұрпақтарына жазған жауап хатында бас шөже Ши Цзиньпин Құрбан Атайдың ұрпақтарын ауылдастарымен бірге партияны қызу сүйудің, отанды қызу сүйудің, жоңқа ұлты ұлы шаңырағын қызу сүйудің үлгісі болып, әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеп, партияның басшылығында Шинжанның анағұрлым көркем болашағын бірге жаратуға ынталандырды. Бұл тапсырма керияның байтақ даласында тамыр тартып, өркен жайып, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының партияға алғыс айту, партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу сынды батыл әрекетіне айналуда. Құрбан атамның аңсағаны бүгінгідей тамаша тұрмыс еді, деді құрбан тұлымның жиеншары Рухия Мәтсейді. Бір адамның жақсы тұрмыс кешіремін деген қарапайым арманынан бір қаланың үздіксіз жаңалануына дейінгі керия хикаясы ажал теңізі жиегінде гүл ашқан хикая болып табылады. Мұнда сүйенгені экологиялық орын белгілі айқында бекем болу, жерлік жағдайға қарай істеу жолын таңдау, біріне бірін жалғап істеу сынды үздіксіз қажымай күш салу болды. Сүйенгені кериялықтардың бойындағы мешеу қалғысы келмейтін қайрат жігер. Шинжанға көмектесуші күштердің аса терең сүйіспеншілігі, қызыл геннің дәуірлік жалғасуы болып табылады. Бұл жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының негізгі сатыда тиянақтанып, тамыр тартуының жанды жауабы. Әрі құмды шөлдің жиегіндегі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуының керия әмәлияты. Тілшілік аяқтағанда Вэнхуайондағы Раушангүл алқабы батар күннің шүлен шұғыласына шомды. Жел әлі де соғып тұр. Алайда жел ендігәрі сарығымды ұшырып, күн көзін көлегейлемейді. Қайта хоши саңқытады. Сонадайда құмды шөлді қоршаған жасыл қалтқының бейнесі анық көрінеді. Ол арада жаңа шыққан гүл майсасы құмды топыраққа тамыр тартуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді. отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жунголықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, жан ен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
4: Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
12: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолын да телмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Чанхэ лан юе, чу лун хан хуо, xi he zhu ri, bei dou zhi lu, tian he ao yong xin chen. Wo guo kong jian ke xue, kong jian ji shu, kong jian ying yong, quan nian tai huo. Yi, tianguo,
16: tianguo.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұзақ отырудың адам денсаулығына қандай зияны бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында әдемі әйелдердің құпиясы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Билгенген Маржан айдарында Жұңғы әйел шипагерлер қоғамы жүрек денсаулығын қалпына келтіруді зерттеу орталығының бас хатшысы, Бейжин Джинли тобы бас шипаханасын сауықтыру медицина орталығының меңгерушісі Ли Суңдың ұзақ отырудың адам денсаулығының зияны жөнінде берген кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше отырған уақыт өте ұзарып кетсе, қандай ықпал тудырады? Торапта ұзақ отырудың көптеген зияны барлығы айтылыпты. Шынында сондай қорқынышты ма? Төменде осы мәселеге талдау жасайық. Алдымен қаншалық уақыт отыру ұзақ отырған болып саналатындығына тоқталайық. Әдетте бір аптаның 5 күнінде отырған болсаңыз, әрі әр күнгі отырған уақытыңыз 8 сағаттан асып кетсе, немесе бір ретке қозғалмай отырған уақытыңыз 2 сағаттан асса, осы екі түрлі жағдайдың екеуі де ұзақ отыру деп аталады. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, әр 30 минутта орныңыздан тұрып, отырған формаңызды ауыстырған болсаңыз да, алайда әр аптадағы отырған уақытыңыздың жиынтығы 40 сағаттан асып кетсе, бәрібір ұқсас ұзақ отырған.

ұзақ уақыттық барыс арқылы біртіндеп дами келе қимылға үйлесетін үлгіде қалыптасқан болатын. Ал өткен неше жүз жылда, әсіресе өткен жүз жыл ішінде ғылым техника 10 жылды, тіпті 1 жылды бірлік етіп дамыды. Бұл іс адамзаттың тұрмыс тәсілін тым тез әрі түбегейлі өзгертіп жіберді. Әсіресе біртіндеп даму жөнінен алғанда бұл көзі ашып жұмғанша белмейтін қысқа уақыт болып, адамзаттың бұлшық етімен қанқа сүйек жүйесі қазіргі тыныш отыруды қажет ететін осы тәуірді қарсы алуға мүлде дайындалып болған жоқ. Бір қозғалысқа үйлесіп қалыптасқан жүйе ұзақ уақыт тыныш күйде тұруға мәжбүр болған екен, онан сөз жоқ мәселе шығады. Ең әуелі әрине бұлшық ет пен қанқа мәселесін ауызға аламыз. Бұл мәселе мойын, иық, бел, аяқтың созылмалы зақымдалуын, омыртқа жотасы ұзақ уақыт үлкен қысымға ұшыраудан пайда болатын мойын, бел омыртқа ауруын, дене күйі ұзақ уақыт нашар форманы сақтаудан пайда болатын жамбас, тізе, қызыласықтың ауруы қатарлыларды қамтиды. Ұзақ отыру белге зақым жеткізумен қоймай, бүкіл омыртқа жотасын, тіпті тұтас бұлшық ет пен қанқа жүйесін зақымдайды. Одан қала берсе, ұзақ отырудан болатын зат алмасу, қан тамыр жағындағы мәселелер тілге тиек болады. Айталық семіздік, екінші типтегі қантты несеп ауруы, жүрек ми қан тамыр аурулары қатарлардың бәрі де ұзақ уақыт қозғалмай отырусында нашар тұрмыс әдетімен қатысты екендігі дәлелденді. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, ұзақ отыратын адамдардың қантты несеп ауруы мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдығу ықтималдығы тіпті де жоғары болады. Оның үстіне өлім мөлшері тіпті де жоғары болады. Қорытып айтқанда, ұзақ отыратындар ажалынан 3 күн бұрын кетеді. Алайда қазіргі шындыққа жүгінбей де амал жоқ. Кеңсеге келген соң отырып жұмыс істеуге тура келеді. Ал демала қалсаңыз, үйіңізде жалғызда отырасыз. Онда ұзақ отырған соң бұнан келетін зардапты қалай жеңілдетуге болады? Ең әуелі ұзақ уақыт тыныш отырудан барынша сақтану керек. АКШ қантты несеп ауруы қоғамы 90 минуттан артық отырудан сақтануды ескертеді. Бұл дегеніміз, 1.5 сағат отырған соң орнынан тұрып жүру керек, немесе жатып тынығып алған жөн деген сөз. Ал адамның отыру бейнесі де назар аударуды қажет етеді. Мұнда мүмкіндіктің барынша үш тік бұрышты сақтау керек. Балтырмен сан, санмен дене, иық сүйегімен қар аумағы тік бұрыш жасауы, көзбен компьютер экраны параллель күйде болуы керек. Белдің артына төзенш нәрсе тауып тиянақтап, арқа бөлімін табиғи түрде С тәрізді қисық сызық формасында тұратын ету керек. Адам денесі инженериясы арқылы жобаланған орындықтарды істетсек, тіпті де жақсы болар еді. Өйткені мұндай орындықтар бел мен арқа бөліміне тірек бола алады. Егер шарт жағдай жар берсе, отыру мен тұру сынды екі түрлі форманы өзара ауыстырып тұрған жөн. Отыру немесе тұру күйі 1 сағаттан 1.5 сағат уақытқа дейін жалғасқан соң өзара алмастыру бел омыртқасының қысымын азайтып, бұлшық еттің шаршауын бәсеңдетуге пайдалы. Қозғалған көрген кезде түрегеліп тұрып көре беруге болады. Карта ойнаған кезде де анда-санда түрегеліп тұрған соң жалғастырып отырып ойнауға бола береді. Алайда жоғарыда айтылған бірнеше түйінді ғана атқарудың септігі шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының клиникалық ұсынысына негізделсек, 18-64 жас аралығындағы ересектер аптасына 150-200 минуттық орташа күшемеліктегі оттекті қимылдарға қатынасып тұруы керек, немесе 75 минут айналасындағы жоғары күшемеліктегі қимылға қатынасуы керек. Осы арқылы ұзақ отырудың денсаулыққа жасайтын бір бөлім кері ықпалынан арылуға болады. Егер басқалай шарт жағдай жар бермей, тек ұзақ уақыт отыруға тура келсе, онда сіз отырған орныңызда аяғыңызды анда-санда дірілдетіп қойып отырсаңыз болады. Бұған әсте күлмеңіз, қалжың емес. 2016 жылы 2 айда ақшының аурудың алдын алу медициналық журналында басылған бір зерттеуде көрсетілуінше, ұзақ отыру адам денсаулығына зиянды, ал аяқты дірілдетіп отыру ұзақ отырудың кері ықпалын арылтуға септігін тигізуі мүмкін делінген. Сондықтан түрегелуге немесе жатуға шарт жағдай жар бермеген кезде маңайыңызды байқап көріп, адам жоқ орайда аяғыңызды дірілдетіп қойып отырсаңыз, бұл да қимылға жатады. Қалай дегенмен, жоқтан жақсы. Аударған Нұргүл Құмарханқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз. Мақаланы аударған Шолпан Қазезқызы. Жайдарман жандар көркемдікті байқағыш келеді. Тұрмыста көркем нәрселер толып жатыр. Нағыз жайдарман жандар қашанда тұрмысқа мол қызығушылық пен қарайды. Ылғида көп санды адамдар байқамайтын көркемдікті байқай алады. Күнделікті тұрмыстың қол байлайтын бәкін шүгін жұмыстарын да қызыққа бөлейтін іске айналдырып, уақытын көңілді өткізеді. Нөсерлі жаңбыр құйып тұрған күндері кейбіреулер жаңбырға малшынғаннан кейінгі әурешілікті уайым қылады. Енді біреулер жаңбырдың қол шатырына соғылғандағы тырсылынан да ләззат алады.

тіпті тұра қалып ауадағы жаңбырдан көтерілген топырақ иісімен көк шөптің иісіне мұрнын төсейді. Өйткені тұрмысқа қызу сүйіспеншілікпен қарайтын адамға тым қарапайым заттардың өзі қызықты, мәнді сезіледі. Жайдарман күн кешу тұрмысты қызу сүйгендік, әрі өмірді қадірлегендік саналады. Жайдарман жандар қашанда өзіне шек қоймайды. Жайдарман жандар өз өміріне шек қоймайды. Қасындағылардың көзқарасына бола өмірін өзгертпейді де. Олар тұрмыстағы ең маңызды нәрсе соңғы нәтиже емес, қайта оның барысы, сондықтан әрбір сәтті жақсы өткізу керек деп қарайды. Егер сіз қашан болса да жеңіліске ұшыраудан қорқатын болсаңыз, өзіңізге бейтаныс салаға араласуды тойтарасыз. Онда сіз анау өзіне жайлы аумақтан батылдықпен аттап шыға алатын, кез келген уақытта жаңа заттарды қабылдауға дайын тұратын адамдардай жайдары өмір сүре алмайсыз. Егер сіз отбасыңыздан аттап шықпай, телефоныңызға ғана телміріп отыра берсеңіз, сыртқа шығып, ұлы табиғатты тамашалайтын, ел жұрттың хал жағдайынан хабардар болатын жандардай қызық өмір кеше алмайсыз. Нағыз жайдарман адамдар бастан аяқ әуестіктен айырылмайды. Білмейтін нәрселерді зерделеп көруді қалайды. Әрі осы барыстан тұрмыстың алуан қырын түйсінеді. Өзін үздіксіз есейтеді. Тұрмысты қызықты өткізу өмірге қаратқан позиция. Өмірдің қызығы күн сайынғы тұрмыстың бұрыш бұшпағында жасырынып жатады. Ас, мәзіріміз, ағайын досымыз, төрт маусым табиғаты, анау бізді баурап алатын әуестігіміз, сонау бізді талпындырған армандар, бәрі-бәрі де тұрмысымыздың алуан өрнектеріне айналады. Қызықты тұрмыс біздің ырықтылықпен жаратуымыздан келеді. Өзіміз қалаған істі істеп, тұрмыстың қызығына батсақ, істеп жатқан әр бір ісімізге мұқият мәміледе болсақ қана, анағұрлым сәулетті, анағұрлым жарқын өзімізді табаламыз. Өмір ұзақ. Сіз бен біздің бәріміздің де жайдарман жан болуымызды, өміріміздің салтанатқа толуын, өзгелерді қуанышқа бөлейтін шуақты жандар болуымызды тілер едім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Иә, құрметті тыңдармандар, ендеше әдемі әйелдердің құпиясына үңілейік. Әдемі әйел болғыңыз келе ме? Тұрмыста әдемі әйел болудың үш түрлі құпиясын меңгеріп алғаныңызда шын мәніндегі әдемі әйелге айналасыз. Ендеше әйелдің бірінші құпиясы өзін сүйе білу, мен өзімді сүйемін, сол үшін мен жеңіске жетемін. Осы нақыл сөзге налыңыз. Әуелі өзіңізді түсініңіз. Өзіңізді кемелдендіруге тырысумен бірге кейбір жеңіл кемістіктерге кешіріммен қараңыз. Өйткені дүниеде мүлтіксіз адам болмайды. Өзінің ерекшелігі мен кемістігін, өмірге болған қажеттілігін түсінгенде ғана өзінің кемшілігіне болған кінәлау түйсігін тежеп, өмірлік мұратын жүзеге асырудың шараларын іздестіруіне болады. Сіз әйгілі шолпандар мен сымбат сұлулық таласпай-ақ қойыңыз. Өйткені күні бойы бәсекелесіп, қарсыласың мен алысуды ұнатпайсыз. Ең маңыздысы, өзіңіздің кино шолпандарындай ақылды, жағымды екеніңізді тануыңыз керек. Өзін түсіну, өзіне сенудің алғы шарты. Өзіңізге болған сенім сізді өзіңізді кінәлаудың құйынан құтқарады. Өзіңізді шынайы сүйуіңіз, түсінуіңіз, сенуіңіз, қабылдай білуіңіз керек. Бұл қиыншылық пен сынақтарға күлімсірей қараудың негізі. Мынадай ақыл-ойға толы сөз бар. Әйелдердің өзіне ғана тән үш байлығы болады. Сымбатты денесі, білімі және досы. Тек жүзінен күлкі есіп, өзін сүйе білген әйелдер ғана сенімге, махаббатқа, селбестікке ие болып, тіпті ажарлана түседі. Әйелдің екінші құпиясы – өзін қайта сомдай білу. Көп деген денесі сымбатты, тал шыбықтай бұралған, бұраң бел әйелдер бала көтеріп ана болғаннан кейін, жүктілік кездегі босанғаннан кейінгі ішкі секрецияның өзгерісі. Жүктілік кезіндегі босанғаннан кейінгі қимылдың азаюы салдарынан майлы, витамин тағамдарды көп тұтынғандықтан сымбатты денесі толысып, жұмыс басты болып, жасануға мән бермейді де, ерте қартаюға бет алады. Бұл құбылысты өзгертуге болады. Ертерек шынығу орталығына барып, сымбатыңызды қайта түзеңіз. Өйткені дене шынықтыру нервтің ішкі секрециялық қабілетін реттеумен бірге қан айналысын тездетіп, дене қуатын асырып, сымбаттандырады. Бұлшықет пен терінің серпімділігін, ақаусыздығын күшейтеді. Әйелдің үшінші құпиясы – өзін тәрбиелей білу. Әйел заты өзінің азды-көпті әуестігін баулай білсе, жалғыз қалса да көңілді өтуіне болады. Өзінің кәсіпке деген ізденісінен таймай, өзі ұнатқан қызметпен айналысуы керек. Өзінің достық шеңберін қалыптастыруы керек. Көне дос, сабақтас, жаңа қызметтестер арқылы өзінің қажетін қанағаттандыру, берекелі жан ұя құрып, жұбайының көңілін түсіне білу керек. Бір әйел кезінде маған бұлай деген еді. Күйеуім маған назарын салмағанда, оны балаша еркелетіп бәйек болатынмын. Бірақ бұдан ештеме де өнбейтін. Сондықтан күйеуді балаға балауға болмайды. Ұсақ түйек жұмыстарды өзің істеуің керек. Табиғаты ашық жарқын еркек өзімен ұқсас мінезді әйелді жақсы көреді. Өзіне деген сенімі күшті әйелдер оларды тіпті де баурай түседі. Оны өзінің сенімді досына балайды. Мұндай ерлер сенің ниетіңді түсінеді де сені өзінің нағыз сыңарына балайды. Сен әйелдердің осы үш түрлі құпиясын меңгеріп болған шағында өзің де шын мәніндегі әдемі әйелге айналасың. Міне бұл әдемі әйелдердің құпиясы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өр...

0: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Естешілік өнерінде өз күшімен жеттің әр өз салуымен жиектеуде түгелдей шынайы сезімен көркемдік жадал жүрегінмен төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік ерен өнер. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асырды.
0: Оймақ ұшымен көңіл көңіл
1: жұңғы үлгісіндегі осы заман дандыру
0: дәстүрлі қолөнерді
1: өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: адамның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті дін қызметі жөнінде бірсыпыра жаңа ұстанымдарды, тың шараларды алға қойды. Жаңа дәуірде дінді қалай тану, дін мәселесін қалай бір жайлы ету, партияның дін қызметін қалай ойдағыдай істеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге жауап берді. Дін қызметін ойдағыдай істеудің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңыздылығын сөз жоқ терең тану, пәрменді басшылық механизмін сөз жоқ құру және ақаусыздандыру, жұңғыша социалистік дін назариясына сөз жоқ табанды болу және оны дамыту, партияның дін қызметі жөніндегі негізгі бағытына сөз жоқ табанды болу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына сөз жоқ табанды болу, дінге сенетін қалың бұқараны партия мен өкіметтің төңірегіне ынтымақтастыруға сөз жоқ табанды болу, белсенді де ақаусыз дін қарым-қатынасын сөз жоқ орнату, діни ұйымдардың өз құрылысын күшейтуін сөз жоқ қолдау, дін қызметін заңмен басқару деңгейін сөз жоқ жоғарылату керек. Елімізде дінді жұңғышаландыру бағытына табанды болайық. 2021 жылы 12 айдың 3-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 264-ші бет. Демократиялық партия топтары өкімет ісіне ат салысушы партиялар құрылысының нысанасы мен принципін мықты игеріп, саяси меңгеру қабілетін, өкімет ісіне ат салысу, өкімет ісін ақылдасу қабілетін, ұйымдастыру басшылық ету қабілетін, селбесіп бірге қызмет істеу қабілетін және өз мәселесін шешу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, өз құрылысындағы тың табыстар арқылы өкімет ісіне атсалысушы партиялардың жаңа бет бейнесін көрсетуі керек. Идеялық саяси құрылыстың дәуірлік сипатын, бағыттамалығын, өнімділігін арттырып, дізе қоса ынтымақтасып күрес жүргізетін идеялық саяси негізін үздіксіз бекемдеу керек. Түзім жүйесін ақаусыздандырып, әмәлият барысындағы жақсы тәжірибелерді, әдіс амалдарды дер кезінде түзімдік өлшемге айналдыру керек. Назария зерттеуді тереңдетіп, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының тәжірибелерін мұқият қорытындылап, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының

күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілде негізгі міндеті. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, жұңғыша социализм жолына табанды болып, отаншылдық социализм ұлы туын биік ұстап, бірыңғайлық пен алуан түрліліктің бірлігіне табанды болып, өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, дәуірмен бірге ілгерілеуге, турашылдықтан жазбай жаңалыққа шуға табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру, күш-қуатты тоғыстыру сынды саяси ролды сәулелендіріп, саяси партиялар қатынасының, ұлт қатынасының, дін қатынасының, жіктер қатынасының, ел іші сыртындағы бауырластар қатынасының жарасымдылығын жебеп, ел іші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында телегей ұлы күш ұйыстыру. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Біз әмәлият барысында жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеяны қалыптастырдық. Бірлік сап қызметін күшейту және жақсарту жөнінде бірқыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияны алға қойдық. Мұнда бастысы сөз жоқ, бірлік саптың маңызды асылдық ролын толық сәулелендіру керек. Сөз жоқ, жұрт тілегі мен күш-қуат мәселесін ойдағыдай шешу керек. Сөз жоқ, бірыңғайлық пен алуан түрліліктің қатынасын дұрыс біржақты ету керек. Сөз жоқ, жұңғоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болу, және оны ойдағыдай дамыту, ойдағыдай кемелдендіру керек. Сөз жоқ, жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берік орнатуды партияның ұлт қызметінің негізгі желісі ету керек. Сөз жоқ, еліміздің дінді жұңғошаландыру беталысына табанды болу керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы зиялылар мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу керек. Сөз жоқ, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуы мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз жетілуін жебеу керек. Сөз жоқ, Шанган, Аумын, Тайвандағы және шетелдегі бірлік сап қызметінің жұрт тілегіне қол жеткізу ролын сәулелендіру керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы уәкіл қайраткерлер қосыны құрылысын күшейту керек. Сөз жоқ, бірлік сап қызметін ойдағыдай істеудің заңдылығын игеру керек. Сөз жоқ, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығын күшейту керек. Жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идея, партияның бірлік сабының 100 жылдық даму тарихындағы ақыл парасат жауқары. Жаңа дәуірдегі бірлік сап қызметінің түбірлі бағдарнамасы. Бүкіл партия сөз жоқ, толық дәлме-дәл жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап партияның жауды жеңіп жеңіске жетудегі, билік жүргізіп мемлекетті көркейтудегі маңызды асылы. Ел іші сыртындағы барлық жұңқа перзенттерін ынтымақтастырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Оған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Халықтың қолдау-қолдамауы, күш салыстырмасы партия мен халық істерінің сәтті сәтсіз болуын белгілейтін шешуші тетік, ең үлкен саяси. Бірлік сап қызметінің мәндік талабы ұлы ынтымақ, зор бірлесу. Ол жұрт тілегі мен күш мәселесін шешеді. Шешуші тетік парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, ынтымақ сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, алуан түрлілікке құрмет ету барысында бірыңғайлыққа ұмтылып, ең үлкен ортақ бөлгішті табу, ең үлкен сентрлес шеңберді сызу. Бірлік сап партияның басшылығындағы бірлік сап, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығына шынайы кепілдік ету керек. Бірлік сап қызметі бүкіл партияның қызметі. Сөз жоқ, бүкіл партия баса мән беріп, көпшілік бірге істеп, партком біртұтас басшылық ететін, бірлік сап тараулары бастамашылықпен сәйкес ететін, қатысты жақтар өз жауапкершілігін арқалайтын үлкен бірлік сап қызметі жағдайын қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап ынтымақ арқылы жарыққа шықты. Ынтымаққа сүйеніп көркейді. Жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын жебеу, жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың тарихи жауапкершілігі. Осы қызметті ойдағыдай істеуде сентрлі шеңберді мықты сақтау мен ортақ танымды кеңейтудің қатынасын ойдағыдай игеріп, ортақ танымды үздіксіз арттырып, түрліше партия топтардағы, түрліше ұлттағы, түрліше жіктегі, түрліше шоғырдағы, түрліше сенімдегі,
сондай ақ түрліше қоғамдық дүзім

үстінде тұрмыс кешіріп жатқан барлық жұмға перзенттерін шын мәнінде түгел ынтымақтастыру керек. Көмескі нәтиже мен көрнекті нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасына табанды болып, партияның бірлік сап істерінің орнықтыда баянды болуын ілгерілету керек. Принциптік пен икемділіктің қатынасын ойдағыдай игеріп, бағыт саясаттардың принциптігі мен әдіс шаралардың икемділігін ұштастыруға шебер болып, әрі саяси тұрғыда берік тұру, саяси соңғы шекті батыл сақтау, әрі нақты мәселеге нақты талдау жасап, қызмет тәсіліне, әдісіне баса мән беру керек. Ынтымақ пен күрестің қатынасын ойдағыдай игеріп, әрі күрес жасауға шебер болу, күрес қабілетін күшейту, мызғымас нағыз ынтымақты құлшына қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айының 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айының 31 күні. Ең кең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Халық тілегі ең зор саяси. Бірлік сап халық тілегін тоғыстыратын, күш қуатты үйістіратын құдіретті асыл. Зор бірлік сап қызметі жүйесін кемелдендіріп, ұлы ынтымаққа зор бірлесуге табанды болып, барша жұңқа перзентін, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыруды арқау етіп, бірге ой жүгіртуге, бірге жұмыс істеуге жұмылдыру. Еліміздің социалистік жаңаша саяси партия түзімі әбзелдігін сәулелендіріп, ұзақ уақыт қатар өмір сүруге, бірін-бірі бақылауға, бір-біріне адал болуға, даңқта да намыста да бірге болуға табанды болып, демократиялық партия топтарымен және партияда топта жоқ қайраткерлермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, демократиялық партия топтардың өзіндік құрылысын күшейтуін, функциясын анағұрлым ойдағыдай атқаруын қолдау. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолынан ауытқымай, ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партияның ұлт қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жаппай ілгерілету. Еліміздің дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетелеу. Партия сыртындағы зиялылардың идеялық саяси қызметін күшейтіп, жаңа қоғамдық жік қайраткерлері қызметін ойдағыдай істеп, бірге күрес жүргізуге болған саяси жетекшілікті күшейту. Әкімшілік пен сауданың етене пәк қатынасын жаппай орнатып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықпен шұғылданатын қайраткерлердің ақаусыз жетілуін жебеу. Чаумин істер қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттың гүлденуіне бірге күш салатын құдіретті күш қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 9. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу. 1. Мемлекетті жаппай заңмен басқару партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне, халықтың бақыты мен амандығына, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заң мемлекетті басқарудың маңызды қаруы. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету партия мен мемлекет істерінің дамуында дөп келген бірқыдыру келелі мәселені шешудің, қоғамдық өміршеңдік күшті азат етудің және күшейтудің, қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеудің, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын қорғаудың, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етудің түбірлі талабы. Еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды ақаусыз дамуын ілгерілетуде, жұңғыша социализм істерінің анағұрлым кең даму өрісін ашуда, сөз жоқ социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрылысын жаппай ілгерілетіп, осы мәселелерді шешуге заңмен басқару жағынан түзім дөңгі жоба әзірлеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 85 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысының табысты тәжірибелері мен ашты сабақтарын ішкерлей қорытындылаудан шығарылған келелі талғам. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айының 23 күні. Еліміз жері кең, көп ұлтты, мемлекет жағдайы күрделі, 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар ірі мемлекет. Партиямыз осындай ірі мемлекетке билік жүргізіп, мемлекеттің бірлігіне, заң түзімінің бірлігіне, әкімшілік жарлықтың бірлігіне, базардың бірлігіне кепілдік етуде.
экономиканың дамуын, саясидің кіршіксіздігін, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, қоғамның әділдігін, экологияның тамаша болуын жүзеге асыруда, заң сынды өлчемді ұстануды, заң мен басқару сынды тәсілден ойдағыдай пайдалануды қажет етеді. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 10 айының 23-ші күні. Біз мемлекетті заңмен басқаруды тіп-тіре көрнекті орынға қойып, партия мен мемлекет қызметін заңмен басқару арнасына түсіріп, заңмен басқару арнасында қоғамдық күштерді бір тұтас жоспарлауға, қоғамдық мүддені теңгеруге, қоғамдық қатынасты реттеуге, қоғамдық іс-әрекетті арнаға түсіруге табанды болып, түрлі қоғамдық қайшылық пен мәселені заңмен басқаруға сүйеніп шешіп, еліміз қоғамының терең өзгеріс барысында жандыры жалынды, әрі тәртіпті болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Заңды мықтап бекемдеп, заңмен басқару қуатын күшейтейік. 2014 жылы 10 айының 23-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 104-ші бет. Бір істі тындыруға жай ақыл жетеді, зейін зерде адам басқаруға жетеді. Ал заң шығару үшін асқан парасаттылық керек. Бір мемлекетті бір қоғамды басқарудың тетігі ереже белгілеу, ережені дәріптеу, ережеге бойсыну. Заң ел басқарудағы ең ірі, ең маңызды ереже. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде сөз жоқ, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, партия мен мемлекет істерінің дамуына түбірлі, жалпылық, ұзақ уақыттық түзімдік кепілдік әзірлеу керек. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуді ортаға қойып, заңмен басқарудан ауытқымауымызда басты көздегеніміз кейінгі ұрпақтар қамы, болашақтық даму болып табылады. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айының 23-ші күні. Мейлі қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруда болсын, әлде Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыруда болсын, мемлекетті жаппай заңмен басқару маңызды мазмұн, әрі оның маңызды кепілі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізудегі мақсатымыз жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, партияны жаппай қатаң басқаруды ұзақ уақыт орнықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету. Төртті жаппай орындау барысында мемлекетті жаппай заңмен басқару негіздік қамтамасыз рөл атқарады деп талай рет баса дәріптеген едім. Ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас ілгерілетуде, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығында, біз заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші ретке жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24-ші күні. Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 227-ші бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқару мемлекетті басқарудағы терең төңкеріс. Ол партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне саяды, халықтың бақыты мен амандығына саяды, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыздандыру ролын сөз жоқ анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, заңмен басқару арнасында жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 2. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету сынды келелісті ойдағыдай істей аламыз ба жоқ? Мұнда беталыстың дұрыс болуы болмауы, саяси кепілдің пәрменді болуы болмауы ең маңызды. Нақтылап айтқанда партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социалистік түзімге табанды болу, жұңғыша социалистік заңмен басқару нәзәриясын дәйектілендіру керек. Партияның басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік түзім, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түбірлі түзімдік негізі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің түбірлі түзімдік кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің назариялық жетекшісі және ғылыми тірегі.
мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің әрекет бағдарламасы. Бұл үш жақ мәні

0: Жағынан алғанда, жұңғоша социалистік заңмен басқару жолының өзекті мәні. Бұл жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесінің түзімдік сипаты мен алға басу беталысын белгіледі және оған шынайы кепілдік етті. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 91-92 бет. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолы социалистік заңмен басқару құрылысының табыстары мен тәжірибелерінің шоғырлы бейнесі. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүру мәселесінде бүкіл қоғамға сөз жоқ дұрыс әрі айқын сигнал беріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің дұрыс бағытын айқын көрсетіп, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының танымы мен іс-әрекетін бірлікке келтіру керек. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ дұрыс жолмен жүру керек. Егер жолды қате жүрсек, ісіміз бен ойымыз бірдей болмаса, онда қандай талаптар мен шараларды алға қойғанымызбен де оның ешқандай мәні болмайды. Жалпы мәжілісте мақұлданған Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысында бастан аяқ сіңірілген қызыл сызық бар. Ол жұңғоша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу және оны кеңейту. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолы бәрін меңгеретін тетік. Нақтылап айтқанда, еліміздің заңмен басқару құрылысының үлкен кіші табыстарынан он нешесін, бірнеше ондаған түрін айтуға болады. Алайда тоқ етерін айтқанда, ол жұңғоша социалистік заңмен басқару жолын ашты. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Басыма бақ қонсын десең, құныңды қонытта» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

тамаша көңіл күйіңізге тәнті. Өздігінен қолыңа келіп қонақтай қалатын бақ жоқ. Ал басыңа қонған бағың еш себепсіз қасыңнан алыстамайды. Бақты баурайтын да, қасыңыздан қашыратын да өзіңіздің өн бойыңыздағы өзгешеліктеріңіз. Түсіңіз жылы, жүрегіңіз нұрлы болып, көңіл көгіңізден жанды елтетін көмбірлі күй естіліп тұратын болса, онда бақтың сізден басқа кімі бар, тәйірі. Ерте-ерте-ертеде жүгірген аң ұшқан құстан тартып, дүниенің бар байлығы тек менікі болса екен деп тілейтін бір аш көз патша болыпты. Патша жан үзер шағын

өлгін соң басымды кесіп таразының бір жағына салыңдар да, енді бір жағына басымның ауырлығымен теңескенше алтын күміс салып бірге көміңдер деп өсиет айтыпты. Патша өлгін соң айтуы бойынша істегенде таразға қанша мол алтын күміс лағыл гауқар салса да патшаның басын баса алмапты. Сонда көпті көрген бір ақсақал тұрып, көзі тірісінде ындыны кеткен жан еді. Адамның көзі дүниеге тойған ба? Өлсе де көзі тоймай жатыр. Таудай алтын қойсаңдар да таразыны баса алмайды. Мұның шарасы жеңіл, депті де, алтын күмістің орнына бір уыс топырақ салғанда таразы тепеден күйге келген екен. Көрдіңдер ме? Депті ақсақал жұртқа ой тастап. Адамның көзі топыраққа ғана тояды. Байлыққа құмарту басым көп сандағы адамдардың ортақ қасиеті. Басыма бақ болсын деп тілемейтін жан пендесі жоқ-ау сірә. Кейде қанша құлшынып албарынды болсақ та, құралақан қалып жатамыз. Мұның сыры зады қайда жатыр? Бұған бола әсте жасып налай көрмеңіз. Өмір тәжірибеңіз қордалана келе, кей нәрсенің жауабына нақ майданда ие бола алмайтыныңыз сияқты, бәз жұмыстың өніміне де жалма-жан қол жеткізе алмайтыныңызды байқайсыз. Кейбір тағатсыз жандар, әйтеу менің бағым бір жанбайды, маңдайым тайқы деп назаланып жүреді. Мүлде олай емес, еңбегіңе қарай өнбегің дегендей, ызғар шашқан қаңтардағы қатты жұмысыңның өнімін, ұзын қысқарып жуан жіңішкерген қаразөк шақта көруі мүмкін. Әлде қалай одан да ары таман болуы ғажап емес. Құлшынғанға құты үйір. Норман арасына сыздықтап түскен күн рыспетті, бақ пен бақыттың сәулесі құлшынысыңа сай күндердің күнінде жан әлемінді шуаққа бөлері анық. Тірлікті қалай өткізудің дізгіні өз қолыңда екенін ұмытпа. Елдің өзіңе болған көзқарасы мен бағасына асылып алудан сақ бол. Жабырқаған, тәлкекке ұшыраған күндеріңде іш құстаңды шығарып, көз жасыңды төгіп-төгіп ал. Өзіңе жарасып тұр. Әйтпегенде мұң мен шер жинала келе, жан дүниеңді жаулап, мінезіңді өзгертіп, жаныңа улы шеңгелін салады. Шаттанған шағыңда күлкіңе ерік бер. Көңіл көгіңе анда-санда бұлт үйіріле қалса, музыка тыңда, не кітап оқы, не дене шынықтыр. Ашуыңды ашты терме шығар. Ешкімнің де үзеңгісі сегіз қабат емес. Мүлтіксіз тұрмыс жоқ. Есіңізде болсын. Жанымды жадыратып тірлігіме сәуле қояр шуаққа ие болайын десеңіз. Түксіген қабақ, суық сөз, кеудем соқ мінез, құрғақ налудан арылыңыз.

құлшынысыңызға құштар. Адал жүріп келеміз ау десекте, біздер кейде шалынамыз өсек кө, сол себепті әлдегімге өк бөліп, түніменен дөңбекшіміз төсекте. Бұраланға толы тірлікте жәбір көрмеймін деуге келмейді. Сілтірей туңған көңіл айдыныңа тосаттан біреу тас лақтырса, кейде бастығыңнан қатты сөз, жан-жарыңнан ащы сөз естіп, алабұрта қаласың. Қойыңды құрттап, айраныңды ұрттап, жайын жүрсеңде, елдің өсегіне ілініп жатқаныңды естейсің. Шәкірті күнзудан сұрады. Ұстазым, парасаттылық деген не? Бүкіл жан дүниеңді зел залаға салып, алқын-жұлқын жететін пәлеғаза мен жылыстап аққан су сияқты, денеңе мысқалдап кіріп, жаныңды жегідей жейтін өсек аяңды бойыңа дарытпасаң, нағыз парасаттылық деген әне сол. Жұмыс орны үлкен бір мектеп. Кейде тұманды күнге қалып, бұралаң жол бассаң, жұмысыңнан өнім болмай, бір емес бірнеше рет тұмсығың тасқа тиюі мүмкін. Мұның бәрі үмітіңді үзбеуге үндеген үнсіз сынақ. Тастауға батылдық еткен адам алуға да амал табалады деген аталы сөз бар. Бір жұмыстан мүлде бағың жанбаса, тағы біреуін қарастыр. Бұл тірлікте сен үшін ашылған есік тек біреу емес. Бұл күнде құлшынғанға екі қолға бір жұмыс табылады. Дарының болмаса да, арының болса бәрі болады. Асықтай алтының болғаннан, қабыршақтай өнерің болған артық деген. Арыныңды аяқсыз қалтырасың ба? Жоқ, дарынға дәнекер етесің бе? Бәрі өз санаңда, өз қолыңда тұр. Жоқ дегенде сақаңды алшы түсіріп, өзіңді өрге сүйрей алатын бір өнерің болсын. Ол сенің тірліктегі капиталың, әрі арманыңа қанат бітіріп, тұрмысқа сенің байлауыңның тағаны.

бақ қордаланған оң энергияңыздың қормалы. Қазір қоғамда оң энергиялы адамдармен біргемін деп айтатын сөз мода болды. Он бала бір данаға ерсе дана болады, бір дана он балаға ерсе бала болады дегендей. Идеясы дұрыс, көзқарасы айқын, білімді адамдармен бірге жүрсеңіз, сарайыңыз ашылып, көз аяңыз кеңи түседі. Қандай адам болып жетілуіңіз жаныңыздағы жан достарыңызға байланып жатады. Фалестің «Дос табу жан жақтылы білімді болу үшін» деген әйгілі сөз бар. Тірлігіңізге тыныс сыйлар оң энергия жинап, қуат ала алсаңыз, бақ қай қашанда сіздің қормалыңыз. Әйгілі философ Декарттың мына сөзін оқыңыз. Қанша сылбыр болса да дұрыс жолмен жүрген адам, жолдан азып бұрыс жолмен жүгірген адамнан озады. Реал тұрмыстағы сіз жолыққан адамдардың барлығы өмірге дұрыс көзқарас ұстанған, адалдықпен алға басуды адамдық арман еткен адам бола беруі екі талай. Ендеше оң энергияны қалай табамыз? Миыңды сергек ұстап, дәуірдің оң энергиялы даму бет алысына ілес. Ойы озық, көргені көп, отбасына да, отанына да адал жандардан дос тап. Оң энергия беріп, қуат сыйлар кітаптарды оқы. Ойлайды екенмін, тірі екенмін деп, орнықты ой пікірін өзіне оң энергия құюдың бұлақ еткен Декарттың мына сөзіне құлақ салыңыз. Тамаша кітап оқу дегеніміз тарихтағы таңдаулы адамдармен зерлесе отырып кеңесу. Бақ тамаша әдетіңіздің әндеушісі. Мынадай бір ұлы сөз бар. Өз сөзіңе көңіл бөл, ол сенің қимылыңа арқау болар. Қимылыңа көңіл бөл, ол әдетің айналар. Өз әдетіңе көңіл бөл, ол сенің мінез құлқыңа айналады. Мінез құлқыңа көңіл бөл, ол тағдырыңды белгілейді. Әйгілі материализмшіл философ Баконның мына сөзін оқыңыз. Ең қорқыныштысы әрбір жан пендесінің бойынан табылатын көзқарастағы парық емес, ғұрып әдетке судай сіңіп, жүрек түкпіріне терең орнаған кереғарлық пен нашар пиғыл. Халық даналығында ерте тұрған еркектің бірісі артық, ерте тұрған әйелдің ырысы артық деп айтылғандай. Таңдаулы әдет тамаша тұрмыстың тағаны. Әрекет көп қайталанса әдетке айналатындығын, бақ қашанда тамаша әдет жетілдірген жандарға үйір.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрден озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
0: Отанның ең қажетті кеңсеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Тілеуқан Мұқатайұлының әні «Туған жер», орындаған Ғалымғазы Тоқтарұлы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл жылына бір келетін жоғары мектеп емтиханының бүгін, яғни 6-шы айдың 6-шы күні майдан көру, 6-шы айдың 7-ші, 8-ші, 9-шы күндері емтихан беру сынды сындарлы сәттері келіп жетті. Осы орайда біз отанның үміті, әр отбасының көз қуанышы болған, болашағынан үкілеп үміт күттірген жалынды жастарымыздың алдағы осынау жоғары мектеп емтиханысында сынақтан сүрінбей өтіп, өздерінің көздеген арманына құлаш сермеп, биіктерден көрініп, емтиханды ойдағыдай тапсыруына белгілі деңгейде ықпал етсе екен, көңіл-күйлері орнықты болып, 12 жылдық қажырлы құлшыныстан есеп беретін сындарлы сәттен сүрінбей өтсе екен деген ықыласты тілегімізді айта отырып, осы салада белгілі ізденістер жасап жүрген бір бөлім білікті мамандарымызды кеңеске шақырып отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Мұнда әуелі Санжы қалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісі сынды даңқтарға ие болған түлектері Фудан, Чжэцзянда сынды жоғары оқу орындарына қанат қағып, арманына құлаш сермеген, өзде толық орта 3-ші жылдыққа ұзақ уақыт класс жетекшісі болу кезеңінде шәкірттеріне және ата-аналарға осы жоғары мектеп емтиханы онан кейінгі талап кестесін толтыру сынды күрмеуі қиын шаруаларға жақыннан жәрдемде болайын деген ізгі тілекпен осы салаға ойысып, бұл күндері жан-жақтылы ізденіс жасап келе жатқан Әйімгүл Қажынәбиқызын, сонымен бірге Жұңғы саяси заңда жүйесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызын, емтиханнан кедергісіз өтуге кеңес беру орнының жауаптысы Ережеп Тұрдақынұлын кеңеске шақырып, кезекті жоғары мектеп емтиханына қатынасып, бәсекеден бәсіре алуға талпынған түлектерімізге ақ жол тілей отырып, кезекті кеңесімізді сабақтаймыз. Емес пе бұл емтихан бір өткелің бүлкілдеп, тұрау құйттай жүректерің қуантып, ақ тілеулі ата-ананы сынақтан сүрінбей өт түлектерім дегіміз келеді. Енді Санжы қалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісінде таңқты атақтардың иегері Әйімгүл Қажынәбиқызы көп жылдық оқыту зерттеу әмәлиетімен жоғары мектеп емтиханы кезінде кездесетін жайттермен бірлестіре отырып, өзінің нақтылы тәжірибесімен бөліседі.
1: Сәлеметсіздер ме, 2026 жылы жоғары мектеп емтиханына қатысатын барлық сүйікті еңбекшіл сабақтастар және де балаларын бәйгеге қосуға еңбектеніп 12 жыл бойы күткен еңбегім жемісін көруге асығып отырған ата-аналар, бүгін өздеріңізбен бірлікте осы жоғары мектеп емтиханы жайлы өзімнің білгендерімді, сезінгендерімді бөлісуге орай болып отыр. Негізі оқу жағынан, үйрену жағынан қазіргі кезде мектептерде білесіздер, осы жоғары мектеп емтиханының уақыты бойынша, мысалы таңертең сағат 9-дан 11:30-ға дейін, түстен сағат 15-тен 17-ге дейін осыған енді масштабтандырып жатыр ғой. Енді үйрену жағынан біздің көбірек дәріптейтініміздің не дегенде, балалар біріншіден өздеріне бейтаныс болған сұрақтарды орындамау керек негізі. Өзім бұрынғы білетін, мәселен сол тебінде қоямыз ғой, бұрынғы орындаған сұрақтарын, соны өздері өзгерткен сұрақтарын, соларды қайтадан бір рет көріп шығу, оқулыққа қайтып, кейбір мәселен жаратылыс оқып жатқан балалар болса соған қатысы болған, мына әрбір көңшіл деп қоямыз, формулаларды жаттау. Ал енді қоғамдық оқып жатқан балалар болса түрлі сол анықтамаларын жаттау, осыған мән беру керек. Негізі жаңадан бір сұрақтарды орындап, біз өз өзімізді мен мынаны білмей қалыппын ғой деп қорқытуымыздың қажеті жоқ. Бұл бірінші үйрену жағында қойылатын талап. Екіншісі енді өзіміздің мына таңертең тұру, түнде ұйықтау, осы бір уақыт мәселесін орналастыруға өте көңіл бөлуіміз керек. Енді жаңа да айтылды, сол сағат 9-дан 11:30-ға дейін аралықта мектепте де осыған қарай үйлестіріп жатырып, ендеше сол өзіміздің мына наушығымыз соған қарай теңсеп қойып, түнде отырып алып сақ орындап, таңертең таң атпай тұрып сақ орындап, өз өзімізді шаршатпай, мүмкін бар өз уағымен демалуды көзде ұстау керек. Енді түскі уақытта қайтеміз дегенде 30 минут

жақында да солай болу керек. Мәселен, суық тамақтарды, түрлі мына жолда тұрған жей салуға қолайлы болған тамақтарды жеуден сақтану керек, мүмкін бар. Өйткені енді кейбір нәрселерді қате жеп қойып, іші ауырып қалатын осындай жағдайлар болса, өз кезінде мысалы, онда ол емтихан беруімізге тәсір етеді. Үшіншіден, балалардың көңіл күйі ең маңызды. Енді әдетте адамдарды қорқытатын мәселе емес, адамдарды қорқытатын бір іске болған тек қана көзқарасы дейді. Яғни біз осыдан бұрын талай реткі мокауды алдық, мысалы ерте емтихандарына қатысты балаларымыз содан алған нәтижелер бойынша жә, мен пәлен нөмір алып қалдым ғой, осы ташы емтиханда да сөйтіп қаламын ба деп өзін өзі қорқытатын жағдай болады. Сондықтан біз оның барлығын өткенге қалдырамыз. Ендеше біз осы ретте емтиханға бір жаңа бір шық, жаңа бейнеменен енуіміз керек. Сонымен бірге ата аналарда да осы ой емтиханда сөйтіп емтиханда бүйт деген сияқты бір артықша дәрі дедің бұны қажетті шамады. Емтиханға бір-екі күн қалған кезде балалардың қолына жұмкаушың таратылады, және де майдан көру орналастырылады. Енді осы кезде біздің ескеретін жағдайымызды мекенде осы жұмкаушыңды мүмкін бар неше нұсқасын көбейтіп қойғанымыз жөн. Енді бұл жұмкаушыңның қандай рөлі бар деген кезде, мәселенге бұл емтихан кезінде сөз жоқ жұмкаушың шамдан жаңа, одан кейін мына өзіңе қатысты болған мәселенге деген қауымиылық танысу бидары өшірткілері, одан кейін АБЧМ бидары, бұның барлығын мұғалімдер айтады ғой, сызғыштары, серколдары осыларды бірге алып келеді. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұл жұмкаушыңды да қай кезде істетемесеңіз де біздің емтихан нәтижеміз шыққан кезде істетеміз. Үшіншісі, жүрген кембе болған кезде істетеміз, мектепке талап кестесін толтырған кезде. Төртіншісі, мына мәселеге әскери мектептерге, сақшылық мектептерге емтихан берген кейбір данжоға қатысқан балалар болады, чанжиуға қатысқан балалар болады. Осы кезде осы жұмкаушыңды істеп, бесіншісі ташуға барған кезде осы жұмкаушыңның осы жұмкаушыңның арқылы барып тізімдейміз. Сондықтан да бұл жұмкаушыңның ролы көп, сондықтан мүмкін бар осы жұмкаушыңды қолымызға ала салып, бұның қайтамсегінде көбейтіп қоюымыз керек. Енді майдан көру орналастыру екі түрлі мәселені қамтиды. Біреуі мектептің алдына барған кезде, яғни балалар өздері қайсы мектептен емтихан береді, сол жұмкаушының үстінде тұр ғой. Содан кейін соны алып алып мектептің алдына барғаннан кейін олар бір рет амандық тексеруден өтеді. Бұл кезде неме тексеріледі дегенде, балалардың қолына таққан сағаттары қандай? Мәселенге олардың қолындағы сиырлы сағаттар болса болмайды, негізгі стрелкамен берілетін сағаттар болса болады. Одан кейін қолында темір, алтын сияқты дүниелер, жем шоқтар болатын болса, одан кейін кейбір балалар бір сымдарды киіп алады, әлем жілім, одан кейін биқайдарда солай болады. Мүмкін бар осы мейлі емтихан берген кезде болсын, мейлі алдында осы майданды көру болсын, осы кезде біз киімді мүмкін бар сол бір ақ тишө деп қоямыз ғой, енді байы тишөдерді киіп аяғына бір үйіндің көкесегі қолайлы мекен деп ойлаймын. Бұл болғаннан кейін екіншісі неме дегенде, сол бала қайсы бинада және қайсы класста отырады, соны көреді. Сондықтан да осындай емтихан беруден бұрын осы істер істеледі. Енді емтихан майданында біз нелерге көңіл бөлеміз дегенде, біздің жаңағы немене қылған кезде майдан көрген кезде де ескертеді, біздің мына алып кіретін сударымыз болады, ішеді ғой, сол судардың сыртындағы, мәселен конжоршидардың сыртындағы қағаздар болады, соларды алып тастайды. Алып тастағаннан кейін бірінші кезекте біздің ерекше ескертетініміз әдетте сол үстелдің үстіне жаңағы сударды қойып қоюға болмайды, өйткені ол датикаға жауап жазу қағаздардан төгіліп кетсе ол болмайды. Әдетте олардың жауап жазу қағаздарының ғана немене нұсқасы өте аз болады, сондықтан да бұны мүмкін бар жолжың астың жағын үстелдің қойып қою керек. Бұл енді балалар қойылатын, одан кейін жаңалықтегі ана АБЧМ бидары, линдиан хаумилық ана қаламдар, сонымен бірге мүмкін бар осы дәл емтихан берген күні балаларға жаңа киім кигізбеу керек. Қолдарына бір жолың болсын деп бір жүзігі, алтын бірдеңелерді салып жататын кісілер болады екен. Бұның барлығы біріншіден жаңағы тексерген кезде алып қалады, екіншіден бұл қандай бір жаңа дүние алса балалар соған назар аулатын болады. Одан кейін кейбір балалар дәл емтиханға таяған кезде мына көзәйнектерін алмастырып жатады. Бұл мүмкін бар өзін бұрын көзәйнегін салу керек, өйткені ол жаңа көзәйнектің де жаңағы үйлесетін уақыты болады. Енді емтиханға кіре қалған кезде алдымызға емтихан

0: сұрақтардың жауабын соңынан жазайын деп уақыт жетпей қалып қоятын жағдайлар болады. Одан кейін мүмкін бар жауап жазу қағаздарын көріп шығу керек. Өзің үстіне жазған чумкажың нөмірлері бар ма, барлығы боялып па, әрбір сұраққа жауап беріп па деген дегенде, сұраққа жауап беру барысында біздің ерекше бір ескеретін жайттарымыз, мәселен кейбір сұрақтарды мысалы екінші сұрақтың орнына үшінші сұрақтың жауабын жазып қойып, оны стрелкамен белгілеп қоятын жағдайлар болады. Бұған ерекше диққат ету керек, өйткені емтихан тексерген кезде бұған мүмкіндік болмайды. Бұны мысалы сұрақтарды егер де мұғалімдер емтихан тексеретін мұғалімдер бөліп алатын болса, онда екінші сұрақты тексеретін мұғалім екінші сұрақты, үшінші сұрақты тексеретін мұғалім үшінші сұрақты ғана тексереді. Ол стрелка белгісіне қарамайды. Одан кейін датика қағазды ешқашан бүктеуге болмайды. Сонымен бірге бірінші ретке емтихан, әдебиет емтиханы болған емтиханнан бұрын 45 минут бұрын кіріп болады, ал енді түстен кейінгі 40 минут бұрын кіріп болады. Енді ерекше ескертетініміз, мысалы бірінші рет әдебиет емтиханын беріп болғаннан кейін ата-аналар шыға салып балалардан қандай бердің жауабын біледі. Кейбір балалар дереу жауабын соны дұрыстап, дұрыс па, сен жазғаным дұрыс болды ма деп көріп жатады. Бүйтудің қажеті жоқ. Одан кейін мүмкін бар, сол түскі демалыста демала қалу керек бала. Егер ұйқысы келмеген күннің өзінде жатып кішкене демалуға мүмкіндік табу керек.
1: Әйімгүл ұстаздың құйттай жүректері бүлкілдеп тұрған түлектерімізге арнаған ықыласты лебізі мен сәлиқалы кеңесі баршаңызға көмегін тигізіп, кезекті аламан бәйгеден сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Енді өзінің төл көшірмелерімен бірлестіре отырып, кеңесті жалғастыратын жүнгі саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәліқызының сәлиқалы кеңесін бірлікте тыңдап, өзімізге сабақ және тәжірибе топтап, алдағы емтиханнан сүрінбей өтуге оң энергия қабылдай білейік.
2: Құрметті Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен жұңғы саяси заңда жүйесінен Дидар Мәліқыз боламын. Ертең жоғары мектеп емтиханы осы байланысында және де әуе толқында өздеріңізбен кездескеніме аса қуаныштамын. Бүгін осы жағдайда айтқанда бүгін әсілі балалар майдан көріп жатыр ғой. Менің есіме түсіп отырғаны, мен жоғары мектеп емтиханын бергелі 20 жыл болыпты. 20 жыл. Уақыт не деген өте шығады. Үлкендер айтушы еді, өткен күнде белгі жоқ деп, әсіл өсілім кейде белгі болады. Әсіресе, мына жоғары мектеп емтиханы адамға үлкен белгі болып қалады екен. 20 жылдың алдында сол 2006 жылы осы күні апам, нағашы апам ана Тола ауданынан Чөшекке барып, ол кісіде басқа ата-аналар сияқты баласының жанында болғысы келіп барған маған. Бірақ мен ана өзім жатақта жатып оқимын, мектепте достарыммен, сабақтастарыммен, жатақтастарыммен бірге жүріп үйреніп алған. Мен апам қайда тұрады, ол кісіге ыстық дие ма, қай жерде отыр, қалай барады деп алаңдайды екен да. Ол ада әсіл менің көңіл күйім әсер етеді екен. Сонсоң апам екеміз тамақ ішіп отырғанда айттым, апа, сіз енді толға қайтып кетсеңіз, менің жанымда жүруіңіздің қажеті жоқ. Сіз жүрсеңіз мен қайта сізді ойлайды екем. Қайда отыр, қайда жүр, не жейді, шаршады ма, аяғы ауырды ма, бел ауырды ма деп ойлайды екем. Одан да әсілі сіз қайтып кетсеңіз, мен өзім алаңсыз емтиханымды өзім берсем деп сөйткем. Сонда нағашы апам сөзімді естіді, толға қайтып кетті. Мен емтиханды өзім жалғыз бердім, жатақтастарыммен бірге, сабақтастарыммен бірге кеште жатаққа барып жатып. Сонда осы нәрсе есіме түсіп отырып, қазіргі балаларда солай ойлау болуы мүмкін. Мысалы бүгін майдан көрген уақытта сіздер басқа жерден келіп, баласының жанында жүрген ата-аналары болса, балаңыздың әуелдегі өзінің тұрмысының ритміне, әуелдегі өзінің әдетіне, оның соң әуелде өзі осы сынауға даярланып жатқан кездегі жағдайына көп өте үлкен өзгеріс әкемеңіздер. Ол өзгеріс баланың көңіл күйіне әсер етеді, сол есіме түсіп отыр. Оның соң жоғары мектеп емтиханы деп айтсаңыз, менің есіме түсетін тағы бір нәрсесі, мен әке-шешеме қатты рахмет айтам. Сол кезде әбден сынау беріп болып мектепке талапты отыратын кезде мен сол кезде әлі мектептемін, Чөшекте. Үйге телефон беріп сұрайдым мамамнан, мен қандай мектепке, қандай кәсіпке талап толтырсам, сендер не пікірлерің бар десем, мамам маған, па, менен несін сұрайсың? Мектепке баратын сен, ол қалаға баратын сен, оқуды оқитын да сен, кейін сол кәсіпке баратын да сен, менен несін сұрайсың балам? Сен өзің нені жақсы көрсең, не оқығың келсе, қайда барғың келсе, өзің жақтыртқан жерге барсаң болды деп айтты. Мен қазіргі күнге шейін осы сөзге ерекше өз көңілімнен рахметімді айтамын. Кейде өзіне де мамама тіке айтамын, сіздің сол кезде мені қолдағаныңызға рахмет деп. Сол егер жоғары мектеп емтиханының жағдайын ойласам, мен осы екі нәрсе есіме түседі.
1: Дидар, жоғарыдағы сөзіңде 6 айдың 6 күні биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушылардың майдан көріп жатқанын тілге тиек еттің. Ендеше оқушылардың бойынан көрдетін мынау қарбаластық, абыржу,

0: дегбірістен осында жәйттерді осындай көңіл күйді қалай теңшей біліп кезекті емтиханға сақадай сай болуы жөнінде белгілі кеңестер берсең.
1: Ал енді майдан көріп болғаннан кейін сіздер оқушылар бар, ата-аналар бар, сіздер сәл енді сасқалақтап көңіл күйлері сәл біртүрлі болып тұрған болуы мүмкін. Мен осы жөнінде сіздерге бір психологиялық жақтан түсіндірме жасай кетейін. Ең алдымен айтпақ ойым осы болатын. Мысалы, майдан көріп болғаннан кейін балаңыз сасқалақтау болуы мүмкін, ол болмаса біртүрлі көңіл күйі сәл қызық өзі. Әгі денесі бір суып бір ісіп кетеді деген сияқты, біресе құлағы ісіп, біресе бетіне қызыл шығып, балалар сөйтеді. Болмаса сіз өзіңіз болсаңыз, өзіңіздің жаныңдағы туыс туғандарыңыз, балаңызға жақсы көңілмен, жақсы тілекпен, ниетпен қарайтын кісілердің барлығы осы бүгін енді барлығымыздың көңіл күйімізде сәл түрлі, бір түрлі өзі тыныштала алмайтын жағдай болады. Бұл қалыпты жағдай. Яғни біздің үлкен миымыз біздің өзіміздің ортамыздағы кездесіп отырған шаруамызға қарай біздің денемізді, оны соң көңіл күйімізді, сенің денеңдегі механизмдердің рольдарын ол түзетіп теңтеп отырады. Яғни мысалы, алақаннан тер шығу, маңдайдан тер шығу, осы арқаның құрсып қалуы бір түрлі, адамның дыбысының дірілдеуі, болмаса мұрынның бітуі, жөтелу, оны соң қайта-қайта мысалы, талақ отырғысы келу, үлкен дәретті келмей қалу, онан соң аяқ қол дірілдеу, жүріп келе жатқанда тізеде аяқ астынан бір күш жоқ болып қалған сияқты сезілу. Осының барлығы біздің психологияда айтылатын қалыпты жағдай болып есептелінеді. Яғни адамзат көне маймылдан өзгеріп, қазіргі бізге өз қазіргі адамзатқа өзгеру барысында ата-бабамыздың генінен бізге екі түрлі нәрсе қалған, біреуі қашу, онан соң біреуі соғысу деген. Жанхо тау мошы деп айтады. Бұл өзі ғылми зерттеудің нәтижесі. Соның ішіндегі соғысу деген сөз қазіргі кездегі мына сынау берудің алдындағы жағдайға дәл келіп есептелінеді. Яғни сіздің миыңыз өзіңізге айтып тұрады. Мияны жүрекке, қолға, аяққа, белге, денедегі тамыр-тамырға, әрбір органдарға, бактерияларға барлығын айтады. Бауырға мысалы айтады: "Әл даярланыңдар, ертең біз сынау береміз. Мен ми, мысалы, даярланыңдар, ең жақсы нәрселеріңді алып шығыңдар, ең жақсы-жақсы қабілеттеріңді дереу даярлаңдар, сендер ұйықтамаңдар, тұрыңдар, даярлық болсын", деп сөйтіп үлкен ми дененің әрбір жеріне бұйрық береді. Сондықтан үлкен бір шаруа, маңызды бір сынау, маңызды бір шаруалардың алдында адамның сасқалақтағаны, оны соң денеңізден тер шығып әшейін отыра алмай кеткен жағдайдың барлығы қалыпты болып есептелінеді. Ал ғылыми зерттеудің нәтижесінде осындай жағдай зады адамның осындай сынақтардан өтуіне әуел пайдасы тиеді. Өйткені осындай ой денедегі барлық осы мәселені, оны соң осы нысананы орындауға тиісті болған шарт жағдайды даярлап береді деген сөз. Яғни оқушының миында қазір мидың бактериялы бір-бірімен жалғасқан тор болады. Осы тордың ішінде осы бір жыл бойы жаттаған көп нәрсесі болады. Оның миы оянып тұрса, осыға даяр тұрса, сонда баланың есіне түсетін нәрсе де көп болады, жазалатын нәрсесі де көп болады, денесінде күш көп болған сияқты болып өзіне сөйтіп білініп тұрады. Сондықтан одан сіз алаңдамайсыз. Яғни егер бүгін кеште балаңыз ұйықтай алмаса, бір 10 минутта, бір 20 минутта бір қайта-қайта барып көрпесін көріп, қайта-қайта барып лампасын жағып мазасын алмайсыз. Бүгін ұйықтай алмаса, алдында 1-2 сағат ұйықтай алмайды, ол қалыпты жағдай. Ол балаңыздың рухы күшті емес деген жағдай емес. Яғни ол бұл баланың ертең даярланғаны мен ертең қалай сынау беретініне тіке байланысы болмайды. Қайта ол осы сынауға қаншалықты көңіл бөлсе, соншалықты сасқалақтауы мүмкін. Сондықтан бүгін кеште мысалы 9-да жатқан бала 11-ға шейін ұйықтай алмаса да сіз үндемейсіз. Қайта-қайта дәретке отырса да сіз үндемейсіз. Егер керек деген нәрсесін даярлап бересіз, керек емес деген уақытта жанына барып мазасын алмаңыз. Сізде біресе орныңыздан тұрып, біресе отырып, біресе алай жүріп, біресе былай жүріп, о балаға өзі бір тыныштай отыра алмай қалған балаға ондай нәрселерді көрсетпеңіз. Яғни балаңыз егер бүгін кеште әуелі бір тақсы ләңгімен жей алса, бүгін жарты тақсысын ғана жей алса, оқасы жоқ. Соншылық ғана жесе, солай жесін. Әуелі ақ шайды ішіп жесе, бүгін қарай шай ішпексі болса, іше берсін. Әуелі бұл бала сүт жақсы көрмейді, бүгін кеште аяқ астынан сүт ішемін десе бересіз. Мысалы, бұрын айран ішетін болса, бүгін аяқ астынан чүбәт ішетін болып қалса, чүбәтті де тауып бересіз. Яғни бүгінгі күнде өзінің осы бір жыл даярланған, енді кейбір бала үш жыл даярланды десек болады. Еңбегінің жемісін көргелі тұрған бала сасқалақтаса, бүгінгі күнде мінезі жақсы болмаса, сөзді бір түрлі доғай-доғай сөйлесе, болмаса сізге қарап ашуланса, сіз алдыңызда тұрса, артыңызда тұрса да сізге бір түрлі жақтыртпай сөйлесе, сіз оның барлығына шыдайсыз. Бұл нәрселер балаңыздың ертеңгі үлкен бір сынау алдындағы қалыпты психикалық жағдайы болып есептелінеді. Яғни бұл бәйге шапқалы тұрған кездегі көмбада тұрған аттың пысқырғаны сияқты шаруа болып есептелінеді.
0: Иә, мінекей биылғы жоғары мектеп емтиханы басталды. Осындай сындарлы сәтте емтихан кезінде ата-аналар үкілі үміт күткен түлектеріне, балаларына қандай жұмыстар істеп бергені жөн?
1: Мен осы қызметке шыққалы 11 жылдан бері талай сол оқушылардың айтқанына қарағанда бірнеше түрлі тәжірибе бар сіздерге айтылатын. Ең алдымен сіз балаңызда шейін осы бүгін кеште өмірлік бір тәжірибелермен күш-қуатпен қамдап беретін адам болып, кеште отырып ап балаға өмір баяныңызды айтып, арман тілегіңізді бітпеген мақсаттарыңызды, мұраттарыңызды айтып мазасын алмайсыз. Яғни бала осы даярланған уақытта сіздің істеп беретініңіз көп жағынан оңдылы шаруа емес. Мысалы, мен күш жолдап күш беремін, болмаса мен балама рухани жақтан қайтып беремін, болмаса не беремін емес. Сіздің істейтініңіз бүгінгі үйдің ертең бір сүгіні осы сынау кезіндегі үйдің тұрмысының қалыпты жүрілуіне кепілдік етіп берсеңіз, осы сіздің істеген ең жақсы шаруаңыз болады. Мысалы, яғни қара, мен көбінде естеймін, осы жоғары мектеп емтиханы болған бірнеше күннің ішінде кейбір балалар әр жылда да бар енді, қатынас шырғалаңына ұшырап, екінші жылында қайтадан сынау беруге тура келетін жағдайлар болады. Яғни ата-ана сол кезде баласын машинемен айдап, мысалы, майданға апара жатқан кезде өзі де сасқалақтаған адам жолда машинен жақсы айдай алмай қалған жағдайлар да болады. Сондықтан сіздің істеуге тиісті ең үлкен шаруаңыз бүгін кеште. Мысалы, егер машинемен балаңызды апармақшы болсаңыз ертең, бүгін әптен машинеңізді тексеріңіз. Дөңгелекте желі бар ма? Мысалы, баян қылатын уақыты болды ма? Ана алдыдағы көзәйнек неменің айнаның полишойы бар ма? Май құйдыңыз ба машинаңызға? Машинаңыздың ішіндегі күнтеуі жақсы болып тұр ма? Арт жақта отыратын орындығы рахат па? Балаңыз әдетте қай жерде отырушы еді? Одан соң ертең машина көп болуы болу мүмкін. Сіз қайсы жолмен, қайсы көшемен қалай барасыз? Жол ортада тоқталып қалмаңыз. Одан соң барғаннан кейін сіз машинаңызды қай жерге тоқтатасыз? Бала қай жерден түседі, сынау беріп болғаннан кейін сіз қай жерден алдынан шығасыз деген нәрселер. Яғни сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз сынаудың өзімен тіке байланысы жоқ, бірақ сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз үйдегі тұрмыстың қалыптылығына кепілдік ету, әрі балаңыздың ертең бүрсігіндері керек ететін барлық керегін тауып бере алу. Бұл сіздің міндетіңіз. Бұдан артық сізде міндет жоқ. Бұдан артық мен балама артық бір нәрсе істеп бере алайын, оған дереу күш қуат бір нәрсе берейін деп кеште сіз қазы қарталап, аш қазанын ауыр келетін тамақ істеп бермейсіз. Әуелде не ішіп жүрсе қазір де соны ішеді. Одан соң кеште келіп ап, балам мен саған ән айтып берейін, өлең оқып берейін, ана апаңды шақырып, мына атаңды шақырып, бүйтіп берейін, бүйтіп берейін деп балаңыздың мазасын алмаңыз. Ондай артық нәрселерді істемейсіз, тек балаңыздың тұрмысының қалыпты жүргізілуіне, оның кейін ертең керегінің даярланып тұрғанына, онан соң қауіп-қатерлерді сіз алдын ала ойласып, соларды балаңызға ықпал еткізбеуге қарай ұмтыласыз. Бұл сіздің істеп беретін шаруаңыз.
0: Енді емтихан кезінде мынау оқушыларға түсетін салмақ басымдылық ауырлайды. Дәл осындай кезде емтихан тапсыратын жүлделі жүйріктерімізге қандай кеңес берер едіңіз?
1: Енді оқушыларға айта кететіндей татитын жағдай, жақсы ұйықта, жақсы тамақ же, жақсы демал, онан соң мектептегі мұғалімдердің әр пәнді айтқаны бойынша ең соңында кейбір маңызды-маңызды мазмұндарды тағы да бір рет көріп-көріп өтесің. Мысалы, математикада қатесі деген көбінде ыңғай қатесі деп жүрген формалаларды бір көресің, оны сұрақтарыңды да көріп өтесің. Онан соң ең маңыздысы, бір сынауды беріп болғаннан кейін осы сынауды ойламайсың. Болды. Бір пәнді беріп болдың ба, ол лақтыр. Екінші пәніне қайта даярланасың. Бұл біріншісі. Қалаймын, деймін дейміз. Ал оны екіншісі, жауапты іздемейсің. Сыртқа шыққаннан кейін, мысалы, сынау аяқтап болғаннан кейін бұялтуеді. Жауабын іздемейсің. Онан соң кластағы үйрену сенен жақсырақ балалар, болмаса басқа өзің әуелде қатарлас балалардан барып, бір-біріңе сен қалай жаздың, сен қалай жаздың деп сұрақ сұрамайсың. Бұялтуеді. Жауапты іздеп, одан соң өзің нөмір есептеп бүгін кеште әуре болмайсың. Беріп болдың ба? Бол, беріп болдың. Екінші пәніне даярланасың. Бұл оқушыларға айтайын деген бірінші позиция. Екінші позиция, емтихан ең соңына аяқтап қоңырау шалынғанша сен өзіңнен өзің әшейін субъектпен қарамайсың. Яғни, бұны фанчи. Ең соңғы, цихау имя, чау чуэнзі, ич даунали, сен бірақ жақты жазасың. Ортасында бір тұтас тілмен сөйлеп кеттім, балар толық біле ма, білмей ма деген жағдайда. Мысалы, сондықтан бірінші айтпақшы болғаным, кауаймер, деуимер. Екінші айтпақшы болғаным, бұдау цихау имя, буфанчи. Ең соңына сейін қаншылық есіңе түссе, соншылық жазасың. Ақ қағаз тапсырмайсың. Жауап қандай нәрсе есіңе түссе, сондай нәрсені жазасың. Онан соң уақытыңды босқа кетірме. Ең соңында қоңырау аяқтап болғанша, күйің келгенше жазасың. Нинің цодошау, ниже цодошау, нинің седошау, ниже седошау. Қаншылық істей алсаң, соншылық істейсің. Ортасында өздігіңнен тоқтап қалмайсың. Бұның фанчи. Бұны оқушыларға айтпақшы болған ойым.
2: Ал енді ең соңында айтпақшым, адам өзінің мінезі құлқы, өнер білімі, онан соң жігері қайрат, күш қуат дегендерінің оқсамастығына қарай, әртүрлі жолға, әртүрлі өмірлерге ие болады екен. Бұлай дегеніміз енді кімнен артық туғаны емес. Қайта, әрбір адамның өзінің тиесілі бағы мен соры болады екен. Ханзу халқында айтады, айдағардың аспанда жолы болады, тышқанның жерде іні болады дейді. Бізде де сондай сөз бар енді, мысалы, алып кеме алысқа жүзеді дейміз. Олай дейтін болсаңыз, кішкене қайықтың да өзінің өзені болады деген сөз. Сондықтан, әрбір оқушы өзінің нөмірімен әртүрлі жолға, әртүрлі мектеппен кәсіпке барады. Сіз қаншылықты абыржысаңыз да, осы күн келді, ертең сынау беріледі, онан соң нәтиже шығады. Балаңыз бір мәлім жерге барып оқиды, ақырын-ақырын ержетеді, ақырын-ақырын қызмет іздеп табады, өз өмірін өз көретін болады. Бұндай жағдайлар сіз жақсы көрсеңіз де, жақсы көрмесеңіз де осылай туылады. Енді осының бәрін айттым, сонда мен бүгін кеште балама сөйлемеймін ба деп ойлайтын болуыңыз мүмкін, олай емес. Бүгін кеште тағы да айтуға тұра келсе, сіз балаңызға өзіңіздің позицияңызды білдіресіз. Бірақ та ол өте бір жеңіл жетпі келетін, балам ертең жайоу, несі цой баңды, деп оны соң, ом шаңшин не, деп сөйтіп кәне айтқанға кәне тоқтамайды. Ертең сіз мысалы айтпақшы болсаңыз, балаңыз үшін мынандай мазмұндар айтсаңыз. Бұл мазмұндардың өзінің ғылмилық негізі бар. Мен толығырағын айтып берейін, сіз өзіңіз, өз жағдайыңызға, өзіңіздің мінез құлқыңызға, әдетте сөз сөйлеміңізге, балаңыздың өзіңізбен болған байланысына қарай айтарсыз. Былай деп айтсаңыз болады. Балам, 12 жыл оқыдың, шаршадың, күйің келгенше тырмысып үйрендің, жапа шектің балам. Оның бәрін біз көріп келе жатырмыз. Мен бұл еңбектеріңе көз жұмбаймын, сен үшін мақтанамын. Сынау маңызды, бірақ сен сынаудан да, бәрінен де, басқадан да ең маңыздысы сенсің. Сондықтан мейлі қандай нәтиже болса да, әке-шешең сені жанындай жақсы көреді. Біз сендей баламыз болғаны үшін бақыттымыз. Болашағыңды сен өзің жаратасың. Біз сенің артыңда мәңгі сенің қолдаушың болып береміз. Осы жоғардағы позицияны сіз балаңызға жеткізе алсаңыз, оның қазір бүгін кештегі өзінің көңіліне келіп тұрған ауыр басымдылығы біраз жеңілдеуі болуы мүмкін, деп ойлаймын. Енді барлық оқушылардың білгенін жазалғанын, ойлағанның бәрінің есіне түскенін, онан соң енді тіпті болмай жазса, күй келгенше жазған нәрселерінің барлығының нөмір алуын үміт етемін. Бір нөмір артық болса да, артық алуларыңа тілектеспін. Онан соң ата-аналар, сіздер өздеріңіздің шаруаларыңызды жөндеп істеп, артық жіптеріңізге кепілдік етіп, баланың барлық керек нәрселерін тауып беріп, өз рөлдеріңізді атқарыңыздар. Артаус балаларға артық жүгі айтып бермеңдер, болмаса балалардың мазасын алмаңдар. Яғни сіздер осы бірнеше күннің ішінде ақылды атана бола тұрыңыздар. Онда мақұл жарайды, кейінгі кездерде тағы...
0: Дидар, мынау жоғары мектеп емтиханына қатынасып жатқан түлектерімізге арналған көкегі қонымды пайдалы кеңестеріңе рахмет. Алдағы кезде жоғары мектеп емтиханының талап кестесін толтыру, мынау кәсіптерді қалай таңдау, жоғары мектепте қалай оқу керек сынды қоламталы тақырыптар аясында тағы да кеңесетін боламыз. Бүгінгі әңгіме осы араға дейін болсын. Енді емтиханнан іркіліксіз өтуге кеңес беру орнының жетекшісі Ережеп Тұрдақынұлының келелі кеңесін бірлікте тыңдайық.
3: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Ережеп Тұрдақын. Әуелі осы аламанға қатысқалы тұрған барлығын қарындастарыма сәттілік тілеймін. 12 жылдық жапалы үйренулеріңнің сапалы нәтижесін көретіндеріңе кәміл сенемін.

Емтихан қарсаңында, емтихан үстінде, емтиханнан кейін, емтихан нәтижесі шыққаннан кейін көңіл бөлетін бірнеше қоламталы түйінге қысқаша тоқтала кетуді жөн көрдім. Қажеттеріңізге жарап жасса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал бірінші, емтихан қарсаңында, емтиханға таяған сайын оқушылар мен ата-аналар барынша көңіл күйімізді тұрақты ұстап, осы бір аламанға сабырлықпен төтеп беруге таяр болайық. Бас артық бас қосуларды азайтып, балаңызға артықша қысым түсіруден сақтаныңыз. Балаңыздың қалыпты демалыс уақытына көңіл бөліп, жақсы тыныш орта жаратуға құлшыныңыз. Осы уақыт қарсаңында бас артық әурешіліктер мен нашар көңіл күйлерден сақтаныңыз. Бұл балаңыздың қалыпты емтихан тапсыруына кері әсер жеткізеді. Емтихан үстінде оқушылар барынша лезде жалпы үлкен жақтан сұрақтарды бір шолып шығып, барынша нөмір ұтатын мүмкіндігіміз жоғары сұрақтарды алдымен орындап болуға атсалысуымыз керек. Түсінбейтін немесе күңгірт мазмұндарға асыра уақыт сұрап қылудан сақтаныңыз. Егер күңгірт немесе қиын түйіндерге бас артық уақытыңызды арнап алсаңыз, басқа да оңай түйіндермен біз жақсы білетін сұрақтарға уақыт жетерлікте жетіспей қалса, бәрібір нөмірден ұтылып, бірден көңіл күйімізге кері әсер қылуы мүмкін. Емтиханнан кейін, әрбір майдан ақырласқаннан кейін балаңызды тосып аларда, балаңызды үйге қайтқаннан кейін барынша емтиханды қалай тапсырдың, жақсы бердің бе деген сұрақтарды сұрамағаныңыз абзал. Бұл балаңызға басым көңіл күй әкелуі мүмкін. Есесіне жарайсың балам, сен мықты шықтың, саған сенемін деп шабыт беріңіз. Ал әуелі осы рет районымыздағы оқушылар жалпы қай түрлерден жоғары мектеп емтиханына қатысады? Олардың қандай айырмашылықтары бар? Жалпы үлкен жақтан 3 түрден жоғары мектеп емтиханына қатысып, жоғарылап білім алу армандарына қанат қағады. Ал біріншіден Шинжандағы әреттегі біртұтас жоғары мектеп емтиханына мөлшерімен районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Бұл осы үш түрдегі емтихан берушілердің ішіндегі емтихан тапсыратын оқушылар саны біршама көлемдірегі. Сонымен қатар оқушы қабылдайтын мектептер мен кәсіптер ең көп түрі. Ал осы түрде жалпы жеке-жеке 9 қарарға бөліп оқушыларды алған нөміріне, арман тілегіне қарай түрге бөліп қабылдау алып барылады. Ал бұл түрдегі оқушы қабылдау жұмыстары жылдағы уақыт тәртібіне негізделгенде әр жылы 6 айдың 25 күні бір тұтас жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жариялануы мүмкін. Және де іле-шала 2026 жылғы әр қарардың ең төменгі нөміршегі де халыққа бір тұтас жарияланады. Ал жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы да бұрынғы жылдардағы негізделгенде нәтиже шыққаннан кейінгі бірінші күннен бастап, яғни мөлшерімен 6 айдың 26 күнінен бастап, 7 айдың 22 күні сағат 12-ге дейін толық курстың 0-ші қарарын толтырып болуды талап етіледі. Ал қалған қарарларды мөлшерімен 7 айдың 4-ші күні Бейжің уақыты 12-ден бұрын толтырып болуды талап етеді. Қараңыз, небәрі бір апта уақытты біз ұтымды пайдаланып, жоғары мектеп талап кестесі атты маңызды жұмысты дұрыстап, ғылыми, өлшемді, көңілге қонымды істеуге кепілді етуіміз керек. Ал екінші түрі болса, ішкі өлкедегі, яғни Нигаубан, Шинжан классындағы оқушылар қатысатын бір тұтас жоғары мектеп емтиханы. Ал осы түрге қысқаша тоқтала кетсек, бұл түрдегі оқушылар саны мөлшерімен районымыздағы әр ұлт оқушыларынан мемлекетіміздегі 16 өлке қаладағы 94 түйінді толық орта мектептегі жалпы 10 мыңға тарта оқушы жоғары мектеп емтиханына тапсырыс береді. Бұл түр тек 4 қарарға бөліп оқушы қабылдауын алып барады. Жеке-жеке толық курстың 0-ші қарары, толық курстың 1-ші қарары, толық курстың 2-ші қарары және арнаулы курс қатарлы 4

0: сатыға бөліп қабылдайды. Ал Шинжаңнан емтихан тапсыратын оқушыларға қарағанда оқсамастығы Шинжаңдағы жоғары мектептерді талдай алмайды. Және ішкі өлкедегі Шинжаң кластарынан, Нигаубаннан жоғары мектеп емтиханына қатысқан оқушылар бір тұтас бір жыл дайындық оқымайды. Бірден 4 жылдық мамандығына жол алады. Аз санды оқушылар 5 жылдық мамандықтарға бөлінер, мәселе докторлық кәсіптер. Лин Чуаньшерек баямыз. Және де құрылыс жобалау кәсібі, Ченжуші, және мал докторлық кәсіптері. Тоңу еші әретте 5 жыл оқуға тура келеді. Ал Нигаубан оқушыларының нәтижесінің жариялануы да өзгеше болады. Жалпы 2 рет нәтиже жарияланады. Бірінші рет болса, әр жылы 6 айдың 24-25 күндері өз оқып жатқан өлке қалалардың 2026 жылғы жоғары мектеп нәтижесінің жариялау уақытында нақтылы сынау жүзіндегі нөмірі тұрақтанады. Екінші рет әр жылы мөлшермен 7 айдың 11 күні түстен кейін. Жалпы 16 өлке қаладағы 10 мыңға жуық баланы Потонлей, Дәнлелей деп, Вінкі, Лейкі, Жаратылыс қоғамдық деп айырып, шырт жаңа қатарға тұрғызып, ең соңғы жалпы оқушылардың ішіндегі қатар нөміріңізді жариялайды. Іле шала ішкі өлкедегі Шинжаң класының әр қарардың ең төменгі нөміршегін халыққа бір тұтас жариялайды. Сонымен келесі күні 7 айдың 12 күнінен бастап, 7 айдың 17 күніне дейін Нигаубанның жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы алып барылады. Бұнда ересен ескере кететін жайыт, жоғары мектептердің қабылдау жоспары да 7 айдың 12 күні бір уақытта электрондық нұсқасы жарияланады, яғни қолыңызға келеді. Ал осы жұмысқа тек небары 5 күн уақыт беріледі. Сондықтан қырағылықтың қыраны болып, өз арман мақсатыңызға дәлме дәл шаршатпай апаратындай мықты жоғары мектеп талап кестесін толтыруға күш салыңыз. Жоғары мектеп талап кестесі тек құр бір жапырақ қағаз емес. Жоғары мектеп талап кестесі ол сіздің 12 жылдық құлшынуыңыздың ең соңғы нәтижесінің көрсеткіші. Сондықтан барлық ата-аналар, барлық қоғам атсалысып, осы бір жұмыстың маңыздылығын жете түсінуге құлшынайық.
1: Я қадірмен тыңдарман достар, жоғарыда үш маман биылғы жоғары мектеп емтиханы тұсында көңіл бөлетін күлтелі тақырыптар аясында сондай-ақ болашағынан үкілі үміт күттіріп отырған жалынды жастарымыздың бәсекеге қуаттылығын таныту үшін өздерінің көңіл күйін ойдағыдай меңгеріп тамаша нәтиже жаратуына септігі тисе екен деген ықыласты тілегін және пайдалы кеңестермен бөліскен болды. Бізде биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан түлектеріміздің емтиханнан сүрінбей өтіп асқақ арманға құлас сермеп, армандаған оқу орындарынан шақыртуын қабылдап, ғылым көгінде еркін самғай беруіне тілектеспіз. Осы бірнеше күндік қарбалас жоғары мектеп емтиханы аяқтағаннан кейін, біз жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыру, кәсіпті қалай таңдау, жоғары оқу орындарын қалай оқу, қалай тамамдау, сондай-ақ биылғы тиімді саясаттар мен пайдалы шаралар аясында жүйелі кеңес беретін боламыз. Мен сіздердің сүйікті достарыңыз, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әр отбасының көз қуанышы болған түлектеріміздің биылғы жоғары мектеп емтиханынан сүрінбей өтіп, тамаша нәтиже жаратуына тілектеспіз. Енді бір сәт сұлу саздарымыздан ләззат алыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Таудан құлап аққандай қасқа бұлақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Үні ашудан шағымға ауысып барады. Ойпырай, бар пәленің себепшісі анау қарасан келгір сиыр деген қуым үйіздер. Әйтпесе мұндай әуірі сарсанға түспейтін едім. Қарағым, тау сағалап жүрген соң бәрі де қиыншылық, бәрі де уайым. Бұйыл келін бала аурайақ еді, толға ғашты болады. Сол себепті алғашқы балада өліп тірілгендей болған. Соны ескерген кемпір келіннің айгүні толып, қыңқыл-сыңқылы біліне бастағанда ойбай тезірек барып шипагер шақыр деп мазан алғаны. Содан шапқылағаннан шапқылап көңші шипаханасындағы жолы жақсы туытанасы Тұрымқанға бардым. Бірақ ол кісінің өзі науқас екен. Әйтсе де қолынан келген қамқорлығын аямады. Бастықтарын айтып өзіне көмекші болып жүрген осы қызды жіберді. Бұл бір бұғы шақыруына таяған кез емес пе? Күн кейде ашық кейде болыпты. Содан секем алып анамынаған көп айналмастан тездетіп қайттым. Ерге қызды отырғызып, өзім оған мінгесіп алдым. Жолымыз тігілдеу келсе жаяулай жөнелем. Сөйтіп аман-есен осы көкжотаға ілінген едік, енді аз жүрсек үйге де жетеміз. Апат айтып келмейді деген емес пе? Міне сол кезде аяқ астынан жаңбырымен сабалаған қара боранның қағып әкеткені. Одан қорқып кеткенім жоқ, үйткені жалаң киіммен қылтиған шипагер қызыма жалынғандай боп жүріп, қалыңдау шапанын кейдірген едім. Сол киімінің арқасында алаңсыз аяңдай бердік. Әлгі пәле басқыр қарасандар болмаса әнеміне дегенше үйге де жетіп алатын едік. Бірақ ойламаған жерден қырсық қырқай шалды. Ойбай-ау, қырқай шалған емей немене? Қайдан шыға келгені мәлімсіз, өкіріп бақырып қалың сиырдың алдымыздан шыға келгені. Ішінде біздің де сиырлар бар секілді. Содан қайтейін, пайда тәтті, зиян ашты. Көріп тұрып сиырларымды қайырусыз жібергім келмеді. Сол арада қызды аттан түсірдім де сиырлардың артынан тұра жөнелдім. Әрине бекер жөнелгім жоқ, әнекей анау әу дейтіндей жердегі шалқып кетіп тұрған отты көрсеткім. Мен кешігер болсам бағдардан жазбай солай бас. Ит үріп белгі берсе бәлкім алдыңнан балалар да шығар деген. Бірақ сенің мына жарқыраған қушамыңның кесірінен ол қыз аңғырт басыпты. Ол бетке емес, сол бетке бұрылып кетіпті. Содан әлгі қарасан келгір қуым үйіздер қайыру бермеген соң өліп тірілгендей боп келсем, ұшты күйді шипагер қызым жоқ. Ал ізде, ал шапқыла. Баламыз екеуіміз түн бойы айғай аттан мен сай-сайды кездікте жүрдік. Ойпырай, сонда мына миғұла басыма меңзеген бағытымнан бұрыс мына сайға түсіп кетеді деген ойдың келіп қоймағанын қараш. Шалдың зар-зары ұзап барады. Мен шыдамсыздана қозғалақтап оның сөзін бөлдім. Келініңіз босанды ма қалай? Шал және сол зар-зар үнмен жыламсырай түсті. Әлі босанған жоқ, толғағы ашты болады дедім ғой. Мен енді өз-өзімнен қалбалақтадым. Енді несіне жыр-жырлап тұрсыз, тез-тез жөнеліңіз. Міне-міне, мен ол қызыңызды ертіп шығамын. Шалдың тасыр-тұсыр жүрісі мен зар-зары шипагер қызды менсіз де оятып жіберген екен. Үстіндегі жамылғыларды олай-бұлай серпіп тастап бас көтеріпті. Енді киетін киіміз дегендей боп жан-жағын сипалаумен аласұрып жүр. Мен анамынаған қарамастан алдын тостым. Сосын біртүрлі жүректілікпен өз қарындасыма балағандай билеп төстей жөнелдім. Зерк-зерк үнмен бұйыра тіл қаттым. Бол енді, сенің іздейтіндей

аяғындағы киіз байпаққа көзі түсті білем, бір селк етті де үн-түнсіз етікті киіп алды. Сосын түн бойы өзін де мені де қамалаған қалың қорқыныштан құтылдым-ау дегендей далаға қарай асыға ұмтылды. Сол-сол екен, манадан біресе маған, біресе шатыр маңайында күңгірт жарқыраған аспалы шамға кіжініп, қамшысын шошаңдатумен тұрған әлгі шалғы мұрт шал бірден өзгерді. Бұрқыраған ашу ұзаны бірден ұмытып, шипагер қыздың төбесі қалай көрінді, солай аттан домалап түсті. Қуанғаны, яки жылағаны белгісіз бір буылығыңқы үнмен дауыстап жіберді. «Айналайын, ай, айналайын, сені де аман есен көретін күн болады екен-ау!» Шипагер қыз оны жұбатпақ болғандай асыға дауыстады. «Мен жақсы, қорықпа, ата!» Шалғымырт шал ентігін баса алмай және кеңкілдеді. «Түн бойы шапқыладым, үй ішімізбен күңірендік. Мен оны асықтыра түстім. Тез, тез жүріңдер енді!» Шалғымырт шал қайда тұрғанын енді ғана аңғарғандай боп маған бір жалт қарады. Сосын әлдене есіне түсе кетті білем, өз-өзінен баж етті. «Сомка, Сомка қайда?» Қыз сасқалақтап жан-жағына алақтады. «Қайда қалды білмейді?» Шалғымырт шалдың көзі маған қарай шадырайды. «Әй, күзетші, Сомканы сен көрмедің бе?» Мен бас шайқадым. «Көрмедім!» Анау тап бір көмбені байқаған жандайны қыздан тіл қатты. «Алсаң қайтарып бер, ішіндегі басқа дүниесін алсаң да дәрі-дәрмегін бер!» Мен ашумен сілкініп шықтым. «Көрінгенді ұры тұтпай, жоғыңызды жақсыра қыздыңыз!» Шалғымұрт сөзінің артықтау кеткенін сезгендей боп ыңғайсызданып қалды білем. «Бәрі де қиналғанның ісі ғой, қиналғанның ісі» деп күңк-күңк етіп бетіме қарамастан шипагер қыздың алдына атын көлденең тарта берді. Мен өз-өзімнен қинала көрсіндім. «Иә, бәрі де қиналғанның ісі». Содан сол ашулы шалғымұрт шалдың амандығын тілегендей боп оның еңкең-еңкең жүріспен шабан қоңыратты жетектеген беті сонау аласа кезеңнен асып көзден таса болғанша қарадым да тұрдым. «Иә, бәрінен де амандық жақсы. Міне осы ойды қалай ойладым, солай желкемнен басқан бір зіл қара тас аударылып түскендей, ух» деп кең тыныстадым. Жанға жайлы тыныштық сезіндім. Түн бойы қамалаған қалың үрейден құтылғандай болдым. Сол сәтте ғана өлердей шаршап қалжырағанымды бірақ білдім. Әйтеуір төтелегіп басылған пәле жаладан аман қалғаныма қатты қуанып, және де қыбыр-жыбыр тірлік қамына кірістім. Ең алдымен түн бойы қаңырап тұрған қарамешке от жақтым. Онан соң қайнаған судан ішіп қатқан нанды қажап дегендей жан шақырдым. Содан бір мезетте толық кеппеген киімнен бу бұрқырап бойым жылына бастады. Мажаураған бір рахатты шақ келіп қайтып келіп қайтып тұрды. Күзетшілік міндетімді ойладым. Ұйықтап қалмауға тырысқандаймын. Бірақ рахатты шақтың жып-жылы құшағы еріксізден еріксіз өз ырқына көндіргендей. Өзімнің қалайдан қалай мүлгіп кеткенімді білмей де қалыппын. Сол бір сәтте әлде өңім, әлде түсім екені белгісіз, әлде үріккен сиырлардың тасыр түсірі, әлде көмек тілеген жанның жалынышты дауысы, әйтеуір бір тосын дабырдың шыға қалғаны. Мұндайда абыр-дабырдан әптен запы болған басым қалай тыныш жатайын. Асыға-үсіге орнымнан атып тұрдым да далаға қарай ұмтылдым.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз.

0: қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Таудан құлап аққандай қасқа бұлақ. Авторы Құрыш Сақаев. Тамыр. Өсімдіктің мысал қалсам тамырын, жер астына арнаған бар тағдырын, сол тамырдан қуат алған өсімдік гүл-гүл жайнап қарсы алады таң нұрын. Мақтаймыз-ау қарағайды қайсар деп, гүлдерде бар тағатыңды таусар көп. Білмесек те тамырының қадырын, келеміз-ау жемісіне аңсар боп. Ал тамырда құдірет бар.

тас жарар. Бірақ оны ескермейді басқалар. Содан болар мен сіген кейбіреу, шыққан тегін білмей жүрген қасқалар. Халық деген құнары мол топырақ. Байқамасаң тереңіне батырат. Сол халыққа тамыр тартып нәр алған, орнында мықты бекем отырат. Тамырынан айырылған қаң бақпа. Жел айдаған жаққа қарай маң бақта. Көріп тұрып тамырсыздың тағдырын, тамырыңнан айырылып жан бақпа.

қайрау. Ғашықтығым күнгі де айға данық. Сүйемін деп айталман жай ғанағып. Сұлулыққа өлердей ғашық жанды, иттерлік келе жатыр пайдаланып. Таудан құла баққандай қасқа бұлақ. Көңілді шақтағы ән асқа қырақ. Жаныңды жабырқатар істің бәрін, ойыңнан жуып шайып таста бірақ. Қиялымды толқындар жарға жастап. Әр күнім өтіп жатыр қарбаластап. Бірісі мүлгірмейді бірісіме, адам едім секілді арман асқақ. Күн кешіп кешегіден бүгін нұрлы. Ақ жауын жанымды сан жуындырды. Тәтті-тәтті қиялға берілсем де тіршілік күйбеңіне жүгіндірді. Мен емеспін арманын тәрі кетер. Қапы кетті жастық шақ жанып өтер. Парасатқа бастайтын шақта мынау, дегізбе дүниенің бәрі бекер.

күндестік. Жүрген қылық болғаны мен күндестіп. Адамдар бар, айтпасаңыз білместік. Осы бізден қалмай келет жабысып, іштарлық пен көр алмастық күндестік. Дейме екен онысын ел білмейді. Бетке күліп, арттан кей жан күндейді. Әркімнің өз тіршілігі өзіне, осы адамдар неге тыныш жүрмейді. Не боларын ешкім ертең білмейді. Өз әлінше тірлік жібін көрмейді. Жақсы лепес, жарым рыс емес пе? Итте таныс адамына үрмейді. Өмір бізді жаратқан соң құштар қып. Іс қылайық үміт жібін іштарлық. Өз-өзіне пәле тауып жатады, жасағандар басқаларға іштарлық. Күншіл жанның азаптанып қужаны. Жат көрінер өзге түгіл туғаны. Ұйқы күлкі көрмей өтер өмірден, күншіл болсаң басыңа күн туғаны. Басқалардың тілегіне тілек қос. Шаттығына шашу шашсаң түк етпес. Адамдықтың асқар шыңы ол да бір. Кең пейілдік адам жанын жүдетпес.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арналы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім.

0: мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我将眼宣誓，自觉为我。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әйелдердің қолы. Әдетте ешқандай оқыс жайт болмаса, әйелдердің қолы ерлердің қолына қарағанда ебдейлі, сүйірік, жұмсақ әрі әдемі келеді. Сондықтан да әйелдердің қолын үлбіреген нәзік, әдемі сүйірік саусақ деген сөздермен бейнелеп жатамыз емес пе? Ескі дәуірде әйелдердің қолы таңертеңнен кешке дейін жұмыстан босаған емес. Өрмек тоқу, киім жамау, кір жуу, кендір жіппен шақай табанын сыру, қазан ошақты жуып тазалау, енесінің дәрет шелегін әзірлеу, түзге барып жұмыс істейтін күйеуінің керек жарағын дайындау, баланың жаялығын жуу сияқты толып жатқан шаруа шашетектен асады. Әрине, бір бөлім кесте тігіп үйде отыратын, күй шертіп ән салатын бикештерді есепке алмағанда, басым көп сандағы әйелдердің қолдарының тағдыры шамалас болып келеді. Ғажаптанарлығы осынша таусылмайтын шаруаны тындырып жүрген жапакеш әйелдердің қолы қашан көрсең, икемділігі мен әдемілігін жоғалтып көрген емес. Көне дәуірдегі ханымдардың суретін көрсең, олардың көздері мен ауыздарына қарағанда кеудесіне қойған қос қолы ең әдемі сызылғанын байқауға болады. Осы әдемі де жылтыр қолдар бейне мөп-мөлдір қастасындай көздің жауын алады. Әлденеше ғасыр өтсе де сол суреттердегі әйелдерге сәп-сала қарасаң, олардың ебдейлі де нәзік қолдары қайтадан қимылдап, май жырақтың білтесін шетіп жатқандай, немесе төсекте жатқан күйеулерін көру үшін терезе пердесін сырып жатқандай, немесе өзен бойына барып топтынық сумен күріш шайқап жатқандай елес береді. Әйелдердің қолының қарымы ешқашан да қайтып көрген емес. Қазіргі дәуірде әйелдер әрине бұрынғыдай жапакеш емес, десе де олар да ас әзірлеп бала бағады. Әлі де кір жуады, күріш шайқап көкөніс турайды, газ ошақтың алдында тұрып қуырмаш қуырып, майдың ысымен ысталады. Пейілдері түсе қалса, попайка тоқып киім кешек пішеді. Үй жиһаздарын реттейді дегендей. Олар тіпті үйдің ішін қолдарымен айнадай жарқыратып тазалап, терезе алдындағы гүлдерге дейін сүртіп, үйдің ауасын тап таза етіп ұстайды. Әйелдердің бірталай ғұмыры осы қол байлайтын шаруалармен өтеді де, олардың маңдайы мен көздерінің айналасын біртіндеп әжім басып, айдай ажарлары солғындай бастайды. Сүйте тұра әйелдердің қолдары ерлердікіндей емес, өз әдемілігін ешқашан жоғалтпайды. Мен кейде әйелдердің қолына неге айғызданып әжім түспейді деп те ойлаймын. Сүйсем олардың қолдары үнемі түрлі көкөніске, жеміс-жидектерге, гүлдерге, өсімдіктерге және суға жанасып тұрады екен. Әйелдер көкөніс турағанда айталық қызанақтың қып-қызыл шырыны, балдыркөктің көк нілі, қиярдың хош иісті нәрі, картопияның сүттей аппақ сөлі шығып, олардың қолына шашырап жұғып жатады ғой.

Әне содан әйелдердің қолы нәрлі азықтықтармен қоректеніп, жылтырап әдемі болып тұрады. Гүлдер мен жасыл өсімдіктерді көшіріп еккенде де әйелдердің қолдарына олардың хош иістері мен нәрлері сіңіп отырады. Мынадай шаруаларға ерлер әдетте бара бермейді. Оның үстіне әйел қауымы дерлік суға әуес келеді. Сондықтан да күріш жуындысы, кірдің суы дегендер де әйелдердің қолдарын әр ретте өз нәрімен әрлендіріп отырады. Менің бұлай айтқаным әйелдерді отбасы ошаққасынан шықпасын дегенім емес. Десе де ас үйге кірмеген әйелде әйелдік қасиет қайдан болсын? Әйелдердің қолының ажымданып, бірісіп тұрмауының тағы бір себебі, ойлап көрсем, көз жасына да байланысты екен. Әйел заты көздің жасына көбірек ерік береді. Көзінің жасы бетін жауып, етегін толтырғанға дейін сүртпей отыра беретін кім бар дейсің? Ал классикалық шығармадағыдай жылағанда көз жасын жаулығымен сүртетін әйелдер де онша көп емес. Әйелдер жылағанда көзінен сорасы мұрнынан маңқасы ағатыны белгілі. Осы кезде әйелдердің екі қолы табиғи түрде беттеріне қарай жүгіреді. Көз жасы адам денесінің жауқары. Ол адамдар қатты назаланғанда және қабағат қуанғанда көзден ытқып шығады. Мұның да әйелдердің қолын нәрлендіретіндігі айдан анық. Көз жасы қолдың сыртына жұққан соң тері көздер арқылы қолдың ішкі жағына біртіндеп сіңіп кіреді де адамдарды қайғы-қасіреттен сейілте бастайды. Содан барып адамдардың жастық жалыны мен арман тілегі біртіндеп қалпына келеді. Әйелдердің қолы көз жасымен жуылған соң тіпті де әлуеттене түседі. Әлгінде айтқан екі түрлі болжамым медицина саласындағы мамандардың құлағына шалынбас екен. Өйтпегенде мен пәленбай атты жай сауаттық қателік өткізді деген сұрақтың астында қалармын. Оған бола әлде біреулермен қызыл кеңірдектесіп айтысып жатқым келмейді. Онсыз да ғасырлар бойы өзгермей келе жатқан кейбір жай сауаттық нәрселер жөнінде менің де қорқынышым мен күмәнімнің бар екендігі белгілі. Енді оларды ауызға ала берудің де қажеті шамалы. Қайсы жылы екендігі есімде қалмапты. Әйтеу мәлім бір кітаптан әйелдер көз жұмар алдында ерлерге қарағанда қолдарын соза түсіп әлде бір демеге қарманатындығын оқығаным бар. Сол кезде әйелдер үн шығаруға да дәрмені жетпей ең соңғы арыз-арманын қолдарын созу арқылы бейнелейді екен. Бәлкім әйелдердің ең көп пайдаланатын ишараттық тілі қол болғандықтан әйел заты соңғы сезімін де қол арқылы бейнелемекші болған шығар. Өзімде әйел затының бірімін. Қолыммен шығарма жазамын. Кір жуып төсек саламын. Көкөніс турап жеміс жиде қаршимын. Пелмен түйіп түрлі көкөністі тұздаймын. Дәрет шелегін тазалаймын. Мен егер бір адамды құлай сүйген болсам, онда екі қолыммен оның басын сипап, шаштарын саусақтарыммен тарап берер едім. Егер мен жасым ұлғайып, бақытқа қарсы көз жұмар шағыма жетсем, сол көптеген әйелдер қатарында дірілдеген, әлжуаз қолдарымды созып, өзім сүйген жанның қолын ұстар едім.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен

0: көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
1: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға басу үрдістері. Төңкеріс мекенінде үздіксіз жазылған дәуір дастаны. Ханжың Ресейдің зұңтығымен кездесті. Ханжың 29-шы кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Ресей Украинаның бір тұрғындар түйінін меңгергендігін айтты. Украина Ресейдің көп жеріндегі нысаналарды атқылағандығын айтты. Конго, Кимшаса мен Угандада жиыны 471 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы мәлімделді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жунгу коммунистік партиясы дүниеге келген күннен бастап, Жунгу халқының бақытын көздеуді, Жунхуа ұлтының көркеюін көздеуді, өзінің әуелгі мақсаты және борыш етіп орнатты. 105 жылдан бері Жунгу коммунистік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлиятта егілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестелеп, Жунхуа ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Әуелгі мақсатты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттаны алға басу үрдістер атты жерлес хабардың бүгінгі берілімінде төңкөрістік қасиетті мекендегі төңкөрістің құнарлы топырағындағы соғыс өрті лаулаған сонау жылдардан бүгінгі күнге дейінгі өзгерістер көз алдыға елестетіліп, партияның басшылығында жер-жердің қиындықтарды жеңіп, халықты ауқаттандырып, кәсіпті гүлдендірудегі ерекше табыстар әйгіленеді. Бүгінгі кезекте ең әуелі Жунгу коммунистерінің арманға қанат қаққан тұғыры Шанхай және Чжоцзяңның Жашин қаласындағы хикаялар баяндалады. Көз алда түптамыр және даңқ атты төңкөрістік далалық мұражай негізгі тақырыптық көрмесі Шанхай қаласы Хуанпу районындағы Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайының арнаулы тақырыптық көрме орнында жұртпен жүздесуде. Аса құнды төңкөрістік мәдени мұралар мен құжаттар бір-біріне шұғыла шашып, жер көкті дүр сілкіндірген шұғылалы сәттерге куә болуда. Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтай ескерткіш сарайы парткомының шужиі мұражай бастығы Чэн Йонхуа былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин, партиямыздың бүкіл тарихы Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайынан басталған. Біз қанша ұзақ жол жүрсек те, келген жолымызды естен шығармауымыз керек деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірде Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтай ашылған жер туралы тоқталар болсақ, ол коммунистердің рухани мекені. Ол бізге қай жерден келгенімізді, түп тамырымыздың қай екенін қай қашанда ескертіп отырады. Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтай ашылған Жашин қаласының Нанху көліндегі қызылғайық Жунгу коммунистерінің арманға қанат қаққан тұғыры. Жунгу халқының бақытын көздеу, Жунхуа ұлтының көркеюін көздеу сынды әуелгі мақсат пен борыш осы арада дүниеге келген. Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. 100 жылдың алдында Жунгу коммунистік партиясының атаушылары Жунгу коммунистік партиясын құрып, ақиқатқа табанды болу, мұраттан көз жазбау, әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгілеу, борыштар қалау, құрбан беруден қорықпау, ерлік пен күрес жүргізу, партияға адал болу, халықтың үмітін ақтау сынды партия құру ұлы рухын орнатты. Бұл Жунгу коммунистік партиясының рухани қайнары. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жунгу үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге құдіретті рухани қозғаушы күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, партиямен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыбеттік социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. партия дүниеге келген Шанхайда бес орталық Ши Жинпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің Шанхай қаласына тұрақтандырған жалпы тұлғалық деңгей. Бүгінгі Шанхайда халықаралық экономика, финанс, сауда, теңіз тасымалы орталығы негізінен құрылып, халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы жүлгесі негізінен қалыптасып, әлемдік ықпал күші үздіксіз күшейіп, жаңалық жарату қайнар қуаты үздіксіз артуда. Жаңжан ғылым қаласынан 60 жи ғылым техникалық жаңалық жарату коридорынан Яңпу ғылым техникалық жаңалық жарату белдеуіне, Шуйхуй модель жылдамдық кеңістігіне дейін Шанхайдың дүниежүзіндегі ең үздік ғылым техника шоғырында

0: қоқыр қоқсықты түрге айырудан бау бақшалы қала құруға, Хуанфуцзян су жу өзендерінің экологиясын жаңалауға дейін Шанхай қаласында құнаттылықпен күш салып, бұқараның мұң мұқтажы күш сала шешіліп, арман тілегі күш сала орындалуда. Шанхай қаласы Хуанфу районы Дапучау көшесіндегі бір тұрғын былай деді. Біз сияқты қарттар төтенше разы болудамыз, төтенше қуаныштамыз. Мынадай ұлы дәуірде жасап жатырмыз, біз шынында тәлейлі бақыт екенбіз. Чжэцзянның Чжэцзян қаласында әуелгі мақсат көзделіп, қаламен ауылды тоғыз бала дамыту ішкерлетіліп, Чжэцзянның Шанхаймен тоғысуындағы алғы қамал ретінде Чанчжэн атырауын бір тұлғаландырып жоғары сапалы дамыту жаңа жоспарымен терең тоғыстырылуда. 2025 жылы Чжэцзян қаласында ауыл қыстақ тұрғындарының бөліске салуға болатын жан басындық орташа кірісі 54939 юаньға жетіп, 22 жыл Чжэцзян өлкесі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Чжэцзян қаласында көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құны 1 триллион 500 миллиард юаньнан асып, бүкіл елдегі озық жасау кәсібіндегі 100 мықты қаланың ішінде алдыңғы 20-ның қатарына өтті. Мемлекет дәрежелі арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған 243 кәсіпорын жетілдіріліп, бүкіл елдегі аймақ дәрежелі қалалардың бірінші шебінде орнықты тұрды. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті, партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік шөяны, ғылыми зерттеу бөлімі меңгерушісінің орынбасары Хун Сянхуа былай деді. Елу неше партия мүшесінен дамып, 100 миллионнан астам партия мүшесіне жеткен 105 жылдық ұлы сапарда партия құру ұлы рухының жетекшілігінде Шунгу Коммунистік партиясы халықты ынтымақтастырып және бастап, тарих бетіне мәңгі өшпейтін кереметтер жаратты. Шунхуа ұлты еңсе көтеруден, баюдан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті қарсы алды. Жаңа дәуірде партия құру ұлы рухын сәулелендіруде сөз жоқ. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зерден рухты сондап, осынау құдіретті идеялық қарудан ойдағыдай пайдаланып, ұлы әмәлиятқа жетекшілік еттіріп, қауіп қатер алдында батылдықпен күрес жүргізіп, сын сайыс алдында шеберлікпен қамал алып, стратегиялық күш мығымдықты бастан аяқ сақтап, даму майданында берік тұрып, өзгеріс жағдайына жеткілікті жігермен төтеп беріп, үздіксіз жаңа жағдай жаратуға күш саламыз. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Шунхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Шунгу экономикасының жалпы мөлшері дүние жүзі бойынша екінші, заттық сауда көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүние жүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Бүгінгі Шунгу жаңалық жарату қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Жалпылық жаңалық жарату қуаты дүние жүзі бойынша 9-ші орынды еледі. Чаңы аспабының айды барлауынан күрескер атты сүңгуір кемеге дейін рельдік бір топ маңызды жабдықтар артарынан тың нәтиже жаратты. Еліміздің зерттеу тапқырлау қызметкерлерінің жалпы мөлшері дүние жүзіндегі жаңалық жарату 100 егей шоғырындағы елеген саны дүние жүзі бойынша бірінші орынды елеп, ғылым техникада дүние жүзіндегі құдіретті елге жедел қадам тасталуда. Бүгінгі Шунгуда дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Шунгуда жалпы беттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1 миллиард 400 миллионнан астам халық жалпы беттік социалистік осысыман данған құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын ана құрлым ойдағдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, ана құрлым үздік жауап қайтарып, ана құрлым зор тың шұғылалы табыстар жаратамыз.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6-шы айдың 5-ші күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжэнь Санкт-Петербургте Ресейдің зунтыңы Путинмен кездесті. Ханчжэнь әуелі төраға Ши Цзиньпиннің Путин зунтыңға жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді. Ханчжэнь былай деді: «Жүнгі Ресей қатынасының былық-балық тоғысқан халықаралық жағдайда орнықтыдан берік болуының тетігі төраға Ши Цзиньпин мен Путин зунтыңның жол бастауында. Таяуда екі ел басшылары Бейжіңде сәтті кеңес өткізіп, екіжақтылы қатынас және әр саладағы серіктестік жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Жүнгі Ресеймен бірлікте екі ел басшыларының

0: маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жүңгі-ресей қатынасының дәуірлік мәнін үздіксіз байытып, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуді қалайды. Путин Ханчжуннан төраға Си Цзиньпинге деген ізгі тілегін жеткізді, айта келіп былай деді. Ресей Жүңгі қатынасы бұрын-соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Ресей Жүңгімен саяси сенімділікті және тату көршілік достықты табандылықпен тереңдетіп, әр саладағы ауыс-күйісті селбестікті ілгерілетіп, Ресей Жүңгі қатынасының тұрақтылығы арқылы дүниежүзінің бейбіт дамуына орнықтылық қосуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 5-ші күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжун Санкт-Петербургте 29-ші кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономикалық алқасының жалпы мәжілісіне қатынастары әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта игілеп, қол ұстаса көркем болашақты бірлікте құрайық деген тақырыпта сөз сөйледі. Ханчжун былай деді. Қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеп, әлемдік сын сайыстармен басқару қызыл сипырана құрылым көрнектіленді. Төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, 160-ға жуық мемлекет пен халықаралық ұйымның белсене үн қосуына және қолдауына ие болды. Әлемдік басқару достар группасы Бірлескен мемлекеттер ұйымында бастама көтеріп құрылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсат мен принципін қорғау, нағыз көп жақтылықты қорғау, сыңар жақтылыққа қарсы тұру жөнінде бір ауызды үн қатты. Жүңгі мен Ресей дүние жүзіндегі негізгі елдер және Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалары кеңесіндегі тұрақты алқа елдер ретінде әлемдік басқару жүйесін реформалау барысында маңызды борыш арқалап отыр. Жүңгі жақ Ресейді қамтыған әрқайсы жақтармен бірлікте әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруды ілгерілетуді төңіректеп, селбестікті күшейтіп, ашық сыйысымды, әділ турашыл, селбесе ортақ игіліктен етін дүние жүзін бірлікте құруды қалайды. Ханчжун әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта игілеу жөнінде 4 түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, тең тұрғыда селбесуге табанды болып, ортақ ақылдасу, ортақ құру, ортақ игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын дәріптеу. Екінші, халықаралық теңдік пен әділдікке табанды болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының орны мен беделін қорғау. Үшінші, бірлікте дамуды ілгерілетіп, әр ел халқының табыс сезімін күшейту. Төртінші, сәйкес әрекетті күшейтіп, анағұрлым көп көрінерлік жетістіктерді қалыптастыру керек. Ханчжун былай деді. Биыл Жүңгоның 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. 15-ші 5 жылдық жобада Жүңгоның алдағы 5 жылдағы дамуының айбынды жобасы жасалдары, Жүңгоның дүние жүзіндегі әр елмен селбесе ортақ игіліктену тамаша болашағы игіленді. Жүңгі әр жақпен бірлікте әлемдік басқару дәріптемесін жалпы беттік тиянақтандырып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатып, адамзаттың анағұрлым көркем болашағын бірлікте құруды қалайды. Арнау сөзден кейінгі ықпалдастық басқышында Ханчжун Жүңгі-Ресей қатынасы жөнінде жалпы мәжіліс жүргізушісінің сұрауына жауап берді.
0: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы ауылсыздық министрлігінің 6 айдың 6 күнгі бидайды машинамен ору аяқалсыз жөндегі сандық көрсеткіштерінен мыналар мәлім болды. Қазір мемлекет бойынша 700 миллион мұ жердегі бидай орылып, өнім жинау 60%-ке жуық орындалды. Сонымен бірге бидай орылып болған жерлерде жазғы егіс жұмысы іркес-тіркес өрістеді. Қазір Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негізгі өндіріс райондарында дүнбе бидай ору қауырт мезгілі басталды. Шәнши, Шәндіңда кең көлемде жұмыс өрістеді. Ауа райы өзгерісіне дер кезінде төтеп беру үшін Шәндің өлкесінде шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару өңірлік ауыл шаруашылығы орталығынан 704 орталық құрылып, Шәнжер табанды астық ору машинасынан 4600-ден астам комбайн іске қосылды. Әрі бидайды кептіру қызметі түйінінен 2000-нан астам түйін орналастырылды. Дыжу қаласындағы астық егетін ірі отбасы Куянжыңның 5000 мудан астам бидай атызында Шәнжер табанды комбайнның көмегі төтенше зор болды. Көктемде әр күндік уақыт, жазда әр сағаттық уақыт ұтымдалады. Бидай орылып болған жерлерде жаздық егіс жұмысы да едел-жедел басталып кетті. Жер-жерде жоғары қуатты тұқым себу машинасы және тез қарқынмен күріш майсасын отырғызу машинасы күш сала жалпыластырып және қолданылып, үйлесімді тығыз егу, суару мен тыңайтқыш беру бір тұлғаландыру сияқты шешуші шаралар тиянақтандырылып, өнімді арттыру шаралары кең көлемде орал атқарды. Биыл Сүйпен аудандық ауыл шаруашылық өндіріс кооперативі 8 ауыл қалашықтағы 60 мың жерге қарата тұтас барыстық аманаттандыру қызметін өрістетіп, жаңа тұрпаттағы зейіндестірілген тұқым себу машинасын кең көлемде қолдану арқылы үйлесімді тығыз егу техникасын тиянақтандырып, жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды ілгерілетті. Ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайы орналастыруында көрсетілуінше, мемлекет бойынша жазғы астық егу міндеті 20%-ке жуық орындалған. Көз алда ауыл шаруашылығы ауылсақ министрлігі өңірлерге дақылдарға бағыттай жазғы баптау техникалық пікірін алға қойды. Әрі қызмет группалары мен ғылым техника шағын отрядтерін бірінші шепке жіберіп, жазғы жиын-терін, жазғы егіс, жазғы баптау сынды жазғы үш астық өндірісіне жетекшілік еттіруде.
1: Өз хабарымыз. Биыл орталық қазынадан 100 миллиард теңге қаржы босатылып, қазына финанс сәйкестіріліп, ішкі сұранымды жебеу арнаулы қаржысы құрылды. Қазына финанс тараулары қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру, қаржы құрау кепілдігі, қауіп-қатер төлемі сияқты тәсілдерді біріктіріп қолданып, тіпті де көп қаржыны қаржы қосумен тұтынудың түйінді салаларына ойыстырып, базардың өміршеңдік күшін жалындатты. Шанхай ауыл шаруашылық өнімдері орталығының толайым базарында тоңазытылған су өнімдері саудасымен шұғылданатын Уан Шинжиан жөнінен алғанда әр жылы 5-ші, 6-ші ай топ-тобымен зат дайындаудың қауырт мезгілі саналады. Бұнда көбінесе қарыз ақша арқылы айналым қаржысы шешіледі. Бірақ биылғы 2 миллион юань қарыз ақшаның жылдық өсім мөлшерінің 1% қазынадан көтеріледі. Уан Шинжиан былай деді: "Өсім көтеруден игіліктенді. Бұл мемлекеттің биыл қызмет өтеу кәсібінің тежірат тұлғаларына қарыз ақша беру көлемін кеңейтуінің игілігі. Бұрынғы ас су, мәдениет, саяхат сияқты 8 түрлі негізде бөлшек сату сияқты 3 түрлі тұтыну саласы тыңнан қосылды. Санды мәліметке қарағанда 1-ші 90-да қызмет өтеу кәсібі тежірат тұлғаларына жаңадан таратылған қарыз ақшаның 70%-ке жуығы Уан Шинжиан сияқты шағын ұсақ кәсіпорындар мен жекеше өнеркәсіпшілер, саудагерлер болған. Қарыз ақша арқылы бір топ асхананы кеңейтіп салу, халықтық түсілхананы сапаландыру сияқты тұтынуға қызмет өтеуді жоғарылату нысандарына өнімді қолдау көрсетілді. Биыл еліміздің қазына финансы сәйкесті күш салып, ішкі сұранымды ұлғайтудың бірқыдыру саясаттарын жасампаздықпен атқарды. Тұтынуды жебеу ғана емес, халықты қаржы қосуға дем беру үшін мемлекет халықты қаржы қосу арнаулы кепілдігі сияқты үш түрлі саясатты жаңадан белгілеп, жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін көтеру көлемін кеңейтіп, жер-жердің қаржы орналастыруына сәйкесіп, саясаттық әсерін онан ары зорайтты. Фуцзянның Лунъян қаласында бір кәсіпорынның зейіндестірілген тиеу түсіру жабдығы 3,5 минутта бір тиеуш қорапты жүк автомобилін толтыра алады. Өнімнің сатылу мөлшері барған сайын жоғарылап, өндіріс қуатын кеңейтуді шұғыл қажет етеді. 35 миллион 500 мың юан қарыз ақша кәсіпорындардың қаржы бостығын дер кезінде толтырды. Ал бұл қарыз ақша өсімінің 1,5%-ін орталық қазына және 1%-ін жерлік қазына көтереді. Қаржының қолдауында жаңа өндіріс желісінде құрылыс басталды. Биыл жыл басынан бері қазына финанс ішкі сұранымды жебеудің бірқыдыру саясаттарының қолдауында орта шағын ұсақ кәсіпорындарға жабдықтарды жаңалауға, қызмет өтеу кәсібінің тежірат тұлғаларына, жекелердің тұтынуына жаңадан 8 триллион 800 миллиард теңгеден астам қарыз ақша таратылып, былтырғы сол тұстағыдан 4,2% артып, 2 миллион 710 мың тежірат тұлғасы және 54 миллион 190 мың адам рет игіліктенді.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылы мемлекет бойынша біртас жоғары мектеп емтиханы 6-шы айдың 7-ші күні басталды. Биылғы жоғары мектеп емтиханына тізімделген жалпы адам саны 12 миллион 900 мыңға жетті. Тіл әдебиет және математика сабақтары емтиханы 6-шы айдың 7-ші күні алынды. Жер-жерде жоғары мектеп емтиханына кепілдік ету әрекеті тыңғылықты өрістетіліп, емтиханды ұйымдастыру және емтихан берушілерге қызмет өтеу ойдағыдай істеліп, тыныш жоғары мектеп емтиханы күш сала жүзеге асырылды. Сенімді жоғары мектеп емтиханына кепілдік ету үшін көптеген емтихан түйіндері зерделі қауіпсіздік тексеру есігі мен автоматты қауіпсіздік тексеру ісінде қос үлгіні жаппай атқарып, зерделі көзілдірік сияқты жаңа тұрпатты қаралық істеу аспаптарының емтихан майданына кіруінен сақтанды. Сонымен бірге зерделі шарлау аралап тексеру белсене ілгерілетіліп, емтихан қауіпсіздігін қорғау торы бері орнатылды. Чаңсу өлкесі Нәнжин қалалық 9-шы орта мектептің мектеп істер мүшесі Гу Чин былай деді. Биыл емтихан түйіндеріне көптеген жаңа жабдықтар, жаңа техникалар енгізілді. Емтихан майданда сигнал далдалау аспабы, AI зерделі емтихан бақылау комиссиясы іске қосылады. Әрбір оқушы қауіпсіздік тексеру есігінен өтеді. Бұл жоғары ғылым техника аспабына пайдаланып қаралық істеу мүмкіндігін түбірінен тосты деуге болады. Қауіпсіздік қорғанысты пәрменді күшейтумен бірге оқу-ағарту министрлігі жер-жерден емтихан берушілерге қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қоюды талап етті. жер-жерде емдихан берушілерге қатынау, азық-түлік, жатын орын, тазалық, шуылды жөнге салу, психологиялық жетекшілік ету қатарлы шарттарда жалпылық қызмет өтеу ойдағыдай қамтамасыздандырып, қауіпсіз, жайлы, мейірімді емтихан ортасы белсенді қалыптастырылды. ХБ үлгісі Шежіран қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі қатынас басқару мекемесінің халық сақшысы Жанқуа былай деді. Емтиханға қатынасатын оқушылар мен оқушыларды жеткізетін автомобильдерге алдымен қатынау рұқсаты беріледі. Емтихан берушілерді жеткізетін автомобильдердің қатынасы заңына жеңіл қайшылық жасау әрекетіне қарата тәрбиелеу, ескерту беру негізделеді де дер кезінде қоя беріледі. Қатынас мәселесіне бола емтихан берушілердің 1 минут уақыты да кешеуілдетілмейді. Жоғары мектеп емтиханы кезінде Сычуан, Чунчин, Гуандун, Чаңши қатарлы жерлердің ішінара райондарында жаңбырлы ауа райы болады. Жер-жер сақтық информациясын жарлап, емтихан берушілер мен ата-аналарға алдын ала қатынау жобасын шығарып, емтиханға кешігіп қалудан сақтануды ескерттері қатынас және қауіпсіздік басқаруы сияқты қызметтерді ойдағыдай істеді. Чаңши өлкесі Еңтан қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі қатынас сақшы тармақ отряды Шинжан үлкен отрядының орынбасар бастығы Чин Жуй былай деді. Емтихан түйіндерінің маңындағы тосын жағдай қатынастағы ерекше ахуал қатарларды шұғыл бір жайлетуге арнаулы адам жібердік. Кептеліс тула қалса, тез арада жол ашып, жолдың іркіліксіздігіне кепілдік етіледі.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік көркейту бәңкесі осы саманданған негізді құрылғылар жүйесін құруға қызмет етуді төңіректеп, қатынас зат айналымы, энергия, су игілігі, қала, информация, ғылым техника қатарлы салалардағы негізді құрылғылар құрылысына жаппай қолдау көрсетіп, тұтас айналым периодына финанстық қызмет етуді күшейтіп, 1-4 айға дейін негізді құрылғыларға 440 миллиард 600 миллион юан қарыз ақша таратып, өнімді қаржы қосуды кеңейтуге күш салды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік тасқыннан сақтады қуаңшылыққа төтеп беру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 7 күні Чунчин мен Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтану 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мен жарастық байлық министрлігі бірлесіп ақылдасып, 6 айдың 7 күні Чунчин мен Гуаншиге қарата мемлекеттік геологиялық апат 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Күшті жауын шашын райондарына аралап тексеру және бақылау өлшеу сақтандыру қызметін күшейтіп, қауіп қатерден сақтануды батыл ұйымдастыруды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік орман жайылым мекемесі шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу техникалық өлшемі сияқты, шөлейттенуден сақтану және оны басқаруға қатысты 10 түрлі кәсіптік өлшемін жариялап, жел жеміру, су кеміру, сортаңдану сияқты түрліше типтегі шөлейттенген жерлерді парықтау және дәрежеге айыру өлшемін бірлікке келтірді, әрі экологиялық жүйенің көмір қышқыл газын пайда қылуды азайтуын бекемдеу, су қайнарын сақтау сияқты қызмет өтеу екуатын тұңғыш рет бағалауға енгізіп, шөлейттенуден жан жақты сақтану және үш терісті қорғаныс орман белдеуі сияқты түйінде экологиялық инженерия құрылысына ана құрылым ойдағыдай тірек болды.
0: Өз хабарымыз, 6 айдың 6 күні бүкіл ел бойынша көз қорғау күні. Негізгі тақырыбы барлық адам көз ақаусыздығынан игіліктенуі керек. 14-5 жылдық кезінде еліміздің көз ақаусыздығына қызмет ету жүйесі үздіксіз кемелденіп, өлке, қала, аудан сынды 3 дәрежелі көз ауруларын емдеуге қызмет өтеу жүйесі барынша кемелденді. Ақшел ауруын емдеп, көру қуатын қалпына келтіру операциясы техникасының төменге жеткізілуі белсене жебеліп, әр миллион адамның ақшел ауруы операциясын жасау мөлшері 14-5 жылдық кезінде еліміздің көз ақаусыздығы планының санына жетті.
1: Өз хабарымыз. Иранның ішкі істер министрі Момони 6 айдың 6 күні кеште сапарлай барған Пакистанның ішкі істер министрі Нақимен кездесті. Момини былай деді. Пакистан ішкі істер министрінің осы ретке сапарының бір бөлім мазмұнында шекара қауіпсіздігі, есірткіге тыйым салу және лаңкестікке қарсы тұру сияқтыларды қамтыған екі жақты мәселелерге назар шоғырландырылды. Бұдан сырт екі жақ экономика саласында екі ел арасындағы жылдық сауда сомасын 3 миллиард америка долларынан 10 миллиард америка долларына жоғарылатуды ұйғарды. Нақви былай деді. Бұл ретке сапар Иранның ең жоғары көсеміне Пакистан құрлық армиясының бас ақылшысы мен Зумидің қазіргі жағдай жөнінде ерекше хатын тапсыру үшін. Иран мен Пакистанның бауырластардай қатынасы бар. Пакистан мансаптыларының құлшынуында өңірлік дағдарыстың тез арада аяқтауын үміт етеміз. Иранның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 6-шы күні мәлімдеме жариялап, ақштың сол күні Парыз шығанағы жағалауындағы Иран жақтың радар құрылысына шабуыл жасағандығын жазғырып, бұл ретке шабуыл Иранның мемлекет елік ұқығы мен территория тұтастығына сұғанақтық жасағандық деді. Мәлімдемеде былай делінді: ақш соғыс тоқтату келісіміне қайта-қайта қайшылық жасап, шұғыл

0: Қытайды бәсеңдету орнықтылық арнасына қайта оралу ниеті жоқ екендігін, қайта тәуекелшілдік әрекет арқылы өңірлік қауіпсіздікті ауыр қатерге душар еткендігін тағы бір рет паш етті. АҚШ өзінің сансыз әрекетінен туылған барлық зардаптар мен ықпалдардың, сондай-ақ осыдан туындауы мүмкін болған әр қандай жағдай ушығуының жауапкершілігін түгелдей арқалауы керек. Диванның сұңтыңы Ауин 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап, Израиль армиясының сол күні Диванның оңтүстігіндегі үкімет армиясының бір шарлаушылар әдіретіне шабуыл жасап, екі офицер мен бір әскерді өлтіргендігін қатаң жазғырды. Ауин былай деді: «Бұл шабуыл әрекеті Диванның ел құқығына ауыр дәрежеде қол сұққандық. Халықаралық заң мен халықаралық өлшемге көпе көріну қайшы. Израиль жақтың жағдайды үздіксіз ушықтыру әрекетінің бір бөлігі. Диван өз мүддесін батыл қорғайды, әсте жол бермейді». Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап былай деді: «Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігінде Ливан үкімет армиясының бір әскери автомобиліне шабуыл жасады. Израиль жақ бұл уақиғаны тексеруге кірісті. Израиль армиясының әрекетін санасы Ливан үкімет армиясы емес, Ливан Тәңір партиясы. Израиль армиясы 6 айдың 5-6 күндері Ливанның оңтүстігінде Тәңір партиясының 150-дей қарулы негізді құрылғыларына әуеден шабуыл жасап атқылады. Соққылау нысанасы қару-жарақ сақтау орны, қолбасшылық орталығы, рекет ату қондырғысы және әскери қимыл өрістетуге пайдаланылатын басқа да құрылғылар. Бұл құрылғыларды Тәңір партиясы Израиль армиясына бағытталған шабуылды жоспарлауға және атқаруға істетті. Бұдан басқа Израиль армиясының екі әскері жақында Ливанның оңтүстігінде міндет өтеу барысында өлді. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 6 күні былай деді: «Израиль армиясы сол күні түнде Газа өңірінің оңтүстігінде әуеден шабуыл жасап, Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың бір әскери қолбасшысын атып өлтірді. Бұл қолбасшы қақтығыс кезінде және жақынғы бірқанша күнде Израиль армиясына қаратылған көп ретті шабуыл әрекетін жоспарлауға қатынасып, Израиль армиясының сол жердегі орналасуын тікелей қауіп төндірді. Хамас жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Израиль армиясы сол күні Газа өңірінің көп жерінде әуеден шабуыл жасап, бұдан Палестин бұқарасынан кемінде 7 адам қаза болып, көп адам жараланды».
1: Өз хабарымыз. Жерлі уақыт 6 айдың 6 күні Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі былай деді: «Ресей армиясы Харьков облысындағы Черенченко тұрғындар түйінін меңгерді, әрі Украинаның 153 районын соққылады. Бұл ретке соққылау нысаналары алыс аралықты ұшқышсыз ұшақ өндіру, сақтау, ату алаңын, жанарзат, қатынас және порт негізді құрылғыларын, сондай-ақ Украина қарулы бөлімдері мен шетел жалдамалы әскерлердің уақытша орналастыру түйінін қамтиды. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйесі 13 басқармалы бомба, 4 хаймас зымыран бомбасы және 911 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшақты атып түсірді». Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 6 айдың 6 күні былай деді: «Украина армиясы Ресей әскери адамдары шоғырланған район, ұшқышсыз ұшақ меңгеру түйіні және зеңбірек жүйесі сияқты нысандарға шабуыл жасады». Сол күні Украинаның зұңтыңы Зеленский былай деді: «Украинаның ұшқышсыз ұшақтары Ресейдің Санкт-Петербург районына ұшып барып, Ресей теңіз армиясының қару-жарақ қоймасын және Кронштадт әскери базасын соққылады. Бұдан сырт Украинаның ұшқышсыз ұшағы Ресейдің оңтүстік бөлігіндегі Краснодар районындағы мұнай сақтау базасына соққы берді».
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 6 күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, қазіргі дейін Конго, Кимшаса мен Уганда қатарлы екі елде жиыны 471 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы мәлімделді. Осы адамдардың 84-і қаза болды. Небәрі бір күн өткен соң осы екі елде жаңадан шамамен 100 және 20 адам қаза болып, аурудың таралу қарқыны жұрт назарын кеңінен аударды. Осы түрдегі жұқпалы аурудың таралуын тосу үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Африка ауруды тізгіндеу орталығы таяуда жалпы сомасы 518 миллион Америка долларындық шұғыл төтеп беру жоспарын бірлесіп іске қосты. Алдағы 6 айда жұқпалы ауру жағдайын бақылау, тәжірибеханада тексеру және жұқымдалудан сақтану тізгіндеу қызметін түйінді түрде күшейтеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тәнді Сай былай деді: «Жұқпалы ауру тез таралуда. Халықаралық қоғам сөз жоқ. Ана құрылым тез, ана құрылым өнімді әрекет қолданып, ықпалға ұшыраған елдердің жұқпалы ауру жағдайын тізгіндеуіне көмектесуі, әрі төңіректегі елдердің сақтану қызметін ойдағыдай өрістетуіне қолғабыс етуі керек. Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы. Бақылау

0: Шынур Болат Тәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: 21-ші ғасырдың басынан бері жұңғолықтар сауда саласында үздіксіз қаржы қосып, жаңаша сауда құрылғылары құрылысын ілгерілетіп, қыруар жаңа техникалармен жаңа өнімдерді енгізіп, жергілікті экономиканың дамуына өміршеңдік күш қосты. Сүринам көшелерінен жұңғолықтар тижарат еткен ірі сауда ерен базарларын кез келген жерден көруге болады.
1: Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы таяуда Сри-Ланка, Германия, Сербия, Бразилия, Малайзия сияқты көптеген елдерде өткізілді. Әр елі шеберлері жарыста Ханзу тілі мен жұңғо мәдениетіне деген құштарлығын әйгіледі, әрі шынайы достықты бейнелеп, өзара түсінісуді күшейтті.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Суринам әлеуметтік инженерия министрі Заң Джен-Жун, жұңғымен көп саладағы селбестікті тереңдетуді үміт етеміз, деді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Суринам әлеуметтік инженерия министрі Заң Джен-Жун, таяуда Суринамның астанасы Паламарибуда жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай дейді. Мұнай табиғи газ кәсібінің қауырт ашуы қарсаңында тұрған Суринам жұңғымен негізді құрылғы, жасыл даму, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестікті анағұрлым тереңдетіп, даму орайынан бірге игіліктеніп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді үміт етеді. Биыл жұңғымен Суринамның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы. Сын Жерун былай дейді. Суринам тәуелсіздік алғаннан кейін жұңғо онымен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан елдердің бірі болды. Жарты ғасырдан бері екі жақтың қатынасы үздіксіз тереңдеп, селбестігі күн сайын жиілей түсті. Біз Суринамдағы жұңғолықтар қауымының қол жеткізген табыстарын мақтаныш етеміз, әрі жұңғоның ұзақ уақыттан бері Суринамды қолдағандығына алғыс айтамыз. Сың Жерун былай деді. 21-ші ғасырдың басынан бері жұңғолықтар сауда саласында үздіксіз қаржы қосып, жаңаша сауда құрылғылары құрылысын ілгерілетіп, қыруар жаңа техникалары мен жаңа өнімдерді енгізіп, жергілікті экономиканың дамуына өміршеңдік күш қосты. Суринам көшелерінен жұңғолықтар тижарат еткен ірі сауда ерен базарларын кез келген жерден көруге болады. Негізді құрылғылар құрылысын жебеу Суринам әлеуметтік құрылыс министрлігінің басты міндеттерінің бірі. Заң Джен-Жун тілшіге былай деді. Жұңғо кәсіпорындары озық техникадан пайдаланып, қыруар жол және көпір нысандарын салуға атсалысып, Суринамның экономикалық қоғамдық дамуына берік негіз қалады. Жұңғо құрылысшыларының жоғары өнімді сапалы қызмет тәсілі жергілікті бұқараны тамсандырды. Кезектегі Суринамның ең көкейтесті даму қажетін тілге тиек еткенде, Заң Джен-Жун былай деді. Су ығыстыру жүйесі мен теңіз жағалауын қорғау құрылысы кезек күттірмейтін міндет. 2020 жылы Суринам таяу теңізінде мұнай табиғи газ байлығы байқалғаннан бері жан саны 700 мыңға жетпейтін оңтүстік Америка құрлығындағы осы шағын ел халықаралық мұнай шонжарларын барлауға қаржы қосудың жаңа нысанасына айналды. Межемен тұңғыш топтағы ашу нысаны 2028 жылы ресми өндіріске қосылады. Мұнай табиғи газ кәсібі басталу қарсаңында Заң Джен-Жун Суринам мен жұңғоның селбестігінің жаңа орайын көрді. Ол былай деді. Қазір Суринамның тұрғын үймен қамдауы ішкі сұранысты толық қанағаттандыра алмай отыр. 2028 жылдан кейінгі мұнай табиғи газ кәсібінің тез қарқынмен дамуы ала келген жаңа сұранысты айтып жатудың тіпті де қажеті жоқ. Сол кезде біз көп деген шетелдік қызметкерлерді үймен қамдауымыз керек. Суринам мен жұңғоның жол, көпір, теңіз жағалауын қорғау, сондай-ақ жарақсыз заттарды басқару сияқты салаларда кең селбестік кеңістігі бар. цифрлы экономика мен жасанды зерденді тілге тиек еткенде Зың Джинрун былай деді. Сүринам цифрлануға бұрылық жасауды белсене ілгерлетуде. Мұнай табиғи газ қауырташу ресми басталудан бұрын үкіметтің басқару жүйесін кемелдендіруді үміт етемін. Торап негіздік жабдықтарының дәрежесін жоғарылатып, электронды әкімшілік құрылысын ілгерлетуді үміт етеміз. Жұңғы және дүниенің әрқайсы жерлерде кәсіпорындардың қаражат жүргізуін қарсы аламыз. Сын Джинрун Суринам сауда өнеркәсібі және саяхат министрі болған. Ол былай деді. Суринамда жұңғылықтардың терең қоғамдық негізі болуымен бірге өзіндік ерекшелікке саяхат байлығы да бар. Суринамда кең көсілген ыстық белдеу ылғалды орман бар. Мол организмдердің алуан түрлілігі сондай-ақ өзгеше экологиялық көрініс түйіндері бар. Барған сайын көп жұңғылық саяхатшылар мен қаржы қосушылардың назарын аударуда. Сың Джинрунның қарауынша, Суринам мен жұңғылың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы достықты еске алатын маңызды сәт қана емес, екелдің селбестікті тереңдетуіне де тың пара қашты. Ол екелдің өзара сенім арту және құрмет ету арқылы селбестікті ілгерілетіп, анағұрлым ол ұзақ уақыттық селбестік қатынас орнатуын үміт ететіндігін білдірді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы көп елде өткізілді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы таяуда Сри-Ланка, Германия, Сербия, Бразилия, Малайзия сияқты көптеген елдерде өткізілді. Әр ел шеберлері жарыста Ханзу тілі мен жұңғо мәдениетіне деген құштарлығын әйгіледі, әрі шынайы достықты бейнелеп, өзара түсінікті күшейтті. 6 айының 1-ші күні 25-ші кезекті Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік студенттер Ханзу тілі жарысының Сри-Ланка жарысы районының шешуші жарысы Коломбода өткізілді. Сри-Ланкада 6 дашөден келген 123 оқушы жарысқа қатынасты. Қатынасушылар саны бұрынғыдан көп болды. Шешуші жарысқа қатынасқан шеберлер әлем бір шаңырақ негізгі тақырыбын арқау етіп, ағымда қоламталы түйіндерге және өздерінің Ханзу тілін үйрену кешірмелері мен әсерлеріне ұштастыра отырып, Ханзу тілінде лекция жасады. Әрі көп түрлі көркемөнер формасы арқылы жұңғо мәдениет жөндегі түсінігін әйгіледі. Коломбо дашөсінің оқушысы Премаратна аға жүлдегер болып, Сри-Ланка атынан жұңғоға барып дүниежүзілік жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Коломбо дашөсінің орынбасар бастығы Кару Нартилак сөз сөйлеп былай деді. Ханзу тілін үйрену арқылы Сри-Ланка оқушылары жұңғо мәдениетінің бай мазмұнын тіптей жақсы түсіне алады. Жұңғоның Сри-Ланкада тұратын бас елшілігінің ақылшысы Джилили сыйлық тарату салтында сөз сөйлеп былай деді. Жұңғо мен Сри-Ланка арасындағы оқу-ағарту және мәдениет ауыс-күйісі мен селбестігінің анағұрлым тереңдеуіне байланысты, Ханзу тілін үйренген Сри-Ланка оқушылары екі ел арасына анағұрлым берік дәнекер орнатуда. 5-ші айдың 30-ші күні Германияның жер-жерінен келген 11 орта мектеп оқушысы мен 15 бастауыш мектеп оқушысы Германияның Хановер қаласында 19-ші кезекті Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік орта мектеп оқушыларының Ханзу тілі жарысына және 6-ші кезекті Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік бастауыш мектеп оқушыларының Ханзу тілі шешуші жарысына қатынасты. Шеберлер би, театр, қаткерлік, сайыскерлік сияқты өнерлерін көрсетті. Минхуэн күңзі шөяні көрсеткен Болина Краммен, Гамбург күңзі шөяні көрсеткен Флорентин Хайт жеке-жеке орта мектеп оқушылары группасы мен бастауыш мектеп оқушылары группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Олар Германия атынан жұңғыда өткізілген жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Ханой қаласының орынбасар бастығы Моника Прат сөз сөйлеп былай деді. Жастар мен өрендердің Ханзу тілін үйрену және жұңғо мәдениетін түсіну арқылы халықаралық көзайаны үздіксіз кеңейтіп, мәдениет аттаған түсінік пен ауыс-күйісті күшейтуін үміт етемін. Жұңғоның Германияда тұратын бас елшісі Дың Хуңбо былай деді. Тіл бір мемлекетті түсінудің ең жақсы кілті. Көпшіліктің Ханзу тілін үйрену терезесі арқылы жұңғоны түсінуін, жұңғо мен Германияның достығы мен жұңғо-Германия қатынасының ұзақ болашақтық дамуы үшін достық елшісі болуын үміт етемін. 5-ші айдың 30-ші күні Ханзу тілі көпірі жарысының Сербия жарысы районының шешуші жарысы Новый Сад дашөсінде өткізілді. Студенттер, орта мектеп оқушылары, бастауыш мектеп оқушылары сынды үш группадағы шеберлер көңілді Ханзу тілі, арманға құлаш сермеп жастық көктемнің үмітін ақтау, әлемдегі бір үйлі жан сияқты тақырыптық лекцияларды арқау етті. Әрі би, ән, гудың музыкасы, тақпақ сияқты өнерлерін паш етті. Үш группадағы жеңімпаздар Сербия атынан Жунгоға барып, жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Жунгоның Сербияда тұратын бас елшілігінің оқу-ағарту консулы Хандианшу жарысқа қатынасқан шеберлерді ханзу тілін жақсы үйреніп, ханзу тілінен ойдағыдай пайдаланып, Жунго Сербия достығының мұрагері және батыл құрушысы болуға шабыттандырды. 5-ші айдың 17-ші күні ханзу тілі көпір атындағы дүниежүзілік студенттердің орта мектеп оқушыларының ханзу тілі жарысының Бразилия жарыс районының шешуші жарысы Риода және Ирода аяқтады. Негізгі тақырыптық лекция, білім сұрау жауабы және джунха өнерін көрсету сияқты буындардың сайысы арқылы Минас Гилас федерациялық дашөсінің Кунзи институтынан келген Алина мен Сан-Паулу штаттық дашөсінің Кунзи институтынан келген Руля студенттер группасы мен орта мектеп оқушылары группасында бірінші болды. Жунгоның Риода және Ирода тұратын бас консулы Тянмин сөзінде былай деді. 2026 жылы Жунго Бразилия мәдениет жылы. Ханзу тілі көпірі жарысы тіпті де ерекше мәнге ие. Шеберлердің жарыста достықты бейнелеп, ауыз күйіс барысында түсінікті арттырып, үйрену барысында көз аясын кеңейтіп, мәдениет аттаған қарым-қатынас қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Жунго Бразилия достығын жебейтін жас елші болуға құлшынуын үміт етемін. 5-ші айдың 16-ші күні Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік орта мектеп оқушыларының Ханзу тілі жарысының Малайзия жарыс районының шешуші жарысы осы елдің Пили облысының Джимбау қаласында өткізілді. Нақ майдан қызу думанға бөленді. Жарысқа қатынасқан шеберлердің Ханзу тіліндегі лекциясы мен Малайзия мен Жунгоның элементтерін тоғыстырған жасампаздық ойындары көрермендердің ойынан шығып, қызу шапалақ соғылып қарсы алуға бөленді. Рупо облысынан келген қыз бала Нұр аға жүлдегер болғаннан кейін тебіренген сезімін жасыра алмай былай деді. Мен Жунгоға барып жарысқа қатынасып, анағұрлым көп адамға Малайзия мен Жунгоның мәдениет ауыз күйісінің құдіретін әйгілеуді асыға күтемін. Жарыс ұйымдастырған Малайзия Раман дашөсінің орынбасар бастығы Джунджи Шаң былай деді. Ханзу тілі көпірі дүниежүзіндегі жастар мен жунха мәдениетін байланыстыратын көпір. Дүниежүзіндегі ханзу тілін қызу сүйетін жас оқушыларға дарынын әйгілейтін, ауыз күйіс жасайтын, үйренетін тұғыр әзірледі. Шеберлер сақанада ханзу тілінде жаттық сөйлеу, өнер көрсету, сондай-ақ жунха мәдениетіне деген сүйіспеншілік арқылы жаңа дәуірдегі жастардың белсене алға басу, батылдық пен арманға құлаш сермеу рухани бет бейнесін әйгіледі. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаудат Назарбекұлының әні «Шахтер Валисы», орындаған Нұрхат Мұхамедтүсіпұлы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Күн төк келді отарға» орындаған Тасқын Рамазанұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музикасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: шол табар шағымда өен, тілдесет ойың мен жаның менен, еш бүлінбей бізге жеткен асыл мұра, баға жетпес байлығын байырға өен демекші. Ақыл кеңес айтылатын жақсыдан үйрену, жаманнан жирену, береке ынтымақ тарптелетін халқымыз ән өнерінің тағы бір жанры термеге кезек берген отырмыз. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз терме толғау жайлы болмақ. Иә, бұл күндері партия мен үкіметіміз әр ұлт халқының тарихтағы өндіріс тұрмыс тіршілігінде барлыққа келген мәдениет салт-дәстүрін әр дәрежеде қорғалатын мәдени мұрағаттар тізімдігіне енгізіп, олардың мұрагерлерін тұрақтандырып, экономикалық жақтан демеу көрсетіп отыр. Бұл әрине осындай әбзал саясаттың арқасында ұмыт бола бастаған жоғалып бара жатқан салт-дәстүрлерімізді қайта жаңғыртқандай болды. Мемлекеттік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген қазақ ауыз әдебиетінің байырғы бір жанры терме өнері. Ендеше терме өнері және оның жанрлық төркіні, қалыптасуы, даму тарихы, терме мен толғаудың парқы жайында бүгін аса құнды лекция жасайтын Элис Фандасиусы, Шунго тіл әдебиеті шоянның доценті, ақын зерттер мен сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлы. Орталық қазақ радиосында терме толғаулар.
1: Иә, ең алдымен барлықтарыңызға сәлем. Терме халық фольклорындағы аса бір қомақты, едәуір қоры бар жанр үлгісі әсілінде. Бізде енді оны арыдан жалғасқан негізі бар. Солайда ол басылым көрген түрлі қатысты фольклорлық тарих туралы ғылыми зерттеу еңбектерімен оқулықтарда енді арнаулы бір тақырып ретінде жүйелі талдаулар жасалынған емес, енді мақала ретінде, одан кейін терме туралы зерттеу еңбектерінің бір жинақтарында біраз еңбектерді көрдім. Бұл енді жалпы енді үлкен жанр. Оның енді әуендік ерекшелігінің музыка саласымен қатысып жататын жері бар. Сонымен бірге терменің кейде терме толғаулар деп толғаумен қатар жұптасып айтылуына да байланысты. Кейде осы терме дейтін осы жанрымыз шешендік сөздермен, арыдан келе жатқан жыраулық поэзиямен сабақтасып жататындығына да байланысты, ұғымдық анықтамалық жағынан да кейде ара жігін ашу қиындық тудырып деп отыр деп қарауға болады. Өйткені кейде осы терме дегеніміз қалай болады, толғауымыз қалай болады деген кішкене талас тартыс болып жататын әңгімелерді тыңдап жүрміз. Халықтың көңілінен соншалық терең орын алған өміршең терме жарының тегі туралы, оның төркіні туралы белгілі жақтардан тектеп көріп, оны енді таяу заманның туындысы да болуы мүмкін деп қарайтындар бар. Енді бір бертіндегі бір жанрда болуы мүмкін деп қарайтындар да бар. Терме жарының төркіні қай жерде жатыр дегенде, біз енді оның кейбір көрнекті ерекшеліктер арқылы ғана кейде байымдау жасауға болады. Мәселен, енді терме жанрының ең бір көрнекті ерекшелігі үлкен құны, оның тәрбие беретін, ғибраттық сипат алатыны деп білетін болсақ, мұндай ерекшеліктердің іздеректері күні ескі сөздікте көркем тонды өзіңе тәттасыңды өзгеге қалдыр, қонағыңды құрметте, даңқың жайсын еліңе деген секілді жыр жолдары ескі жырлардың үзінділері сақталған екен. Сол замандағы енді халықтың ауыз әдебиетінде сақталған дүние ғой. Сонда осындағы күні дәстүрлі тәрбиелік мазмұн осы халқымыздың төл термелерінен де, ақыл кеңес насихат сөздерінде, мақал мәтелдерінен де кездесіп жатады. Атың барда ел таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп деген мақал мәтелдеріміздің өзі енді біртүрлі жаңағы ескі ардан келе жатқан бір халықтық таным ұғымменен тәлім тәрбиенің төркініменен байланысып жатқандай әсер береді.
2: Жазира Сарқытбекқызы, жақсы мен жаман.

Жалпы дидактикалық ерекшелік, немесе ақыл кеңестік ерекшелік фольклорлық жырларымыздың көптеген түрлерінде де кездеседі. Бұндағы енді мына дидактикалық шешендік толғау өлеңдер біздің халқымыздың ежелгі поэзиясында тіпті өте көп ұшырайды. Бұл толғаулар өзінің сол стильдік, модельдік сипаты жағынан бір-бірімен ұқсастау келіп келеді. Дидактикалық шешендік толғауларды белгілі бір тарихи кезең аясында ғана шекте болған талдау жасау меніңше болған кезде бұл дұрыс та болмайды. Өйткені мұндай толғаулардың тарихи тамыры да өте тереңде жатады, байырғы замандарда жатады. Оның үстіндегі мына ескі ақыл кеңестік, ақылиялық, философиялық сарындағы дидактикалық шешендік толғаулар анау ежелгі байырғы дәуірлерде өмірге келген мақал мәтелдерменен де сабақтасып жататындығын арнаулы үлкен ғылыми оқулықтарда айтылады осы туралы. Демек осы айтып отырған байырғы халық дәуірлерін тартып кейінгі дәстүрлі тәрбие мен қатысып жататын сол мәдениеттермен байланысты кейде енді мұның өзі халқымыздың кейбір танымы сенімінен де байырғы тәлім тәрбие да кездесіп қалып жататындығы бар. Ал енді мына жыраулық поэзияны тудырушылар негізінен бертінгі дәуір дегенде үлкен тақырыптық негізінен насихаттық тұрғыдан халыққа жеткізіп отырған, немесе айтатын ойының барлығын сол жыр арқылы жеткізіп отырған. Бұндағы енді жыраулар өмірдің ұсақ мәселесіне де аз араласып көбінесе енді замана, өткен мен келешек, адамгершілік пен жақсылық, жамандық туралы ойлар, болжаулар, қағидалы сөздер айтып жатады. Бұл мазмұндағы толғау сөздерінде сезімге толы лирика болмайды, көбінесе енді меңзеу, мақал мәтел ретінде келетін сөздер, термилер айтылып жатады. Кейде өзіміз байқаймыз, осы мына өте бір ұйқасқа түскен тақпақ сарынды мақал мәтелдер болады, тіпті кейбір төрт тармақты мақал мәтелдер болады. Соның өзі кейде бір байқаймын, осы әйгілі жыраулардың, шешендердің жаңағы үзіліссіз айтылған тақпақ жырларының ішіндегі өте бір көңілге қонымды нұсқалары болып халықтың көңілінде жатталып қалатын секілді. Сондықтан да кейде осы тақпақ сарынды мақал мәтелдер, ұйқасқа түсіп келетін мақал мәтелдер сол үлкен байырғы ақыл кеңестік толғаулардың, жырлардың өте бір жемісті немесе ел көңіліне қонатын бір тармақтар ретінде ақырында қайталанып мақал мәтел болатын сияқты бір тұрғыдан қарасаңыз. Енді мына бұрынырақ жарық көрген бір басылымдарда 19-шы ғасырға дейінгі қазақтың ақын жырауларының мұралары негізінен толғау деп атап келгендігі туралы айтылады. Енді терме туралы енді жалпы жаңағы төркін алыста болғанмен енді осы атау қай уақытта жарыққа шықты дегенде көбінесе мына ақындардың шығармаларына байланысты біртіндеп аталған сияқты. 19-шы ғасырға дейін енді осы жалпы өзіміздің көркем әдебиетімізде немесе сөз өнерімізде терме болған жоқ дегенді білдіріп тұрмаған сияқты. Өйткені ғайыптан ешнәрсе дүниеге келмейді, жоқтан бар болмайды. Енді қалайда оның алғашқы бастауы, белгілі жарыққа шығу қайнары негізі болуы керек. Тіпті ол бертінде бір түрлі аталғанмен ол бұрын басқаша аталуы мүмкін. Енді бұны біз тілдің даму тұрғысынан да мына тіл зерттейтін ғалымдардың еңбектерінен де көріп жүрміз. Енді жоғарыда айтып өткен сол дидактикалық поэзиялар туралы айтатын болсақ, сол ақыл кеңестік поэзиялар, шешендік толғаулар, шешендік арнаулар, жыраулық жырлар осыларға дәлел бола алады деп қараймын. Енді мына әйгілі жыраулардың атын атап бірден айтсақ, барлық жыраулардың көбінің еңбектерінен мысал келтіруге болады. Енді Бұқар жыраудың Тілек деп аталатын бір толғауы бар. Енді жалпы енді бұл толғау бірден

0: бір нәрсе төңірегінде айтылмай бірқанша мәселені қамтып кетеді. Бұл жырдың тіпті термелік ерекшелігі де айқын деп қарауға болады. Енді толғау деп айтқанменен жаңағы көп нәрселердің басын шалып айтқандығы үшін бұны терме деп айтуға да болады, бірақ енді бұны жаңағы жанрлық тұрғыдан бөлушілер бұны толғау деп қарап жүр. Жалпы мұндай фольклорлық қорымызда сақталған еңбектерден мұндай жырлар көп кездеседі. Терме деп аталмағанменен термелердің осы кезеңдерде кемелдене бастағандығын көрсетсе керек. Немесе кейде бұрындырақта терменің толғаумен бірлесіп толғау болып аталған жағдай бар сияқты.
1: Мен Гүлзина Әлімғазықызы боламын. Асылқан Мыңжасардың термесі кеңес.

0: Одан кейін енді мына тарлан тарих сонау байырғы қазақ ауыз әдебиетінен басталуға негіз туып ерте дамыған сол бір жанр бұрынырақ кезде нақыл толғаулар деп топтық қалпақ киіп алып талқыланып талданып жатқандығы жөнінде де ертеректегі жазылған мақалалардың ішінде де айтылады. Мәселен, мағаз сүлейменұлының терминің тегін тектесек дейтін бір мақаласы 2007 жылы Мұра журналында жарияланған екен. Меніңше осындай ой пікірдің негізі бар. Немесе бұл термин деп қана айтылған жоқ, бұрын басқаша нақылдар болып, ақыл кеңестер болып, толғаулар болып, жырлар болып айтылуы да әбден мүмкін десе де, бұл енді жалпы терминнің бұл кездерде болмаған, немесе бұл кезде терминнің төркіні болмаған деп айтуға және келмейді. Заманның дамуға жетіне сай ой жүгіртіп көрсек, көркем әдебиетте қалыптасып жазба ақындық мәдениеттің біртіндеп орнығуда терминнің текті жанр ретінде гүлденуіне жағымды ықпал етті. Яғни бұрынырақта тек халық ақындар, жыраулар ғана негізінен толғау не толғау сипатын алған термелер туылса, немесе көбінесе ауызша сол нағы майданда ақындар айтысы секілді тақпақтап термелеп сол майданда айтқан болса, ал енді жаңа заманның жаршысы болып кейін біртіндеп жазба ақындарда ішінен арнаулы терме жазатындар жарыққа шықты. Одан кейін енді және бір ауқым, мәселен, айтыс ақындарымыздың бір бөлімдері жазба мәдениет жазба әдебиетпен де жазба ақындық шығармашылықпен де көп айналысты. Олардың терме жазу мүмкіндігі тіпті де көп болды.
1: Құрманбек Сейтінғазыұлының термесі «Мезгіл», орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: жалпы мына ертеректегі деген жыраулардың қоғамдық қызметі заман ауқымына байланысты, енді сол бір замандардағы ауқымға байланысты біршама өзгеріп, сол замандардағы жаңағы қоғамдық әлеуметтік жағдайдың ыңғайына қарай, ел басқарудағы ролына қарай, ел басқарушылардың ролына қарай бұл ауқымға сай жыраулар мұрасының негізі салатын толғау жанры енді берген кезде өз мазмұнының формасын өлшемді терме жанрына қарай бейімдеп өзгертті деп айтуға болады. Немесе кейде жалпы жаңағы қоғамдық ауқымның қажетіне қарай белгілі бір жаңа жанрлар жарыққа шықты десек, кейде сол жанрлардың өзінің мазмұндығы, формалық жағы тіпті керек болса ондағы бейнелеу әдістері жағында да өзгерістер болып жатса, кейде осының өзі де мына қоғамдық жағдайдың ықпалының әсері деп қарайды. Ендеше енді бұл жағынан қарасақ, термелердің мына ертеректегі толғаумен байланысты жағында, парықты жағында біраз байқауға болады. Немесе жалпы жыраулар мұрасының негізі алған толғау жанры өз өлшемді терме жанрына қарай бейімделуі термелердің бір замандарда толғаумен араласып жүргенін, немесе толғау болып өмір сүргенін, немесе толғаудан парықсыз болғандығын да көрсетсе керек. Жазба әдебиеттің гүлденіп, кемелденіп, салаланып келе жатқан бүгінгі күнде толғау жанрының лирикалық поэмалардың жанрлық құрамына қарай сіңісіп бара жатқаны да байқалады. Толғау туралы да арнаулы айтсақ, бұның кейбір парақты жақтарын байқаймыз. Жалпы енді қорытындылап көрсек, жоғарыдағы деректер арқылы терме жанрының тамырының өте тереңде арыд екендігін білеміз. Өйткені енді оның жаңағы атауының ертеректе ол тіпті мың жылдар ілгері оның жыр сияқты өлең секілді болуы, ол бірте бірте әр дәуірлерде ақыл кеңестік тақпақтар болуы, арлан жыраулар жыры болуы, толғау болуы әбден мүмкін. Өйткені енді ол әр замандарда жаңағы халық оның ыңғайына қарай атаған секілді. Ал енді нақ бертінде бұл терме ретінде орныққаны түсінікті болды деген сөз.
1: Асылқан Наурызханұлының орындауында терме «Он шаман».

Енді терминің назариялық, теориялық мәселелерін сөздесек, алғашқы осы жанрды сөз қозғаған, назар аударып реттеп зерттеген ғалымдардың пікіріне де көзқарас білдіруге келеді, немесе олардың аңысынан да кей нәрселерді түсінуге болады. Енді кезінде термин туралы қызықты, ойға қонымды бір нәзіре көзқарастар көтерген екен. Сондағы терме деп ат қойылуының мәнісі, бұл бір түрлі шығармалар бір нәрсенің жайынан сөйлеп тұрмай көп нәрсені теріп сөз қылып өтеді. Көп нәрсені сөз қылғанда әрқайсына айналып баяндап жатпайды. Түрлі шөптің басын шалып, оттап тоқтамастан жерге қарай тартып бара жатқан мал сияқты. Терме айтушылар да түрлі нәрсені сөз қылып, бірақ ешқайсысына айналмастан, кідірместен ілгері қарай сырғи береді дейтін бір терме туралы образын тілмен есте қаларлықтай жеткізген. Жалпы осы жағынан қарасақ, расында біз терме деп жүрген термелер менен қазіргі толғаулардың арасын

0: анықтауда осы нәзірияның біртүрлі бір негіздік мүмкіндігі жоғары секілді. Ол мына толғау туралы да айтады. Толғау қысқасын айтқанда, іш қазандай қайнаған уақытта шығатын жүректің лебі, көңіл құстың сайрауы, жанның тартатын күйі дейді екен бұл ғалым. Ендеше енді біздің бүгінгі күнде жазып, әуелетіп айтып жүрген терме толғауларымыз осындай ерекшеліктермен көрнектендіре алды ма? Немесе осы кезде терме деп жүрген термелеріміз нағыз жаңағы терменің назариялық анықтамасына түсіп тұр ма? Толғау дегендеріміз толғаудың назариялық анықтамасына түсіп тұр ма? Бұларды бір бірінен өзіндік бөгенелермен парықтап жүрміз бе деген сұраулар төңінде де ойлануға тура келеді. Немесе осындай сұрауды жауабын табуға жетектейді. Терме деген атаудың өзі туынды сөз. Тер деген сөз түбіретістік болса, оған ме жұрнағы жалғану арқылы туынды зат есім жасалып тұр демеген мағыналық жағынан халыққа түсінікті бұрыннан қолданылып жүрген жаттығу ұғымы сияқты әсер береді. Сонымен бірге термеде бір ғана нәрсе не бір ойды шоғыры түрлі түйіндеп айтпай көптеген мәселелерді қатарынан айтып өлең сөздің мазмұндық ауқымы барған сайын кеңей түсетіні оның үлкен ерекшелігі болмақ екен. Немесе бұл бейне өзімнің түсінігімде де бір жіпке тізген маржандардың алуан, кейде ол алуан түсті маржандар болуы мүмкін, мүмкін бір реңдегі маржандар болуы мүмкін, десе де аралықтарында бір-бір бөлік бар, бір-бір бөлік бар, бір-бірімен қатарлас, параллел айтылатын сияқты әсер береді. Демек енді белгілі бір терме талдау жасағанда, бұл терме мынадай өзекті айтылып тұр, мына терменің негізі айтпақ ойы мынау екен деп қорытындылап тұр деп тұжырым жасауға болмайды деген сөз. Бұл терме жазушының термесінің ешқандай маңызы мақсат жоқ дегенде емес. Қайта егер халық фольклорындағы қомақты сол мақал мәтелдеріміздің бір тармақты, қос тармақты үлгілерінің әрбірінде әртүрлі ой түйіндер жинақталып қорытындыланып жатса, термеде сондай тапқырланған тармақтар белгілі өлеңдік құрылым ұйқасы әуенге бағынып жалғасты айтыла береді. Немесе бір топ мақал мәтелдердің жаңағы өлшемді буын буына ырғаққа түскен мақал мәтелдердің қатарласа айтылып жатқандығындай әсер береді. Әртүрлі ой түйіндер тізбектеліп жатады. Кейбір үздік тармақтар әрине халық аузында мақал мәтелдерге айналып кеткен болуы мүмкін, оны жоғарыда да айт. Демек енді терменің мақсаты да өз замандарында бүкіл халыққа педагогикалық оқулық болған, тәлім тәрбиелік ұстаным болған мақал мәтелдеріміз секілді өз деңгейінде ұрпаққа терең тәрбие беру, халқымыздың тарихтар бойы қалыптастырған рухани болмысын ұрпақ бойына сіңіру болып табылады деп түсінсек болатын сияқты.
1: Мағауия Баймұхамедұлының термесі «Айтайын ақыл ағайын», орындаған Айнұр Қалайқызы.

0: Не терменің мақсаты да тәрбиелік маңызы да осы туралы айтылып жатса, енді терме заман жаңарып жаңа құбылыстардың жарыққа шығуына ілесе мазмұндық жағынан да жаңарып отырды. Әрі оның өзіндік жарлық ерекшелігіне сай ақыл кеңес айтып, дәстүрлі құндылықтарды сақтап, халыққа тәрбие беріп, рухани ләззат бағыштай алудай өз қасиетінен ешқашан айырылған жоқ. Енді термен орындаушылар, яғни термешілердің өзін бір бөлімі ғалымдар, зерттеушілер, жалпы енді бұны ауыз әдебиетін жасаушылар немесе ауыз әдебиетін жалғастырушылар, дамытушылардың қатарына жатқызады. Немесе олардың пікірінше ұзақ көлемді қаһармандық, ғашықтық және тарихи жырларды орындаушыларды жыршы десек, қысқа ғибрат өлең айтушылар термеші деп атаймыз. Термешілік өнері тыңдарман жиналғанда өзінің әсері қуатты әрі тұрақты өнер екендігін дәлелдеп келеді. Тіршіліктің алуан сауалдарына көркемдік жауап айтатын термелер жұртшылықтың сүйіп тыңдайтын, тағылым өнеге алатын, сұлулық тәрбиесіне бөленетін жанрына айналды. Дерлік пен ездік, мәрттік пен майдалық, намыстылық пен күйкілік, отаншылдық пен асқақтық пен пәстік, сақилық пен сараңдық, жақсылық пен жамандық парқын жанды суреттеумен анық әрі қызықты баян ететін терме сөздері қай заманда да ескірмей кәдеге жарайтындығын аңғартады деп айтады ғалымдардың жалпы ертеректегі айтылған еңбектердегі жазылған бір деректерде. Демек енді жалпы бұл енді терменің ерекшелігі туралы қазіргі кездерде енді біздің жалпы мына жазылған еңбектерде, көзқарастарда, мақалаларда үлкен жағынан тұрақтанып болды деп қарауымызға болады.
1: Валиолла Садуақасұлының термесі біреулер орындаған Әсемқан Ғибадатқызы.

0: таңғалы көңілдік өзің айтшы төрдің айы.
1: Ал енді толғау негізінен қоғамдық әлеуметтік сарындар немесе ірі мәселелердің ауқымы басым болса, термеден де күнделікті тұрмыс тіршілікке қатысты жайттерге дейін сөзді бара беретіндігін байқаймыз, егер терме мен толғаудың үлкен бір парқы ретінде қарасақ. Терме сөз, сөзбен музыкалық әуен сабақтасып келгендіктен меніңше терменің өзі үлкен жақтан тоғыспалы өнерге жатады. Онда әннің де әуеннің де поэзияның да жалпы ерекшеліктері бар. Термедегі өлең сөз тармақ шумақтарының мағынасы, ритмі, ырғағы, буын-бунағының шымыр болуы терме үшін қаншалықты маңызды болса, терме әуеннің де домбыраға тарлы аспаптар мен сүйемелдерінің де терме тексті менен музыкасының өзара үйлесім тауып қабысып жатынуының да өзінің маңыздылығы бар деп қарауға болады. Терме әдетте сөзді айқын, анық жеткізуге лайық қысқа қайырылатын жеңіл желдірмелі мәнермен айтылуына келсек, жалпы бұл халыққа неғұрлым ойды толық жеткізіп, тез жалпыластыру, нағым айданда әсерлендіру мақсатынан толған деп қарауға болады. Одан кейін енді өзімнің бір ойымша, осы әдетте енді ақылдық кеңестік жаңағы ұзын сонар өлең ретінде осы термені оқысаңыз, мүмкін енді кейде бұл әлгі жалықтыратындай әсер беруі мүмкін, өйткені біраз ақыл кеңестердің өзі біраз төтелеу айтылғанда біраз қаттылау сезілуі мүмкін. Ал енді ол әдемі өзіне дәл түсетін ырғақпен, мақаммен, жаңағы әуенменен сәйкесіп кеткен кезде бағанағы әрбір сөзге лирикалық қуат бер, немесе сезімдік күш бер, жалпы әлгі адамдардың көкейіне қонымды, жүрегіне дереу ұялай қалатын әсер беріп, сондықтан бұл жерде әуеннің де бір үлкен қанат болып бағанағы ақыл кеңестік сөзге немесе терме сөзіне бір үлкен тәрбиелік көкейге қонымды болуына негіз болатын бір шарт жағдайы жасалынады екен. Терме тектес толғау жанрын, дербес жанр ретінде халық фольклорында көп тараған жанрлардың бірі деп қарауға болады. Мазмұн жағынан термеден кеңірек әрі жүйелі бір ой төңірегіне көбірек ойысатын жері бар, ал көлем жағынан жалпы мына толғаулар эпос дастандарға қарағанда шағындау деп қарауға болады. Осы кезде енді эпос, дастан, қисса, поэма деп жүрміз ғой. Осылардың көлемі жағынан біраз шағындау болады. Сонымен бірге толғауларда қоғамдық әлеуметтік ірі мазмұндар сөз етілгендіктен оның белгілі дәуірлік сипаты бар. Әсіресе ертеректегі толғауларда осындай ерекшелік басым болды. Себебі енді толғаудағы айтылатын насихат, дидактика, философиялық түйіндердің барлығы заман құбылысымен шындасып отырады. Мәселен, ертеректегі жыраулар толғауларындағы бас тақырып өз дәуірінің қажеті үшін жарыққа шыққан болса, 19-20 ғасырдағы түрлі қоғамдық жағдайлар осы кезеңдердегі ақындардың толғауларына соның негізгі тақырыбына айналып жатқан жайы бар. Енді жаңағы толғаудың осы кездегі біраз өзгерістеріне келетін болсақ, енді осы кезде кейде бізде бір кішілер ой толғауға бейім, немесе лирикалық толғаулар жарыққа шыққан сияқты. Көңіл күй толғаулар. Онан кейін енді және бір бөлім мына жер, су, мекенге арналған толғаулар бар. Табиғатқа арналған толғаулар бар. Ұрпаққа, отанға, болашаққа жалпы осы көп тақырыптарға арналған толғаулар бар. Енді осыған қарағанда толғаудың бір үлкен мүмкіндігі заманның көкейтесті мәселелерін сөз етуге толғаудың қарыма емін-еркін жетіп жатқан сияқты. Мәселен, енді халықты осылықтандыру, халықты сауаттандыру бір дәуірлерде қозғалған болса, енді қазіргі тақырыптарда ол енді бізге сол тақырыптардан гөрі ендігі заманымызға керек, енді ұрпаққа керек, дәл қазіргі ұрпақтарға керек мәселелер көтерілетін болды. Сонымен бірге халықтың түрлі мінездемесі, жаман мен жақсы, адалдық пен арамдық, адамның әр кезеңдегі қылықтары, ізгілік пен жауыздық, осылардың барлығы бір замандарда болған болса, қазіргі дәуірде болса, бұны енді өз заманына қарай, бір замандарда көне көзқараспен немесе көне ұғыммен немесе сол қоғамның жағдайына келетін сипатынан көрі, бүгінгі дәуірде бұл қалай өзгерістер ұшырып жатыр, сұрап жатыр. Сол туралы да айтатын болды. Демек енді толғау ойды бейнелеуге икемді жанр деп қарауға болады бұл жағын.
2: Толғау авторы Мұслымбек Сарқытбайұлы, орындаған Алпысбай Мұхамметжанұлы.

Көңілсізден жылау жоқ қалдырады ұятқа. Арыңды салма базарға, артылады мұралық. Қызығу мен тілектен түсінісудің күні жай.

асылма, тәкәппардың қасында басыңнан сөз асырма. Өмірде терең білуге жетесің асыл арманмен, бойламасаң қылымға қозданбасың жанғанмен. Үңілсең терең қылымға меңгерілер барлық іс, білім тұнық дәрия жағала.

көп жатқан, тіпті жаңа атау терминдердің өзін кірістіруге, жаңа заттар мен құбылыстарды, бүгінгі техникалық жаңалықтарды, электрондық дүниесіндегі жаңалықтарды керек болатын болса, қазіргі біздің өзіміздің мына интернет желісі ғылымындағы көп жаңалықтарды осы термиге қосып айтуға бола ма десе, болады. Тек оны жазушылар, айтушылар соны әрлеп жазу мен айтуында ғана тұр деп қарасақ. Термилер алдыменен қоғамдық қажетке жауап дайын тұрған бір икем жанр екендігі анық болды ол жағынан. Әр дәуірдегі қоғамдық өмір талабы, өмірге жаңаша ойлайтын, өз көзқарасын сол өмір талабына сай білдірілетін адамдардың көбірек ортаға шығарады. Ал кез келген нәрсеге еш тәжірибесіз, санасында сәуле жоқ адамның оңай жауап бере алмайтын да шындық. Егер өмірде кездесіп жататын түрлі оқиғаларға, құбылыстарға талдау жасай алмай, жауап таба алмай анталаған қалың сұраудың астында қалса, адам санасы өз өзінен тұмшаланған, немесе тұмшаланып дағдарысқа түседі, немесе тоқырап қалуы да мүмкін. Кездескен мәселенің барлығына жеңіл желпі, үстірт, ұғынықсыз, сенімсіз жауап айтуы да ешкімді иландыра да алмайды, қанағаттандыра да алмайды. Оған жауап бере алатын адам тек халықтың өткені мен бүгініне, санасына, мәдениетіне, мінезіне талантты, даралығы бар өнер иесі болу керек. Енді қазір мінекей барлығын өзі алақанда экраннан ғылымның тетігінде меңгеруге болатын болды. Көптеген жаңа білімдерді, заманға сай жаңа білімдерді көбірек білген жағдайда терминнің мазмұнды құрылысын жаңа көркемдік деңгейінде жоғары көтеруге әрине болады. Терме жазу не терме айту үшін тек ақындық өнерді ғана меңгеру аздық етеді. Оғаның себеп және де мысал ретінде де кейде арасында керемет мықты ақындарымыздың шығармаларында термелердің аз болуы немесе терме жанрында жазбауының өзінен түсіндіреді дегенде, жаңағы терменің ол адамның жаңағы жазу стиліне, жасампаздық ыңғайына, ой талғамына дұрыс келмейтіндігінен де кейде соншама мол білімі болған кейбір ақындар терме жанрына келе алмай жатады. Ал енді кейбіреулер жазамын десе де термені оңайшылықпенен жазып кете алмайды. Оған қоса енді өз басынан қорытқан тәжірибе, орындаушылық қабілет, өткен тарихтан хабардар болу, өз заманның озық тұсымен кері кету заңдылықтарын зерттеген, бағалай алатын болған жағдайда терме жазушының термесін айтушы соның ыңғайына қарай дәл жеткізіп айтылатын болғанда, оның өзі де терменің ерекшелігін онан ары көңілдендіре түседі. Осы негізде терең

0: соншалықты мол, әр мәселенің өзінің көлеңкелі жақтары, күңгей жақтары да бар. Жарқыратып жаңағы жарқын беттерін көрсетуге болатын мүмкіндіктер де бар. Демек енді осы жағынан терме жазушыға қойылатын талап оңай болып тұрған жоқ, немесе оған аса мол білімді, ада мол білімді болуды да дәріптеп отыр. Десе де өткендегі өнерпаздардың күнделікті өмірде кездесіп жүретін жақсы қасиеттерді насихаттап тыңдаушысына үлгі етсе, қоғамда орын отырған өрескел әрекеттер сындап әшкерелеу арқылы одан жиіркенуді, бойын аулаққа салуды дәріптейтін олық әдіс тәсілдерді үйренсе, соны үгіттесе тіпті керек болатын болса, қазіргі кезеңде де жиілеп дәріптеліп жатқан түрлі алдамкөзіктіктерге қатысты, түрлі халыққа зиянды мына ішіп жем мәдениетіне қатысты толып жатқан осы әңгімелердің барлығын, жалпы мына терменің бір жақсы жері, нені айтамын десең соны сыйғызуға болады. Оны тек қана жазу, терме жазушының сол жаңағы ақынымыздың соның қабілеті соған жетсе ғана болғаны, бұл терменің бағанағы әр нәрсені теріп барлығын бір жерге жинақтап айтуға болатын мүмкіндігі бар болғандықтан терменің осы қасиетінен пайдалануға әбден болады. Заманға сай өміршеңдендір ретінде термені осы жақтан үгіттеуге әбден болады. Енді мына жаңа туындап жатқан мәселелерге жауап беруден тіленіп тұрған түрлі мәселелерге жауап тауып, елді иландырып, ойпырау мынакей дәл өзіміздің көкейіміздегіні тауып айттау деп айтылатын ой пікірлер сол термелерде көтеріліп жатса, әрине бүгінгі оқырман, бүгінгі тыңдаушы, бүгінгі халық одан ләззаттан алады. Терме әр нәрсені теріп айтатын жанр болғандықтан кеше мен бүгінді салыстырып көрсетуің де мүмкіндігі бар. Бүгінгінің тіпті артықшылықтарын онан ары жарқыратып көрсетуің де мүмкіндіктері бар. Міне бұл жағынан терме әлі де өміршең жанр, әлі де термені көбірек тыңдау мүмкіндігіміздің бар екендігін осы жағынан байқауға болады.
1: Еркінбек Абайұлы. Сәбит Ниғметтің сөзіне жазылған Асылхан Наурызханұлының термесі «Өкпе».

0: Енді қазіргі техникалық мүмкіндіктерімізге сай кейбір ескі термелердің бір бөлімдерінің мына эстрадалық сүйемелдермен эстрадаға айналдырылып, ритмді сипатқа айналдырып, жаңаша айту тәсілдерімен өңденіп шығып жатқан термелерді де байқаймыз. Мұны енді қате ұғым деуге келмейді. Қазіргі жас ұрпақтың рухани сұранысына қарай байырғы даналар сөзі болған мәнді терменің мазмұнына ешқандай ақау түсірмей, әуендік жақтан түрлендіріп жастардың құлағына шағымды етіп жеткізу ол да бір қажеттілік деп айтуға болады. Сол сияқты дәл қазіргі жаңағы ең жаңа мазмұны өрелі көркемдік жоғары термелерде дәл қазіргі балалардың қазіргі тыңдаушының ыңғайына қарай әуендік жақтан да көп түрлендіріп өңдіп оны қазіргі диско әуендеріне я болмаса осы маңғыз жаңағы эстрадалық әуендерге бейімдеп айтуға неге болмайды? Болады. Менше болғанда болған бүгінгі жастардың, бүгінгі ғылым техниканың, бүгінгі жетістіктеріміздің мүмкіндігіміз, жетістіктеріміздің өзі мол мүмкіндік беріп отыр. Әсіресе ғаламдануға бет алып, кейбір халықтық асыл қасиеттерімізді ежелден келе жатқан аса бір асыл мұралар негізінен замандануға байланысты жұтылып, жойылып кетіп бара жатқанда, азайып бара жатқанда осылай істеудің белгілі жақтардан пайдалы жерлері өте көп деп қараймын. Сонымен бірге бүгінгі жастар өміріне қатысты алуан түрлі құбылыстар мен істерді теріп айтып көрсетіп берілетін ғибраттық құны бар жаңа термелердің жарыққа шығуының оның арнаулы тапсырыспен де жазылуының маңызы бар деп қараймын. Жалпы тақырып жақтан терме мейлі қандай бір ірі қоғамдық мәселелерден күнделікті өмірімізде кішігірім істерге дейін қамтып айтсын, түрлі қоғамдық қайшылықтарды асқындыру немесе белгілі даудамай тұру үшін айтылмайды ол. Әсіресе өлеңдерде жиі кездесетін немесе терме өлеңдерінде жиі кездесетін не пайда, не артық, не жаман деген сұраулар бар, көп айтылып жататын, қайталанып жататын. Немесе белгілі сол екен болмаса деп те айтылып жатады әр қос тармақтың бірінде. Енді осындай әр нәрсені қорытындылайтын осындай терме авторы термеші өз көкейінде жүрген күрделі мәселелерді сырғытып бір бірлеп толық қамтып айтып кетуге немесе бір біріне қатарластырып тізбектеп айтып кетуіне болады. Соған қарай құлшынып жазылып жатқан термелердің жалпы көпке ұнап көңілге қонып жатқан жері бар. Бұл жерде енді атап өтіп кетуге тиісті бір түйін енді жалпы терме сөз ешқашан өзгермейтін аксиомалық тұжырым емес. Сондықтан бір сұрақ көлемінде түрлі жауаптар айтуға бір қайталамалы түйінсөз арқылы әр шөптің басын бір шалып мол мазмұн қамтып айтуға бола береді. Сонымен бірге ұқсас қайталамалы сөз болмаса да мазмұндық сарында терминнің негізгі ерекшеліктері сақталған әрі алуан ойдың басын бір түйінге қарай жинақтаған насихаттық жырларымыз да бар. Мейлі қалай болса да осындағы айтылған барлық шашыранды ой түйіндері кезіндегі көшпелі өркениеті болған, ардан қалыптасып сақралық мінезі демесі болған, ардан қалыптасып тұрақтанып қалған дәстүрлі мәдениеті болған халықтың сана сәуесінің қабылдау көлемінен асып кетпей, мүмкін болғанда дәстүрлі заңдылықтарға үйлесіп, бағынып, халық көңілінен орын алатындай жағын ойласып барып, осы жағында негізге алған қажет сияқты. Менше болғанда осылай болғанда терменнің жаңағы өміршең икемді жанр екендігін дәуірге сай шынайы көрнектендіруге де болады, заманға сай бейімдеуге болады деп қараймын. Жалпы енді осы жерге дейін болды. Менің жалпы айтайын деген терме жайындағы өзім сөйлейін деген мазмұным. Рахмет сіздерге.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Ілияс Фандашевсі тіл әдебиет факультетінің доценті ақын сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлының терме және толғау жайлы тоқталған лекциясы. Осымен бүгінгі берілімімізді аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, сау сәлемет болыңыздар.
2: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Орталық радио телевизия бас станциясы.
4: 人民广播电台，民族广播。
5: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
4: 原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 永葆党的马克思主义政党本色，2022年1月11日。在百年奋斗历程中，党领导人民取得一个又一个伟大成就，战胜一个又一个艰难险阻，历经千锤百炼仍朝气蓬勃，得到人民群众支持和拥护，原因就在于党敢于直面自身存在的问题，勇于自我革命，始终保持先进性和纯洁性，不断增强创造力、凝聚力、战斗力，永葆马克思主义政党本色。这次全会决议对百年奋斗历程中党高度重视管党治党、不断推进自我革命做了全面总结，强调新民主主义革命时期党实施和推进党的建设伟大工程，坚持着重从思想上建党的原则，努力建设全国范围的广大群众性的、思想上、政治上、组织上完全巩固的马克思主义政党，使全党在思想上、政治上、组织上达到空前统一和团结。强调社会主义革命和建设时期，党着重提出执政条件下党的建设的重大课题，从思想上、组织上、作风上加强党的建设，巩固党的领导，坚持两个务必，高度警惕并着力防范党员干部腐化变质。强调改革开放和社会主义现代化建设新时期，党坚持治国必先治党，治党务必从严，开创和推进党的建设新的伟大工程，着力解决党内思想不纯、作风不纯、组织不纯问题，着力解决提高党的领导水平和执政水平，提高拒腐防变和抵御风险能力这两大历史性课题，推进党的执政能力建设和先进性建设。强调进入新时代，党明确全面从严治党的战略方针，提出新时代党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，落实管党治党政治责任，坚持反腐败、无禁区、全覆盖、零容忍，把全面从严治党贯穿于党的建设各方面，以伟大自我革命引领伟大社会革命，如此等等。六中全会决议概括党的百年奋斗历史意义，第五条就是锻造了走在时代前列的中国共产党，总结党的百年奋斗历史经验，第十条就是坚持自我革命，强调勇于自我革命是中国共产党区别于其他政党的显著标志，自我革命精神是党永葆青春活力的强大支撑。注重分析和总结党在百年奋斗历程中对自我革命的研究和把握，是贯穿全会决议的一个重要内容，我们一定要深入学习，全面领会。在新的历史条件下，要永葆党的马克思主义政党本色，关键还得靠我们党自己。所以我在党的十九届六中全会上强调，我们党历史这么长，规模这么大，执政这么久，如何跳出治乱兴衰的历史周期率？毛泽东同志在延安的窑洞里给出了第一个答案，这就是只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈。经过百年奋斗， 特别是党的十八大以来新的实践，我们党又给出了第二个答案，这就是自我革命。我在庆祝中国共产党成立100周年大会上讲到，中国共产党从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。这次六中全会决议再次重申了这句话。在去年的中央政治局民主生活会上，我再次讲了这个问题，强调党的高级干部有相当的领导权、决策权、指挥权，如果立场不稳、三观不正、自律不严，很容易在政治上、政策上走偏，不知不觉甚至心甘情愿地成为各种利益集团、权势团体、特权阶层的代言人，那后果是十分严重的。在为谁执政、为谁用权、为谁谋利这个根本问题上，我们的头脑要特别清醒，立场要特别坚定，全党同志都要明大德、守公德、严私德，清清白白做人，干干净净做事，做到克己奉公、以俭修身，永保清正廉洁的政治本色。为政者莫善于轻其利也。自我革命关键要有正视问题的自觉和刀刃向内的勇气。廉洁自律、反腐倡廉问题是我讲的最多的一个问题，原因就是腐败问题远未根绝。现在反腐败斗争取得了压倒性胜利并全面巩固，但党内仍然存在搞七个有之、以权谋

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында құмды бетке алып көркейді тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Құмды бет қалып көркейді. Таяуда 9-шы кезекті Раушангүл Салтсана мәдениет саяхат қимылы Кере ауданы аралауылы Вэнфан қыстағында басталды. Ашық қызыл түсті күлді алқап көкжиекке дейін созылып, тұтас өңірде жағымды хош иіс аңқыды. Бір жылдан астам уақыттың алдында ғана 2024 жылы 11-ші айдың 28-ші күні Кере ауданы Ойтоғырақ ауылы Вэнхуайвэн құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеуден үлгі көрсету аумағында ең соңғы Раушангүл майсасының топырақпен көміліп нығыздалуымен дүние жүзіндегі ең ұзын құмды шөл жасыл экологиялық қалтқысы дүниеге келді. Құм ілгерлеп адам шегінуден, жасыл алқап ілгерлеп құм шегінуге дейін, одан гүл арқылы кәсіп саласын көркейтуге дейін, Кере ауданы құмды шөл жиегіндегі ауданның өзгеше даму жолын ашты. Экологияны кәсіп салаландырып, кәсіп саласын экологияландырып, құмды шөлден көркемдік, өнімділік, болашақ тапты. Қауашақ жарды, бір қаланың дамып толысуы. Сарығым біртіндеп шегінді, жасыл алқап біртіндеп кеңейді. Кезінде ұзақ жылдар бойы құмды борамен арпалысқан Кере жаңаша қалалықтандыру орайынан пайдаланып, құмды шөлдің жиегіндегі жаңа қаланың мейірлі бейнесін егжей-тегжейлі кестелеуде. Қаланың жаңалануы Бұқара жіті қадағалап отырған жерлерде бейнеленді. 1 миллиард 300 миллион еннан астам қаржы қосылып, қала аумағындағы ынтымақ жолы, мәдениет жолы, үйчін жолы, үлкендігішілі күре жолдар жаңаланды, кеңейтілді. Жасылдандыруда ауданға төте қарасты тараулардың мекеме бастықтары жауапкершілік арқалап, аумақтар бойынша көтермек алды. Әуежай жолының көрініс дәлізіне жасыл өсімдіктерді толықтап егіп, жасылдану аумағын кеңейтті. Құлазыған құмды қағыр жерлерде қатар-қатар жасыл ағаштар бой көтеріп, гүлдердің хош иісі аңқып, қаласы жасыл желек жамылған, жолдары көркем көрініске оранған бейне қалыпты жағдайға айналды. Қала тәртіпті таза көркем болып қана қоймай, онан да маңыздысы жанға жайлы, мейірлі, сүйіспеншілікке толы болуы керек. Кере ауданы халық қажетін ұғысуды нәзік буындарда тиянақтандырды. Көше бойындағы шынара көне электр сағаты сандықтары жаяулар жолын бөгіп, жүріс-тұрысқа ықпал жасаған еді. Аудан 200-ден астам орындағы жолды иелеген электр сағаты сандықтарын аулаларға жасылдандырылған белдеулерге көшіріп, жолды халықтың игілігіне қайтарды. Алаң мен жаяулар көшесінде түрлі түсті раушангүлдер жайқалып, құлпыра ашылды. Раушангүл мекені танысқысы жұртшылықтың жолына төселіп, тұрғындардың көңіліндегі көзеулі жерге суретке түсетін көркем көрініске айналды. 64 әлеуметтік автокөлік тұрағы, 5000-нан астам автокөлік орны күні бойы ақысыз ашылды. Шағын бақшаларда бос жерлерге ағаш егіліп жасылдандырылды. 15 минуттық халыққа қолайлы тұрмыс шеңбері көгөніс сатып алудың, емделудің, балабақшаның жақын болуына мүмкіндік жасады. Қаланың мейірі тіршілік тынысы тасқындаған думанды ортаға да жасырынған. Өзгерткеннен дәрежесін жоғарылатқаннан кейінгі ағаш көпір сауда көшесінде 851 сауда дүкені ірге теуіп, бейзаттық мұра шеберханасы, ерекше дәмді тағамдар дүкені және мәдениет жасампаздығы бұйымдары шағын дүкені қатар-қатар бой көтерді. ымырт үйірілісімен дүкендердің құлпырма маңдайшалығы жарқырап, самсаның, раушангүлі тосабы нанының хош иісі ән бимен тоғысып, өміршеңдікке толы шалқыған кешкі экономиканы қалыптастырды. Көше-көшенің бас аяғында орта тазалықшылары тыным алмай тазалық істеп, тұрғындар саналылықпен ортаны қорғап, бірге құру бірге игіліктен осынды өркениет жүлгесі қаланың қан тамырымен тоғысты. Әлеуметтік қызмет өтеу жаппай жүріліп, халық тұрмысын қамтамасыз ету торы жиі тоқылды. 2025 жылы бірде бір оқушыны отбасының экономикалық қиыншылығы себебінен оқудан қол үздірмеу Кери ауданындағы халық тұрмысына қатысты 10 нақты іс қатарына енгізілді. Қаржы қосылып, 3-ші орта мектептің жалпылық оқыту ғимараты жаңадан салынды. 16 орта бастауыш мектептің жатағының дәрежесі жоғарылады. Цифрланған жабдықтар қала ауыл сабақханаларына енгізілді. Тенжин көмектесіп салған Жұңғоша Батысша емдеуді ұштастырып, емдеу және сауықтыру ғимараты іске қосылып, Шинжанға көмекке келген шипагерлер 20 неше түрлі жаңа техниканы ала келіп, Бұқараның ауданнан шықпай-ақ сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Өнергәсіп Бақша районында балабақша, тұрғын үй, кешкі базар, кинохана толық сәйкестірілді. Хуңшин арқаның қызметкері Райла Мәттүрсін баласын күндіз қарайласу орталығына табыстап, өзі қарапайым жұмысшыдан сапа тексеру бөлімінің орынбасар бастығына айналды. Сонымен қоса күйеуімен бірге жинаған ақшаларына жеңіл автокөлік сатып алды. Тұрмыс міне осылайша жаңа парағын ашты. Ауыл қыстақтар да қадамдас болды. Жол торабы, су электрі, оқу ағарту, емдеу құрылғылары сияқтылардың дәрежесі үздіксіз жоғарылап, Кери ауданындағы ауыл қалашық құрылымды қыстақтарда ауыл қыстақ тас жолының жеткізілу мөлшерімен іркіліссіздігі түгелдей 100%-ке жетті. Тенжиннің Шинжанға көмектесу күші 90 миллионға жуық қаржы қосып, ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсететін 6 қыстақ құрды. 2000-нан астам тұрғынның қоныс ортасында терезесін ашса болды жасыл желек көріну, қақпасынан шықса болды бақшаға кіру жүзеге асты. Бір топ санды мәлімет қаланың ірге кеңейту жүлгесін кескіндеді. Өткен 5 жылда Кери ауданы орталығының құрылыс аяқтаған аумағы 8 шаршы километрге жетпейтін деңгейден 12,6 шаршы километрге кеңейіп, тұрақты халық санының қала қалашықтану мөлшері 40%-ке жетті. 2025 жылы қала қалашық тұрғындарының жан басында қолдағы табысы 38411 юанға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 5,1% артты. Ауыл қыстақ тұрғындарының жан басында қолдағы табысы 14346 юан болып, сәйкес мезгілдегіден 7,4% артты. Құмды боранның қаланы қоршап алуынан тұтас қаланың жасыл желек жамылуына дейін, көшелердің жұпынылығынан қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болуға дейін бүгінгі Керия шуаққа шомып, бой тартып толысып келеді. Мәселені шешті.

0: құмды беткалы баттану керек. Экологияны кәсіп салаландыру, кәсіп саласын экологияландыру, құмды тізгіндеу мен баюды тығыз байланыстырып, сары құмда раушангүл өсіріп, етті сұңғыла өндіріп, жасыл электр таратты. Үкімет жетекшілік етіп, бұқараны негізгі тұлға етіп, отбасыларына дейін бөліп, жұмыстандырып, кіріс тарттырып, құмды үздіксіз тізгіндеді. Бұл керия әдісі бір таңдақ іс қасқан жоқ. Қайта бірінің ізін бірі басып, үздіксіз қажымай күш салып, шеберлікпен істеп, шеберлікпен нақты нәтижеге қол жеткізуден келген. Саясат дем берді, күш-қуат топталды. 76 километрлік жиекті торлау міндетінде биологиялық жолмен 335 мың му жерде құм тізгінделді. 32 мың бұқара игілікке кенелді. Орталық қазына жылы орнына жұмыс беру, аса ұзақ мерзімді мемлекет заемын беру, үш терістік инженериясы қаржы сарқылы үздіксіз күш қосты. Әр му жерге 3-те 4 үйен қосымша қаражат беру немесе үй жалғалы уақысын 3 жыл кешірмету ұсынды, икемді саясат шаруалардың атсалысу шартын төмендетті. Орталықтан жерлік орындарға дейін саясат тізбегі бір-бірімен қабысып, жобаны құрылыс жүргізу картасына айналдырды. Онанда маңыздысы кериялықтардың бойындағы артта қалғысы келмеу, алғыс айта отырып, күрес жүргізу жігері тасқындады. Розының 20 му жерге еккен раушангүлі көктеді. Мұнымен қоса шөнек арасына кіріктіре пішенгүл егіп, бір жерден екі рет өнім алды. Мәт Тұрсын құмды жерге етті сұңғыла егіп, жылдық кірісін 100 му еннен асырды. Рәйлі отбасы әйелінен сапа тексеру бөлімінің орынбасар бастығы болып жетілді. Әрбір кериялық өз тағдырын қос қолымен өзгертті. Бұл күш Шинжанға көмектесу күштерінің пәрменді демеуіне де ие болды. Тянжиннен Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар озық ұстанымды, техниканы және нысанды кереяға келді. Сек құрылысынан мектептерге, шипаханаларға көмектесуге, сүйемелдеуге дейін, кәсіп саласын енгізуден ауыл қыстақты гүлдендіруге дейін кереялықтармен тізе қоса шайқас жасап, дамудың ырысты мекенін тұлғалап шықты. Мұның астарында қызыл генді ұрпақтан ұрпаққа жалғайтын күш-қуат жатыр. Құрбан тұлымның есекпен Бейжіңге барғаны жөніндегі хикая күні бүгінге дейін ауыздан ауызға таралып келеді. 2017 жылы Құрбан Атайдың ұрпақтарына жазған жауап хатында бас Шуджи Си Цзиньпин Құрбан Атайдың ұрпақтарын ауылдастарымен бірге партияны қызу сүйудің, отанды қызу сүйудің, жоңқа ұлты ұлы шаңырағын қызу сүйудің үлгісі болып, әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеп, партияның басшылығында Шинжанның анағұрлым көркем болашағын бірге жаратуға ынталандырды. Бұл тапсырма Керияның байтақ даласында тамыр тартып, өркен жайып, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының партияға алғыс айту, партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу сынды батыл әрекетіне айналуда. Құрбан атамның аңсағаны бүгінгідей тамаша тұрмыс еді, деді құрбан тұлымның жиеншары Рухия Мәтсейді. Бір адамның жақсы тұрмыс кешіремін деген қарапайым арманынан бір қаланың үздіксіз жаңалануына дейінгі керия хикаясы ажал теңізі жиегінде гүл ашқан хикая болып табылады. Мұнда сүйенгені экологиялық орын белгілі айқында бекем болу, жерлік жағдайға қарай істеу жолын таңдау, біріне бірін жалғап істеу сынды үздіксіз қажымай күш салу болды. Сүйенгені кериялықтардың бойындағы мешеу қалғысы келмейтін қайрат жігер. Шинжанға көмектесуші күштердің аса терең сүйіспеншілігі, қызыл геннің дәуірлік жалғасуы болып табылады. Бұл жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының негізгі сатыда тиянақтанып, тамыр тартуының жанды жауабы. Әрі құмды шөлдің жиегіндегі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуының керия әмәлияты. Тілшілік аяқтағанда Вэнхайуандағы Раушангүл алқабы батар күннің шүлен шұғыласына шомды. Жел әлі де соғып тұр. Алайда жел ендігәрі сарығымды ұшырып, күн көзін көлегейлемейді. Қайта хоши саңқытады. Сонадайда құмды шөлді қоршаған жасыл қалтқының бейнесі анық көрінеді. Ол арада жаңа шыққан гүл майсасы құмды топыраққа тамыр тартуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар

0: таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
9: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
9: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы бұлғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұзақ отырудың адам денсаулығына қандай зияны бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында әдемі әйелдердің құпиясы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Билгенге Маржан айдарында Жұңғы әйел шипагерлер қоғамы жүрек денсаулығын қалпына келтіруді зерттеу орталығының бас хатшысы, Бейзин Тинли тобы бас шипаханасын сауықтыру медицина орталығының меңгерушісі Ли Суңтың ұзақ отырудың адам денсаулығының зияны жөнінде берген кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше отырған уақыт өте ұзарып кетсе, қандай ықпал тудырады? Торапта ұзақ отырудың көптеген зияны барлығы айтылыпты. Шынында сондай қорқынышты ма? Төменде осы мәселеге талдау жасайық. Алдымен қаншалық уақыт отыру ұзақ отырған болып саналатындығына тоқталайық. Әдетте бір аптаның 5 күнінде отырған болсаңыз, әр күнгі отырған уақытыңыз 8 сағаттан асып кетсе, немесе бір реттік

қозғалмай отырған уақытыңыз 2 сағаттан асса, осы 2 түрлі жағдайдың екеуі де ұзақ отыру деп аталады. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, әр 30 минутта орныңыздан тұрып, отырған формаңызды ауыстырған болсаңыз да, алайда әр аптадағы отырған уақытыңыздың жиынтығы 40 сағаттан асып кетсе, бәрібір ұқсас ұзақ отырған боласыз. Осылардан алып қарағанда, мереке демалысында үйде болған кезімізде ұзақ отырудың ықпалынан құтыла алмағанымызбен қоймай, қызметке шыққан соң кеңседе жұмысқа кіріскенде де ұзақ отырудың көлеңкесі көлбеңдеп, қасыңыздан бір елі қалмағандығын байқайсыз. Онда ұзақ отырудың зайыры қаншалық залалы бар? Шынтуайтына келсек, ұзақ отырудың денсаулыққа залалын жоқ жылдан бергі ғылым техниканың қарыштап дамуынан бөле қарауға болмайды. Ол ертеде адамдар байырғы аңшылық тұрмыспен термешелеп күн көретін тірлік қамына бейімделу үшін адамзаттың бұлшық етімен қаңқа жүйесі миллион жылды бірлік еткен ұзақ уақыттық барыс арқылы біртіндеп дами келе қимылға үйлесетін үлгіде қалыптасқан болатын. Ал өткен неше жүз жылда, әсіресе өткен жүз жыл ішінде ғылым техника 10 жылды, тіпті 1 жылды бірлік етіп дамыды. Бұл іс адамзаттың тұрмыс тәсілін тым тез әрі түбегейлі өзгертіп жіберді. Әсіресе біртіндеп даму жөнінен алғанда, бұл көзді ашып жұмғанша делінетін қысқа уақыт болып, адамзаттың бұлшық етімен қаңқа сүйек жүйесі қазіргі тыныш отыруды қажет ететін осы дәуірді қарсы алуға мүлде дайындалып болған жоқ. Бір қозғалысқа үйлесіп қалыптасқан жүйе ұзақ уақыт тыныш күйде тұруға мәжбүр болған екен, онан сөз жоқ мәселе шығады. Ең әуелі әрине бұлшық ет пен қаңқа мәселесін ауызға аламыз. Бұл мәселе мойын, иық, бел, аяқтың созылмалы зақымдалуын, омыртқа жотасы ұзақ уақыт үлкен қысымға ұшыраудан пайда болатын мойын, бел омыртқа ауруын, дене күйі ұзақ уақыт нашар форманы сақтаудан пайда болатын жамбас, тізе, қызыласықтың ауруы қатарлыларды қамтиды. Ұзақ отыру белге зақым жеткізумен қоймай, бүкіл омыртқа жотасын, тіпті тұтас бұлшық ет пен қаңқа жүйесін зақымдайды. Одан қала берсе, ұзақ отырудан болатын зат алмасу, қан тамыр жағындағы мәселелер тілге тиек болады. Айталық семіздік, екінші типтегі қанттың есеп ауруы, жүрек ми қан тамыр аурулары қатарлардың бәрі де ұзақ уақыт қозғалмай отырусында нашар тұрмыс әдетімен қатысты екендігі дәлелденді. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, ұзақ отыратын адамдардың қанттың есеп ауруы мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдығу ықтималдығы тіпті де жоғары болады. Оның үстіне өлім мөлшері тіпті де жоғары болады. Қорытып айтқанда, ұзақ отыратындар ажалынан 3 күн бұрын кетеді. Алайда қазіргі шындыққа жүгінбей де амал жоқ. Кеңсеге келген соң отырып жұмыс істеуге тура келеді. Ал демала қалсаңыз, үйіңізде жалғызда отырасыз. Онда ұзақ отырған соң онан келетін зардапты қалай жеңілдетуге болады? Ең әуелі ұзақ уақыт тыныш отырудан барынша сақтану керек. АКШ қанттың есеп ауруы қоғамы 90 минуттан артық отырудан сақтануды ескертеді. Бұл дегеніміз 1,5 сағат отырған соң орнынан тұрып жүру керек, немесе жатып тынығып алған жөн деген сөз. Ал адамның отыру бейнесі де назар аударуды қажет етеді. Мұнда мүмкіндіктің барынша үш тік бұрышты сақтау керек. Балтырмен сан, санмен дене, иық сүйегімен қар аумағы тік бұрыш жасауы, көзбен компьютер экраны параллель күйде болуы керек. Белдің артына төзеніш нәрсе тауып тиянақтап, арқа бөлімін табиғи түрде С тәрізді қисық сызық формасында тұратын ету керек. Адам денесі инженериясы арқылы жобаланған орындықтарды істетсек, тіпті де жақсы болар еді. Өйткені мұндай орындықтар бел мен арқа бөліміне тірек бола алады. Егер шарт жағдай жар берсе, отыру мен тұру сынды екі түрлі форманы өзара ауыстырып тұрған жөн. Отыру немесе тұру күйі 1 сағаттан 1,5 сағат уақытқа дейін жалғасқан соң өзара алмастыру бел омыртқасының қысымын азайтып, бұлшық еттің шаршауын бәсеңдетуге пайдалы. Қозғалған көрген кезде түрегеліп тұрып көре беруге болады. Карта ойнаған кезде де анда-санда түрегеліп тұрған соң жалғастырып отырып ойнауға бола береді. Алайда жоғарыда айтылған бірнеше түйінді ғана атқарудың септігі шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының клиникалық ұсынысына негізделсек, 18-64 жас аралығындағы ересектер аптасына 150-200 минуттық орташа күш өмелліктегі оттекті қимылдарға қатынасып тұруы керек, немесе 75 минут айналасындағы жоғары күш өмелліктегі қимылға қатынасуы керек. Осы арқылы ұзақ отырудың денсаулыққа жасайтын бір бөлім кері ықпалынан арылуға болады. Егер басқалай шарт жағдай жар бермей, тек ұзақ уақыт отыруға тура келсе, онда сіз отырған орныңызда аяғыңызды анда-санда тіреп қойып отырсаңыз болады. Бұған әсте күлмеңіз, қалжың емес. 2016 жылы 2 айда ақшының аурудың алдын алу медициналық журналында басылған бір зерттеуде көрсетілуінше, ұзақ отыру адам денсаулығына зиянды, ал аяқты дірілдетіп отыру ұзақ отырудың кері ықпалын арылтуға септігін тигізеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне бар үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар –

0: басқаларға көмектескіш адал жандар,
1: шыншыл ақ ниетті жандар,
0: көзі ашық көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз. Мақаланы аударған Шолпан Қазезқызы. Жайдарман жандар көркемдікті байқағыш келеді. Тұрмыста көркем нәрселер толып жатыр. Нағыз жайдарман жандар қашанда тұрмысқа мол қызығушылық пен қарайды. Ылғида көп санды адамдар байқамайтын көркемдікті байқай алады. Күнделікті тұрмыстың қол байлайтын бәкін-шүгін жұмыстарын да қызыққа бөлейтін іске айналдырып, уақытын көңілді өткізеді. Нөсерлі жаңбыр құйып тұрған күндері кейбіреулер жаңбырға малшынғаннан кейінгі әурешілікті уайым қылады. Енді біреулер жаңбырдың қол шатырына соғылғандағы тырсылынан да ләззат алады. Тіпті тұра қалып, ауадағы жаңбырдан көтерілген топырақ иісімен көк шөптің иісіне мұрнын төсейді. Өйткені тұрмысқа қызу сүйіспеншілікпен қарайтын адамға тым қарапайым заттардың өзі қызықты, мәнді сезіледі. Жайдарман күн кешу тұрмысты қызу сүйгендік, әрі өмірді қадірлегендік саналады. Жайдарман жандар қашанда өзіне шек қоймайды. Жайдарман жандар өз өміріне шек қоймайды. Қасындағылардың көзқарасына бола өмірін өзгертпейді де. Олар тұрмыстағы ең маңызды нәрсе соңғы нәтиже емес, қайта оның барысы, сондықтан әрбір сәтті жақсы өткізу керек деп қарайды. Егер сіз қашан болса да жеңіліске ұшыраудан қорқатын болсаңыз, өзіңізге бейтаныс салаға араласуды тойтарасыз. Онда сіз анау өзіне жайлы аумақтан батылдықпен аттап шыға алатын. Кез келген уақытта жаңа заттарды қабылдауға дайын тұратын адамдардай жайдары өмір сүре алмайсыз. Егер сіз отбасыңыздан аттап шықпай, телефоныңызға ғана телміріп отыра берсеңіз, сыртқа шығып, ұлы табиғатты тамашалайтын, ел жұрттың хал жағдайынан хабардар болатын жандардай қызық өмір кеш алмайсыз. Нағыз жайдарман адамдар бастан аяқ әуестіктен айырылмайды. Білмейтін нәрселерді зерделеп көруді қалайды. Әрі осы барыстан тұрмыстың алуан қырын түйсінеді. Өзін үздіксіз есейтеді. Тұрмысты қызықты өткізу өмірге қаратқан позиция. Өмірдің қызығы күн сайынғы тұрмыстың бұрыш бұшпағында жасырынып жатады. Ас, мәзіріміз, ағайын досымыз, төрт маусым табиғаты, анау бізді баурап алатын әуестігіміз, сонау бізді талпындырған армандар бәрі-бәрі де тұрмысымыздың алуан өрнектеріне айналады. Қызықты тұрмыс біздің ырықтылықпен жаратуымыздан келеді. Өзіміз қалаған істі істеп, тұрмыстың қызығына батсақ, істеп жатқан әрбір ісімізге мұқият мәміледе болсақ қана, анағұрлым сәулетті, анағұрлым жарқын өзімізді табаламыз. Өмір ұзақ. Сізбен біздің бәріміздің де жайдарман жан болуымызды, өміріміздің салтанатқа толуын, өзгелерді қуанышқа бөлейтін шуақты жандар болуымызды тілер едім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是四句

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
10: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

құрметті тыңдармандар, ендеше әдемі әйелдердің құпиясына үңілейік. Әдемі әйел болғыңыз келе ме? Тұрмыста әдемі әйел болудың үш түрлі құпиясын меңгеріп алғаныңызда шын мәніндегі әдемі әйелге айналасыз. Ендеше әйелдің бірінші құпиясы өзін сүйе білу мен өзімді сүйемін, сол үшін мен жеңіске жетемін. Осы нақыл сөзге налыңыз. Әуелі өзіңізді түсініңіз. Өзіңізді кемелдендіруге тырысумен бірге кейбір жеңіл кемістіктерге кешіріммен қараңыз. Өйткені дүниеде мүлтіксіз адам болмайды. Өзінің ерекшелігі мен кемістігін, өмірге болған қажеттілігін түсінгенде ғана өзінің кемшілігіне болған кінәлау түйсігін тежеп, өмірлік мұратын жүзеге асырудың шараларын іздестіруіне болады. Сіз әйгілі шолпандар мен сымбат сұлулық таласпай-ақ қойыңыз. Өйткені күні бойы бәсекелесіп, қарсыласың мен алысуды ұнатпайсыз. Ең маңыздысы, өзіңіздің кино шолпандарындай ақылды, жағымды екеніңізді тануыңыз керек. Өзін түсіну, өзіне сенудің алғы шарты. Өзіңізге болған сенім сізді өзіңізді кінәлаудың құйынан құтқарады. Өзіңізді шынайы сүйуіңіз, түсінуіңіз, сенуіңіз, қабылдай білуіңіз керек. Бұл қиыншылық пен сынақтарға күлімсірей қараудың негізі. Мынадай ақыл-ойға толы сөз бар. Әйелдердің өзіне ғана тән үш байлығы болады. Сымбатты денесі, білімі және досы. Тек жүзінен күлкі есіп, өзін сүйе білген әйелдер ғана сенімге, махаббатқа, селбестікке ие болып, тіпті ажарлана түседі. Әйелдің екінші құпиясы өзін қайта сомдай білу. Көп деген денесі сымбатты, тал шыбықтай бұралған, бұраң бел әйелдер бала көтеріп ана болғаннан кейін жүктілік кездегі босанғаннан кейінгі ішкі секрецияның өзгерісі. Жүктілік кезіндегі босанғаннан кейінгі қимылдың азаюы салдарынан майлы витамин тағамдарды көп тұтынғандықтан сымбатты денесі толысып, жұмыс басты болып жасануға мән бермейді де ерте қартаюға бет алады. Бұл құбылысты өзгертуге болады. Ертерек шынығу орталығына барып, сымбатыңызды қайта түзеңіз. Өйткені дене шынықтыру нервтің ішкі секрециялық қабілетін реттеумен бірге қан айналысын тездетіп, дене қуатын асырып, сымбаттандырады. Бұлшық ет пен терінің серпімділігін, ақаусыздығын күшейтеді. Әйелдің үшінші құпиясы өзін тәрбиелей білу. Әйел заты өзінің азды көпті әуестігін баулай білсе, жалғыз қалса да көңілді өтуіне болады. Өзінің кәсіпке деген ізденісінен таймай, өзі ұнатқан қызметпен айналысуы керек. Өзінің достық шеңберін қалыптастыруы керек. Көне дос, сабақтас, жаңа қызметтестер арқылы өзінің қажетін қанағаттандыру, берекелі жан ұя құрып, жұбайының көңілін түсіне білу керек. Бір әйел кезінде маған бұлай деген еді. Күйеуім маған назарын салмағанда, оны балаша еркелетіп бәйек болатынмын. Бірақ бұдан ештеме де өнбейтін. Сондықтан күйеуді балаға балауға болмайды. Ұсақ түйек жұмыстарды өзің істеуің керек. Табиғаты ашық жарқын еркек өзімен ұқсас мінезді әйелді жақсы көреді. Өзіне деген сенімі күшті әйелдер оларды тіпті де баурай түседі. Оны өзінің сенімді досына балайды. Мұндай ерлер сенің ниетіңді түсінеді де сені өзінің нағыз сыңарына балайды. Сен әйелдердің осы үш түрлі құпиясын меңгеріп болған шағында өзіңде шын мәніндегі әдемі әйелге айналасың. Міне бұл әдемі әйелдердің құпиясы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Естешілік өнерінде өз күшіне жеттің әр бір шалуымен жиекте өз ұнсаны қарай шынай сезіммен көркемдік адал жүрегіңмен төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік ерен өнер. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асырды.
0: Оймақ ұшымен көңіл көңіл
1: жұңғы үлгісіндегі осы заман дандыру
0: дәстүрлі қолөнерді
1: өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті дін қызметі жөнінде бірсыпыра жаңа ұстанымдарды, тың шараларды алға қойды. Жаңа дәуірде дінді қалай тану, дін мәселесін қалай біржайлы ету, партияның дін қызметін қалай ойдағыдай істеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге жауап берді. Дін қызметін ойдағыдай істеудің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңыздылығын сөз жоқ терең тану, пәрменді басшылық механизмін сөз жоқ құру және ақаусыздандыру, жұңғыша социалистік дін назариясына сөз жоқ табанды болу және оны дамыту, партияның дін қызметі жөніндегі негізгі бағытына сөз жоқ табанды болу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына сөз жоқ табанды болу, дінге сенетін қалың бұқараны партия мен өкіметтің төңірегіне ынтымақтастыруға сөз жоқ табанды болу, белсенді де ақаусыз дін қарым-қатынасын сөз жоқ орнату, діни ұйымдардың өз құрылысын күшейтуін сөз жоқ қолдау, дін қызметін заңмен басқару деңгейін сөз жоқ жоғарылату керек. Елімізде дінді жұңғышаландыру бағытына табанды болайық. 2021 жылы 12 айдың 3-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 264-ші бет. Демократиялық партия топтары өкімет ісіне ат салысушы партиялар құрылысының нысанасы мен принципін мықты игеріп, саяси меңгеру қабілетін, өкімет ісіне ат салысу, өкімет ісін ақылдасу қабілетін, ұйымдастыру басшылық ету қабілетін, селбесіп бірге қызмет істеу қабілетін және өз мәселесін шешу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, өз құрылысындағы тың табыстар арқылы өкімет ісіне ат салысушы партиялардың жаңа бет бейнесін көрсетуі керек. Идеялық саяси құрылыстың дәуірлік сипатын, бағыттамалығын, өнімділігін арттырып, дізе қоса ынтымақтасып күрес жүргізетін идеялық саяси негізін үздіксіз бекемдеу керек. Түзім жүйесін ақаусыздандырып, әмәлият барысындағы жақсы тәжірибелерді, әдіс амалдарды дер кезінде түзімдік өлшемге айналдыру керек. Назария зерттеуді тереңдетіп, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының тәжірибелерін мұқият қорытындылап, өкімет ісіне атсалысушы партиялар құрылысының заңдылығын игеру керек. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі негізгі сату ұйымдары құрылысын күшейтіп, қарасты сауда қоғамдарының реформасын дамуын ілгерілетіп, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуына және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз есеуіне қызмет өтеу және оны жебеу қабілетімен өресін күш сала өсіріп, қызметтің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғы коммунист партиясы басшылығындағы көп партия селбестік істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына кепілдік етейік. 2022 жылы 1 айын 29-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 267-ші бет. Жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың негізгі міндеті жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болып, жұңғыша социализм жолына табанды болып, отаншылдық социализм ұлы туын биік ұстап, бірыңғайлық пен алуан түрліліктің бірлігіне табанды болып, өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, дәуірмен бірге ілгерілеуге, турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру, күш-қуатты тоғыстыру сынды саяси рөлді сәулелендіріп, саяси партиялар қатынасының, ұлт қатынасының, дін қатынасының, жіктер қатынасының, ел іші сыртындағы бауырластар қатынасының жарасымдылығын жебеп, ел іші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында телегей ұлы күш ұйыстыру. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29-шы күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31-шы күні. Біз әмәлият барысында жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идеяны қалыптастырдық. Бірлік сап қызметін күшейту және жақсарту жөнінде бірқыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияны алға қойдық. Мұнда бастысы сөз жоқ бірлік саптың маңызды асылдық ролын толық сәулелендіру керек. Сөз жоқ жұрт тілегі мен күш-қуат мәселесін ойдағыдай шешу керек. Сөз жоқ бірыңғайлық пен алуан түрліліктің қатынасын дұрыс бір жақты ету керек. Сөз жоқ, жұңғоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болу, және оны ойдағыдай дамыту, ойдағыдай кемелдендіру керек. Сөз жоқ, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның ұлт қызметінің негізгі желісі ету керек. Сөз жоқ, еліміздің дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болу керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы зиялылармен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу керек.
сөз жоқ, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуы мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінің ақаусыз жетілуін жебеу керек. Сөз жоқ, Шанхань, Аумын, Тайвандағы және шетелдегі бірлік сап қызметінің жұрт тілегіне қол жеткізу ролын сәулелендіру керек. Сөз жоқ, партия сыртындағы уәкіл қайраткерлер қосыны құрылысын күшейту керек. Сөз жоқ, бірлік сап қызметін ойдағыдай істеудің заңдылығын игеру керек. Сөз жоқ, партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығын күшейту керек. Жаңа дәуірдегі партияның бірлік сап қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды идея, партияның бірлік сабының 100 жылдық даму тарихындағы ақыл парасат жауһары. Жаңа дәуірдегі бірлік сап қызметінің түбірлі бағдарламасы. Бүкіл партия сөз жоқ, толық дәлме-дәл жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айдың 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Бірлік сап партияның жауды жеңіп жеңіске жетудегі, билік жүргізіп мемлекетті көркейтудегі маңызды асылы. Ел іші сыртындағы барлық жұңқа перзенттерін ынтымақтастырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Оған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Халықтың қолдау-қолдамауы, күш салыстырмасы партия мен халық істерінің сәтті сәтсіз болуын белгілейтін шешуші тетік, ең үлкен саяси. Бірлік сап қызметінің мәндік талабы ұлы ынтымақ, зор бірлесу. Ол жұрт тілегімен күш мәселесін шешеді. Шешуші тетік парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, ынтымақ сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, алуан түрлілікке құрмет ету барысында бірыңғайлыққа ұмтылып, ең үлкен ортақ бөлгішті табу, ең үлкен центрлес шеңберді сызу. Бірлік сап партияның басшылығындағы бірлік сап. Партияның бірлік сап қызметіне жалпы беттік басшылығына шынайы кепілдік ету керек. Бірлік сап қызметі бүкіл партияның қызметі. Сөз жоқ, бүкіл партия баса мән беріп, көпшілік бірге істеп, партком бір тұтас

Жұңқа перезенттерінің ұлы ынтымағын жебеу жаңа дәуірдегі отаншылдық бірлік саптың тарихи жауапкершілігі. Осы қызметті ойдағыдай істеуде сентірлес шеңберді мықты сақтау мен ортақ танымды кеңейтудің қатынасын ойдағыдай игеріп, ортақ танымды үздіксіз арттырып, түрліше партия топтардағы, түрліше ұлттағы, түрліше жіктегі, түрліше шоғырдағы, түрліше сенімдегі, сондай-ақ түрліше қоғамдық түзімде тұрмыс кешіріп жатқан барлық жұңқа перезенттерін шын мәнінде түгел ынтымақтастыру керек. Көмескі нәтиже мен көрнекті нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасына табанды болып, партияның бірлік сап істерінің орнықтыда баянды болуын ілгерілету керек. Принциптік пен икемділіктің қатынасын ойдағыдай игеріп, бағыт саясаттардың принциптігі мен әдіс шаралардың икемділігін ұштастыруға шебер болып, әрі саяси тұрғыда берік тұру, саяси соңғы шекті батыл сақтау, әрі нақты мәселеге нақты талдау жасап, қызмет тәсіліне, әдісіне баса мән беру керек. Ынтымақ пен күрестің қатынасын ойдағыдай игеріп, әрі күрес жасауға шебер болу, күрес қабілетін күшейту, мызғымас нағыз ынтымақты құлшына қалыптастыру керек. Орталықтың бірлік сап қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айын 29 күні, Халық газеті 2022 жылы 7 айдың 31 күні. Ең кең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Халық тілегі ең зор саяси. Бірлік сап халық тілегін тоғыстыратын, күш қуатты үйістіратын құдіретті асыл. Зор бірлік сап қызметі жүйесін кемелдендіріп, ұлы ынтымаққа зор бірлесуге табанды болып, барша жұңқа перезентін, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыруды арқау етіп, бірге ой жүгіртуге, бірге жұмыс істеуге жұмылдыру. Еліміздің социалистік жаңаша саяси партия түзімі әбзалдылығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қатар өмір сүруге, бірін-бірі бақылауға, бір-біріне адал болуға, даңқта да намыста да бірге болуға табанды болып, демократиялық партия топтармен және партияда топта жоқ қайраткерлермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, демократиялық партия топтардың өзіндік құрылысын күшейтуін, функциясын анағұрлым ойдағыдай атқаруын қолдау. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолынан ауытқымай, ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партияның ұлт қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жаппай ілгерілету. Еліміздің дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетелеу. Партия сыртындағы зиялылардың идеялық саяси қызметін күшейтіп, жаңа қоғамдық жік қайраткерлері қызметін ойдағыдай істеп, бірге күрес жүргізуге болған саяси жетекшілікті күшейту. Әкімшілік пен сауданың етене пәк қатынасын жаппай орнатып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықпен шұғылданатын қайраткерлердің ақаусыз жетілуін жебеу. Чаумин істер қызметін күшейтіп және жақсартып, ұлттың гүлденуіне бірге күш салатын құдіретті күш қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 9. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу. 1. Мемлекетті жаппай заңмен басқару партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне, халықтың бақыты мен амандығына, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заң мемлекетті басқарудың маңызды қаруы. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету партия мен мемлекет істерінің дамуында дөп келген бірқыдыру келелі мәселені шешудің, қоғамдық өміршеңдік күшті азат етудің және күшейтудің, қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеудің, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын қорғаудың, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етудің түбірлі талабы. Еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды ақаусыз дамуын ілгерілетуде, жұңғыша социализм істерінің анағұрлым кең даму өрісін ашуда, сөз жоқ социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрылысын жаппай ілгерілетіп, осы мәселелерді шешуге заңмен басқару жағынан түзім дөңгелек жоба әзірлеу керек. Жұңғы коммунист партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 85 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысының табысты тәжірибелері мен ашты сабақтарын ішкерлей қорытындылаудан шығарылған келелі талғам. Партия 18-кезекті орталық комитеті 4-жалпы мәжіліс

0: үкіметінің екінші жалпы жиында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айының 23 күні. Еліміз жері кең, көп ұлтты, мемлекет жағдайы күрделі, 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар ірі мемлекет. Партиямыз осындай ірі мемлекетке билік жүргізіп, мемлекеттің бірлігіне, заң түзімінің бірлігіне, әкімшілік жарлықтың бірлігіне, базардың бірлігіне кепілдік етуде. Экономиканың дамуын, саясидің кіршіксіздігін, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, қоғамның әділдігін, экологияның тамаша болуын жүзеге асыруда, заң сынды өлчемді ұстануды, заңмен басқару сынды тәсілден ойдағыдай пайдалануды қажет етеді. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айының 23 күні. Біз мемлекетті заңмен басқаруды тіп-тіре көрнекті орынға қойып, партия мен мемлекет қызметін заңмен басқару арнасына түсіріп, заңмен басқару арнасында қоғамдық күштерді бір тұтас жоспарлауға, қоғамдық мүддені теңгеруге, қоғамдық қатынасты реттеуге, қоғамдық іс-әрекетті арнаға түсіруге табанды болып, түрлі қоғамдық қайшылық пен мәселені заңмен басқаруға сүйеніп шешіп, еліміз қоғамының терең өзгеріс барысында жандыры жалынды, әрі тәртіпті болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Заңды мықтап бекемдеп, заңмен басқару қуатын күшейтейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 104 бет. Бір істі тындыруға жай ақыл жетеді, зейін зерде адам басқаруға жетеді, ал заң шығару үшін астам парасаттылық керек. Бір мемлекетті бір қоғамды басқарудың тетігі ереже белгілеу, ережені дәріптеу, ережеге бойсыну. Заң ел басқарудағы ең ірі, ең маңызды ереже. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде сөз жоқ, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, партия мен мемлекет істерінің дамуына түбірлі, жалпылық, ұзақ уақыттық түзімдік кепілдік әзірлеу керек. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуді ортаға қойып, заңмен басқарудан ауытқымауымызда басты көздегеніміз кейінгі ұрпақтар қамы, болашақтық даму болып табылады. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айының 23 күні. Мейлі қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруда болсын, әлде жұңқа ұлтының ұлы гүлдену ісінді жұңғарман жүзеге асыруда болсын, мемлекетті жаппай заңмен басқару маңызды мазмұн, әрі оның маңызды кепілі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізудегі мақсатымыз жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, партияны жаппай қатаң басқаруды ұзақ уақыт орнықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету. Төртті жаппай орындау барысында мемлекетті жаппай заңмен басқару негіздік қамтамасыздық рол атқарады деп талай рет баса дәріптеген едім. Ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас ілгерілетуде, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығында, біз заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші ретке жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24 күні. Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 227 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқару мемлекетті басқарудағы терең төңкеріс. Ол партияның билік жүргізіп мемлекетті көркейтуіне саяды, халықтың бақыты мен амандығына саяды, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыздандыру ролын сөз жоқ анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, заңмен басқару арнасында жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету сынды, келелі істі ойдағыдай істей аламыз ба жоқ? Мұнда беталыстың дұрыс болуы болмауы, саяси кепілдің пәрменді болуы болмауы ең маңызды. Нақтылап айтқанда партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социалистік түзімге табанды болу, жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру керек. Партияның басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік дүзім, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түбірлі дүзімдік негізі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің түбірлі дүзімдік кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің назариялық жетекшісі және ғылыми тірегі. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің әрекет бағдарламасы. Бұл үш жақ мәні жағынан алғанда, жұңғыша социалистік заңмен басқару жолының өзекті мәні. Бұл жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің түзімдік сипаты мен алға басу беталысын белгіледі және оған шынайы кепілдік етті. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 91-92 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы социалистік заңмен басқару құрылысының табыстары мен тәжірибелерінің шоғырлы бейнесі. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүру мәселесінде бүкіл қоғамға сөз жоқ дұрыс әрі айқын сигнал беріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің дұрыс бағытын айқын көрсетіп, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының танымы мен іс-әрекетін бірлікке келтіру керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ дұрыс жолмен жүру керек. Егер жолды қате жүрсек, ісіміз бен ойымыз бірдей болмаса, онда қандай талаптар мен шараларды алға қойғанымызбен де оның ешқандай мәні болмайды. Жалпы мәжілісте мақұлданған Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысында бастан аяқ сіңірілген қызыл сызық бар. Ол жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу және оны кеңейту. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы бәрін меңгеретін тетік. Нақтылап айтқанда, еліміздің заңмен басқару құрылысының үлкен кіші табыстарынан он нешесін, бірнеше ондаған түрін айтуға болады. Алайда тоқ етерін айтқанда, ол жұңғыша социалистік заңмен басқару жолын ашты. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру, жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Басыма бақ қонсын десең, құныңды қонытта» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

тамаша көңіл күйіңізге тәнті. Өздігінен қолыңа келіп қонақтай қалатын бақ жоқ. Ал басыңа қонған бағың еш себепсіз қасыңнан алыстамайды. Бақты баурайтын да, қасыңыздан қашыратын да

өзіңіздің өн бойыңыздағы өзгешеліктеріңіз. Түсіңіз жылы, жүрегіңіз нұрлы болып, көңіл көгіңізден жанды елтетін көмбірлі күй естіліп тұратын болса, онда бақтың сізден басқа кімі бар, тәйірі. Ерте-ерте-ертеде жүгірген аң ұшқан құстан тартып, дүниенің бар байлығы тек менікі болса екен деп тілейтін бір аш көз патша болыпты. Патша жан үзер шағында, өлген соң басыңды кесіп таразының бір жағына салыңдар да, енді бір жағына басымның ауырлығымен теңескенше алтын күміс салып бірге көміңдер деп өсиет айтыпты. Патша өлген соң айтуы бойынша істегенде таразға қанша мол алтын күміс лағыл гауһар салса да патшаның басын баса алмапты. Сонда көпті көрген бір ақсақал тұрып, көзі тірісінде ындыны кеткен жан еді. Адамның көзі дүниеге тойған ба? Өлсе де көзі тоймай жатыр. Таудай алтын қойсаңдар да таразыны баса алмайды. Мұның шарасы жеңіл, депті де, алтын күмістің орнына бір уыс топырақ салғанда таразы тепеден күйге келген екен. Көрдіңдер ме? Депті ақсақал жұртқа ой тастап. Адамның көзі топыраққа ғана тояды. Байлыққа құмарту басым көп сандағы адамдардың ортақ қасиеті. Басыма бақ қонсын деп тілемейтін жан пендесі жоқ ау сірә. Кейде қанша құлшынып албарынды болсақ та құралақан қалып жатамыз. Мұның сыры зады қайда жатыр? Бұған бола әсте жасып налый көрмеңіз. Өмір тәжірибеңіз қордалана келе, кей нәрсенің жауабына нақ майданда ие бола алмайтыныңыз сияқты, бәз жұмыстың өніміне де жалма-жан қол жеткізе алмайтыныңызды байқайсыз. Кейбір тағатсыз жандар, әйтеу менің бағым бір жанбайды, маңдайым тайқы деп назаланып жүреді. Мүлде олай емес, еңбегіңе қарай өнбегің дегендей, ызғар шашқан қаңтардағы қатты жұмысыңның өнімін, ұзын қысқарып жуан жіңішкерген қара өзек шақта көруі мүмкін. Әлде қалай одан да ары таман болу ғажап емес. Құлшынғанға құтыйыр. Орман арасына сыздықтап түскен күн нұрыспетті, бақ пен бақыттың сәулесі құлшынысына сай күндердің күнінде жан әлемінде шуаққа бөлері анық. Тірлікті қалай өткізудің дізгіні өз қолыңда екенін ұмытпа. Елдің өзіңе болған көзқарасы мен бағасына асылып алудан сақ бол. Жабырқаған, тәлкекке ұшыраған күндеріңде іш құстаңды шығарып, көз жасыңды төгіп-төгіп ал. Өзіңе жарасып тұр. Әйтпегенде мұң мен шер жинала келе жан дүниеңді жаулап, мінезіңді өзгертіп, жаныңа уылы шеңгелін салады. Шаттанған шағында күлкіңе ерік бер. Көңіл көгіңе анда-санда бұлт үйіріле қалса, музыка тыңда, не кітап оқы, не дене шынықтыр. Ашуыңды ашты терме шығар. Ешкімнің де үзеңгісі сегіз қабат емес. Мүлтіксіз тұрмыс жоқ. Есіңізде болсын. Жанымды жадыратып тірлігіме сәуле құяр шуаққа ие болайын десеңіз. Түксіген қабақ, суық сөз, кеудем соқ мінез, құрғақ налудан арылыңыз.

бақ құлтынысыңызға құштар. Адал жүріп келеміз ау десек те, біздер кейде шалынамыз өсек кө, сол себепті әлдегімге өк бөліп, түніменен дөңбекшіміз төсекте. Бұраланға толы тірлікте жәбір көрмеймін деуге келмейді. Сілтірей туңған көңіл айдыныңа тосаттан біреу тас лақтырса, кейде бастығыңнан қатты сөз, жан-жарыңнан ащы сөз естіп, алабұрта қаласың. Қойыңды құрттап, айраныңды ұрттап, жайын жүрсеңде, елдің өсегіне ілініп жатқаныңды естейсің. Шәкірті күнзудан сұрады. Ұстазым, парасаттылық деген не? Бүкіл жан дүниеңді зел залаға салып, алқын-жұлқын жететін пәлеғаза мен жылыстап аққан су сияқты, денеңе мысқалдап кіріп, жаныңды жегідей жейтін өсек аяңды бойыңа дарытпасаң, нағыз парасаттылық деген әне сол. Жұмыс орны үлкен бір мектеп. Кейде тұманды күнге қалып, бұралаң жол бассаң, жұмысыңнан өнім болмай, бір емес бірнеше рет тұмсығын тасқа тиюі мүмкін. Мұның бәрі үмітіңді үзбеген деген үнсіз сынақ. Тастауға батылдық еткен адам алуға да амал табалады деген аталы сөз бар. Бір жұмыстан мүлде бағың жанбаса, тағы біреуін қарастыр. Бұл тірлікте сен үшін ашылған есік тек біреу емес. Бұл күнде құлшынғанға екі қолға бір жұмыс табылады. Дарының болмаса да, арының болса бәрі болады. Асықтай алтының болғаннан

қабыршақтай өнерің болған артық деген. Арныңды аяқсыз қалтырасың ба? Жоқ, дарынға дәнекер етесің бе? Бәрі өз санаңда, өз қолыңда тұр. Жоқ дегенде сақаңды алшы түсіріп, өзіңді өрге сүйрей алатын бір өнерің болсын. Ол сенің тірліктегі капиталың, әрі арманыңа қанат бітіріп, тұрмысқа сенің байлауыңның тағаны.

бақ қордаланған оң энергияңыздың қормалы. Қазір қоғамда оң энергиялы адамдармен біргемін деп айтатын сөз мода болды. Он бала бір данаға ерсе дана болады, бір дана он балаға ерсе бала болады дегендей. Идеясы дұрыс, көзқарасы айқын, білімді адамдармен бірге жүрсеңіз, сарайыңыз ашылып, көз аяңыз кеңи түседі. Қандай адам болып жетілуіңіз жаныңыздағы жан достарыңызға байланып жатады. Фалестің «Дос табу жан жақтылы білімді болу үшін» деген әйгілі сөз бар. Тірлігіңізге тыныс сыйлар оң энергия жинап, қуат ала алсаңыз, бақ қай қашанда сіздің қормалыңыз. Әйгілі философ Декарттың мына сөзін оқыңыз. Қанша сылбыр болса да дұрыс жолмен жүрген адам, жолдан азып бұрыс жолмен жүгірген адамнан озады. Реал тұрмыстағы сіз жолыққан адамдардың барлығы өмірге дұрыс көзқарас ұстанған, адалдықпен алға басуды адамдық арман еткен адам бола беруі екі талай. Ендеше оң энергияны қалай табамыз? Миыңды серге ұстап, дәуірдің оң энергиялы даму бет алысына ілес. Ойы озық, көргені көп, отбасына да, отанына да адал жандардан дос тап. Оң энергия беріп, қуат сыйлар кітаптарды оқы. Ойлайды екенмін, тірі екенмін деп, орнықты ой пікірін өзіне оң энергия құюдың бұлақ еткен Декарттың мына сөзіне құлақ салыңыз. Тамаша кітап оқу дегеніміз тарихтағы таңдаулы адамдармен дізерлесе отырып кеңесу. Бақ тамаша әдетіңіздің әндеушісі. Мынадай бір ұлы сөз бар. Өз сөзіңе көңіл бөл, ол сенің қимылыңа арқау болар. Қимылыңа көңіл бөл, ол әдетің айналар. Өз әдетіңе көңіл бөл, ол сенің мінез құлқыңа айналады. Мінез құлқыңа көңіл бөл, ол тағдырыңды белгілейді. Әйгілі материализмшіл философ Баконның мына сөзін оқыңыз. Ең қорқыныштысы әрбір жан пендесінің бойынан табылатын көзқарастағы парық емес, ғұрып әдетке судай сіңіп, жүрек түкпіріне терең орнаған кереғарлық пен нашар пиғыл. Қалық даналығында ерте тұрған еркектің бірісі артық, ерте тұрған әйелдің ырысы артық деп айтылғандай. Таңдаулы әдет тамаша тұрмыстың тағаны. Әрекет көп қайталанса әдетке айналатындығын. Бақ қашанда тамаша әдет жетілдірген жандарға үйір.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрден озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

Тілеуқан Мұқатайұлының әні «Туған жер», орындаған Ғалымғазы Тоқтарұлы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл жылына бір келетін жоғары мектеп емтиханының бүгін, яғни 6-шы айдың 6-шы күні майдан көру, 6-шы айдың 7-ші, 8-ші, 9-шы күндері емтихан беру сынды сындарлы сәттері келіп жетті. Осы орайда біз отанның үміті, әр отбасының көз қуанышы болған, болашағынан үкілеп үміт күттірген жалынды жастарымыздың алдағы осынау жоғары мектеп емтиханы сынды сынақтан сүрінбей өтіп, өздерінің көздеген арманына құлаш сермеп, биіктерден көрініп, емтиханды ойдағыдай тапсыруына белгілі деңгейде ықпал етсе екен, көңіл күйлері орнықты болып, 12 жылдық қажырлы құлшыныстан есеп беретін сындарлы сәттен сүрінбей өтсе екен деген ықыласты тілегімізді айта отырып, осы салада белгілі ізденістер жасап жүрген бір бөлім білікті мамандарымызды кеңеске шақырып отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Мұнда әуелі Санжығалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісі сынды даңқтарға ие болған түлектері Фудан, Чжэцзянда сынды жоғары оқу орындарына қанат қағып, арманына құлаш сермеген, өзде толық орта 3-ші жылдыққа ұзақ уақыт класс жетекшісі болу кезеңінде шәкірттеріне және ата-аналарға осы жоғары мектеп емтиханы онан кейінгі талап кестесін толтыру сынды күрмеуі қиын шаруаларға жақыннан жәрдемде болайын деген ізгі тілекпен осы салаға ойысып, бұл күндері жан-жақты ізденіс жасап келе жатқан Әйімгүл Қажынәбиқызын, сонымен бірге жұмыс саяси заңда жүйесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызын, емтиханнан кедергісіз өтуге кеңес беру орнының жауаптысы Ережеп Тұрдақынұлын кеңеске шақырып, кезекті жоғары мектеп емтиханына қатынасып, бәсекеден бәсіре алуға талпынған түлектерімізге ақ жол тілей отырып, кезекті кеңесімізді сабақтаймыз. Емес пе бұл емтихан бір өткелің бүлкілдеп, тұрау құйттай жүректерің қуантып, ақ тілеулі ата-ананы сынақтан сүрінбей өт түлектерім дегіміз келеді. Енді Санжығалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісінде таңдаулы атақтардың иегері Әйімгүл Қажынәбиқызы көп жылдық оқыту зерттеу әмәлиетімен жоғары мектеп емтиханы кезінде кездесетін жайттермен бірлестіре отырып, өзінің нақтылы тәжірибесімен бөліседі.
1: Сәлеметсіздер ме, 2026 жылы жоғары мектеп емтиханына қатысатын барлық сүйікті еңбекшіл сабақтастар және де балаларым бәйгеге қосуға еңбектеніп 12 жыл бойы күткен еңбегімнің жемісін көруге асығып отырған ата-аналар, бүгін өздеріңізбен бірлікте осы жоғары мектеп емтиханы жайлы өзімнің білгендерімді, сезінгендерімді бөлісуге орай болып отыр. Негізі оқу жағынан, үйрену жағынан қазіргі кезде мектептерде білесіздер, осы жоғары мектеп емтиханының уақыты бойынша, мысалы таңертең сағат 9-дан 11:30-ға дейін, түстен сағат 15-17-ге дейін осыған енді масштабтандырып жатыр ғой. Енді үйрену жағынан біздің көбірек дәріптейтіміздің не дегенде, балалар біріншіден өздеріне бейтаныс болған сұрақтарды орындамау керек негізі. Өзім бұрынғы білетін, мәселен сол тебін деп қоямыз ғой, бұрынғы орындаған сұрақтарын, соны өздері өзгерткен сұрақтарын, соларды қайтадан бір рет көріп шығу, оқулыққа қайтып, кейбір мәселен жарылыс оқып жатқан балалар болса соған қатысы болған мына әрбір көңші деп қоямыз, формулаларды жаттау, ал енді қоғамдық оқып жатқан балалар болса түрлі сол анықтамаларын жаттау осыған мән беру керек. Негізі жаңадан бір сұрақтарды орындап, біз өз өзімізді мен мынаны білмей қалыппын ғой деп қорқытуымыздың қажеті жоқ. Бұл бірінші үйрену жағында қойылатын талап. Екіншісі енді өзіміздің мына таңертең тұру, түнде ұйықтау, осы бір уақыт мәселесін орналастыруға өте көңіл бөлуіміз керек. Енді жаңа да айтылды, сол сағат 9-дан 11:30-ға дейінгі аралықта мектепте де осыған қарай үйлестіріп жатыр. Ендеше сол өзіміздің мына наушымыз соған қарай теңшеп қойып, түнде отырып алып сақ орындап, таңертең таң атпай тұрып сақ орындап, өз өзімізді шаршатпай мүмкін бар өз уағымен демалуды көзде ұстау керек. Енді түскі уақытта қайтеміз дегенде 30 минутта 20 минут аралығын болғанда ғана ұйықтасақ болады. Енді одан артық ұйықтайтын болсақ, онда негізі біздің әгі терең ұйқы дейміз ғой, соған кетіп қаламыз да, сонымен көп жағдайда балалар шаршаңқырап тұратын болады. Ал енді осы емтиханға таяған осы санаулы ғана күндерде екіншіден көңіл бөлетін ісіміз неме дегенде, балалардың тамақтану мәселесі. Яғни біз негізі емтихан болайын деп қалып деп жақсы тамақ ішкіземіз деудің қажеті жоқ. Бұрын қалай тамақтанып жүрген болсақ, осы жақында да солай болу керек. Мәселен, суық тамақтарды, түрлі мына жолда тұрған жей салуға қолайлы болған тамақтарды жеуден сақтану керек мүмкін бар. Өйткені енді кейбір нәрселерді қате жеп қойып, іші ауырып қалатын осындай жағдайлар болса, өз кезінде мысалы, онда ол емтихан беруімізге тәсір етеді. Үшіншіден, балалардың көңіл күйі ең маңызды. Енді әдетте адамдарды қорқытатын мәселе емес, адамдарды қорқытатын бір іске болған тек қана көзқарасы дейді. Яғни біз осыдан бұрын талай реткі мокауды алдық, мысалы ерте емтихандарына қатысты балаларымыз содан алған нәтижелер бойынша, жә мен пәлен нөмір алып қалдым ғой, осы ташы емтиханда да сөйтіп қаламын ба деп өзін өзі қорқытатын жағдай болады. Сондықтан да біз оның барлығын өткенге қалдырамыз. Ендеше біз осы ретке емтиханға бір жаңа бір шық, жаңа бейнеменен енуіміз керек. Сонымен бірге ата аналарда да осы ой емтиханда сөйт, емтиханда бүйт деген сияқты бір артықша дәрі дедің бұны қажетті шама. Емтиханға бір күн қалған кезде балалардың қолына жұмбақ жұмы таратылады, және де майдан көру орналастырылады. Енді осы кезде біздің ескеретін жағдайымызды мекенде осы жұмбақ жұмды мүмкін бар неше нұсқасын көбейтіп қоямыз үшін. Енді бұл жұмбақ жұмның қандай рөлі бар деген кезде, мәселенге бұл емтихан кезінде сөз жоқ жұмбақ жұмы, шамшан жағу, одан кейін мына өзің күніне қатысты болған мәселенге деген хаумилық тансобидары өшірткілері, одан кейін абичен бидары, бұның барлығын мұғалімдер айтады ғой, сызғыштары, серколдары, осыларды бірге алып келеді. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұл чунгхау жұмды да қай кезде істетеміз дегенде, біздің емтихан нәтижеміз шыққан кезде істетеміз. Үшіншісі, жүрген кемба болған кезде істетеміз, мектепке талап кестесін толтырған кезде. Төртіншісі, мына мәселеге әскери мектептерге, сақшылық мектептерге емтихан берген, кейбір данжоға қатысқан балалар болады, чанжиуға қатысқан балалар болады, осы кезде осы чунгхау жұмды істеп. Бесіншісі, ташөге барған кезде осы чунгхау жұмының арқылы барып тізімдейміз. Сондықтан да бұл чунгхау жұмының ролы көп, сондықтан мүмкін бар осы чунгхау жұмды қолымызға ала салып, бұны қайтамыз дегенде көбейтіп қоюымыз керек. Енді майдан көру орналастыру екі түрлі мазмұнды қамтиды. Біреу мектептің алдына барған кезде, яғни балалар өздері қайсы мектептен емтихан береді, сол чунгхау жұмның үстінде тұр ғой, содан кейін соны алып алып мектептің алдына барғаннан кейін олар бір рет амандық тексеруден өтеді. Бұл кезде неме тексеріледі дегенде, балалардың қолына таққан сағаттары қандай. Мәселенге олардың қолындағы сиырлы сағаттар болса болмайды, негізі стрелкамен берілетін сағаттар болса болады. Одан қолында темір, алтын сияқты дүниелер, жемшуғдар болатын болса, одан кейін кейбір балалар бір сымдарды киіп алады, әлем жілім, одан мына биқайдарда солай болатын мүмкін бар. Осы мейлі емтихан берген кезде болсын, мейлі алдында осы майданды көру болсын, осы кезде біз киімді мүмкін бар сол бір ақ тишө деп қоямыз ғой, енді бай тишөдерді киіп аяқ жағына бір үйіннің көкесі киім қолайлы мекен деп ойлаймын. Бұл болғаннан кейін екіншісі неме дегенде, сол бала қайсы бинада және қайсы класста отырады соны көреді. Сондықтан да осындай емтихан беруден бұрын осы істер істеледі. Енді емтихан майданында біз нелерге көңіл бөлеміз дегенде, біздің жаңағы немене қылған кезде майдан көрген кезде де ескертеді, біздің мына алып кіретін сударымыз болады, ішетұғын сол судардың сыртындағы, мәселен конжоршидардың сыртындағы қағаздар болады, соларды алып тастайды. Алып тастағаннан кейін оны бірінші кезекте біздің ерекше ескертетініміз әдетте сол үстелдің үстіне жаңағы сударды қойып қоюға болмайды, өйткені ол датикаға жауап жазу қағаздардан төгіліп кетсе ол болмайды. Әдетте олардың жауап жазу қағаздарының ғана немене нұсқасы өте аз болады, сондықтан да бұны мүмкін бар жолжың астың жағын үстелдің қойып қою керек. Бұл енді балалар қойылатын, одан кейін жаңалықтегі ана аби чембидары линдиан хаумилық ана қаламдар, сонымен бірге мүмкін бар осы дәл емтихан берген күні балаларға жаңа киім кигізбеу керек. Қолдарына бір жолың болсын деп бір жүзігі алтын бірдеңелерді салып жататын кісілер болады екен. Бұның барлығы

0: соңынан жазайын деп уақыт жетпей қалып қоятын жағдайлар болады. Одан кейін мүмкін бар жауап жазу қағаздарын көріп шығу керек. Өзің үстіне жазған чумкажун нөмірлер бар ма, барлығы боялып ба, әрбір сұраққа жауап беріп па деген дегенде, сұраққа жауап беру барысында біздің ерекше бір ескеретін жайттеріміз, мәселен кейбір сұрақтарды мысалы екінші сұрақтың орнына үшінші сұрақтың жауабын жазып қойып, оны стрелкамен белгілеп қоятын жағдайлар болады. Бұған ерекше диққат ету керек, өйткені емтихан тексерген кезде бұған мүмкіндік болмайды. Бұны мысалы сұрақтарды егер мұғалімдер емтихан тексеретін мұғалімдер бөліп алатын болса, онда екінші сұрақты тексеретін мұғалім екінші сұрақты, үшінші сұрақты тексеретін мұғалім үшінші сұрақты ғана тексереді. Ол стрелка белгісіне қарамайды. Одан кейін датика қағазды ешқашан бүктеуге болмайды. Сонымен бірге бірінші ретке емтихан әдебиет емтиханы бұған емтиханнан бұрын 45 минут бұрын кіріп болады. Ал енді түстен кейінгі 40 минут бұрын кіріп болады. Енді ерекше ескертетініміз, мысалы бірінші рет әдебиет емтиханын беріп болғаннан кейін ата-аналар шыға салып балалардан қандай бердің жауабын біледі. Кейбір балалар дереу жауабын соны дұрыстап, дұрыс па, абайсын жазған дұрыс болды ма деп көріп жатады. Бүйтудің қажеті жоқ. Одан кейін мүмкін бар, сол түскі демалыста демала қалу керек бала. Егер ұйқысы келмеген күннің өзінде жатып кішкене демалуға мүмкіндік табу керек.
1: Әйімгүл ұстаздың құйттай жүректері бүлкілдеп тұрған түлектерімізге арнаған ықыласты лебізі мен сәлиқалы кеңесі баршаңызға көмегін тигізіп, кезекті аламан бәйгеден сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Енді өзінің төл көшірмелермен бірлестіре отырып, кеңесті жалғастыратын жүнгі саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәліқызының сәлиқалы кеңесін бірлікте тыңдап, өзімізге сабақ және тәжірибе топтап, алдағы емтиханнан сүрінбей өтуге оң энергия қабылдай білейік.
2: Құрметті Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен жұңғы саяси заңда жүйесінен Дидар Мәліқыз боламын. Ертең жоғары мектеп емтиханы осы байланысында және де әуе толқында өздеріңізбен кездескеніме аса қуаныштамын. Бүгін осы жағдайда айтқанда бүгін әсілі балалар майдан көріп жатыр ғой, менің есіме түсіп отырғаны. Мен жоғары мектеп емтиханын бергелі 20 жыл болыпты. 20 жыл. Уақыт не деген өте шығады. Үлкендер айтушы еді, өткен күнде белгі жоқ деп, әсілі өсілім кейде белгі болады. Әсіресе, мына жоғары мектеп емтиханы адамға үлкен белгі болып қалады екен. 20 жылдың алдында сол 2006 жылы осы күні апам, нағаш апам ана Толауданнан Чөшекке барып, ол кісіде басқа ата-аналар сияқты баласының жанында болғысы келіп барған маған. Бірақ мен ана өзім жатақта жатып оқимын, мектепте достарыммен, сабақтастарыммен, жатақтастарыммен бірге жүріп үйреніп алған. Мен апам қайда тұрады, ол кісіге ыстық тие ма, қай жерде отыр, қалай барады деп алаңдайды екенмін. Ол ада әсілі менің көңіл күйім әсер етеді екен. Сосын апам екеуміз тамақ ішіп отырғанда айттым, апа, сіз енді толға қайтып кетсеңіз, менің жанымда жүруіңіздің қажеті жоқ, сіз жүрсеңіз мен қайта сізді ойлайды екем. Қайда отыр, қайда жүр, не жейді, шаршады ма, аяғы ауырды ма, бел ауырды ма деп ойлайды екем. Одан да әсілі сіз қайтып кетсеңіз, мен өзім алаңсыз емтиханымды өзім берсем деп сөйткем. Сонда нағаш апам сөзімді естіді, толыға қайтып кетті. Мен емтиханды өзім жалғыз бердім, жатақтастарыммен бірге, сабақтастарыммен бірге кеште жатаққа барып жатып. Сонда осы нәрсе есіме түсіп отырып, қазіргі балаларда солай ойлау болуы мүмкін. Мысалы бүгін майдан көрген уақытта сіздер басқа жерден келіп, баласының жанында жүрген ата-аналары болса, балаңыздың әуелдегі өзінің тұрмысының ритміне, әуелдегі өзінің әдетіне, оның соң әуелде өзі осы сынауға даярланып жатқан кездегі жағдайына көп өте үлкен өзгеріс әкемеңіздер. Ол өзгеріс баланың көңіл күйіне әсер етеді, сол есіме түсіп отыр. Оның соң жоғары мектеп емтиханы деп айтсаңыз, менің есіме түсетін тағы бір нәрсесі, мен әке-шешеме қатты рахмет айтам. Сол кезде әбден сынау беріп болып мектепке талапты отыратын кезде мен сол кезде әлі мектептемін, Чөшекте. Үйге телефон беріп сұрайдым мамамнан, мен қандай мектепке, қандай кәсіпке талап толтырсам, сендер не пікірлерің бар десем, мамам маған, па, менен несін сұрайсың? Мектепке баратын сен, ол қалаға баратын сен, оқуды оқитын да сен, кейін сол кәсіпке баратын да сен, менен несін сұрайсың балам? Сен өзің нені жақсы көрсең, не оқығың келсе, қайда барғың келсе, өзің жақтыртқан жерге барсаң болды деп ойлап айтты. Мен қазіргі күнге шейін осы сөзге ерекше өз көңілімнен рахметімді айтамын. Кейде өзің

0: қатысатын оқушылардың майдан көріп жатқанын тілге тиек еттің. Ендеше оқушылардың бойынан көрдетін мынау қарбаластық, абыржу, дегбірістену сынды жәйттерді осындай көңіл күйді қалай теңшей біліп кезекті емтиханға сақадай сай болуы жөнінде белгілі кеңестер берсең.
1: Ал енді майдан көріп болғаннан кейін сіздер оқушылар бар, ата-аналар бар, сіздер сәл енді сасқалақтап көңіл күйлер сәл біртүрлі болып тұрған болуы мүмкін. Мен осы жөнінде сіздерге бір психологиялық жақтан түсіндірме жасай кетейін. Ең алдымен айтпақ осы болатын. Мысалы, майдан көріп болғаннан кейін балаңыз сасқалақтауы болуы мүмкін. Ол болмаса біртүрлі көңіл күйі сәл қызық өзі. Әгі денесі бір суып бір ісіп кетеді деген сияқты, біресе құлағы ісіп, біресе бетінде қызыл шығып, балалар сөйтеді. Болмаса, сіз өзіңіз болсаңыз, өзіңіздің жаныңдағы туыс-туғандарыңыз, балаңызға жақсы көңілмен, жақсы тілекпен, ниетпен қарайтын кісілердің барлығы, осы бүгін енді барлығымыздың көңіл күйімізде сәл түрлі, бір түрлі өзі тыныштала алмайтын жағдай болады. Бұл қалыпты жағдай. Яғни, біздің үлкен миымыз, біздің өзіміздің ортамыздағы кездесіп отырған шаруамызға қарай біздің денемізді, оны соң көңіл күйімізді, сенің денеңдегі механизмдердің ролдарын ол түзетіп теңтеп отырады. Яғни мысалы, алақаннан тер шығу, маңдайдан тер шығу, осың арқаның құрсып қалуы бір түрлі, адамның дыбысының дірілдеуі, болмаса мұрынның бітуі, жөтелу, оны соң қайта-қайта, мысалы, талақ отырғысы келу, үлкен дәрет дегенмей қалу, онан соң аяқ қол дірілдеу, жүріп келе жатқанда тізеде аяқ астынан бір күш жоқ болып қалған сияқты сезілу, осының барлығы біздің психологияда айтылатын қалыпты жағдай болып есептелінеді. Яғни адамзат көне маймылдан өзгеріп, қазіргі адамзатқа өзгеру барысында ата-бабамыздың генінен бізге екі түрлі нәрсе қалған, біреуі қашу, онан соң біреуі соғысу деген. Жанхо тау мошы деп айтады. Бұл өзі ғылми зерттеудің нәтижесі. Соның ішіндегі соғысу деген сөз қазіргі кездегі мына сынау берудің алдындағы жағдайға дәл келіп есептелінеді. Яғни, сіздің миыңыз өзіңізге айтып тұрады. Мияны жүрекке, қолға, аяққа, белге, денедегі тамыр-тамырға, әрбір органдарға, бактерияларға барлығын айтады. Бауырға мысалы айтады: "Әл даярланыңдар. Ертең біз сынау береміз. Мен ми, мысалы, даярланыңдар, ең жақсы нәрселеріңді алып шығыңдар, ең жақсы-жақсы қабілеттеріңді деру даярлаңдар, сендер ұйықтамаңдар, тұрыңдар, даярлық болсын", деп сөйтіп, үлкен ми дененің әрбір жеріне бұйрық береді. Сондықтан, үлкен бір шаруа, маңызды бір сынау, маңызды бір шаруалардың алдында адамның сасқалақтағаны, оны соң денеңізден тер шығып әшейін отыра алмай кеткен жағдайдың барлығы қалыпты болып есептелінеді. Ал ғылыми зерттеудің нәтижесінде осындай жағдай зады адамның осындай сынақтардан өтуіне әуелі пайдасы тиеді. Өйткені осындай ой денедегі барлық осы мәселені, оны соң осы нысананы орындауға тиісті болған шарт жағдайды даярлап береді деген сөз. Яғни, оқушының миында қазір мидың бактериялы бір-бірімен жалғасқан тор болады. Осы тордың ішінде осы бір жыл бойы жаттаған көп нәрсесі болады. Оның миы оянып тұрса, осыға даяр тұрса, сонда баланың есіне түсетін нәрсе де көп болады, жазалатын нәрсесі де көп болады, денесінде күш көп болған сияқты болып өзіне сөйтіп білініп тұрады. Сондықтан одан сіз алаңдамайсыз. Яғни, егер бүгін кеште балаңыз ұйықтай алмаса, бір 10 минутта, бір 20 минутта бір қайта-қайта барып көрпесін көріп, қайта-қайта барып лампасын жағып мазасын алмайсыз. Бүгін ұйықтай алмаса, алдында 1-2 сағат ұйықтай алмайды. Ол қалыпты жағдай. Ол балаңыздың рухы күшті емес деген жағдай емес. Яғни, ол бұл баланың ертең даярланғаны мен ертең қалай сынау беретініне тіке байланысы болмайды. Қайта, ол осы сынауға қаншалықты көңіл бөлсе, соншалықты сасқалақтауы мүмкін. Сондықтан бүгін кеште мысалы, 9-да жатқан бала 11-ға шейін ұйықтай алмаса да, сіз үндемейсіз. Қайта-қайта дәретке отырса да, сіз үндемейсіз. Егер керек деген нәрсесін даярлап бересіз, керек емес деген уақытта жанына барып мазасын алмаңыз. Сізде біресе орныңыздан тұрып, біресе отырып, біресе алай жүріп, біресе былай жүріп, о балаға өзі бір тыныштай отыра алмай қалған балаға ондай нәрселерді көрсетпеңіз. Яғни балаңыз, егер бүгін кеште әуелі бір тақсы ләңмән жей алса, бүгін жарты тақсысын ғана жей алса, оқасы жоқ. Соншылық ғана жесе, солай жесін. Әуелі ақ шайды ішіп жесе, бүгін қара шай ішпекші болса, іше берсін. Әуелі бұл бала сүт жақсы көрмейді, бүгін кеште аяқ астынан сүт ішемін десе, бересіз. Мысалы, бұрын айран ішетін болса, бүгін аяқ астынан чүбәт ішетін болып қалса, чүбәтті де тауып бересіз. Яғни бүгінгі күнде өзінің осы бір жыл даярланған.

0: кейбір бала шүлдай ырыланды десек болады. Еңбегінің жемісін көргелі тұрған бала сасқалақтаса, бүгінгі күнде мінезі жақсы болмаса, сөзді бір түрлі доғай-доғай сөйлесе, болмаса сізге қарап ашуланса, сіз алдыңызда тұрса, артыңызда тұрса да сізге бір түрлі жақтыртпай сөйлесе, сіз оның барлығына шыдайсыз. Бұл нәрселер балаңыздың ертеңгі үлкен бір сынау алдындағы қалыпты психикалық жағдайы болып есептелінеді. Яғни бұл бәйге шапқалы тұрған кездегі комбада тұрған аттың пысқырғаны сияқты шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, мінекей биылғы жоғары мектеп емтиханы басталды. Осындай сындарлы сәтте емтихан кезінде ата-аналар үкілі үміт күткен түлектеріне, балаларына қандай жұмыстар істеп бергені жөн?
0: Мен осы қызметке шыққалы 11 жылдан бері талай сол оқушылардың айтқанына қарағанда бірнеше түрлі тәжірибе бар сіздерге айтылатын. Ең алдымен сіз балаңызда шейін осы бүгін кеште өмірлік бір тәжірибелермен күш-қуатпен қамдап беретін адам болып, кеште отырып ап балаға өмір баяныңызды айтып, арман тілегіңізді бітпеген мақсаттарыңызды, мұраттарыңызды айтып мазасын алмайсыз. Яғни бала осы даярланған уақытта сіздің істеп беретініңіз көп жағынан оңдылы шаруа емес. Мысалы, мен күш жолдап күш берем, болмаса мен балама рухани жақтан қайтып берем, болмаса не берем емес. Сіздің істейтініңіз бүгінгі үйдің ертең бір сүгіні осы сынау кезіндегі үйдің тұрмысының қалыпты жүрілуіне кепілдік етіп берсеңіз, осы сіздің істеген ең жақсы шаруаңыз болады. Мысалы, яғни қара, мен көбінде естеймін, осы жоғары мектеп емтиханы болған бірнеше күннің ішінде кейбір балалар әр жылда да бар енді, қатынас шырғалаңына ұшырап, екінші жылында қайтадан сынау беруге тура келетін жағдайлар болады. Яғни ата-ана сол кезде баласын машинамен айдап, мысалы, майданға апара жатқан кезде өзі де сасқалақтаған адам жолда машинен жақсы айдай алмай қалған жағдайлар да болады. Сондықтан сіздің істеуге тиісті ең үлкен шаруаңыз бүгін кеште. Мысалы, егер машинамен балаңыз апармақшы болсаңыз ертең, бүгін әптен машинаңызды тексеріңіз. Дөңгелекте желі бар ма, мысалы, баян қылатын уақыты болды ма, ана алдыдағы көзәйнек неменің айнаның полишойы бар ма, май құйдыңыз ба машинаңызға, машинаңыздың ішіндегі күңтеуі жақсы болып тұр ма, арт жақта отыратын орындығы рахат па, балаңыз әдетте қай жерде отырушы еді, онан соң ертең машина көп болуы мүмкін. Сіз қайсы жолмен, қайсы көшемен қалай барасыз, жол ортада тоқталып қалмаңыз, онан соң барғаннан кейін сіз машинаңызды қай жерге тоқтатасыз, бала қай жерден түседі, сынау беріп болғаннан кейін қай жерден алдынан шығасыз деген нәрселер. Яғни сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз сынаудың өзімен тіке байланысы жоқ, бірақ сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз үйдегі тұрмыстың қалыптылығына кепілдік ету, әрі балаңыздың ертең бүрсігіндері керек ететін барлық керегін тауып бере алу. Бұл сіздің міндетіңіз. Бұдан артық сізде міндет жоқ. Бұдан артық мен балама артық бір нәрсе істеп бере алайын, оған дереу күш-қуат бір нәрсе берейін деп кеште сіз қазы-қарталап, аш қазанын ауыр келетін тамақ істеп бермейсіз. Әуелде не ішіп жүрсе қазір де соны ішеді. Онан соң кеште келіп ап, балам мен саған ән айтып берейін, өлең оқып берейін, ана апаңды шақырып, мына атаңды шақырып берейін, бүйтіп берейін деп балаңыздың мазасын алмаңыз. Ондай артық нәрселерді істемейсіз, тек балаңыздың тұрмысының қалыпты жүргізілуіне, оның кейін ертең керегінің даярланып тұрғанына, онан соң қауіп-қатерлерді сіз алдын ала ойласып, соларды балаңызға ықпал еткізбеуге қарай ұмтыласыз. Бұл сіздің істеп беретін шаруаңыз.
1: Енді емтихан кезінде мынау оқушыларға түсетін салмақ, басымдылық ауырлайды. Дәл осындай кезде емтихан тапсыратын жүлделі жүйріктерімізге қандай кеңес берер едіңіз?
0: Енді оқушыларға айта кететіндей татитын жағдай, жақсы ұйықта, жақсы тамақ же, жақсы демал, онан соң мектептегі мұғалімдердің әр пәндегі айтқаны бойынша ең соңында кейбір маңызды-маңызды мазмұндарды тағы да бір рет көріп-көріп өтесің. Мысалы, математикаңда қатес деген, көбінде ыңғай қатес деп жүрген формалаларды бір көресің, оны сұрақтарыңды да көріп өтесің. Онан соң ең маңыздысы, бір сынауды беріп болғаннан кейін осы сынауды ойламайсың. Болды. Бір пәнді беріп болдың ба, ол лақтыр. Екінші пәніне қайта даярланасың. Бұл біріншісі. Қалаймын, теуеймін дейміз. Ал оның екіншісі, жауапты іздемейсің. Сыртқа шыққаннан кейін, мысалы, сынау аяқтап болғаннан кейін бұялтойда жауабын іздемейсің. Онан соң кластағы үйрену сенен жақсырақ балалар, болмаса басқа өзің әуелде қатарлас балалардан барып, бір-біріңе сен қалай жаздың, сен қалай жаздың деп сұрақ сұрамайсың. Бұялтойда жауапты іздеп, одан соң өзің нөмір есептеп бүгін кеш дәуре болмайсың. Беріп болдың ба? Бол, беріп болдың. Екінші пәніне даярланасың. Бұл оқушыларға айтайын деген бірінші позиция. Екінші позиция, емтихан ең соңына аяқтап қоңырау шалынғанша сен өзіңнен өзің әшейін сол

0: көмектікпен қарамайсың. Яғни, бұның фаңчи, ең соңғы, цуйхоу имя, чоу чуэнзі, ийджі даунали, сен бірақ жақты жазасың. Ортасында бір тұтас тілмен сөйліп кеттім, балар толық біле ма, білмей ма деген жағдайда. Мысалы, сондықтан бірінші айтпақшы болғаным, кауаймыр, деуаймыр, екінші айтпақшы болғаным, бұдау цуйхоу имя, бұ фаңчи. Ең соңына сейін, қаншылық есіңе түссе, соншылық жазасың. Ақ қағаз тапсырмайсың. Жауап қандай нәрсе есіңе түссе, сондай нәрсені жазасың. Онан соң, уақытыңды босқа кетірме, ең соңында қоңырау аяқтап болғанша, күйің келгенше жазасың. Нинің цзо дожао, ниджу цзо дожао, нинің ше дожао, ниджу ше дожао. Қаншылық істей алсаң, соншылық істейсің, ортасында өздігіңнен тоқтап қалмайсың. Бұның фаңчи. Бұны оқушыларға айтпақшы болған ойым.
1: Ал енді ең соңында айтпақшым, адам өзінің мінезі құлқы, өнер білімі, онан соң жігері қайрат, күш қуат дегендерінің оқсамастығына қарай, әртүрлі жолға, әртүрлі өмірлерге ие болады екен. Бұл былай дегеніміз енді кімнің кімнен артық туғаны емес. Қайта, әрбір адамның өзінің тиесілі бағы мен соры болады екен. Ханзу халқында айтады, айдағардың аспанда жолы болады, тышқанның жерде іні болады дейді. Бізде де сондай сөз бар енді, мысалы, алып кеме алысқа жүзеді дейміз. Олай дейтін болсаңыз, кішкене қайықтың да өзінің өзені болады деген сөз. Сондықтан, әрбір оқушы өзінің өмірімен әртүрлі жолға, әртүрлі мектеппен кәсіпке барады. Сіз қаншылықты абыржысаңыз да, осы күн келді, ертең сынау беріледі, онан соң нәтиже шығады. Балаңыз бір мәлім жерге барып оқиды, ақырын-ақырын ержетеді, ақырын-ақырын қызмет іздеп табады, өз өмірін өз көретін болады. Бұндай жағдайлар сіз жақсы көрсеңіз де, жақсы көрмесеңіз де осылай туылады. Енді осының бәрін айттым, сонда мен бүгін кеште балама сөйлемеймін ба деп ойлайтын болуыңыз мүмкін, олай емес. Бүгін кеште тағы да айтуға тұра келсе, сіз балаңызға өзіңіздің позицияңызды білдіресіз. Бірақ та ол өте бір жеңілдетіп келетін, балам ертең жаяу, несі жойбаңды деп, оны соң омшаңшинни деп сөйтіп қана айтқанға ғана тоқтамайды. Ертең сіз мысалы айтпақшы болсаңыз, балаңыз үшін мынандай мазмұндар айтсаңыз. Бұл мазмұндардың өзінің ғылмилық негізі бар. Мен толығырағын айтып берейін. Сіз өзіңіз, өз жағдайыңызға, өзіңіздің мінез құлқыңызға, әдетте сөз сөйлеміңізге, балаңыздың өзіңізбен болған байланысына қарай айтарсыз. Былай деп айтсаңыз болады. Балам, 12 жыл оқыдың, шаршадың, күйің келгенше тұрмысып үйрендің. Жапа шектің балам. Оның бәрін біз көріп келе жатырмыз. Мен бұл еңбектеріңе көз жұмбаймын. Сен үшін мақтанамын. Сынау маңызды, бірақ сен сынаудан да, бәрінен де, басқадан да ең маңыздысы сенсің. Сондықтан мейлі қандай нәтиже болса да, әке-шешең сені жанындай жақсы көреді. Біз сендей баламыз болғаны үшін бақыттымыз. Болашағыңды сен өзің жаратасың. Біз сенің артыңда мәңгі сенің қолдаушың болып береміз. Осы жоғардағы позицияны сіз балаңызға жеткізе алсаңыз, оның қазір бүгін кештегі өзінің көңіліне келіп тұрған ауыр басымдылығы біраз жеңілдеуі болуы мүмкін деп ойлаймын. Енді барлық оқушылардың білгенін жаза алғанын, ойлағанның бәрінің есіне түскенін, онан соң енді тіпті болмай жазса, күй келгенше жазған нәрселерінің барлығының нөмір алуын үміт етемін. Бір нөмір артық болса да, артық алуларыңа тілектеспін. Оның соң ата-аналар, сіздер өздеріңіздің шаруаларыңызды жөндеп істеп, артық жіптеріңізге кепілдік етіп, баланың барлық керек нәрселерін тауып беріп, өз рөлдеріңізді атқарыңыздар. Артық балаларға артық жүк айтып бермеңдер, болмаса балалардың мазасын алмаңдар. Яғни сіздер осы бірнеше күннің ішінде ақылды ата-ана бола тұрыңыздар. Онда мақұл жарайды. Кейінгі кездерде тағы.
2: Я дидар мынау. Жоғары мектеп емтиханына қатынасып жатқан түлектерімізге арналған көкегі қонымды пайдалы кеңестеріңе рахмет. Алдағы кезде жоғары мектеп емтиханының талап кестесін толтыру, мынау кәсіптерді қалай таңдау, жоғары мектепте қалай оқу керек сынды қоламталы тақырыптар аясында тағы да кеңесетін боламыз. Бүгінгі әңгіме осы араға дейін болсын. Енді емтиханнан іркіліксіз өтуге кеңес беру орнының жетекшісі Ережеп Тұрдағынұлының келелі кеңесін бірлікте тыңдайық.
3: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Ережеп Тұрдақын. Әуелі осы аламанға қатысқалы тұрған барлығыны қарындастарыма сәттілік тілеймін. 12 жылдық жапалы үйренулеріңнің сапалы нәтижесін көретіндеріңе кәміл сеніңдер. Емтихан қарсаңында, емтихан үстінде, емтиханнан кейін, емтихан нәтижесі шыққаннан кейін көңіл бөлетін бірнеше қоламталы түйінге қысқаша тоқтала кетуді жөн көрдім. Қажеттеріңізге жарап жасса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал бірінші, емтихан қарсаңында, емтиханға таяған сайын оқушылар мен ата-аналар барынша көңіл күйімізді тұрақты ұстап, осы бір аламанға сабырлықпен төтеп беруге таяр болайық. Бас артық бас қосуларды азайтып, балаңызға артықша қысым түсіруден сақтаныңыз. Балаңыздың қалыпты демалыс уақытына көңіл бөліп, жақсы тыныш орта жаратуға құлшыныңыз. Осы уақыт қарсаңында бас артық әурешіліктер мен нашар көңіл күйлерден сақтаныңыз. Бұл балаңыздың қалыпты емтихан тапсыруына кері әсер жеткізеді. Емтихан үстінде оқушылар барынша лезде жалпы үлкен жақтан сұрақтарды бір шолып шығып, барынша нөмір ұтатын мүмкіндігіміз жоғары сұрақтарды алдымен орындап болуға атсалысуымыз керек. Түсінбейтін немесе күңгірт мазмұндарға асыра уақыт сұрап қылудан сақтаныңыз. Егер күңгірт немесе қиын түйіндерге бас артық уақытыңызды арнап алсаңыз, басқа да оңай түйіндермен біз жақсы білетін сұрақтарға уақыт жетерліктей жетіспей қалса, бәрібір нөмірден ұтылып, бірден көңіл күйімізге кері әсер қылуы мүмкін. Емтиханнан кейін, әрбір майдан ақырласқаннан кейін балаңызды тосып аларда, балаңызды үйге қайтқаннан кейін барынша емтиханды қалай тапсырдың, жақсы бердің бе деген сұрақтарды сұрамағаныңыз абзал. Бұл балаңызға басым көңіл күй әкелуі мүмкін. Есесіне жарайсың балам, сен мықты шықтың, саған сенемін деп шабыт беріңіз. Ал әуелі осы рет районымыздағы оқушылар жалпы қай түрлерден жоғары мектеп емтиханына қатысады? Олардың қандай айырмашылықтары бар? Жалпы үлкен жақтан 3 түрден жоғары мектеп емтиханына қатысып, жоғарылап білім алу армандарына қанат қағады. Ал біріншіден Шинжандағы әреттегі бір тұтас жоғары мектеп емтиханына мөлшерімен районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Бұл осы үш түрдегі емтихан берушілердің ішіндегі емтихан тапсыратын оқушылар саны біршама көлемдірегі. Сонымен қатар оқушы қабылдайтын мектептер мен кәсіптер ең көп түрі. Ал осы түрде жалпы жеке-жеке 9 қарарға бөліп оқушыларды алған нөміріне, арман тілегіне қарай түрге бөліп қабылдау алып барылады. Ал бұл түрдегі оқушы қабылдау жұмыстары жылдағы уақыт тәртібіне негізделгенде әр жылы 6 айдың 25-і күні бір тұтас жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жариялануы мүмкін. Және де іле-шала 2026 жылға әр қарардың ең төменгі нөміршегі де халыққа бір тұтас жарияланды. Ал жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы да бұрынғы жылдардағыға негізделгенде нәтиже шыққаннан кейінгі бірінші күннен бастап, яғни мөлшерімен 6 айдың 26 күнінен бастап 7 айдың 22 күні сағат 12-ге дейін толық курстың 0-ші қарарын толтырып болуды талап етіледі. Ал қалған қарарларды мөлшерімен 7 айдың 4-ші күні Бейжің уақыты 12-ден бұрын толтырып болуды талап етеді. Қараңыз, не бәрі бір апта уақытты біз ұтымды пайдаланып, жоғары мектеп талап кестесі атты маңызды жұмысты дұрыстап, ғылыми, өлшемді, көңілге қонымды істеуге кепілдік етуіміз керек. Ал екінші түрі болса, ішкі өлкедегі, яғни Нигаубан, Шинжан классындағы оқушылар қатысатын бір тұтас жоғары мектеп емтиханы. Ал осы түрге қысқаша тоқтала кетсек, бұл түрдегі оқушылар саны мөлшерімен районымыздағы әр ұлт оқушыларынан мемлекетіміздегі 16 өлке қаладағы 94 түйінді толық орта мектептегі жалпы 10 мыңға тарта оқушы жоғары мектеп емтиханына тапсырыс береді. Бұл түр тек 4 қарарға бөліп оқушы қабылдауын алып барады. Жеке-жеке

0: ұлық күрістің нөлінші қарары, толық күрістің бірінші қарары, толық күрістің екінші қарары және арнаулы күріс қатарлы төрт сатыға бөліп қабылдайды. Ал Шинжаңнан емтихан тапсыратын оқушыларға қарағанда оқсамастығы Шинжаңдағы жоғары мектептерді талдай алмайды. Және ішкі өлкедегі Шинжаң кластарынан, Нигаубаннан жоғары мектеп емтиханына қатысқан оқушылар бір тұтас бір жыл дайындық оқымайды. Бірден төрт жылдық мамандығына жол алады. Аз санды оқушылар 5 жылдық мамандықтарға бөлінер, мәселе докторлық кәсіптер. Лин Чуаньше деп қоямыз. Және де құрылыс жобалау кәсібі, Ченжуші, және мал докторлық кәсіптері. Тоңуиші әдетте 5 жыл оқуға тура келеді. Ал Нигаубан оқушыларының нәтижесінің жариялануы да өзгеше болады. Жалпы 2 рет нәтиже жарияланады. Бірінші рет болса, әр жылы 6 айдың 24-25 күндері өз оқып жатқан өлке қалалардың 2026 жылғы жоғары мектеп нәтижесінің жариялау уақытында нақтылы сынау жүзіндегі нөмірі тұрақтанады. Екінші рет әр жылы мөлшермен 7 айдың 11 күні түстен кейін. Жалпы 16 өлке қаладағы 10 мыңға жуық баланы Потонлей, Дәнлели деп, Вінкі, Лейкі, жаратылыс қоғамдық деп айырып, шырт жаңа қатарға тұрғызып, ең соңғы жалпы оқушылардың ішіндегі қатар нөміріңізді жариялайды. Іле шала ішкі өлкедегі Шинжаң класының әр қарардың ең төменгі нөміршегін халыққа бір тұтас жариялайды. Сонымен келесі күні 7 айдың 12 күнінен бастап, 7 айдың 17 күніне дейін Нигаубанның жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы алып барылады. Бұнда ересен ескере кететін жайыт, жоғары мектептердің қабылдау жоспары да 7 айдың 12 күні бір уақытта электрондық нұсқасы жарияланады, яғни қолыңызға келеді. Ал осы жұмысқа тек небары 5 күн уақыт беріледі. Сондықтан қырағылықтың қыраны болып, өз арман мақсатыңызға дәлме-дәл шаршатпай апаратындай мықты жоғары мектеп талап кестесін толтыруға күш салыңыз. Жоғары мектеп талап кестесі тек құр бір жапырақ қағаз емес. Жоғары мектеп талап кестесі ол сіздің 12 жылды құлшынуыңыздың ең соңғы нәтижесінің көрсеткіші. Сондықтан барлық ата-аналар, барлық қоғам атсалысып, осы бір жұмыстың маңыздылығын жете түсінуге құлшынайық.
1: Я қадірмен тыңдарман достар, жоғарыда үш маман биылғы жоғары мектеп емтиханы тұсында көңіл бөлетін күлтелі тақырыптар аясында сондай-ақ болашағынан үкілі үміт күттіріп отырған жалынды жастарымыздың бәсекеге қуаттылығын таныту үшін өздерінің көңіл күйін ойдағыдай меңгеріп тамаша нәтиже жаратуына септігі тисе екен деген ықыласты тілегін және пайдалы кеңестермен бөліскен болды. Бізде биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан түлектеріміздің емтиханнан сүрінбей өтіп асқақ арманға құлас сермеп, армандаған оқу орындарынан шақыртуын қабылдап, ғылым көгінде еркін самғай беруіне тілектеспіз. Осы бірнеше күндік қарбалас жоғары мектеп емтиханы аяқтағаннан кейін, біз жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыру, кәсіпті қалай таңдау, жоғары оқу орындарын қалай оқу, қалай тамамдау, сондай-ақ биылғы тиімді саясаттар мен пайдалы шаралар аясында жүйелі кеңес беретін боламыз. Мен сіздердің сүйікті достарыңыз, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әр отбасының көз қуанышы болған түлектеріміздің биылғы жоғары мектеп емтиханынан сүрінбей өтіп, тамаша нәтиже жаратуына тілектеспіз. Енді бір сәт сұлу саздарымыздан ләззат алыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа

0: жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Таудан құлап аққандай қасқа бұлақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Үні ашудан шағымға ауысып барады. Ойпырай, бар пәленің себепшісі, анау қарасан келгір сиыр деген қуым үйіздер. Әйтпесе мұндай әуірі сарсанға түспейтін едім. Қарағым, тау сағала

жүрген соң бәрі де қиыншылық, бәрі де уайым. Бұйыл келін бала ауыр аяқ еді, толға қашты болады. Сол себепті алғашқы балада өліп тірілгендей болған. Соны ескерген кемпір келіннің айгүні толып қыңқыл-сыңқылы біліне бастағанда ойбай тезірек барып шипагер шақыр деп мазан алғаны. Содан шапқылағаннан шапқылап көңші шипаханасындағы жолы жақсы туытанасы Тұрымқанға барды. Бірақ ол кісінің өзі науқас екен. Әйтсе де қолынан келген қамқорлығын аямады. Бастықтарын айтып өзіне көмекші болып жүрген осы қызды жіберді. Бұл бір бұғы шақыруына таяған кез емес пе? Күн кейде ашық кейде болыпты. Содан секем алып анамынаған көп айналмастан тездетіп қайттым. Ерге қызды отырғызып, өзім оған мінгесіп алдым. Жолымыз тігілдеу келсе, жаяулай жөнелем. Сөйтіп аман-есен осы көк жотаға ілінген едік, енді аз жүрсек үйге де жетеміз. Апат айтып келмейді деген емес пе? Міне сол кезде аяқ астынан жаңбырымен сабалаған қара боранның қағып әкеткені. Одан қорқып кеткенім жоқ, үйткені жалаң киіммен қылтиған шипагер қызыма жалынғандай боп жүріп, қалыңдау шапан кидірген едім. Сол киімінің арқасында алаңсыз аяңдай бердік. Әлгі пәле басқыр қарасандар болмаса әнеміне дегенше үйге де жетіп алатын едік. Бірақ ойламаған жерден қырсық қырқай шалды. Ойбай ау қырқай шалған емей немене. Қайдан шыға келгені мәлімсіз өкіріп бақырып қалың сиырдың алдымыздан шыға келгені. Ішінде біздің де сиырлар бар секілді. Содан қайтейін пайда тәтті зиян ашты. Көріп тұрып сиырларымды қайырусыз жібергім келмеді. Сол арада қызды аттан түсірдім де сиырлардың артынан тұра жөнелдім. Әрине бекер жөнелгім жоқ. Әнекі анау әу дейтіндей жердегі шалқып кетіп тұрған отты көрсеткім. Мен кешігер болсам бағдардан жазбай солай бас. Үй түріп белгі берсе бәлкім алдыңнан балалар да шығар деген. Бірақ сенің мына жарқыраған қушамыңның кесірінен ол қыз аңғырт басыпты. Ол бетке емес, сол бетке бұрылып кетіпті. Содан әлгі қарасан келгір қуым үйіздер қайыру бермеген соң өліп тірілгендей боп келсем, ұшты күйді шипагер қызым жоқ. Ал ізде, ал шапқыла. Баламыз екеуіміз түн бойы айғай аттан мен сай-сайды кездікте жүрдік. Ойпырай, сонда мына миғұла басыма меңзеген бағытымнан бұрыс мына сайға түсіп кетеді деген ойдың келіп қоймағанын қараш. Шалдың зар-зары ұзап барады. Мен шыдамсыздана қозғалақтап оның сөзін бөлдім. Келініңіз босанды ма қалай? Шал және сол зар-зар үнмен жыламсырай түсті. Әлі босанған жоқ, толға қашты болады дедім ғой. Мен енді өз-өзімнен қалып алақтадым. Енді несіне жыр-жырлап тұрсыз? Тез-тез жөнеліңіз. Міне-міне, мен ол қызыңызды ертіп шығамын. Шалдың тасыр тұсыр жүрісі мен зар-зары шипагер қызды менсіз де оятып жіберген екен. Үстіндегі жамылғыларды олай-бұлай серпіп тастап бас көтеріпті. Енді киетін киіміз дегендей боп жан-жағын сипалаумен аласұрып жүр. Мен анамынаған қарамастан алдын тостым. Сосын бір түрлі жүректілікпен өз қарындасыма балағандай билеп төстей жөнелдім. Зірк-зірк үнмен бұйыра тіл қаттым. Бол енді, сенің іздейтіндей киімің жоқ. Міне мынаны киесің дедім де, түнде үстіне жапқан мақталы шапанды және де иығына іліп, оның соң анау бұрышта жатқан қысқа қонышты рәзіңке етікті әкеліп қолына ұстаттым да қолымды сермеп-сермеп жібердім. Осыны тез киіп далаға шық. Қыз бұйрығымды тез қабылдап сары шапанды бөгелместен киіп алғанымен рәзіңке етікке жатырқай қарады. Біресе тастай салып, біресе қолын алып, әрі-сәрі күйде сасқалақтады. Бірақ бір жолата қол сілтей алған жоқ. Алагеуім жарықта аяғындағы киіз байпаққа көзі түсті білем, бір селкетті де үн-түнсіз етікті киіп алды. Сосын түн бойы өзін де мені де қамалаған қалың қорқыныштан құтылдым-ау дегендей далаға қарай асыға ұмтылды. Сол-сол екен, манадан біресе маған біресе шатыр маңайында күңгірт жарқыраған аспалы шамға кіжініп қамшысын шошаңдатумен тұрған әлгі шалғы мұрт шал бірден өзгерді. Бұрқыраған ашу ұзаны бірден ұмытып шипагер қыздың төбесі қалай көрінді солай аттан домалап түсті. Қуанғаны яки жылағаны белгісіз бір буылығыңқы үнмен дауыстап жіберді. Айналайын, ай айналайын, сені де аман есен көретін күн болады екен ау. Шипагер қыз оны жұбатпақ болғандай асыға дауыстады. Мен жақсы, қорықпа ата. Шалғымырт шал ентігін баса алмай және кеңкілдеді. Түн бойы шапқыладым, үй ішімізбен күңірендік. Мен оны асықтыра түстім. Тез, тез жүріңдер енді. Шалғымырт шал қайда тұрғанын енді ғана аңғарғандай боп маған бір жалт қарады. Сосын әлдене есіне түсе кетті білем, өз-өзінен баж етті. Сомка, сомка қайда? Қыз сасқалақтап жан-жағына алақтады. Қайда қалды білмейді. Шалғымырт шалдың көзі маған қарай шадырайды. Әй, күзетші, сомканы сен көрмедің бе? Мен бас шайқадым. Көрмедім.
анау тап бір көмбені байқаған жандай нығыздан әтіл қатты. Алсаң қайтарып бер, ішіндегі басқа дүниесін алсаң да дәрі-дәрмегін бер. Мен ашумен сілкініп шықтым. Көрінгенді ұры тұтпай, жоғыңызды жақсырақ іздеңіз. Шалғымұрт сөзінің артықтау кеткенін сезгендей боп ыңғайсызданып қалды білем. Бәрде қиналғанның ісі ғой, қиналғанның ісі деп, күңк-күңк етіп бетіме қарамастан шипагер қыздың алдына атын көлденең тарта берді. Мен өз-өзімнен қинала көрсіндім. Иә, бәрде қиналғанның ісі. Содан сол ашулы шалғымұрт шалдың амандығын тілегендей боп, оның еңкең-еңкең жүріспен шабан қоңыратты жетектеген беті сонау аласа кезеңнен асып көзден таса болғанша қарадым да тұрдым. Иә, бәрінен де амандық жақсы. Міне осы ойды қалай ойладым, солай желкемнен басқан бір зіл қара тас аударылып түскендей, «Ух» деп кең тыныстадым. Жанға жайлы тыныштық сезінді. Түн бойы қамалаған қалың үрейден құтылғандай болдым. Сол сәтте ғана өлердей шаршап қалжырағанымды бірақ білдім. Әйтеуір төтелегіп басталған пәле жаладан аман қалғаныма қатты қуанып, және де қыбыр-жыбыр тірлік қамына кірістім. Ең алдымен түн бойы қаңырап тұрған қарамешке от жақтым. Онан соң қайнаған судан ішіп қатқан нанды қажап дегендей жан шақырдым. Содан бір мезетте толық кеппеген киімнен бу бұрқырап бойым жылына бастады. Мажаураған бір рахатты шақ келіп қайтып тұрды. Күзетшілік міндетімді ойладым. Ұйықтап қалмауға тырысқандаймын. Бірақ рахатты шақтың жып-жылы құшағы еріксізден-еріксіз өз ырқына көндіргендей, өзімнің қалайдан қалай мүлгіп кеткенімді білмей де қалыппын. Сол бір сәтте әлде өңім, әлде түсім екені белгісіз, әлде үріккен сиырлардың тасыр түсірі, әлде көмек тілеген жанның жалынышты дауысы, әйтеуір бір тосын дабырдың шыға қалғаны. Мұндайда абыр-дабырдан әптен запы болған басым қалай тыныш жатайын. Асыға-үсігіп орнымнан атып тұрдым да далаға қарай ұмтылдым.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.

0: көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Таудан құлап аққандай қасқа бұлақ. Авторы Құрыш Сақайып. Тамыр. Өсімдіктің мысал қалсам тамырын, жер астына арнаған бар тағдырын, сол тамырдан қуат алған өсімдік гүл-гүл жайнап қарсалады таң нұрын. Мақтаймыз ау қарағайды қайсар деп, гүлдерде бар тағатыңды таусар көп. Білмесекте тамырының қадырын, келеміз ау жемісіне аңсар боп. Ал тамырда құдірет бар тас жарар, бірақ оны ескермейді басқалар. Содан болар мен сіген кейбіреу, шыққан тегін білмей жүрген қасқалар. Халық деген құнары мол топырақ, байқамасаң тереңіне батырат. Сол халыққа тамыр тартып нәр алған, орнында мықты бекем отырат. Тамырынан айырылған қаңбақ па, жел айдаған жаққа қарай маңбақта. Көріп тұрып тамырсыздың тағдырын, тамырыңнан айырылып жанбақ па.

қайрау. Ғашықтығым күнгі де айға данық, сүйемін деп айта алман жай ғанағып. Сұлулыққа өлердей ғашық жанды, иттерлік келе жатыр пайдаланып. Таудан құлап аққандай қасқа бұлақ, көңілді шақтағы ән асқа қырақ. Жаныңды жабырқатар істің бәрін, ойыңнан жуып шайып таста бірақ. Қиялымды толқындар жарға жастап, әр күнім өтіп жатыр қарбаластап. Бірісім үлгірмейді бірісіме, адам едім секілді арман асқақ. Күн кешіп кешегіден бүгін нұрлы, ақ жауын жанымды сан жуындырды. Тәтті-тәтті қиялға берілсем де тіршілік күйбеңіне жүгіндірді. Мен емеспін арманын тәрік етер, қапы кетті жастық шақ жанып өтер. Парасатқа бастайтын шақта мынау, дегізбе дүниенің бәрі бекер.

күндестік. Жүрген қылық болғаны мен күндестіп. Адамдар бар, айтпасаңыз білместік. Осы бізден қалмай келет жабысып, іштарлық пен көр алмастық күндестік. Деймей екен, онысын ел білмейді.

бетке күліп арттан кей жан күндейді. Әркімнің өз тіршілігі өзіне, осы адамдар неге тыныш жүрмейді? Не боларын ешкім ертең білмейді. Өз әлінше тірлік жібін көрмейді. Жақсы лепес жарым рыс емес пе? Итте таныс адамына үрмейді. Өмір бізді жаратқан соң құштар қып. Іс қылайық үміт жібін ұштарлық. Өз өзіне пәле тауып жатады. Жасағандар басқаларға іштарлық. Күншіл жанның азаптанып қужаны. Жат көрінер өзге түгіл туғаны. Ұйқы күлкі көрмей өтер өмірден, күншіл болсаң басыңа күн туғаны. Басқалардың тілегіне тілек қос. Шаттығына шашу шашсаң түгетпес. Адамдықтың асқаршыңы ол да бір. Кең пейілдік адам жанын жүдетпес.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арналды фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әйелдердің қолы. Әдетте ешқандай оқыс жайт болмаса, әйелдердің қолы ерлердің қолына қарағанда ебдейлі, сүйірік, жұмсақ әрі әдемі келеді. Сондықтан да әйелдердің қолын үлбіреген нәзік, әдемі сүйірік саусақ деген сөздермен бейнелеп жатамыз емес пе? Ескі дәуірде әйелдердің қолы таңертеңнен кешке дейін жұмыстан босаған емес. Өрмек тоқу, киім жамау, кір жуу, кендір жіппен шақай табанын сыру, қазан ошақты жуып тазалау, енесінің дәрет шелегін әзірлеу, түзге барып жұмыс істейтін күйеуінің керек жарағын дайындау, баланың жаялығын жуу сияқты толып жатқан шаруа шашетектен асады. Әрине, бір бөлім кесте тігіп үйде отыратын, күй шертіп ән салатын бикештерді есепке алмағанда, басым көп сандағы әйелдердің қолдарының тағдыры шамалас болып келеді. Ғажаптанарлығы осынша таусылмайтын шаруаны тындырып жүрген жапакеш әйелдердің қолы қашан көрсең, икемділігі мен әдемілігін жоғалтып көрген емес. Көне дәуірдегі ханымдардың суретін көрсең, олардың көздері мен ауыздарына қарағанда кеудесіне қойған қос қолы ең әдемі сызылғанын байқауға болады. Осы әдемі де жылтыр қолдар бейне мөп-мөлдір қастасындай көздің жауын алады. Әлденеше ғасыр өтсе де сол суреттердегі әйелдерге сәп-сала қарасаң, олардың ебдейлі де нәзік қолдары қайтадан қимылдап, май жырақтың білтесін шетіп жатқандай, немесе төсекте жатқан күйеулерін көру үшін терезе пердесін сырып жатқандай, немесе өзен бойына барып топтынық сумен күріш шайқап жатқандай елес береді. Әйелдердің қолының қарымы ешқашанда қайтып көрген емес. Қазіргі дәуірде әйелдер әрине бұрынғыдай жапакеш емес, десе де олар да ас әзірлеп бала бағады. Әлі де кір жуады, күріш шайқап көкөніс турайды, газ ошақтың алдында тұрып қуырмаш қуырып, майдың ысымен ысталады. Пейілдері түсе қалса, попайка тоқып киім кешек пішеді. Үй жиһаздарын реттейді дегендей. Олар тіпті үйдің ішін қолдарымен айнадай жарқыратып тазалап, терезе алдындағы гүлдерге дейін сүртіп, үйдің ауасын тап-таза етіп ұстайды. Әйелдердің бірталай ғұмыры осы қол байлайтын шаруалармен өтеді де, олардың маңдайы мен көздерінің айналасын біртіндеп әжім басып, айдай ажарлары солғындай бастайды. Сүйте тұра әйелдердің қолдары ерлердікіндей емес, өз әдемілігін ешқашан жоғалтпайды. Мен кейде әйелдердің қолына неге айғызданып әжім түспейді деп те ойлаймын. Сүйсем олардың қолдары үнемі түрлі көкөніске, жеміс-жидектерге, гүлдерге, өсімдіктерге және суға жанасып тұрады екен. Әйелдер көкөніс турағанда айталық қызанақтың қып-қызыл шырыны, балдыркөктің көк нілі, қиярдың хош иісті нәрі, картопияның сүттей аппақ сөлі шығып, олардың қолына шашырап жұғып жатады ғой. Әне содан әйелдердің қолы нәрлі азықтықтармен қоректеніп, жылтырап әдемі болып тұрады. Гүлдер мен жасыл өсімдіктерді көшіріп еккенде де, әйелдердің қолдарына олардың хош иістері мен нәрлері сіңіп отырады. Мынадай шаруаларға ерлер әдетте бара бермейді. Оның үстіне әйел қауымы дерлік суға әуес келеді. Сондықтан да күріш жуындысы, кірдің суы дегендер де әйелдердің қолдарын әр ретте өз нәрімен әрлендіріп отырады. Менің бұлай айтқаным әйелдерді отбасы ошаққасынан шықпасын дегенім емес. Десе де ас үйге кірмеген әйелде әйелдік қасиет қайдан болсын? Әйелдердің қолының ажымданып бірісіп тұрмауының тағы бір себебі, ойлап көрсем, көз жасына да байланысты екен. Әйел заты көздің жасына көбірек ерік береді. Көзінің жасы бетін жауып, етегін толтырғанға дейін сүртпей отыра беретін кім бар дейсің? Ал классикалық шығармадағыдай жылағанда көз жасын жаулығымен сүртетін әйелдер де онша көп емес. Әйелдер жылағанда көзінен сорасы мұрнынан маңқасы ағатыны белгілі. Осы кезде әйелдердің екі қолы табиғи түрде беттеріне қарай жүгіреді. Көз жасы адам денесінің жауқары. Ол адамдар қатты назаланғанда және қабағат қуанғанда көзден ытқып шығады. Мұның да әйелдердің қолын нәрлендіретіндігі айдан анық. Көз жасы қолдың сыртына жұққан соң, тері көздер арқылы қолдың ішкі жағына біртіндеп сіңіп кіреді де, адамдарды қайғы қасіреттен сейілте бастайды. Содан барып адамдардың жастық жалыны мен арман тілегі біртіндеп қалпына келеді. Әйелдердің қолы көз жасымен жуылған соң тіпті де әлуеттене түседі. Әлгінде айтқан екі түрлі болжамым медицина саласындағы мамандардың құлағына шалынбас екен. Өйтпегенде мен пәленпай атты жай сауатты қателік өткізді деген сұрақтың астында қалармын. Оған бола әлде біреулермен қызыл кеңірдектесіп айтысып жатқым келмейді. Онсыз да ғасырлар бойы өзгермей келе жатқан кейбір жай сауаттық нәрселер жөнінде менің де қорқынышым мен күмәнімнің бар екендігі белгілі. Енді оларды ауызға ала берудің де қажеті шамалы. Қайсы жылы екендігі есімде қалмапты. Әйтеу мәлім бір кітаптан әйелдер көз жұмар алдында ерлерге қарағанда қолдарын соза түсіп әлде бір демеге қарманатындығын оқығаным бар.
Сол кезде әйелдер үн шығаруға да дәрмені жетпей, ең соңғы арыз-арманын қолдарын созу арқылы бейнелейді екен. Бәлкім әйелдердің ең көп пайдаланатын ишараттық тілі қол болғандықтан, әйел заты соңғы сезімін де қол арқылы бейнелемекші болған шығар. Өзімде әйел затының бірімін. Қолыммен шығарма жазамын. Кір жуып төсек саламын. Көкөніс турап, жеміс-жидек аршимын. Пелмен түйіп, түрлі көкөністі тұздаймын. Дәрешелегін тазалаймын. Мен егер бір адамды құлай сүйген болсам, онда екі қолыммен оның басын сипап, шаштарын саусақтарыммен тарап берер едім. Егер мен жасым ұлғайып, бақытқа қарсы көз жұмар шағыма жетсем, сол көптеген әйелдер қатарында дірілдеген, әлжуаз қолдарымды созып, өзім сүйген жанның қолын ұстар едім.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чжунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға басу үрдістері. Төңкеріс мекенінде үздіксіз жазылған дәуір дастаны. Ханжың Ресейдің зунтығымен кездесті. Ханжың 29-шы кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Ресей Украинаның бір тұрғындар түйінін меңгергендігін айтты. Украина Ресейдің көп жеріндегі нысаналарды атқылағандығын айтты. Конго, Кимшаса мен Угандада жиыны 471 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы мәлімделді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жунгу коммунистік партиясы дүниеге келген күннен бастап, жунгу халқының бақытын көздеуді, жунхуа ұлтының көркеюін көздеуді, өзінің әуелгі мақсаты және борыш етіп орнатты. 105 жылдан бері Жунгу коммунистік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлиятта егілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестелеп, жунхуа ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Әуелгі мақсат десте берік сақтап, көркею жорығында қайраттаны алға басу үрдістер атты жерлес хабардың бүгінгі берілімінде төңкөрістік қасиетті мекендегі төңкөрістің құнарлы топырағындағы соғыс өрті лаулаған сонау жылдардан бүгінгі күнге дейінгі өзгерістер көз алдыға елестетіліп, партияның басшылығында жер-жердің қиындықтарды жеңіп, халықты ауқаттандырып, кәсіпті гүлдендірудегі ерекше табыстар әйгіленеді. Бүгінгі кезекте ең әуелі жунгу коммунистерінің арманға қанат қаққан тұғыры Шанхай және Чжоджияңның Джашин қаласындағы хикаялар баяндалады. Көз алда түптамыр және даңқатты төңкөрістік далалық мұражай негізгі тақырыптық көрмесі Шанхай қаласы Хуанпу районындағы жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайының арнаулы тақырыптық көрімі орнында жұртпен жүздесуде. Аса құнды төңкөрістік мәдени мұралар мен құжаттар бір-біріне шұғыла шашып, жер көкті дүр сілкіндірген шұғылалы сәттерге куә болуда. Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтай ескерткіш сарайы парткомының шужиі мұражай бастығы Чэнь Йонхуа былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин, партиямыздың бүкіл тарихы Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайынан басталған. Біз қанша ұзақ жол жүрсек те, келген жолымызды естен шығармауымыз керек деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірде Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жер туралы тоқталар болсақ, ол коммунистердің рухани мекені. Ол бізге қай жерден келгенімізді, түп тамырымыздың қайда екенін қай қашанда ескертіп отырады. Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған Чжашин қаласының Нанху көліндегі қызыл қайық Жунгу коммунистерінің арманға қанат қаққан тұғыры. Жунгу халқының бақытын көздеу, жунхуа ұлтының көркеюін көздеу сынды әуелгі мақсат пен борыш осы арада дүниеге келген. Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. 100 жылдың алдында Жунгу коммунистік партиясының атаушылары Жунгу коммунистік партиясын құрып, ақиқатқа табанды болу, мұраттан көз жазбау, әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгілеу, борыштар қалау, құрбан беруден қорықпау, ерлік пен күрес жүргізу, партияға адал болу, халықтың үмітін ақтау сынды партия құру ұлы рухын орнатты. Бұл Жунгу коммунистік партиясының рухани қайнары. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге құдіретті рухани қозғаушы күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, партиямен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыбеттік социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. партия дүниеге келген Шанхайда бес орталық Ши Жинпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің Шанхай қаласына тұрақтандырған жалпы тұлғалық деңгей. Бүгінгі Шанхайда халықаралық экономика, финанс, сауда, теңіз тасымалы орталығы негізінен құрылып, халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы жүлгесі негізінен қалыптасып, әлемдік ықпал күші үздіксіз күшейіп, жаңалық жарату қайнар қуаты үздіксіз артуда. Жаңжан ғылым қаласынан 60 жи ғылым техникалық жаңалық жарату коридорынан Яңпу ғылым техникалық жаңалық жарату белдеуіне, Шуйхуй модель жылдамдық кеңістігіне дейін Шанхайдың дүниежүзіндегі ең үздік ғылым техника шоғырында алдыңғы қатарда тұруы қатарларға елімізде өндірілген ірі тұрпатты айырплан, пошта тасымал кемесі, Жунгуда жасалған ең жоғары өреге уәкілдік ететін қыруар тұңғыштар Шанхайда үздіксіз дүниеге келуде. Экономика жоғары қарқынмен дамуымен бірге Шанхайда халық қаласын халық құру, халық қаласын халық үшін құру маңызды танымы әмелиетті әйгіленіп, ең жақсы байлық халыққа ұсынылып, сапалы қамдау арқылы халыққа қызмет етілуде. Көне шағын райондарды жаңалаудан, әлеуметтік район асқана құрылысына дейін, қоқыр қоқсықты түрге айырудан бау бақшалы қала құруға, Хуанпуцзян Сужу өзендерінің экологиясын жаңалауға дейін, Шанхай қаласында құнаттылықпен күш салып, бұқараның мұң-мұқтажы күш сала шешіліп, арман тілегі күш сала орындалуда. Шанхай қаласы Хуанпу районы Дапучау көшесіндегі бір тұрғын былай деді. Біз сияқты қарттар төтенше разы болудамыз, төтенше қуаныштамыз. Мынадай ұлы дәуірде жасап жатырмыз, біз шынында тәлейлі бақыт екенбіз. Жажияңның Жашин қаласында әбелгі мақсат көзделіп, қаламен ауылды тоғыс бала дамыту ішкерлетіліп, Жажияңның Шанхаймен тоғысуындағы алғы қамал ретінде Чаңжан атырауын бір тұлғаландырып жоғары сапалы дамыту жаңа жоспарымен терең тоғыстырылуда. 2025 жылы Жашин қаласында ауыл қыстақ тұрғындарының бөліске салуға болатын жан басындық орташа кірісі 54939 юаньға жетіп, 22 жыл Жажиян өлкесі бойынша алдыңғы орын иеледі. Жашин қаласында көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құны 1 триллион 500 миллиард юаньнан асып, бүкіл елдегі озық жасау кәсібіндегі 100 мықты қаланың ішінде алдыңғы 20-ның қатарына өтті. Мемлекет дәрежелі арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған 243 кәсіпорын жетілдіріліп, бүкіл елдегі аймақ дәрежелі қалалардың бірінші шебінде орнықты тұрды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шөяны ғылыми зерттеу бөлімі меңгерушісінің орынбасары Хун Шянхуа былай деді. Елінеше партия мүшесінен дамып, 100 миллионнан астам партия мүшесіне жеткен 105 жылдық ұлы сапарда партия құру ұлы рухының жетекшілігінде Жунгу Коммунистік партиясы халықты ынтымақтастырып және бастап, тарих бетіне мәңгі өшпейтін кереметтер жаратты. Жұңқа ұлты еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті қарсы алды. Жаңа дәуірде партия құру ұлы рухын сәулелендіруде сөз жоқ. Ши Жинпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зерден рухты сондап, осынау құдіретті идеялық қарудан ойдағдай пайдаланып, ұлы әмәлиятқа жетекшілік еттіріп, қауіп қатер алдында батылдықпен күрес жүргізіп, сын сайыс алдында шеберлікпен қамал алып, стратегиялық күш мығымдықты бастан аяқ сақтап, даму майданында берік тұрып, өзгеріс жағдайына жеткілікті жігермен төтеп беріп, үздіксіз жаңа жағдай жаратуға күш саламыз. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңқаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғу экономикасының жалпы мөлшері дүние жүзі бойынша екінші, заттық сауда көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүние жүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Бүгінгі Жұңғу жаңалық жарату қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Жалпылық жаңалық жарату қуаты дүние жүзі бойынша 9-ші орын иеледі. Чаңы аспабының айды барлауынан күрескер атты сүңгуірі кемеге дейін рельдік бір топ маңызды жабдықтар артарынан тың нәтиже жаратты. Еліміздің зерттеу тапқырлау қызметкерлерінің жалпы мөлшері дүние жүзіндегі жаңалық жарату 100 егей шоғырындағы елеген саны дүние жүзі бойынша бірінші орынды елеп, ғылым техникада дүние жүзіндегі құдіретті елге жедел қадам тасталуда. Бүгінгі Жұңғыда дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпы беттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1 миллиард 400 миллионнан астам халық жалпы беттік социалистік осы замандағы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын ана ғұрлым ойдағдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, ана ғұрлым үздік жауап қайтарып, ана ғұрлым зор тың шұғылалы табыстар жаратамыз.
2: Өз хабарымыз, жерлік уақыт 6 айдың 5 күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин Санкт-Петербургте Ресейдің зұңтыңы Путинмен кездесті. Ханжин әуелі төраға Си Цзиньпиннің Путин зұңтыңға жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді. Ханжин былай деді: «Жұңғы Ресей қатынасының былық-балық тоғысқан

0: дүниежүзінің бейбіт дамуына орнықтылық қосуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 5-ші күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжун Санкт-Петербургте 29-ші кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынастары әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеп, қол ұстаса көркем болашақты бірлікте құрайық деген тақырыпта сөз сөйледі. Ханчжун былай деді: «Қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеп, әлемдік сын сайыстармен басқару қызыл сипырана құрылым көрнектіленді. Төраға Ши Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, 160-ға жуық мемлекет пен халықаралық ұйымның белсене үн қосуына және қолдауына ие болды. Әлемдік басқару достар группасы Бірлескен мемлекеттер ұйымында бастама көтеріп құрылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсат мен принципін қорғау, нағыз көп жақтылықты қорғау, сыңар жақтылыққа қарсы тұру жөнінде бір ауызды үн қатты. Жұңғымен Ресей дүние жүзіндегі негізгі елдер және Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалары кеңесіндегі тұрақты алқелдер ретінде әлемдік басқару жүйесін реформалау барысында маңызды борыш арқалап отыр. Жұңғы жақ Ресейді қамтыған әрқайсы жақтармен бірлікте әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруды ілгерілетуді төңіректеп, селбестікті күшейтіп, ашық сыйысымды, әділ турашыл, селбесе ортақ игіліктен етін дүние жүзін бірлікте құруды қалайды. Ханчжун әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеу жөнінде 4 түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, тең тұрғыда селбесуге табанды болып, ортақ ақылдасу, ортақ құру, ортақ игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын дәріптеу. Екінші, халықаралық теңдік пен әділдікке табанды болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының орны мен беделін қорғау. Үшінші, бірлікте дамуды ілгерілетіп, әр ел халқының табыс сезімін күшейту. Төртінші, сәйкес әрекетті күшейтіп, анағұрлым көп көрінерлік жетістіктерді қалыптастыру керек. Ханчжун былай деді: «Биыл Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. 15-ші 5 жылдық жобада Жұңғоның алдағы 5 жылдағы дамуының айбынды жобасы жасалдары, Жұңғоның дүние жүзіндегі әр елмен селбесе ортақ игіліктену тамаша болашаға игіленді. Жұңғу әр жақпен бірлікте әлемдік басқару дәріптемесін жалпы беттіктен ақтандырып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатып, адамзаттың анағұрлым көркем болашағын бірлікте құруды қалайды». Арнау сөзден кейінгі ықпалдастық басқышында Ханчжун Жұңғы Ресей қатынасы жөнінде жалпы мәжіліс жүргізушісінің сұрауына жауап берді.
0: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігінің 6 айдың 6 күнгі бидайды машинамен ору аяқалысы жөніндегі сандық көрсеткіштерінен мыналар мәлім болды. Қазір мемлекет бойынша 700 миллион мың жердегі бидай орылып, өнім жинау 60%-ке жуық орындалды. Сонымен бірге бидай орылып болған жерлерде жазғы егіс жұмысы іркес-тіркес өрістеді. Қазір Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негізгі өндіріс райондарында дүмбе бидай ору қауырт мезгілі басталды. Шәнши, Шәндуңда кең көлемде жұмыс өрістеді. Ауа райы өзгерісіне дер кезінде төтеп беру үшін Шәндуң өлкесінде шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару өңірлік ауыл шаруашылығы орталығынан 704 орталық құрылып, шынжыр табанды астық ору машинасынан 4600-ден астам комбайн іске қосылды. Әрі бидайды кептіру қызметі түйінінен 2000-нан астам түйін орналастырылды. Дыжу қаласындағы астық егетін ірі отбасы Куянжыңның 5000 мудан астам бидай атызында шынжыр табанды комбайнның көмегі төтенше зор болды. Көктемде әр күндік уақыт, жазда әр сағаттық уақыт ұтымдалады. Бидай орылып болған жерлерде жаздық егіс жұмысы да едел-жедел басталып кетті. Жер-жерде жоғары қуатты тұқым себу машинасы және тез қарқынмен күріш майсасын отырғызу машинасы күш сала жалпыластырып және қолданылып, үйлесімді тығыз егу, суару мен тыңайтқыш беру бір тұлғаландыру сияқты шешуші шаралар тиянақтандырылып, өнімді арттыру шаралары кең көлемде орал атқарды. Биыл Сүйпен аудандық ауыл шаруашылық өндіріс кооперативі 8 ауыл қалашықтағы 60 мың жерге қарата тұтас барыстық аманаттандыру қызметін өрістетіп, жаңа тұрпаттағы зейіндестірілген тұқым себу машинасын кең көлемде қолдану арқылы үйлесімді тығыз егу техникасын тиянақтандырып, жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды ілгерілетті. Ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайы орналастыруында көрсетілуінше, мемлекет бойынша жазғы астық егу міндеті 20%-ке жуық орындалған. Көзалда ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігі өңірлерге дақылдарға бағыттай жазғы баптау техникалық пікірін алға қойды. Әрі қызмет группалары мен ғылым техника шағын отрядтерін бірінші шепке жіберіп, жазғы жиын-терін, жазғы егіс, жазғы баптау сынды жазғы үш астық өндірісіне жетекшілік еттіруде.
1: Өз хабарымыз. Биыл орталық қазынадан 100 миллиард

0: Жан қаржы босатылып, қазына финанс сәйкестіріліп, ішкі сұранымды жебеу арнаулы қаржысы құрылды. Қазына финанс тараулары қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру, қаржы құрау кепілдігі, қауіп қатері төлемі сияқты тәсілдерді біріктіріп қолданып, тіпті де көп қаржыны қаржы қосумен тұтынудың түйінді салаларына ойыстырып, базардың өміршеңдік күшін жалындатты. Шанхай ауыл шаруашылық өнімдері орталығының толайым базарында тоңазытылған су өнімдері саудасымен шұғылданатын Уан Шинжиан жөнінен алғанда, әр жылы 5-6 ай топ-тобымен зат дайындаудың қауырт мезгілі саналады. Бұнда көбінесе қарыз ақша арқылы айналым қаржысы шешіледі. Бірақ биылғы 2 миллион юань қарыз ақшаның жылдық өсім мөлшерінің 1% қазынадан көтеріледі. Уан Шинжиан былай деді: "Өсім көтеруден игіліктенді. Бұл мемлекеттің биыл қызмет өтеу кәсібінің тежірат тұлғаларына қарыз ақша беру көлемін кеңейтуінің игілігі. Бұрынғы ас су, мәдениет, саяхат сияқты 8 түрлі негізде бөлшек сату сияқты 3 түрлі тұтыну саласы тыңнан қосылды. Санды мәліметке қарағанда 1-90-да қызмет өтеу кәсібі тежірат тұлғаларына жаңадан таратылған қарыз ақшаның 70%-ке жуығы Уан Шинжиан сияқты шағын ұсақ кәсіпорындар мен жекеше өнеркәсіпшілер, саудагерлер болған. Қарыз ақша арқылы бір топ асхананы кеңейтіп салу, халықтық түсілхананы сапаландыру сияқты тұтынуға қызмет өтеуді жоғарылату нысандарына өнімді қолдау көрсетілді. Биыл еліміздің қазына финансы сәйкесті күш салып, ішкі сұранымды ұлғайтудың бірқыдыру саясаттарын жасампаздықпен атқарды. Тұтынуды жебеу ғана емес, халықты қаржы қосуға дем беру үшін мемлекет халықты қаржы қосу арнаулы кепілдігі сияқты 3 түрлі саясатты жаңадан белгілеп, жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін көтеру көлемін кеңейтіп, жер-жердің қаржы орналастыруына сәйкесіп, саясаттық әсерін онан ары зорайтты. Фуцзянның Лунъян қаласында бір кәсіпорынның зейіндестірілген тиеу түсіру жабдығы 3,5 минутта бір тиеуш қорапты жүк автомобилін толтыра алады. Өнімнің сатылу мөлшері барған сайын жоғарылап, өндіріс қуатын кеңейтуді шұғыл қажет етеді. 35 миллион 500 мың юан қарыз ақша кәсіпорындардың қаржы бостығын дер кезінде толтырды. Ал бұл қарыз ақша өсімінің 1,5%-ін орталық қазына және 1%-ін жерлік қазына көтереді. Қаржының қолдауында жаңа өндіріс желісінде құрылыс басталды. Биыл жыл басынан бері қазына финанс ішкі сұранымды жебеудің бірқыдыру саясаттарының қолдауында орта шағын ұсақ кәсіпорындарға жабдықтарды жаңалауға, қызмет өтеу кәсібінің тежірат тұлғаларына, жекелердің тұтынуына жаңадан 8 триллион 800 миллиард юаннан астам қарыз ақша таратылып, былтырғы сол тұстағыдан 4,2% артып, 2 миллион 710 мың тежірат тұлғасы және 54 миллион 190 мың адам рет игіліктенді.
1: Өз хабарымыз: 2026 жылы мемлекет бойынша біртұтас жоғары мектеп емтиханы 6 айдың 7 күні басталды. Биылғы жоғары мектеп емтиханына тізімделген жалпы адам саны 12 миллион 900 мыңға жетті. Тіл, әдебиет және математика сабақтары емтиханы 6 айдың 7 күні алынды. Жер-жерде жоғары мектеп емтиханына кепілдік ету әрекеті тыңғылықты өрістетіліп, емтиханды ұйымдастыру және емтихан берушілерге қызмет өтеу ойдағыдай істеліп, тыныш жоғары мектеп емтиханы күш сала жүзеге асырылды. Сенімді жоғары мектеп емтиханына кепілдік ету үшін көптеген емтихан түйіндері зерделі қауіпсіздік тексеру есігі мен автоматты қауіпсіздік тексеру ісінде қос үлгіні жаппай атқарып, зерделі көзілдірік сияқты жаңа тұрпатты қаралық істеу аспаптарының емтихан майданына кіруінен сақтанды. Сонымен бірге зерделі шарлау, аралап тексеру белсене ілгерілетіліп, емтихан қауіпсіздігін қорғау торы бері орнатылды. Чаңсу өлкесі Нәнжин қалалық 9-шы орта мектептің мектеп істер мүшесі Гу Чин былай деді: "Биыл емтихан түйіндеріне көптеген жаңа жабдықтар, жаңа техникалар енгізілді. Емтихан майданда сигнал далдалау аспабы, AI зерделі емтихан бақылау комиссиясы іске қосылады. Әрбір оқушы қауіпсіздік тексеру есігінен өтеді. Бұл жоғары ғылым техника аспабына пайдаланып қаралық істеу мүмкіндігін түбірінен тосты деуге болады. Қауіпсіздік қорғанысты пәрменді күшейтумен бірге оқу-ағарту министрлігі жер-жерден емтихан берушілерге қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қоюды талап етті. Жер-жерде емтихан берушілерге қатынау, азық-түлік, жатын орын, тазалық, шуылды жөнге салу, психологиялық жетекшілік ету қатарлы шарттарда жалпылық қызмет өтеуі ойдағыдай қамтамасыздандырылып, қауіпсіз, жайлы, мейірімді емтихан ортасы белсенді қалыптастырылды. ХБ өлкесі Шижуаң қалалық

0: жеңіл қайшылық жасау әрекетіне қарата тәрбиелеу, ескерту беру негіз етіледі де, дер кезінде қоя беріледі. Қатынас мәселесіне бола емтихан берушілердің бір минут уақыты да кешеуілдетілмейді. Жоғары мектеп емтиханы кезінде Сычуан, Чунчин, Гуандун, Чаңши қатарлы жерлердің ішінара райондарында жаңбырлы ауа райы болады. Жер-жер сақтық информациясын жарлап, емтихан берушілер мен ата-аналарға алдын ала қатынау жобасын шығарып, емтиханға кешігіп қалудан сақтануды ескерттері қатынас және қауіпсіздік басқаруы сияқты қызметтерді ойдағыдай істеді. Чаңши өлкесі ең таңғалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі қатынас сақшы тармақ отряды Шинжан үлкен отрядының орынбасар бастығы Чин Чжуй былай деді. Емтихан түйіндерінің маңындағы тосын жағдай, қатынастағы ерекше ахуал қатарларды шұғыл бір жайлетуге арнаулы адам жібердік. Кептеліс тула қалса, тез арада жол ашып, жолдың іркіліксіздігіне кепілдік етіледі.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік көркейту бәңкесі осы маңданған негізді құрылғылар жүйесін құруға қызмет етуді төңіректеп, қатынас зат айналымы, энергия, су игілігі, қала, информация, ғылым техника қатарлы салалардағы негізді құрылғылар құрылысына жаппай қолдау көрсетіп, тұтас айналым периодына финанстық қызмет етуді күшейтіп, 1-ден 4-ші айға дейін негізді құрылғыларға 440 миллиард 600 миллион юан қарыз ақша таратып, өнімді қаржы қосуды кеңейтуге күш салды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік тасқыннан сақтады қуаңшылыққа төтеп беру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 7 күні Чунчин мен Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтану 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мен жаратыстық байлық министрлігі бірлесіп ақылдасып, 6 айдың 7 күні Чунчин мен Гуаншиге қарата мемлекеттік геологиялық апат 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Күшті жауын шашын райондарына аралап тексеру және бақылау өлшеу сақтандыру қызметін күшейтіп, қауіп қатерден сақтануды батыл ұйымдастыруды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік орман жайылым мекемесі шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу техникалық өлшемі сияқты, шөлейттенуден сақтану және оны басқаруға қатысты 10 түрлі кәсіптік өлшемін жариялап, жел жеміру, су кеміру, сортаңдану сияқты түрліше типтегі шөлейттенген жерлерді парықтау және дәрежеге айыру өлшемін бірлікке келтірді, әрі экологиялық жүйенің көмір қышқыл газын пайда қылуды азайтуын бекемдеу, су қайнарын сақтау сияқты қызмет өтеу екуатын тұңғыш рет бағалауға енгізіп, шөлейттенуден жан жақты сақтану және үш терісті қорғаныс орман белдеуі сияқты түйінде экологиялық инженерия құрылысына анағұрлым ойдағыдай тірек болды.
0: Өз хабарымыз, 6 айдың 6 күні бүкіл ел бойынша көз қорғау күні. Негізгі тақырыбы барлық адам көз ақаусыздығынан игіліктенуі керек. 14-ші 5 жылдық кезінде еліміздің көз ақаусыздығына қызмет ету жүйесі үздіксіз кемелденіп, өлке, қала, аудан сынды 3 дәрежелі көз ауруларын емдеуге қызмет өтеу жүйесі барынша кемелденді. Ақшел ауруын емдеп, көру қуатын қалпына келтіру операциясы техникасының төменге жеткізілуі белсене жебеліп, әр миллион адамның ақшел ауруы операциясын жасау мөлшері 14-ші 5 жылдық кезінде еліміздің көз ақаусыздығы план нысанына жетті.
1: Өз хабарымыз. Иранның ішкі істер министрі Момони 6 айдың 6 күні кеште сапарлай барған Пакистанның ішкі істер министрі Нақимен кездесті. Момини былай деді. Пакистан ішкі істер министрінің осы ретке сапарының бір бөлім мазмұнында шекара қауіпсіздігі, есірткіге тыйым салу және лаңкестікке қарсы тұру сияқтыларды қамтыған екі жақты мәселелерге назар шоғырландырылды. Бұдан сырт екі жақ экономика саласында екі ел арасындағы жылдық сауда сомасын 3 миллиард америка долларынан 10 миллиард америка долларына жоғарылатуды ұйғарды. Нақви былай деді. Бұл ретке сапар Иранның ең жоғары көсеміне Пакистан құрлық армиясының бас ақылшысы мен Зумидің қазіргі жағдай жөнінде ерекше хатын тапсыру үшін. Иран мен Пакистанның бауырластардай қатынасы бар. Пакистан мансаптыларының құлшын онда өңірлік дағдарыстың тез арада аяқтауын үміт етеміз. Иранның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап, ақштың сол күні Парыш шығанағы жағалауындағы Иран жақтың радар құрылысына шабуыл жасағандығын жазғырып, бұл ретке шабуыл Иранның мемлекет елік ұқығы мен территория тұтастығына сұғанақтық жасағандық деді. Мәлімдемеде былай делінді, ақш соғыс тоқтату келісіміне қайта-қайта қайшылық жасап, шұғыл жағдайды бәсеңдету орнықтылық арнасына қайта оралу ниеті жоқ екендігін, қайта тәуекелшілдік әрекет арқылы өңірлік қауіпсіздікті ауыр қатерге душар еткендігін тағы бір рет паш етті. Ақш өзінің сансыз әрекетінен туылған барлық зардаптар мен ықпалдардың сондай-ақ осыдан туындауы мүмкін болған әр қандай жағдай ушығуының жауапкершілігін түгелдей арқалауы керек.

0: Ливанның зұңтыңы Ауин 6-шайдың 6-шы күні мәлімдеме жариялап, Израиль армиясының сол күні Ливанның оңтүстігіндегі үкімет армиясының бір шарлаушылар әдіретіне шабуыл жасап, екі офицер мен бір әскерді өлтіргендігін қатаң жазғырды. Ауин былай деді: «Бұл шабуыл әрекеті Ливанның ел құқығына ауыр дәрежеде қол сұққандық. Халықаралық заң мен халықаралық өлшемге көпе көрінеу қайшы. Израиль жақтың жағдайды үздіксіз ушықтыру әрекетінің бір бөлігі. Ливан өз мүддесін батыл қорғайды, әсте жол бермейді». Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6-шайдың 6-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді: «Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстігінде Ливан үкімет армиясының бір әскери автомобиліне шабуыл жасады. Израиль жақ бұл уақиғаны тексеруге кірісті. Израиль армиясының әрекетін санасы Ливан үкімет армиясы емес, Ливан Тәңір партиясы. Израиль армиясы 6-шайдың 5-6-шы күндері Ливанның оңтүстігінде Тәңір партиясының 150-дей қарулы негізді құрылғыларына әуеден шабуыл жасап атқылады. Соққылау нысанасы қару-жарақ сақтау орны, қолбасшылық орталығы, рекет ату қондырғысы және әскери қимыл өрістетуге пайдаланылатын басқа да құрылғылар. Бұл құрылғыларды Тәңір партиясы Израиль армиясына бағытталған шабуылды жоспарлауға және атқаруға істетті. Бұдан басқа Израиль армиясының екі әскері жақында Ливанның оңтүстігінде міндет өтеу барысында өлді. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6-шайдың 6-шы күні былай деді: «Израиль армиясы сол күні түнде Газа өңірінің оңтүстігінде әуеден шабуыл жасап, Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың бір әскери қолбасшысын атып өлтірді. Бұл қолбасшы қақтығыс кезінде және жақынғы бірқанша күнде Израиль армиясына қаратылған көп ретті шабуыл әрекетін жоспарлауға қатынасып, Израиль армиясының сол жердегі орналасуына тікелей қауіп төндірді. Хамас жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Израиль армиясы сол күні Газа өңірінің көп жерінде әуеден шабуыл жасап, бұдан Палестин бұқарасынан кемінде 7 адам қаза болып, көп адам жараланды».
1: Өз хабарымыз. Жерді уақыт 6-шайдың 6-шы күні Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі былай деді: «Ресей армиясы Харьков облысындағы Черенченко тұрғындар түйінін меңгерді, әрі Украинаның 153 районын соққылады. Бұл ретке соққылау нысаналары алыс аралықты ұшқышсыз ұшақ өндіру, сақтау, ату алаңын, жанарзат, қатынас және порт негізді құрылғыларын, сондай ақ Украина қарулы бөлімдері мен шетел жалдамалы әскерлердің уақытша орналастыру түйінін қамтиды. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйесі 13 басқармалы бомба, 4 хаймас зымыран бомбасы және 911 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 6-шайдың 6-шы күні былай деді: «Украина армиясы Ресей әскери адамдары шоғырланған район, ұшқышсыз ұшақ меңгеру түйіні және зеңбірек жүйесі сияқты нысандарға шабуыл жасады». Сол күні Украинаның зұңтыңы Зеленский былай деді: «Украинаның ұшқышсыз ұшақтары Ресейдің Санкт-Петербург районына ұшып барып, Ресей теңіз армиясының қару-жарақ қоймасын және Кронштадт әскери базасын соққылады. Бұдан сырт Украинаның ұшқышсыз ұшағы Ресейдің оңтүстік бөлігіндегі Краснодар районындағы мұнай сақтау базасына соққы берді».
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6-шайдың 6-шы күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, қазірге дейін Конго, Кимшаса мен Уганда қатарлы екі елде жиыны 471 адамның Эбола ауруына шалдыққандығы мәлімделді. Осы адамдардың 84-і қаза болды. Небәрі бір күн өткен соң осы екі елде жаңадан шамамен 100 және 20 адам қаза болып, аурудың таралу қарқыны жұрт назарын кеңінен аударды. Осы түрдегі жұқпалы аурудың таралуын тосу үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Африка ауруды тізгіндеу орталығы таяуда жалпы сомасы 518 миллион Америка долларындық шұғыл төтеп беру жоспарын бірлесіп іске қосты. Алдағы 6 айда жұқпалы ауру жағдайын бақылау, тәжірибеханада тексеру және жұқымдалудан сақтану тізгіндеу қызметін түйінді түрде күшейтеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тәнді Сай былай деді: «Жұқпалы ауру тез таралуда. Халықаралық қоғам сөз жоқ. Анағұрлым тез, анағұрлым өнімді әрекет қолданып, ықпалға ұшыраған елдердің жұқпалы ауру жағдайын тізгіндеуіне көмектесуі, әрі төңіректегі елдердің сақтану қызметін ойдағыдай өрістетуіне қолғабыс етуі керек». Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күләнұр Сыбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: 21-ші ғасырдың басынан бері жұңғолықтар сауда саласында үздіксіз қаржы қосып, жаңаша сауда құрылғылары құрылысын ілгерілетіп, қыруар жаңа техникалармен жаңа өнімдерді енгізіп, жергілікті экономиканың дамуына өміршеңдік күш қосты. Сүринам көшелерінен жұңғолықтар тижарат еткен ірі сауда ерен базарларын кез келген жерден көруге болады.
3: Ханзу тілі көпірі атындағы Ханзу тілі жарысы таяуда Сри-Ланка, Германия, Сербия, Бразилия, Малайзия сияқты көптеген елдерде өткізілді. Әр елі шеберлері жарыста Ханзу тілі мен жұңғо мәдениетіне деген құштарлығын әйгіледі, әрі шынайы достықты бейнелеп, өзара түсінісуді күшейтті.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Суринам әлеуметтік инженерия министрі Зың Джинжуң, жұңғымен көп саладағы селбестікті тереңдетуді үміт етеміз, деді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Суринам әлеуметтік инженерия министрі Зың Джинжуң, таяуда Суринамның астанасы Паламарибуда жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай дейді. Мұнай табиғи газ кәсібінің қауырт ашуы қарсаңында тұрған Суринам жұңғымен негізді құрылғы, жасыл даму, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестікті анағұрлым тереңдетіп, даму орайынан бірге игіліктеніп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді үміт етеді. Биыл жұңғымен Суринамның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы. Зың Джинжуң былай дейді. Суринам тәуелсіздік алғаннан кейін жұңғо онымен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан елдердің бірі болды. Жарты ғасырдан бері екі жақтың қатынасы үздіксіз тереңдеп, селбестігі күн сайын жиілей түсті. Біз Суринамдағы жұңғолықтар қауымының қол жеткізген табыстарын мақтаныш етеміз әрі жұңғоның ұзақ уақыттан бері Суринамды қолдағандығына алғыс айтамыз. Зың Джинжуң былай деді. 21-ші ғасырдың басынан бері жұңғолықтар сауда саласында үздіксіз қаржы қосып, жаңаша сауда құрылғылары құрылысын ілгерілетіп, қыруар жаңа техникалары мен жаңа өнімдерді енгізіп, жергілікті экономиканың дамуына өміршеңдік күш қосты. Суринам көшелерінен жұңғолықтар тижарат еткен ірі сауда ерен базарларын кез келген жерден көруге болады. Негізді құрылғылар құрылысын жебеу Суринам әлеуметтік құрылыс министрлігінің басты міндеттерінің бірі. Зың Джинжуң тілшіге былай деді. Жұңғо кәсіпорындары озық техникадан пайдаланып, қыруар жол және көпір нысандарын салуға атсалысып, Суринамның экономикалық қоғамдық дамуына берік негіз қалады. Жұңғо құрылысшыларының жоғары өнімді сапалы қызмет тәсілі жергілікті бұқараны тамсандырды. Кезектегі Суринамның ең көкейтесті даму қажетін тілге тиек еткенде, Зың Джинжуң былай деді. Су ығыстыру жүйесі мен теңіз жағалауын қорғау құрылысы кезек күттірмейтін міндет. 2020 жылы Суринам таяу теңізінде мұнай табиғи газ байлығы байқалғаннан бері жансаны 700 мыңға жетпейтін оңтүстік Америка құрлығындағы осы шағын ел халықаралық мұнай шонжарларын барлауға қаржы қосудың жаңа нысанасына айналды. Межемен тұңғыш топтағы ашу нысаны 2028 жылы ресми өндіріске қосылады. Мұнай табиғи газ кәсібі басталу қарсаңында Зың Джинжуң Суринам мен жұңғоның селбестігінің жаңа орайын көрді. Ол былай деді. Қазір Суринамның тұрғын үймен қамдауы ішкі сұранысты толық қанағаттандыра алмай отыр. 2028 жылдан кейінгі мұнай табиғи газ кәсібінің тез қарқынмен дамуы ала келген жаңа сұранысты айтып жатудың тіпті де қажеті жоқ. Сол кезде біз көп деген шетелдік қызметкерлерді үймен қамдауымыз керек. Суринам мен жұңғоның жол көпір теңіз жағалауын қорғау сондай-ақ жарақсыз заттарды басқару сияқты салаларда кең селбестік кеңістігі бар. Цифрлы экономика мен жасанды зердені тілге тиек еткенде Зың Джинжуң былай деді. Суринам цифрлануға бұрылық жасауды белсене ілгерілетуде. Мұнай табиғи газ қауырт ашу ресми басталудан бұрын үкіметтің басқару жүйесін кемелдендіруді үміт етемін. Торап негіздік жабдықтарының дәрежесін жоғарылатып, электронды әкімшілік құрылысын ілгерілетуді үміт етеміз. жұңғы және дүниенің әрғайш жерлерде кәсіп орындардың қаражат жүргізуін қарсыламыз. Сыңди Жоң Суринам сауды өнеркәсібі және саяхат министрі болған. Ол былай деді. Суринамда жұңғылықтардың терең қоғамдық негізі болуымен бірге өзіндік ерекшелікке саяхат байлығы да бар. Суринамда кең көсілген ыстық белдеу ылғалды орман бар. Мол организмдердің алуан түрлілігі сондай-ақ өзгеше экологиялық көрініс түйіндері бар. Барған сайын көп жұңғылық саяхатшылар мен қаржы қосушылардың назарын аударуда. Сың Джин Жуның қарауынша, Суринам мен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы достықты ескалатын маңызды сәт қана емес, екелдің селбестікті тереңдетуіне де тың пара қашты. Ол, екелдің өзара сенім арту және құрмет ету арқылы селбестікті ілгерілетіп, анағұрлым ол ұзақ уақыттық селбестік қатынас орнатуын үміт ететіндігін білдірді.
3: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы көп елде өткізілді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Ханзу тілі көпір атындағы Ханзу тілі жарысы таяуда Сри-Ланка, Германия, Сербия, Бразилия, Малайзия сияқты көп деген елдерде өткізілді. Әр ел шеберлері жарыста ханзу тілі мен жұңғы мәдениетіне деген құштарлығын әйгіледі, әрі шынайы достықты бейнелеп, өзара түсінікті күшейтті. 6 айдың 1-ші күні 25-ші кезекті ханзу тілі көпірі дүниежүзілік студенттер ханзу тілі жарысының Сри-Ланка жарыс районының шешуші жарысы Коломбода өткізілді. Сри-Ланкада 6 дашөден келген 123 оқушы жарысқа қатынасты. Қатынасушылар саны бұрынғыдан көп болды. Шешуші жарысқа қатынасқан шеберлер, әлем бір шаңырақ негізгі тақырыбын арқау етіп, ағымда қоламталы түйіндерге және өздерінің ханзу тілін үйрену кешірмелер мен әсерлеріне ұштастыра отырып, ханзу тілінде лекция жасады, әрі көп түрлі көркемөнер формасы арқылы жұңғы мәдениет жөндегі түсінігін әйгіледі. Коломбо дашөсінің оқушысы Премаратна аға жүлдегер болып, Сри-Ланка атынан жұңғыға барып дүниежүзілік жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Коломбо дашөсінің орынбасар бастығы Кару Нартилак сөз сөйлеп былай деді. Ханзу тілін үйрену арқылы Сри-Ланка оқушылары жұңғы мәдениетінің бай мазмұнын тіптере жақсы түсіне алады. Жұңғының Сри-Ланкада тұратын бас елшілігінің ақылшысы Джилили сыйлық тарату салтында сөз сөйлеп былай деді. Жұңғы мен Сри-Ланка арасындағы оқу-ағарту және мәдениет ауыс-күйісі мен селбестігінің анағұрлым тереңдеуіне байланысты ханзу тілін үйренген Сри-Ланка оқушылары екі ел арасына анағұрлым берік дәнекер орнатуда. 5-ші айдың 30-ші күні Германияның жер-жерінен келген 11 орта мектеп оқушысы мен 15 бастауыш мектеп оқушысы Германияның Хановер қаласында 19-ші кезекті ханзу тілі көпірі дүниежүзілік орта мектеп оқушыларының ханзу тілі жарысына және 6-ші кезекті ханзу тілі көпірі дүниежүзілік бастауыш мектеп оқушыларының ханзу тілі шешуші жарысына қатынасты. Шеберлер би, театр, қаткерлік, сайыскерлік сияқты өнерлерін көрсетті. Минхуэн күңзі шөяні көрсеткен Болина Крам мен Гамбур күңзі шөяні көрсеткен Флорентин Хайт жеке-жеке орта мектеп оқушылары группасы мен бастауыш мектеп оқушылары группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Олар Германия атынан жұңғыда өткізілген жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Ханой қаласының орынбасар бастығы Моника Прат сөз сөйлеп былай деді. Жастар мен өрендердің ханзу тілін үйрену және жұңғы мәдениетін түсіну арқылы халықаралық көзайаны үздіксіз кеңейтіп, мәдениет аттаған түсінік пен ауыс-күйісті күшейтуін үміт етемін. Жұңғының Германияда тұратын бас елшісі Дың Хуңбо былай деді. Тіл бір мемлекетті түсінудің ең жақсы кілті. Көпшіліктің ханзу тілін үйрену терезесі арқылы жұңғыны түсінуін, жұңғы мен Германияның достығы мен жұңғы-Германия қатынасының ұзақ болашақтық дамуы үшін достық елшісі болуын үміт етемін. 5-ші айдың 30-ші күні ханзу тілі көпірі жарысының Сербия жарысы районының шешуші жарысы Новый Сад дашөсінде өткізілді. Студенттер, орта мектеп оқушылары, бастауыш мектеп оқушылары сынды үш группадағы шеберлер көңілді ханзу тілі, арманға құлаш сермеп жастық көктемнің үмітін ақтау, әлемдегі бір үйлі жан сияқты тақырыптық лекцияларды арқау етті. Әрі би, ән, гуджин музыкасы, тақпақ сияқты өнерлерін паш етті. Үш группадағы жеңімпаздар Сербия атынан жұңғыға барып жалпы шешуші жарысқа қатынасады. Жүнгөнің Сербияда тұратын бас елшілігінің оқу ағарту консулы Хан Яншу жарысқа қатынасқан шеберлерді ханзу тілін жақсы үйреніп, ханзу тілінен ойдағыдай пайдаланып, Жүнгө Сербия

0: достығының мұрагері және батыл құрушысы болуға шабыттандырды. 5-ші айдың 17-ші күні Ханзу тілі көпір атындағы дүниежүзілік студенттердің орта мектеп оқушыларының Ханзу тілі жарысының Бразилия жарысы районының шешуші жарысы Риода және Ирода аяқтады. Негізгі тақырыптық лекция, білім сұрау жауабы және джунха өнерін көрсету сияқты буындардың сайысы арқылы Минас Гилас Федерациялық дашөсінің Кунзи институтынан келген Алина мен Сан-Паулу штаттық дашөсінің Кунзи институтынан келген Руля студенттер группасы мен орта мектеп оқушылары группасында бірінші болды. Жунгоның Риода және Ирода тұратын бас консулы Тян Мин сөзінде былай деді. 2026 жылы Жунго Бразилия мәдениет жылы. Ханзу тілі көпірі жарысы тіптіре ерекше мәнге ие. Шеберлердің жарыста достықты бейнелеп, ауыз күйіс барысында түсінікті арттырып, үйрену барысында көз аясын кеңейтіп, мәдениет аттаған қарым-қатынас қабілетін үздіксіз жоғарлатып, Жунго Бразилия достығын жебейтін жас елші болуға құлшынуын үміт етемін. 5-ші айдың 16-ші күні Ханзу тілі көпірі дүниежүзілік орта мектеп оқушыларының Ханзу тілі жарысының Малайзия жарысы районының шешуші жарысы осы елдің Пили облысының Джимбау қаласында өткізілді. Нақ майдан қызу думанға бөленді. Жарысқа қатынасқан шеберлердің Ханзу тіліндегі лекциясы мен Малайзия мен Жунгоның элементтерін тоғыстырған жасампаздық ойындары көрермендердің ойынан шығып, қызу шапалақ соғылып қарсы алуға бөленді. Рупо облысынан келген қыз бала Нұр аға жүлдегер болғаннан кейін тебіренген сезімін жасыра алмай былай деді. Мен Жунгоға барып жарысқа қатынасып, анағұрлым көп адамға Малайзия мен Жунгоның мәдениеті ауыз күйісінің құдіретін әйгілеуді асыға күтемін. Жарысты ұйымдастырған Малайзия Раман дашөсінің орынбасар бастығы Джунджи Шаң былай деді. Ханзу тілі көпірі дүниежүзіндегі жастар мен жунхуа мәдениетін байланыстыратын көпір. Дүниежүзіндегі ханзу тілін қызу сүйетін жас оқушыларға дарынын әйгілейтін, ауыз күйіс жасайтын, үйренетін тұғыр әзірледі. Шеберлер сақанада ханзу тілінде жаттық сөйлеу, өнер көрсету, сондай ақ джунха мәдениетіне деген сүйіспеншілік арқылы жаңа дәуірдегі жастардың белсене алға басу, батылдық пен арманға құлаш сермеу рухани бет бейнесін әйгіледі. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаудат Назарбекұлының әні «Шахтер варисы» орындаған Нұрхат Мұхамедтүсіпұлы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музикасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: жол табар шағымда өен, тілдесет ойың мен жаның менен. Еш бүлінбей бізге жеткен асыл мұра, баға жетпес байлығын байырға өен демекші. Ақыл кеңес айтылатын жақсыдан үйрену, жаманнан жирену, береке ынтымақ дарптелетін халқымыз ән өнерінің тағы бір жанры термеге кезек бергелі отырмыз. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз терме толғау жайлы болмақ. Иә. Бұл күндері партия мен үкіметіміз әр ұлт халқының тарихтағы өндіріс тұрмыс-тіршілігінде барлыққа келген мәдениет салт-дәстүрін әр дәрежеде қорғалатын мәдени мұрағаттар тізімдігіне енгізіп, олардың мұрагерлерін тұрақтандырып, экономикалық жақтан демеу көрсетіп отыр. Бұл әрине осындай әбзал саясаттың арқасында ұмыт бола бастаған жоғалып бара жатқан салт-дәстүрлерімізді қайта жаңғыртқандай болды. Мемлекеттік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген қазақ ауыз әдебиетінің байырғы бір жанры терме өнері. Ендеше терме өнері және оның жанрлық төркіні, қалыптасуы, даму тарихы, терме мен толғаудың парқы жайында бүгін аса құнды лекция жасайтын Элис фан Дасюсі, Шунгу тіл әдебиеті шоуының доценті, ақын зерттер мен сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлы. Орталық қазақ радиосында терме толғаулар.
1: Иә, ең алдымен барлықтарыңызға сәлем. Терме халық фольклорындағы аса бір қомақты, едәуір қоры бар жанр үлгісі әсілінде. Бізде енді оны арыдан жалғасқан негізі бар. Солайда ол басылым көрген түрлі қатысты фольклорлық тарих туралы ғылыми зерттеу еңбектерімен оқулықтарда енді арнаулы бір тақырып ретінде жүйелі талдаулар жасалынған емес, енді мақала ретінде, одан кейін терме туралы зерттеу еңбектерінің бір жинақтарында біраз еңбектерді көрдім. Бұл енді жалпы енді үлкен жанр. Оның енді әуендік ерекшелігінің музыка саласымен қатысып жататын жері бар. Сонымен бірге терменің кейде терме толғаулар деп толғаумен қатар жұптасып айтылуына да байланысты. Кейде осы терме дейтін осы жанрымыз шешендік сөздермен, арыдан келе жатқан жыраулық поэзиямен сабақтасып жататындығына да байланысты, ұғымдық анықтамалық жағынан да кейде ара жігін ашу қиындық тудырып деп отыр деп қарауға болады. Өйткені кейде осы терме дегеніміз қалай болады, толғауымыз қалай болады деген кішкене талас тартыс болып жататын әңгімелерді тыңдап жүрміз. Халықтың көңілінен соншалық терең орын алған өміршең терме жарының тегі туралы, оның төркіні туралы белгілі жақтардан тектеп көріп, оны енді таяу заманның туындысы да болуы мүмкін деп қарайтындар бар. Енді бұл бертіндегі бір жанрда болуы мүмкін деп қарайтындар да бар. Терме жарының төркіні қай жерде жатыр дегенде, біз енді оның кейбір көрнекті ерекшеліктері арқылы ғана кейде байымдау жасауға болады. Мәселен, енді терме жанрының ең бір көрнекті ерекшелігі үлкен құны, оның тәрбие беретіні, ғибраттық сипат алатыны деп білетін болсақ, мұндай ерекшеліктердің іздеректері күні ескі сөздікте көркем тонды өзіңе, тәттасыңды өзгеге қалдыр, қонағыңды құрметте, даңқың жайсын еліңе деген секілді жыр жолдары ескі жырлардың үзінділері сақталған екен. Сол замандағы енді халықтың ауыз әдебиетінде сақталған дүние ғой. Сонда осындағы күні дәстүрлі тәрбиелік мазмұн осы халқымыздың төл термелерінде де, ақыл кеңес насихат сөздерінде, мақал мәтелдерінде де кездесіп жатады. Атың барда ел таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп деген мақал мәтелдеріміздің өзі енді бір түрлі жаңағы ескі ардан келе жатқан бір халықтық таным ұғым менен тәлім тәрбиенің төркіні менен байланысып жатқандай әсер береді.
2: Жазира Сарқытбекқызы, жақсы мен жаман.

Жалпы дидактикалық ерекшелік немесе ақыл кеңестік ерекшелік фольклорлық жырларымыздың көптеген түрлерінде де кездеседі. Бұндағы енді мына дидактикалық шешендік толғау өлеңдер біздің халқымыздың ежелгі поэзиясында тіпті өте көп ұшырайды. Бұл толғаулар өзінің сол стильдік, модельдік сипаты жағынан бір бірімен ұқсастау келіп келеді. Дидактикалық шешендік толғауларды белгілі бір тарихи кезең аясында ғана шекте болған талдау жасау меніңше болған кезде бұл дұрыс та болмайды. Өйткені мұндай толғаулардың тарихи тамыры да өте тереңде жатады, байырғы замандарда жатады. Оның үстіндегі мына ескі ақыл кеңестік, ақылиялық, философиялық сарындағы дидактикалық шешендік толғаулар анау ежелгі байырғы дәуірлерде өмірге келген мақал мәтелдерменен де сабақтасып жататындығын арнаулы үлкен ғылыми оқулықтарда айтылады осы туралы. Демек осы айтып отырған байырғы халық дәуірлерін тартып кейінгі дәстүрлі тәрбие мен қатысып жататын сол мәдениеттермен байланысты кейде енді мұның өзі халқымыздың кейбір танымы сенімінен де байырғы тәлім тәрбие да кездесіп қалып жататындығы бар. Ал енді мына жыраулық поэзияны тудырушылар негізінен бертіңгі дәуір дегенде үлкен тақырыптық негізінен насихаттық тұрғыдан халыққа жеткізіп отырған, немесе айтатын ойының барлығын сол жыр арқылы жеткізіп отырған. Бұндағы енді жыраулар өмірдің ұсақ мәселесіне де аз араласып көбінесе енді замана, өткен мен келешек, адамгершілік пен жақсылық, жамандық туралы ойлар, болжаулар, қағидалы сөздер айтып жатады. Бұл мазмұндағы толғау сөздерінде сезімге толы лирика болмайды, көбінесе енді меңзеу, мақал мәтел ретінде келетін сөздер, термилер айтылып жатады. Кейде өзіміз байқаймыз, осы мына өте бір ұйқасқа түскен тақпақ сарынды мақал мәтелдер болады, тіпті кейбір төрт тармақты мақал мәтелдер болады. Соның өзі кейде бір байқаймын, осы әйгілі жыраулардың, шешендердің жаңағы үзіліссіз айтылған тақпақ жырларының ішіндегі өте бір көңілге қонымды нұсқалары болып халықтың көңілінде жатталып қалатын секілді. Сондықтан да кейде осы тақпақ сарынды мақал мәтелдер, ұйқасқа түсіп келетін мақал мәтелдер сол үлкен байырғы ақыл кеңестік толғаулардың, жырлардың өте бір жемісті немесе ел көңіліне қонатын бір тармақтар ретінде ақырында қайталанып мақал мәтел болатын сияқты бір тұрғыдан қарасаңыз. Енді мына бұрындырақ жарық көрген бір басылымдарда 19-шы ғасырға дейінгі қазақтың ақын жырауларының мұралары негізінен толғау деп атап келгендігі туралы айтылады. Енді терме туралы енді жалпы жаңағы төркін алыста болғанмен енді осы атау қай уақытта жарыққа шықты дегенде көбінесе мына ақындардың шығармаларына байланысты біртіндеп аталған сияқты. 19-шы ғасырға дейін енді осы жалпы өзіміздің көркем әдебиетімізде немесе сөз өнерімізде терме болған жоқ дегенді білдіріп тұрмаған сияқты. Өйткені ғайыптан ешнәрсе дүниеге келмейді, жоқтан бар болмайды. Енді қалайда оның алғашқы бастауы, белгілі жарыққа шығу қайнары негізі болуы керек. Тіпті ол бертінде бір түрлі аталғанмен ол бұрын басқаша аталуы мүмкін. Енді бұны біз тілдің даму тұрғысынан да мына тіл зерттейтін ғалымдардың еңбектерінен де көріп жүрміз. Енді жоғарыда айтып өткен сол дидактикалық поэзиялар туралы айтатын болсақ, сол ақыл кеңестік поэзиялар, шешендік толғаулар, шешендік арнаулар, жыраулық жырлар осыларға дәлел бола алады деп қараймын. Енді мына әйгілі жыраулардың атын атап бірден айтсақ, барлық жыраулардың көбінің еңбектерінен мысал келтіруге болады. Енді Бұқар жыраудың Тілек деп

Одан кейін енді мына тарлан тарих сонау байырғы қазақ ауыз әдебиетінен басталған негіз туып ерте дамыған сол бір жанр бұрынырақ кезде нақыл толғаулар деп топтық қалпақ киіп алып талқыланып талданып жатқандығы жөнінде де ертеректегі жазылған мақалалардың ішінде де айтылады. Мәселен, Мағаз Сүлейменұлының терминің тегін тектесек дейтін бір мақаласы 2007 жылы Мұра журналында жарияланған екен. Менше осындай ой пікірдің негізі бар. Немесе бұл термин деп қана айтылған жоқ, бұрын басқаша нақылдар болып, ақыл кеңестер болып, толғаулар болып, жырлар болып айтылуы да әбден мүмкін. Десе де бұл енді жалпы терминнің бұл кездерде болмаған, немесе бұл кезде терминнің төркіні болмаған деп айтуға және келмейді. Заманның даму қажетіне сай ой жүгіртіп көрсек, көркем әдебиетте қалыптасып жазба ақындық мәдениеттің біртіндеп орнығуда терминнің текті жанр ретінде гүлденуіне жағымды ықпал етті. Яғни бұрынырақта тек халық ақындар, жыраулар ғана негізінен толғау не толғау сипатын алған термелер туылса, немесе көбінесе ауызша сол нағы майданда ақындар айтысы секілді тақпақтап термелеп сол майданда айтқан болса, ал енді жаңа заманның жаршысы болып кейін біртіндеп жазба ақындарда ішінен арнаулы терме жазатындар жарыққа шықты. Онан кейін енді және бір ауқым, мәселен, айтыс ақындарымыздың бір бөлімдері жазба мәдениет жазба әдебиетпен де жазба ақындық шығармашылықпен де көп айналысты. Олардың терме жазу мүмкіндігі

0: жалпы мына ертеректегі жыраулардың қоғамдық қызметі заман ауқымына байланысты, енді сол бір замандардағы ауқымға байланысты біршама өзгеріп, сол замандардағы жаңағы қоғамдық әлеуметтік жағдайдың ыңғайына қарай, ел басқарудағы ролына қарай, ел басқарушылардың ролына қарай бұл ауқымға сай жыраулар мұрасының негізі салатын толғау жанры енді берген кезде өз мазмұнын, формасын, өлшемді терме жанрына қарай бейімдеп өзгертті деп айтуға болады. Немесе кейде жалпы жаңағы қоғамдық ауқымның қажетіне қарай белгілі бір жаңа жанрлар жарыққа шықты десек, кейде сол жанрлардың өзінің мазмұндығы, формалық жағы тіпті керек болса, ондағы бейнелеу әдістері жағында да өзгерістер болып жатса, кейде осының өзі де мына қоғамдық жағдайдың ықпалының әсері деп қарайды. Ендеше енді бұл жағынан қарасақ, термелердің мына ертеректегі толғаумен байланысты жағында, парықты жағында біраз байқауға болады. Немесе жалпы жыраулар мұрасының негізі алған толғау жанры өз өлшемді терме жанрына қарай бейімделуі термелердің бір замандарда толғаумен араласып жүргенін, немесе толғау болып өмір сүргенін, немесе толғаудан парықсыз болғандығын да көрсетсе керек. Жазба әдебиеттің гүлденіп, кемелденіп, салаланып келе жатқан бүгінгі күнде толғау жанрының лирикалық поэмалардың жанрлық құрамына қарай сіңісіп бара жатқаны да байқалады. Толғау туралы да арнаулы айтсақ, бұның кейбір парақты жақтарын байқаймыз. Жалпы енді қорытындылап көрсек, жоғарыдағы деректер арқылы терме жанрының тамырының енді өте тереңде, арыд екендігін білеміз. Өйткені енді оның жаңағы атауының ертеректе ол тіпті мың жылдар ілгері оның жыр сияқты, өлең секілді болуы, ол бірте-бірте әр дәуірлерде ақыл кеңестік тақпақтар болуы, арлы жыраулар жыры болуы, толғау болуы әбден мүмкін. Өйткені енді ол әр замандарда жаңағы халық оның ыңғайына қарай атаған секілді. Ал енді нақ бетінде бұл терме ретінде орныққаны түсінікті болды деген сөз.
1: Асылқан Наурызханның орындауында терме «он шаман».

Енді терминнің назариялық, теориялық мәселелерін сөздік. Алғашқы осы жанрды сөз қолданған, назар аударып реттеп зерттеген ғалымдардың пікіріне де көзқарас білдіруге келеді, немесе олардың аңысынан да кей нәрселерді түсінуге болады. Енді кезінде термин туралы қызықты, ойға қонымды бір нәзірия көзқарастар көтерген екен. Сондағы терме деп ат қойылуының мәнісі, бұл бір түрлі шығармалар бір нәрсенің жайынан сөйлеп тұрмай көп нәрсені теріп сөз қылып өтеді. Көп нәрсені сөз қылғанда әрқайсына айналып баяндап жатпайды. Түрлі шөптің басын шалып оттап тоқтамастан желге қарай тартып бара жатқан мал сияқты. Терме айтушылар да түрлі нәрсені сөз қылып, бірақ ешқайсына айналмастан, кідірместен ілгері қарай сырғи береді дейтін бір терме туралы образын тілмен есте қаларлықтай жеткізген. Жалпы осы жағынан қарасақ, расында біз терме деп жүрген термелер менен қазіргі толғаулардың арасын парықтауда осы нәзірияның бір түрлі бір негіздік мүмкіндігі жоғары секілді. Мына толғау туралы да айтады. Толғау қысқасын айтқанда, іш қазандай қайнаған уақытта шығатын жүректің лебі, көңіл құстың сайрауы, жанның тартатын күйі дейді екен бұл ғалым. Ендеше енді біздің бүгінгі күндері жазып не әуелетіп айтып жүрген терме толғауларымыз осындай ерекшеліктермен көрнектендіре алды ма? Немесе осы кезде терме деп жүрген термелеріміз нағыз жаңағы терменің назариялық анықтамасына түсіп тұр ма? Толғау дегендеріміз толғаудың назариялық анықтамасына түсіп тұр ма? Бұларды бір бірінен өзіндік бөгенелермен парықтап жүрміз бе деген сұраулар төңінде де ойлануға тура келеді. Немесе осындай сұрауды жауабын табуға жетектейді. Терме деген атаудың өзі туындысөз. Тер деген сөз түбір етістік болса, оған ме жұрнағы жалғану арқылы туынды зат есім жасалып тұр. Демек енді мағыналық жағынан халыққа түсінікті, бұрыннан ақ қолданылып жүрген жатты ұғым сияқты әсер береді. Сонымен бірге термеде бір ғана нәрсе не бір ойды шоғыры түрлі түйіндеп айтпай, көптеген мәселелерді қатарынан айтып, өлең сөздің мазмұндық ауқымы барған сайын кеңей түсетіні оның үлкен ерекшелігі болмақ екен. Немесе бұл бейне өзімнің түсінігімде де бір жіпке тізген маржандардың алуан, кейде ол алуан түсті маржандар болуы мүмкін, мүмкін бір реңдегі маржандар болуы мүмкін, десе де аралықтарында бір бір бөлік бар, бір бірімен қатарлас, параллель айтылатын сияқты әсер береді. Демек енді белгілі бір терме талдау жасағанда, бұл терме мынадай өзекті айтылып тұр, мына терменің негізі айтпақ ойы мынау екен деп қорытындылап тұр деп тұжырым жасауға болмайды деген сөз. Бұл терме жазушының термесінің ешқандай маңызы мақсат жоқ дегенде емес. Қайта егер халық фольклорындағы қомақты сол мақал мәтелдеріміздің бір тармақты, қос тармақты үлгілерінің әрбірінде әртүрлі ой түйіндер жинақталып қорытындыланып жатса, термеде сондай тапқырланған тармақтар белгілі өлеңдік құрылым ұйқас әуенге бағынып жалғасты айтыла береді. Немесе бір топ мақал мәтелдердің жаңағы өлшемді буын буынақ ырғаққа түскен мақал мәтелдердің қатарласа айтылып жатқандығындай әсер береді. Әртүрлі ой түйіндер

0: тізбектеліп жатады. Кейбір үздік тармақтар әрине халық аузында мақал мәтелдерге айналып кеткен болуы мүмкін, оны жоғарыда да айт демегенде, терминнің мақсаты да өз замандарында бүкіл халыққа педагогикалық оқулық болған, тәлім тәрбиелік ұстаным болған мақал мәтелдеріміз секілді өзден кейінгі ұрпаққа терең тәрбие беру, халқымыздың тарихтар бойы қалыптастырған рухани болмысын ұрпақ бойына сіңіру болып табылады деп түсінсек болатын сияқты.
1: Мағауия Баймұхамедұлының термесі «Айтайын ақыл ағайын», орындаған Айнұр Қалайқызы.

0: заман жаңарып, жаңа құбылыстардың жарыққа шығуына ілесе мазмұндық жағынан да жаңарып отыр. Бәрі оның өзіндік жарлық ерекшелігіне сай, ақыл кеңес айтып, дәстүрлі құндылықтарды сақтап, халыққа тәрбие беріп, рухани ләззат бағыштай алудай өз қасиетінен ешқашан айырылған жоқ. Енді термин орындаушылар, яғни термешілердің өзін бір бөлімі ғалымдар, зерттеушілер жалпы енді бұны ауыз әдебиетін жасаушылар немесе ауыз әдебиетін жалғастырушылар, дамытушылардың қатарына жатқызады. Немесе олардың пікірінше ұзақ көлемді қаһарманды қашықтық және тарихи жырларды орындаушыларды жыршы десек, қысқа ғибрат өлең айтушылар термеші деп атаймыз. Термешілік өнері тыңдарман жиналғанда өзінің әсері қуатты әрі тұрақты өнер екендігін дәлелдеп келеді. Тіршіліктің алуан сауалдарына көркемдік жауап айтатын термелер жұртшылықтың сүйіп тыңдайтын, тағылым өнеге алатын, сұлулық тәрбиесіне бөленетін жандарға айналды. Ерлікпен, ездік, мәртікпен, майдалық, намыстылықпен, күйкілік, отаншылдықпен, асқақтықпен, пәстік, сақилықпен, сараңдық, жақсылықпен, жамандық парқын жанды суреттеумен анығар қызықты баян ететін терме сөздері қай заманда да ескірмей кәдеге жарайтындығын аңғартады деп айтады ғалымдардың жалпы ертеректегі айтылған еңбектердегі жазылған бір деректерде. Демек енді жалпы бұл енді терменің ерекшелігі туралы қазіргі кездерде біздің жалпы мына жазылған еңбектерде, көзқарастарда, мақалаларда үлкен жағынан тұрақтанып болды деп қарауымызға болады.
1: Валиолла Садуақасұлының термесі біреулер орындаған Әсемқан Ғибадатқызы.

0: Әр күннің өз басында бір талғамы, көпшілік өзің айтшы төрінің.
1: Ал енді толғау негізінен қоғамдық әлеуметтік сарындар немесе ірі мәселелердің ауқымы басым болса, термеден де күнделікті тұрмыс тіршілікке қатысты жайттерге дейін сөзі бара беретіндігін байқаймыз, егер терме мен толғаудың үлкен бір парқы ретінде қарасақ. Терме сөз, сөзбен музыкалық әуен сабақтасып келгендіктен меніңше терменің өзі үлкен жақтан тоғыспалы өнерге жатады. Онда әннің де әуеннің де поэзияның да жалпы ерекшеліктері бар. Термедегі өлең сөз тармақ шумақтарының мағынасы, ритмі, ырғағы, буын бунағының шымыр болуы терме үшін қаншалықты маңызды болса, терме әуеннің де домбыра қатарлы аспаптар мен сүйемелдерінің де терме тексті менен музыкасының өзара үйлесім тауып қабысып жатынуының да өзінің маңыздылығы бар деп қарауға болады. Терме әдетте сөзді айқын анық жеткізуге лайық қысқа қайырылатын жеңіл желдірмелі мәнермен айтылуына келсек, жалпы бұл халыққа неғұрлым ойды толық жеткізіп тез жалпыластыру, нағым айданда әсерлендіру мақсатынан толған деп қарауға болады. Одан кейін енді өзімнің бір ойымша осы әдетте енді ақылдық кеңестік жаңағы ұзын сонар өлең ретінде осы термені оқысаңыз мүмкін енді кейде бұл әлгі жалықтыратындай әсер беруі мүмкін, өйткені біраз ақыл кеңестердің өзі біраз төтелеу айтылғанда біраз қаттылау сезілуі мүмкін. Ал енді ол әдемі өзіне дәл түсетін ырғақпен мақаммен жаңағы әуенменен сәйкес кеткен кезде бағанағы әрбір сөзге лирикалық қуат бер, немесе сезімдік күш бер, жалпы әлгі адамдардың көкейіне қонымды, жүрегіне дереу ұялай қалатын әсер беріп, сондықтан бұл жерде әуеннің де бір үлкен қанат болып бағанағы ақыл кеңестік сөзге немесе терме сөзіне бір үлкен тәрбиелік көкейге қонымды болуына негіз болатын бір шарт жағдайы жасалынады екен. Терме тектес толғау жанрын, дербес жанр ретінде халық фольклорында көп тыраған жанрлардың бірі деп қарауға болады. Мазмұн жағынан термеден кеңірек әрі жүйелі бір ой төңірегіне көбірек ойысатын жері бар, ал көлем жағынан жалпы мына толғаулар эпос дастандарға қарағанда шағындау деп қарауға болады. Осы кезде енді эпос, дастан, қисса, поэма деп жүрміз ғой. Осылардың көлемі жағынан біраз шағындау болады. Сонымен бірге толғауларда қоғамдық әлеуметтік ірі мазмұндар сөз етілгендіктен оның белгілі дәуірлік сипаты бар. Әсіресе ертеректегі толғауларда осындай ерекшелік басым болды. Себебі енді толғауда айтылатын насихат, дидактика, философиялық түйіндердің барлығы заман құбылысымен шындасып отырады. Мәселен ертеректегі жыраулар толғауларындағы бас тақырып өз дәуірінің қажеті үшін жарыққа шыққан болса, 19-20 ғасырдағы түрлі қоғамдық жағдайлар осы кезеңдердегі ақындардың толғауларына соның негізгі тақырыбына айналып жатқан жайы бар. Енді жаңағы толғаудың осы кездегі біраз өзгерістеріне келетін болсақ, енді осы кезде кейде бізде бір кішілер ой толғауға бейім немесе лирикалық толғаулар жарыққа шыққан сияқты, көңіл күй толғаулар. Онан кейін енді және бір бөлім мына жер су мекенге арналған толғаулар бар, табиғатқа арналған толғаулар бар, ұрпаққа, отанға, болашаққа, жалпы осы көп тақырыптарға арналған толғаулар бар. Енді осыған қарағанда толғаудың бір үлкен мүмкіндігі заманның көкейтесті мәселелерін сөз етуге толғаудың қарма емін-еркін жетіп жатқан сияқты. Мәселен енді халықты осылықтандыру, халықты сауаттандыру бір дәуірлерде қозғалған болса, енді қазіргі тақырыптарда ол енді бізге сол тақырыптардан гөрі ендігі заманымызға керек, енді ұрпаққа керек, дәл қазіргі ұрпақтарға керек мәселелер көтерілетін болды. Сонымен бірге халықтың түрлі мінездемесі, жаман мен жақсы, адалдық пен арамдық, адамның әр кезеңдегі қылықтары, ізгілік пен жауыздық, осылардың барлығы бір замандарда болған болса, қазіргі дәуірде болса, бұны енді өз заманына қарай, бір замандарда көне көзқараспен немесе көне ұғыммен немесе сол қоғамның жағдайына келетін сипатынан көрі, бүгінгі дәуірде бұл қалай өзгерістер ұшырып жатыр, сұрап жатыр, сол туралы да айтатын болды. Демек енді толғау ойды бейнелеуге икемді жанр деп қарауға болады бұл жағын.
2: Толғау авторы Мүсілімбек Сарқытбайұлы, орындаған Алпысбай Мұхамметжанұлы.

Көңілсізден жылау жоқ қалдырады ұятқа. Арыңды салма базарға, артылады мұралық. Қызығу мен тілектен түсінісудің күні жай, білекпен емес жүрекпен тоғысудың қиын ай.

термин ушунау аргы дәуірлерден бастау алып бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жаткан келешекке бет алу мүмкіндігі бар өміршең жанр екендігін білдің, немесе терминің бұдан кейінде де өз заманымызға сай бүгінгі мәселен өзіміз жасап жатқан социалдық қоғамымызды, бүгінгі болып жатқан жаңалықтарды, бүгінгі болып жатқан тіпті жаңа атау терминдердің өзін кірістіруге, жаңа заттар мен құбылыстарды, бүгінгі техникалық жаңалықтарды, электрондық дүниесіндегі жаңалықтарды керек болатын болса, қазіргі біздің өзіміздің мына интернет желісі ғылымындағы көп жаңалықтарды осы терминге қосып айтуға бола ма десе, болады. Тек оны жазушылар, айтушылар соны әрлеп жазу мен айтуында ғана тұр деп қарасақ. Терминдер алдыменен қоғамдық қажеттілікке жауап дайын тұрған бір икем жанр екендігі анық болды бұл жағынан. Әр дәуірдегі қоғамдық өмір талабы, өмірге жаңаша ойлайтын, өз көзқарасын сол өмір талабына сай білдірілетін адамдардың көбірек ортаға шығарады. Ал кез келген нәрсеге еш тәжірибесіз, санасында сәуле жоқ адамның оңай жауап бере алмайтыны да шындық. Егер өмірде кездесіп жататын түрлі оқиғаларға, құбылыстарға талдау жасай алмай, жауап таба алмай анталаған қалың сұраудың астында қалса, адам санасы өз өзінен тұмшаланған, немесе тұмшаланып дағдарысқа түседі, немесе тоқырап қалуы да мүмкін. Кездескен мәселенің барлығына жеңіл желпі, үстірт, ұғынықсыз, сенімсіз жауап айтуы да ешкімді иландыра да алмайды, қанағаттандыра да алмайды. Оған жауап бере алатын адам тек халықтың өткені мен бүгініне, санасына, мәдениетіне, мінезіне талантты, даралығы бар өнер иесі болу керек. Енді қазір мінекей барлығын өзі алақандай экраннан ғылымның тетігінде меңгеруге болатын болды. Көптеген жаңа білімдерді, заманға сай жаңа білімдерді көбірек білген жағдайда терминнің мазмұндық өрісін жаңа көркемдік деңгейінде жоғары көтеруге әрине болады. Термин жазу не термин айту үшін тек ақындық өнерді ғана меңгеру аздық етеді. Оғаның себеп және де мысал ретінде де кейде арасында керемет мықты ақындарымыздың шығармаларында терминдердің аз болуы немесе термин жанрында жазбауының өзінен түсіндіреді дегенде, жаңағы терминнің ол адамның жаңағы жазу стиліне, жасампаздық ыңғайына, ой талғамына дұрыс келмейтін дегенде, кейде соншама мол білімі болған кейбір ақындар термин жанрына келе алмай жатады. Ал енді кейбіреулер жазамын десе де термині оңайшылықпенен жазып кете алмайды.

0: Ғафенді өз басынан қорқан тәжірибе, орындаушылық қабілет, өткен тарихтан қабардар болу, өз заманың озық тұсымен кері кету заңдылықтарын зерттеген, бағалай алатын болған жағдайда терме жазушының термесін айтушы соның ыңғайына қарай дәл жеткізіп айтылатын болғанда оның өзі де терменің ерекшелігін онан ары көңілектендіре түседі. Осы негізде терең толғанысқа барып тыңдаушының назарын негізгі ой желісіне бұрып әкетіледі, тыңдаушысын баурай алады. Өздеріндегі жарыққа шығып халықтың көңілінде жатталып сақталып жеткен терме толғаулардың барлығы осындай екшеуден сыннан өткен. Ендеше бүгінгі мына зымыран заманның өз даму жылдамдығы секілді жарыққа шығып жатқан қоғамдық құбылыстар мен түрлі мәселелерде енді соншалықты мол әр мәселенің өзінің көлеңкелі жақтары, күңгей жақтары да бар. Жарқыратып, жаңағы жарқын беттерін көрсетуге болатын мүмкіндіктер де бар. Демек енді осы жағынан терме жазушыға қойылатын талап оңай болып тұрған жоқ. Немесе оған аса мол білімді болуды да дәріптеп отыр. Десе де, өткендегі өнерпаздардың күнделікті өмірде кездесіп жүретін жақсы қасиеттерді насихаттап, тыңдаушысына үлгі етсе, қоғамда орын отырған өрескел әрекеттер сындап, әшкерлеу арқылы одан жиіркенуді, бойын аулаққа салуды дәріптейтін озық әдіс тәсілдерді үйренсе, соны үгіттесе тіпті керек болатын болса, қазіргі кезеңде де жиі дәріптеліп жатқан түрлі алдамкөздіктерге қатысты, түрлі халыққа зиянды мына ішіп жем мәдениетіне қатысты толып жатқан осы әңгімелердің барлығын, жалпы мына терменің бір жақсы жері, нені айтамын десең соны сыйғызуға болады. Оны тек қана жазу, терме жазушының сол жаңағы ақынымыздың соның қабілеті соған жетсе ғана болғаны, бұл терменің бағанағы әр нәрсені теріп барлығын бір жерге жинақтап айтуға болатын мүмкіндігі бар болғандықтан терменің осы қасиетінен пайдалануға әбден болады. Заманға сай өміршеңдендіру ретінде термені осы жақтан үгіттеуге әбден болады. Енді мына жаңа туындап жатқан мәселелерге жауап беруден тіленіп тұрған түрлі мәселелерге жауап тауып, елді иландырып, ойпырау мынау дәл өзіміздің көкейіміз дегенді тауып айттау деп айтылатын ой пікірлер сол термелерде көтеріліп жатса, әрине бүгінгі оқырман, бүгінгі тыңдаушы, бүгінгі халық одан ләззаттан алады. Терме әр нәрсені теріп айтатын жанр болғандықтан кеше мен бүгінді салыстырып көрсетудің де мүмкіндігі бар. Бүгінгінің тіпті артықшылықтарын онан ары жарқыратып көрсетудің де мүмкіндіктері бар. Міне бұл жағынан терме әлі де өміршең жанр, әлі де термені көбірек тыңдау мүмкіндігіміздің бар екендігін осы жағынан байқауға болады.
1: Еркінбек Абайұлы. Сәбит Ниғметтің сөзіне жазылған Асылхан Наурызханұлының термесі «Өкпе».

0: Енді қазіргі техникалық мүмкіндіктерімізге сай кейбір ескі термелердің бір бөлімдерінің мына эстрадалық сүйемелдермен эстрадаға айналдырылып, ритмді сипатқа айналдырып, жаңаша айту тәсілдерімен өңденіп шығып жатқан термелерді де байқаймыз. Мұны енді қате ұғым деуге келмейді. Қазіргі жас ұрпақтың рухани сұранысына қарай байырғы даналар сөзі болған мәнді терменің мазмұнына ешқандай ақау түсірмей, әуендік жақтан түрлендіріп жастардың құлағына шағымды етіп жеткізу ол да бір қажеттілік деп айтуға болады. Сол сияқты дәл қазіргі жаңағы ең жаңа мазмұны рөлі көркемдік жоғары термелерде дәл қазіргі балалардың қазіргі тыңдаушының ыңғайына қарай әуендік жақтан да көп түрлендіріп өңдіп оны қазіргі диско әуендеріне я болмаса осы заманғы жаңағы эстрадалық әуендерге бейімдеп айтуға неге болмайды? Болады. Менше болғанда болған бүгінгі жастардың, бүгінгі ғылым техниканың, бүгінгі жетістіктеріміздің мүмкіндігіміз, жетістіктеріміздің өзі мол мүмкіндік беріп отыр. Әсіресе ғаламдануға бет алып, кейбір халықтық асыл қасиеттерімізді ежелден келе жатқан аса бір асыл мұралар негізінен замандануға байланысты жұтылып, жойылып кетіп бара жатқанда, азайып бара жатқанда осылай істеудің белгілі жақтардан пайдалы жерлері өте көп деп қараймын. Сонымен бірге бүгінгі жастар өміріне қатысты алуан түрлі құбылыстар мен істерді теріп айтып көрсетіп берілетін ғибраттық құны бар жаңа термелердің жарыққа шығуының оның арнаулы тапсырыспен де жазылуының маңызы бар деп қараймын. Жалпы тақырып жақтан терме мейлі қандай бір ірі қоғамдық мәселелерден күнделікті өмірімізде кішігірім істерге дейін қамтып айтсын, түрлі қоғамдық қайшылықтарды асқындыру немесе белгілі даудамайту үшін айтылмайды ол. Әсіресе өлеңдерде жиі кездесетін немесе терме өлеңдерінде жиі кездесетін не пайда, не артық, не жаман деген сұраулар бар. Көп айтылып жататын, қайталанып жататын. Немесе белгілі сол екен, болмаса деп те айтылып жатады. Әр қос тармақтың бірінде. Енді осындай әр нәрсені қорытындылайтын осындай терме авторы термеші өз көкейінде жүрген күрделі мәселелерді сырғытып бір-бірлеп толық қамтып айтып кетуге немесе бір-біріне қатарластырып тізбектеп айтып кетуіне болады. Соған қарай құлшынып жазылып жатқан термелердің жалпы көпке ұнап көңілге қонып жатқан жері бар. Бұл жерде енді атап кетуге тиісті бір түйін енді жалпы терме сөз ешқашан өзгермейтін аксиомалық тұжырым емес. Сондықтан бір сұрақ көлемінде түрлі жауаптар айтуға бір қайталамалы түйінсөз арқылы әр шөптің басын бір шалып мол мазмұн қамтып айтуға бола береді. Сонымен бірге ұқсас қайталамалы сөз болмаса да мазмұндық сарында терминнің негізгі ерекшеліктері сақталған әрі алуан ойдың басын бір түйінге қарай жинақтаған насихаттық жырларымыз да бар. Мейлі қалай болса да осындағы айтылған барлық шашыранды ой түйіндері кезіндегі көшпелі өркениеті болған ардан қалыптасып сақралық мінездемесі болған ардан қалыптасып тұрақтанып қалған дәстүрлі мәдениеті болған халықтың сана сәуесінің қабылдау көлемінен асып кетпей мүмкін болғанда дәстүрлі заңдылықтарға үйлесіп бағынып халық көңілінен орын алатындай жағын ойласып барып осы жағында негізге алған қажет сияқты. Менше болғанда осылай болғанда терменнің жаңағы өміршең икемді жанр екендігін дәуірге сай шынайы көрнектендіруге де болады, заманға сай бейімдеуге болады деп қараймын. Жалпы енді осы жерге дейін болды. Менің жалпы айтайын деген терме жайындағы өзімнің сөйлейін деген мазмұным. Рахмет сіздерге.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Лес Фандасиусы тіл әдебиет факультетінің доценті ақын сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлының терме және толғау жайлы тоқталған лекциясы. Осымен бүгінгі берілімімізді аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, сау сәлемет болыңыздар.
2: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ

0: тіліндегі радио Хайуй Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл жылына бір келетін жоғары мектеп емтиханының бүгін, яғни 6-шы айдың 6-шы күні майдан көру, 6-шы айдың 7-ші, 8-ші, 9-шы күндері емтихан беру сынды сындарлы сәттері келіп жетті. Осы орайда біз отанның үміті, әр отбасының көз қуанышы болған, болашағынан үкілеп үміт күттірген жалынды жастарымыздың алдағы осынау жоғары мектеп емтиханы сынды сынақтан сүрінбей өтіп, өздерінің көздеген арманына құлаш сермеп, биіктерден көрініп, емтиханды ойдағыдай тапсыруына белгілі деңгейде ықпал етсе екен, көңіл-күйлері орнықты болып, 12 жылдық қажырлы құлшыныстан есеп беретін сындарлы сәттен сүрінбей өтсе екен деген ықыласты тілегімізді айта отырып, осы салада белгілі ізденістер жасап жүрген бір бөлім білікті мамандарымызды кеңеске шақырып отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Мұнда әуелі Санжығалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісі сынды даңқтарға ие болған түлектері Фудан, Чжэцзянда сынды жоғары оқу орындарына қанат қағып, арманына құлаш сермеген, өзі толық орта 3-ші жылдыққа ұзақ уақыт класс жетекшісі болу кезеңінде шәкірттеріне және ата-аналарға осы жоғары мектеп емтиханы онан кейінгі талап кестесін толтыру сынды күрмеуі қиын шаруаларға жақыннан жәрдемде болайын деген ізгі тілекпен осы салаға ойысып, бұл күндері жан-жақты ізденіс жасап келе жатқан Әйімгүл Қажынәбиқызын, сонымен бірге жұңғы саяси заңдар жүйесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызын, емтиханнан кедергісіз өтуге кеңес беру орнының жауаптысы Ережеп Тұрдақынұлын кеңеске шақырып, кезекті жоғары мектеп емтиханына қатынасып, бәсекеден бәсіре алуға талпынған түлектерімізге ақ жол тілей отырып, кезекті кеңесімізді сабақтаймыз. Емес пе бұл емтихан бір өткелің бүлкілдеп, тұрау құйттай жүректерің қуантып, ақ тілеулі ата-ананы сынақтан сүрінбей өт түлектерім дегіміз келеді. Енді Санжығалалық 3-ші орта мектептің оқытушысы, облыстық үздік класс жетекшісінде таңдаулы атақтардың иегері Әйімгүл Қажынәбиқызы көп жылдық оқыту зерттеу әмәлиетімен жоғары мектеп емтиханы кезінде кездесетін жайттермен бірлестіре отырып, өзінің нақтылы тәжірибесімен бөліседі.
1: Сәлеметсіздер ме, 2026 жылы жоғары мектеп емтиханына қатысатын барлық сүйікті еңбекшіл сабақтастар және де балаларым бәйгеге қосуға еңбектеніп 12 жыл бойы күткен еңбегінің жемісін көруге асығып отырған ата-аналар, бүгін өздеріңізбен бірлікте осы жоғары мектеп емтиханы жайлы өзімнің білгендерімді, сезінгендерімді бөлісуге орай болып отыр. Негізі оқу жағынан, үйрену жағынан қазіргі кезде мектептерде білесіздер, осы жоғары мектеп емтиханының уақыты бойынша, мысалы таңертең сағат 9:30-ға дейін, түстен сағат 15:00-17:00-ге дейін осыған енді масштабтандырып жатыр ғой. Енді үйрену жағынан біздің көбірек дәріптейтіміздің не дегенде, балалар біріншіден өздеріне бейтаныс болған сұрақтарды орындамау керек негізі. Өзім бұрынғы білетін, мәселен сол тебін деп қоямыз ғой, бұрынғы орындаған сұрақтарын, соны өздері өзгерткен сұрақтарын, соларды қайтадан бір рет көріп шығу, оқулыққа қайтып, кейбір мәселен жартылай оқып жатқан балалар болса соған қатысы болған мына әрбір көңшу деп қоямыз, формулаларды жаттау, ал енді қоғамдық оқып жатқан балалар болса түрлі сол анықтамаларын жаттау, осыған мән беру керек. Негізі жаңадан бір сұрақтарды орындап

0: біз өз өзімізді мен мынаны білмей қалыппын ғой деп қорқытуымыздың қажеті жоқ. Бұл бірінші үйрену жағында қойылатын талап. Екіншісі енді өзіміздің мына таңертең тұру, түнде ұйықтау, осы бір уақыт мәселесін орнастыруға өте көңіл бөлуіміз керек. Енді жаңада айтылды, сол сағат 9-10:30 дейінгі аралықта мектепте де осыған қарай үйлестіріп жатырып, ендеше сол өзіміздің мына наушығымыз соған қарай теңсеп қойып, түнде отырып алып сақ орындап, таңертең таң атпай тұрып сақ орындап өз өзімізді шаршатпай, мүмкін бар өз уағымен демалуды көзде ұстау керек. Енді түскі уақытта қайтеміз дегенде 30-50 минут аралығында ғана ұйықтасақ болады. Енді одан артық ұйықтайтын болсақ, онда негізі біздің әгі терең ұйқы дейміз ғой, соған кетіп қаламыз да, сонымен көп жағдайда балалар шаршаңқырап тұратын болады. Ал енді осы емтиханға таяған осы санаулы ғана күндерде екіншіден көңіл бөлетін ісіміз неме дегенде, балалардың тамақтану мәселесі. Яғни біз негізі емтихан болайын деп қалып деп жақсы тамақ ішкіземіз деудің қажеті жоқ. Бұрын қалай тамақтанып жүрген болсақ, осы жақында да солай болу керек. Мәселен, суық тамақтарды, түрлі мына жолда тұрған жей салуға қолайлы болған тамақтарды жеуден сақтану керек, мүмкін бар. Өйткені енді кейбір нәрселерді қате жеп қойып, іш ауырып қалатын осындай жағдайлар болса, өз кезінде мысалы, онда ол емтихан берумізге тәсір етеді. Үшіншіден, балалардың көңіл күйі ең маңызды. Енді әдетте адамдарды қорқытатын мәселе емес, адамдарды қорқытатын бір іске болған тек қана көзқарасы дейді. Яғни біз осыдан бұрын талай реткі мокауды алдық, мысалы ертеу емтихандарына қатысты балаларымыз содан алған нәтижелер бойынша, жә мен пәлен нөмір алып қалдым ғой, осы таш емтиханда да сөйтіп қаламын ба деп өзін өзі қорқытатын жағдай болады. Сондықтан біз оның барлығын өткенге қалдырамыз. Ендеше біз осы ретте емтиханға бір жаңа бір шық, жаңа бейнеменен енуіміз керек. Сонымен бірге ата аналарда да осы ой емтиханда сөйтіп емтиханда бүйт деген сияқты бір артықша дәрі дедің, бұны қажетті шамалы. Емтиханға бір-екі күн қалған кезде балалардың қолына жұмқаушың таратылады, және де майдан көру орналастырылады. Енді осы кезде біздің ескеретін жағдайымыз неме дегенде, осы жұмқаушыңды мүмкін бар неше нұсқасын көбейтіп қойғанымыз жөн. Енді бұл жұмқаушыңның қандай рөлі бар деген кезде, мәселенге бұл емтихан кезінде сөз жоқ жұмқаушың, шампан жаң, одан кейін мына өзіңе қатысты болған мәселенге деген қауымиылық танысу бидары, өшірткілері, одан кейін АБЧМ бидары, бұның барлығын мұғалімдер айтады ғой, сызғыштары, серколдары, осыларды бірге алып келеді. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұл жұмқаушыңды да қай кезде істетеміз десеңіз, біздің емтихан нәтижеміз шыққан кезде істетеміз. Үшіншісі, жүрген кембау болған кезде істетеміз, мектепке талап кестесін толтырған кезде. Төртіншісі, мына мәселеге әскери мектептерге, сақшылық мектептерге емтихан берген, кейбір данжоға қатысқан балалар болады, чанжиуға қатысқан балалар болады. Осы кезде осы жұмқаушыңды істеп, бесіншісі ташуға барған кезде осы жұмқаушыңның арқылы барып тізімдейміз. Сондықтан да бұл жұмқаушының рөлі көп, сондықтан мүмкін бар осы жұмқаушыңды қолымызға ала салып, бұның қайтемізде көбейтіп қоюымыз керек. Енді майдан көру орналастыру екі түрлі мәселені қамтиды. Біреуі мектептің алдына барған кезде, яғни балалар өздері қайсы мектептен емтихан береді, сол жұмқаушының үстінде тұр ғой. Содан кейін соны алып алып мектептің алдына барғаннан кейін олар бір рет амандық тексеруден өтеді. Бұл кезде немене тексеріледі дегенде, балалардың қолына таққан сағаттары қандай. Мәселенге олардың қолындағы сиырлы сағаттар болса болмайды, негізі стрелкамен берілетін сағаттар болса болады. Одан қолында темір, алтын сияқты дүниелер, жем шоқтар болатын болса, одан кейін кейбір балалар бір сымдарды киіп алады, әлем жілім, одан кейін биқайдарда солай болады. Мүмкін бар осы мейлі емтихан берген кезде болсын, мейлі алдын ала осы майданды көру болсын, осы кезде біз киімді мүмкін бар сол бір ақ тишерт деп қоямыз ғой, енді байы тишерттерді киіп аяғына бір үйіннің көкесегі қолайлы мекен деп ойлаймын. Бұл болғаннан кейін екіншісі неме дегенде, сол бала қайсы бинада және қайсы класста отырады, соны көреді. Сондықтан да осындай емтихан беруден бұрын осы істер істеледі. Енді емтихан майданында біз нелерге көңіл бөлеміз дегенде, біздің жаңағы немене қылған кезде майдан көрген кезде де ескертеді, біздің мына алып кіретін сударымыз болады, ішеді ғой, сол судардың сыртындағы, мәселен конжорушидардың сыртындағы қағаздар болады, соларды алып тастайды. Алып тастағаннан кейін оны бірінші кезекте біздің ерекше ескертетініміз әдетте сол үстелдің үстіне жаңағы суларды қойып қоюға болмайды, өйткені ол датикаға жауап жазу қағаздардан төгіліп кетсе ол болмайды. Әдетте олардың жауап жазу қағаздарының ғана немене нұсқасы өте аз болады, сондықтан да бұны мүмкін бар жолжың астың жаңы үстелдің қойып қою керек бұл, енді балалар қойылатын. Одан кейін жәңіліктегі ана аби чембидары линдиан хаумилық ана қаламдар, сонымен бірге мүмкін бар осы дәл емтихан берген күні балаларға жаңа киім кигізбеу керек, қолдарына бір жолың болсын деп бір жүзігі алтын бірдеңелерді салып жататын кісілер болады екен. Бұның барлығы біріншіден жаңағы тексерген кезде алып қалады, екіншіден бұл қандай бір жаңа дүние алса балалар соған назар аулатын болады. Одан кейін кейбір балалар дәл емтиханға таяған кезде мына көзәйнектерін алмастырып жатады. Бұл мүмкін бар, өзің бұрын көзәйнегін салу керек, өйткені ол жаңа көзәйнектің де жаңағы үйлесетін уақыты болады. Енді емтиханға кіре қалған кезде, алдымызға емтихан сұрақтары келген кезде, біз әдетте бір сұрақты, мәселен бір бөлім сұрақты орындап болғаннан кейін дереудің арасында жаңағы датикадарды бояуға мүмкіндік табу керек. Өйткені бұны неге айтып отырмыз деген, кейбір кезде балалар сол сұрақтардың жауабын соңынан жазайын деп уақыт жетпей қалып қоятын жағдайлар болады. Одан кейін мүмкін бар жауап жазу қағаздарын көріп шығу керек. Өзінің үстіне жазған чумкажуң нөмірлері бар ма, барлығы боялып ба, әрбір сұраққа жауап беріп па деген. Енді сұраққа жауап беру барысында біздің ерекше бір ескеретін жайттарымыз, мәселен кейбір сұрақтарды мысалы екінші сұрақтың орнына үшінші сұрақтың жауабын жазып қойып, оны стрелкамен белгілеп қоятын жағдайлар болады. Бұған ерекше диққат ету керек, өйткені емтихан тексерген кезде бұған мүмкіндік болмайды. Бұны мысалы сұрақтарды егер де мұғалімдер, емтихан тексеретін мұғалімдер бөліп алатын болса, онда екінші сұрақты тексеретін мұғалім екінші сұрақты, үшінші сұрақты тексеретін мұғалім үшінші сұрақты ғана тексереді, ол стрелка белгісіне қарамайды. Одан кейін датика қағазды ешқашан бүктеуге болмайды. Сонымен бірге бірінші ретке емтихан әдебиет емтиханы бұған емтиханнан бұрын 45 минут бұрын кіріп болады, ал енді түстен кейінгі 40 минут бұрын кіріп болады. Енді ерекше ескертетініміз, мысалы бірінші реткі әдебиет емтиханын беріп болғаннан кейін ата аналар шыға салып балалардан қандай бердің жауабын біледі. Кейбір балалар дереу жауабын соны дұрыстап, дұрыс па абсен жазғаным дұрыс болды ма деп сөйтіп көріп жатады. Бүйтудің қажеті жоқ. Одан кейін мүмкін бар сол түскі демалыста демала қалу керек бала. Егер ұйқысы келмеген күннің өзінде жатып кішкене демалуға мүмкіндік табу керек.
1: Әйімгүл ұстаздың құйттай жүректері бүлкілдеп тұрған түлектерімізге арнаған ықыласты лебізі мен сәлиқалы кеңесі баршаңызға көмегін тигізіп, кезекті аламан бәйгеден сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Енді өзінің төл көшірмелермен бірлестіре отырып кеңесті жалғастыратын жүнгі саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәліқызының сәлиқалы кеңесін бірлікте тыңдап, өзімізге сабақ және тәжірибе топтап, алдағы емтиханнан сүрінбей өтуге оң энергия қабылдай білейік.
2: Құрметті Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен жұңғы саяси заңда жүйесінен Дидар Мәліқыз боламын. Ертең жоғары мектеп емтиханы, осы байланысында және де әуе толқында өздеріңізбен кездескеніме аса қуаныштамын. Бүгін осы жағдайда айтқанда, бүгін әсілі балалар майдан көріп жатыр ғой. Менің есіме түсіп отырғаны, мен жоғары мектеп емтиханын бергелі 20 жыл болыпты. 20 жыл. Уақыт не деген өте шығады. Үлкендер айтушы еді, өткен күнде белгі жоқ деп. Әсіресе кейде белгі болады. Әсіресе мына жоғары мектеп емтиханы адамға үлкен белгі.

0: жет жоқ, сіз жүрсеңіз мен қайта сізді ойлайды екем, қайда отыр, қайда жүр, не жейді, шаршады ма, аяғы ауырды ма, бел ауырды ма деп ойлайды екем. Одан да әсілі сіз қайтып келсеңіз мен өзім алаңсыз емтиханымды өзім берсем деп сөйткем. Сонда нағашы апам сөзімді естіді, толыға қайтып кетті. Мен емтиханды өзім жалғыз бердім, жатақтастарыммен бірге, сабақтастарыммен бірге кеште жатаққа барып жатып. Сонда осы нәрсе есіме түсіп отырып, қазіргі балаларда солай ойлау болуы мүмкін. Мысалы бүгін майдан көрген уақытта сіздер басқа жерден келіп баласының жанында жүрген ата аналары болса, балаңыздың әуелдегі өзінің тұрмысының ритміне, әуелдегі өзінің әдетіне, онан соң әуелде өзі осы сынауға даярланып жатқан кездегі жағдайына көп өте үлкен өзгеріс әкемеңіздер. Ол өзгеріс баланың көңіл күйіне әсер етеді, сол есіме түсіп отыр. Онан соң жоғары мектеп емтиханы деп айтсаңыз, менің есіме түсетін тағы бір нәрсесі, мен әке шешеме қатты рахмет айтам. Сол кезде әбден сынау беріп болып мектепке талапта отыратын кезде мен сол кезде әлі мектептемін, чөшекте. Үйге телефон беріп сұрадым мамамнан, мен қандай мектепке, қандай кәсіпке талап толтырсам сендер не пікірлерің бар десем, мамам маған: па, менен несін сұрайсың? Мектепке баратын сен, ол қалаға баратын сен, оқуды оқитын да сен, кейін сол кәсіпке баратын да сен, менен несін сұрайсың балам? Сен өзің нені жақсы көрсең, не оқығың келсе, қайда барғың келсе, өзің жақтыртқан жерге барсаң болды деп айтты. Мен қазіргі күнге шейін осы сөзге ерекше өз көңілімнен рахметімді айтамын. Кейде өзіне де мамама тіке айтамын, сіздің сол кезде мені қолдағаныңызға рахмет деп. Сол егер жоғары мектеп емтиханының жағдайын ойласам, мен осы екі нәрсе есіме түседі.
1: Иә, Дидар, жоғарыдағы сөзіңде 6 айдың 6 күні биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушылардың майдан көріп жатқанын тілге тиек еттің. Ендеше оқушылардың бойынан көрдетін мынау қарбаластық, абыржу, дегбірістену сынды жәйттерді осындай көңіл күйді қалай теңшей біліп, кезекті емтиханға сақадай сай болуы жөнінде белгілі кеңестер берсең.
0: Ал енді майданын көріп болғаннан кейін сіздер оқушылар бар, ата аналар бар, сіздер сәл енді сасқалақтап, көңіл күйлері сәл біртүрлі болып тұрған болуы мүмкін. Мен осы жөнінде сіздерге бір психологиялық жақтан түсіндірме жасай кетейін. Ең алдымен айтпақ ойым осы болатын. Мысалы, майдан көріп болғаннан кейін балаңыз сасқалақтау болуы мүмкін, ол болмаса біртүрлі көңіл күйі сәл қызық, өзі әгі денесі бір суып бір ісіп кетеді деген сияқты, біресе құлағы ысып, біресе бетіне қызыл шығып, балалар сөйтеді. Болмаса сіз өзіңіз болсаңыз, өзіңіздің жаныңдағы туыс туғандарыңыз, балаңызға жақсы көңілмен, жақсы тілекпен, ниетпен қарайтын кісілердің барлығы осы бүгін енді барлығымыздың көңіл күйімізде сәл түрлі, бір түрлі өзі тыныштала алмайтын жағдай болады. Бұл қалыпты жағдай. Яғни біздің үлкен миымыз біздің өзіміздің ортамыздағы кездесіп отырған шаруамызға қарай біздің денемізді, онан соң көңіл күйімізді, сенің денеңдегі механизмдердің рольдарын ол түзетіп теңшеп отырады. Яғни мысалы алақаннан тер шығу, маңдайдан тер шығу, осы арқаның құрсып қалуы бір түрлі, адамның дыбысының дірілдеуі, болмаса мұрынның бітуі, жөтелу, онан соң қайта-қайта мысалы талақ отырғысы келу, үлкен дәрет келмей қалу, онан соң аяқ қол дірілдеу, жүріп келе жатқанда тізеде аяқ астынан бір күш жоқ болып қалған сияқты сезілу, осының барлығы біздің психологияда айтылатын қалыпты жағдай болып есептелінеді. Яғни адамзат көне маймылдан өзгеріп, қазіргі бізге өз қазіргі адамзатқа өзгеру барысында ата бабамыздың генінен бізге екі түрлі нәрсе қалған: біреуі қашу, онан соң біреуі соғысу деген. Жанхо тау мошы деп айтады. Бұл өзі ғылыми зерттеудің нәтижесі. Соның ішіндегі соғысу деген сөз қазіргі кездегі мына сынау берудің алдындағы жағдайға дәл келіп есептелінеді. Яғни сіздің миыңыз өзіңізге айтып тұрады. Мияны жүрекке, қолға, аяққа, белге, денедегі тамыр-тамырға, әрбір органдарға, бактерияларға барлығын айтады. Бауырға мысалы айтады: әлі даярланыңдар, ертең біз сынау береміз. Мен ми мысалы даярланыңдар, ең жақсы нәрселеріңді алып шығыңдар, ең жақсы қабілеттеріңді дереу даярлаңдар, сендер ұйықтамаңдар, тұрыңдар, даярлық болсын деп сөйтіп үлкен ми дененің әрбір жеріне бұйрық береді. Сондықтан үлкен бір шаруа, маңызды бір сынау, маңызды бір шаруалардың алдында адамның сасқалақтағаны, онан соң денеңізден тер шығып әшейін отыра алмай кеткен жағдайдың барлығы қалыпты болып есептелінеді. Ал ғылыми зерттеудің нәтижесінде осындай жағдай зады адамның осындай сынақтардан өтуіне әуелі пайдасы тиеді. Өйткені осындай ой денедегі барлық осы мәселені оны

0: болсын осы нысананы орындауға тиісті болған шарт жағдайды даярлап береді деген сөз. Яғни оқушының миында қазір мидың бактериялы бір-бірімен жалғасқан тор болады. Осы тордың ішінде осы бір жыл бойы жаттаған көп нәрсесі болады. Оның миы оянып тұрса, осыға даяр тұрса, сонда баланың есіне түсетін нәрсе де көп болады, жазалатын нәрсесі де көп болады, денесінде күш көп болған сияқты болып өзіне сөйтіп білініп тұрады. Сондықтан одан сіз алаңдамайсыз. Яғни егер бүгін кеште балаңыз ұйықтай алмаса, бір 10 минутта, бір 20 минутта бір қайта-қайта барып көрпесін көріп, қайта-қайта барып лампасын жағып мазасын алмайсыз. Бүгін ұйықтай алмаса, алдында 1-2 сағат ұйықтай алмайды. Ол қалыпты жағдай. Ол балаңыздың рухы күшті емес деген жағдай емес. Яғни ол бұл баланың ертең даярланғаны мен ертең қалай сынау беретініне тіке байланысы болмайды. Қайта ол осы сынауға қаншалықты көңіл бөлсе, соншалықты сасқалақтауы мүмкін. Сондықтан бүгін кеште мысалы 9-да жатқан бала 11-ға шейін ұйықтай алмаса да, сіз үндемейсіз. Қайта-қайта дәретке отырса да, сіз үндемейсіз. Егер керек деген нәрсесін даярлап бересіз, керек емес деген уақытта жанына барып мазасын алмаңыз. Сізде біресе орныңыздан тұрып, біресе отырып, біресе алай жүріп, біресе былай жүріп, о балаға өзі бір тыныштай отыра алмай қалған балаға ондай нәрселерді көрсетпеңіз. Яғни балаңыз, егер бүгін кеште әуелі бір тақсы ләңгімен жей алса, бүгін жарты тақсысын ғана жей алса, оқасы жоқ. Соншылық ғана жесе, солай жесін. Әуелі ақ шайды ішіп жесе, бүгін қарай шай ішпексі болса, іше берсін. Әуелі бұл бала сүт жақсы көрмейді, бүгін кеште аяқ астынан сүт ішемін десе, бересіз. Мысалы, бұрын айран ішетін болса, бүгін аяқ астынан чүбәт ішетін болса, чүбәтті де тауып бересіз. Яғни бүгінгі күнде өзінің осы бір жыл даярланған, енді кейбір бала үш жыл даярланды десек болады. Еңбегінің жемісін көргелі тұрған бала сасқалақтаса, бүгінгі күнде мінезі жақсы болмаса, сөзді бір түрлі доғай-доғай сөйлесе, болмаса сізге қарап ашуланса, сіз алдыңызда тұрса, артыңызда тұрса да сізге бір түрлі жақтыртпай сөйлесе, сіз оның барлығына шыдайсыз. Бұл нәрселер балаңыздың ертеңгі үлкен бір сынау алдындағы қалыпты психикалық жағдайы болып есептелінеді. Яғни бұл бәйге шапқалы тұрған кездегі комбада тұрған аттың пысқырғаны сияқты шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, мінекей биылғы жоғары мектеп емтиханы басталды. Осындай сындарлы сәтте емтихан кезінде ата-аналар үкілі үміт күткен түлектеріне, балаларына қандай жұмыстар істеп бергені жөн?
0: Мен осы қызметке шыққалы 11 жылдан бері талай сол оқушылардың айтқанына қарағанда бірнеше түрлі тәжірибе бар сіздерге айтылатын. Ең алдымен сіз балаңызда шейін осы бүгін кеште өмірлік бір тәжірибелермен күш-қуатпен қамдап беретін адам болып, кеште отырып ап балаға өмір баяныңызды айтып, арман тілегіңізді бітпеген мақсаттарыңызды, мұраттарыңызды айтып мазасын алмайсыз. Яғни бала осы даярланған уақытта сіздің істеп беретініңіз көп жағынан оңдылы шаруа емес. Мысалы, мен күш жолдап күш беремін, болмаса мен балама рухани жақтан қайтып беремін, болмаса не беремін емес. Сіздің істейтініңіз бүгінгі үйдің ертең бір сүгіні осы сынау кезіндегі үйдің тұрмысының қалыпты жүрілуіне кепілдік етіп берсеңіз, осы сіздің істеген ең жақсы шаруаңыз болады. Мысалы, яғни қара, мен көбінде естеймін, осы жоғары мектеп емтиханы болған бірнеше күннің ішінде кейбір балалар әр жылда да бар енді, қатынас шырғалаңына ұшырап, екінші жылында қайтадан сынау беруге тура келетін жағдайлар болады. Яғни ата-ана сол кезде баласын машинемен айдап, мысалы, майданға апара жатқан кезде өзі де сасқалақтаған адам жолда машинен жақсы айдай алмай қалған жағдайлар да болады. Сондықтан сіздің істеуге тиісті ең үлкен шаруаңыз бүгін кеште. Мысалы, егер машинемен балаңызды апармақшы болсаңыз ертең, бүгін әптен машинеңізді тексеріңіз. Дөңгелекте желі бар ма? Мысалы, баян қылатын уақыты болды ма? Ана алдыдағы көзәйнек неменің айнаның полишойы бар ма? Май құйдыңыз ба машинаңызға? Машинаңыздың ішіндегі күнтеуі жақсы болып тұр ма? Арт жақта отыратын орындығы рахат па? Балаңыз әдетте қай жерде отырушы еді? Онан соң ертең машине көп болуы болуы мүмкін. Сіз қайсы жолмен, қайсы көшемен қалай барасыз? Жол ортада тоқталып қалмаңыз. Онан соң барғаннан кейін сіз машинаңызды қай жерге тоқтатасыз? Бала қай жерден түседі, сынау беріп болғаннан кейін сіз қай жерден алдынан шығасыз деген нәрселер. Яғни сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз сынаудың өзімен тіке байланысы жоқ, бірақ сіздің істеуге тиісті нәрсеңіз үйдегі тұрмыстың қалыптылығына кепілдік ету. Әрі балаңыздың ертең бүрсігіндері керек ететін барлық керегін тауып бере алу. Бұл сіздің міндетіңіз. Бұдан артық сізде міндет жоқ. Бұдан артық мен балама артық бір нәрсе істеп бере алайын, оған дереу күш-қуат бір нәрсе берейін деп кеште сіз қазыға арталап, аш қазанның ауыр келетін тамақ істеп бермейсіз. Әуелде не ішіп жүрсе қазір де соны ішеді. Онан соң кеште келіп ап, балам мен саған ән айтып берейін, өлең оқып берейін, ана апаңды шақырып,

0: мына атаңды шақырып берейін, бүйтіп берейін деп балаңыздың мазасын алмаңыз. Ондай артық нәрселерді істемейсіз, тек балаңыздың тұрмысының қалыпты жүргізілуіне, оның кейін ертең керегінің даярланып тұрғанына, онан соң қауіп-қатерлерді сіз алдын ала ойласып, соларды балаңызға ықпал еткізбеуге қарай ұмтыласыз. Бұл сіздің істеп беретін шаруаңыз.
1: Енді емтихан кезінде мынау оқушыларға түсетін салмақ, басымдылық ауырлайды. Дәл осындай кезде емтихан тапсыратын жүлделі жүйріктерімізге қандай кеңес берер едіңіз?
0: Енді оқушыларға айта кететіндей татитын жағдай, жақсы ұйықта, жақсы тамақ же, жақсы демал. Онан соң мектептегі мұғалімдердің әр пәндегі айтқаны бойынша ең соңында кейбір маңызды-маңызды мазмұндарды тағы да бір рет көріп-көріп өтесің. Мысалы, математикада қатесі деген, көбінде ыңғай қатесі деп жүрген формалаларды бір көресің, оны сұрақтарыңды да көріп өтесің. Онан соң ең маңыздысы, бір сынауды беріп болғаннан кейін осы сынауды ойламайсың, болды. Бір пәнді беріп болдың ба, ол лақтыр. Екінші пәніне қайта даярланасың. Бұл біріншісі. Қалаймын, теуімін дейміз. Ал оны екіншісі, жауапты іздемейсің. Сыртқа шыққаннан кейін, мысалы, сынау аяқтап болғаннан кейін жауабын іздемейсің. Онан соң класстағы үйрену сенен жақсырақ балалар, болмаса басқа өзің әуелде қатарлас балалардан барып, бір-біріңе сен қалай жаздың, сен қалай жаздың деп сұрақ сұрамайсың. Жауапты іздеп, одан соң өзің нөмір есептеп бүгін кеш дәуре болмайсың. Беріп болдың ба? Бол, беріп болдың. Екінші пәніне даярланасың. Бұл оқушыларға айтайын деген бірінші позиция. Екінші позиция, емтихан ең соңына аяқтап қоңырау шалынғанша сен өзіңнен өзің әшейін субъектпен қарамайсың. Яғни, бұның фанши ең соңғы цихоу имен чаучуэнзі ичі даунали сен бірақ жақсы жазасың. Ортасында бір тұтас тілмен сөйлеп кеттім, балалар толық біле ма, білмей ма деген жағдайда. Мысалы, сондықтан бірінші айтпақшы болғаным кауаймір, деуимір. Екінші айтпақшы болғаным бұдау цихоу имен буфанши. Ең соңына сейін қаншылық есіңе түссе соншылық жазасың. Ақ қағаз тапсырмайсың. Жауап қандай нәрсе есіңе түссе, сондай нәрсені жазасың. Онан соң уақытыңды босқа кетірмей, ең соңында қоңырау аяқтап болғанша күйің келгенше жазасың. Нинің цодошау, ниджу цодошау, нинің седошау, ниджу седошау. Қаншылық істей алсаң, соншылық істейсің. Ортасында өздігіңнен тоқтап қалмайсың. Бұның фанчи. Бұны оқушыларға айтпақшы болған ойым.
2: Ал енді ең соңында айтпақшым, адам өзінің мінезі құлқы, өнер білімі, онан соң жігері қайрат, күш қуат дегендерінің оқсамастығына қарай әртүрлі жолға, әртүрлі өмірлерге ие болады екен. Бұл былай дегеніміз енді кімнің кімнен артық туғаны емес. Қайта, әрбір адамның өзінің тиеселі бағы мен соры болады екен. Ханзу халқында айтады, айдағардың аспанда жолы болады, тышқанның жерде іні болады дейді. Бізде де сондай сөз бар енді, мысалы, алып кеме алысқа жүзеді дейміз. Олай дейтін болсаңыз, кішкене қайықтың да өзінің өзені болады деген сөз. Сондықтан, әрбір оқушы өзінің нөмірімен әртүрлі жолға, әртүрлі мектеппен кәсіпке барады. Сіз қаншылықты абыржысаңыз да, осы күн келді, ертең сынау беріледі, онан соң нәтиже шығады. Балаңыз бір мәлім жерге барып оқиды, ақырын-ақырын ержетеді, ақырын-ақырын қызмет іздеп табады, өз өмірін өз көретін болады. Бұндай жағдайлар сіз жақсы көрсеңіз де, жақсы көрмесеңіз де осылай туылады. Енді осының бәрін айттым, сонда мен бүгін кеште балама сөйлемеймін ба деп ойлайтын болуыңыз мүмкін, олай емес. Бүгін кеште тағы да айтуға тұра келсе, сіз балаңызға өзіңіздің позицияңызды білдіресіз. Бірақ та ол өте бір жеңілдетіп келетін, балам ертең жаяу, несі цойбаңды деп, онан соң омшаңшинни деп сөйтіп қана айтқанға ғана тоқтамайды. Ертең сіз мысалы айтпақшы болсаңыз, балаңыз үшін мынандай мазмұндар айтсаңыз. Бұл мазмұндардың өзінің ғылмилық негізі бар. Мен толығырағын айтып берейін. Сіз өзіңіз, өз жағдайыңызға, өзіңіздің мінез құлқыңызға, әдетте сөз сөйлеміңізге, балаңыздың өзіңізбен болған байланысына қарай айтарсыз. Былай деп айтсаңыз болады. Балам, 12 жыл оқыдың, шаршадың, күйің келгенше тырмысып үйрендің, жапа шектің балам. Оның бәрін біз көріп келе жатырмыз. Мен бұл еңбектеріңе көз жұмбаймын, сен үшін мақтанамын. Сынау маңызды, бірақ сен сынаудан да, бәрінен де, басқадан да ең маңыздысы сенсің. Сондықтан мейлі қандай нәтиже болса да, әке-шешең сені жанындай жақсы көреді. Біз сендей баламыз болғаны үшін бақыттымыз. Болашағыңды сен өзің жаратасың. Біз сенің артыңда мәңгі сенің қолдаушың болып береміз. Осы жоғардағы позицияны сіз балаңызға жеткізе алсаңыз, оның қазір бүгін кештегі өзінің көңіліне келіп тұрған ауыр басымдылығы біраз жеңілдеуі болуы мүмкін деп ойлаймын. Енді барлық оқушылардың білгенін, жаза алғанын, ойлағанның бәрінің есіне түскенін, онан соң енді тіпті болмай жазса, күй келгенше жазған нәрселерінің барлығының нөмір алуын үміт етемін. Бір нөмір артық болса да, артық алуларыңа тілектеспін. Оның соң ата-аналар, сіздер өздеріңіздің шаруаларыңызды жөндеп істеп, арқыт жіптеріңізге кепілдік етіп, баланың барлық керек нәрселерін тауып беріп, өз рөлдеріңізді атқарыңыздар. Арты ауыс балаларға артық жүгі айтып бермеңдер, болмаса балалардың мазасын алмаңдар. Яғни сіздер осы бірнеше күннің ішінде ақылды ата-ана бола тұрыңыздар. Онда мақұл жарайды, кейінгі кездерде тағы.
1: Иә, дидар, мынау жоғары мектеп емтиханына қатынасып жатқан түлектерімізге арналған көкейге қонымды пайдалы кеңестеріңе рахмет. Алдағы кезде жоғары мектеп емтиханының талап кестесін толтыру, мынау кәсіптерді қалай таңдау, жоғары мектепте қалай оқу керек сынды қоламталы тақырыптар аясында тағы да кеңесетін боламыз. Бүгінгі әңгіме осы араға дейін болсын. Енді емтиханнан іркіліксіз өтуге кеңес беру орнының жетекшісі Ережеп Тұрдақынұлының келелі кеңесін бірлікте тыңдайық.
3: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Ережеп Тұрдақын. Әуелі осы аламанға қатысқалы тұрған барлығын қарындастарыма сәттілік тілеймін. 12 жылдық жапалы үйренулеріңнің сапалы нәтижесін көретіндеріңе кәміл сеніңдер. Емтихан қарсаңында, емтихан үстінде, емтиханнан кейін, емтихан нәтижесі шыққаннан кейін көңіл бөлетін бірнеше қоламталы түйінге қысқаша тоқтала кетуді жөн көрдім. Қажеттеріңізге жарап жасса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал бірінші, емтихан қарсаңында, емтиханға таяған сайын оқушылар мен ата-аналар барынша көңіл күйімізді тұрақты ұстап, осы бір аламанға сабырлықпен төтеп беруге таяр болайық. Бас артық бас қосуларды азайтып, балаңызға артықша қысым түсіруден сақтаныңыз. Балаңыздың қалыпты демалыс уақытына көңіл бөліп, жақсы тыныш орта жаратуға құлшыныңыз. Осы уақыт қарсаңында бас артық әурешіліктер мен нашар көңіл күйлерден сақтаныңыз. Бұл балаңыздың қалыпты емтихан тапсыруына кері әсер жеткізеді. Емтихан үстінде оқушылар барынша лезде жалпы үлкен жақтан сұрақтарды бір шолып шығып, барынша нөмір ұтатын мүмкіндігіміз жоғары сұрақтарды алдымен орындап болуға атсалысуымыз керек. Түсінбейтін немесе күңгірт мазмұндарға асыра уақыт сұрап қылудан сақтаныңыз. Егер күңгірт немесе қиын түйіндерге бас артық уақытыңызды арнап алсаңыз, басқа да оңай түйіндермен біз жақсы білетін сұрақтарға уақыт жетерлікте жетіспей қалса, бәрібір нөмірден ұтылып, бірден көңіл күйімізге кері әсер қылуы мүмкін. Емтиханнан кейін, әрбір майдан ақырласқаннан кейін балаңызды тосып аларда, балаңызды үйге қайтқаннан кейін барынша емтиханды қалай тапсырдың, жақсы бердің бе деген сұрақтарды сұрамағаныңыз әбзал. Бұл балаңызға басым көңіл күй әкелуі мүмкін. Есесіне жарайсың балам, сен мықты шықтың, саған сенемін деп шабыт беріңіз. Ал әуелі осы рет районымыздағы оқушылар жалпы қай түрлерден жоғары мектеп емтиханына қатысады? Олардың қандай айырмашылықтары бар? Жалпы үлкен жақтан 3 түрден жоғары мектеп емтиханына қатысып, жоғарылап білім алу армандарына қанат қағады. Ал біріншіден, Шинжандағы әреттегі біртұтас жоғары мектеп емтиханына мөлшерімен районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Районымызда 230 мың айналасында оқушылар қатысады. Бұл осы үш түрдегі емтихан берушілердің ішіндегі емтихан тапсыратын оқушылар саны біршама көлемдірегі. Сонымен қатар оқушы қабылдайтын мектептер мен кәсіптер ең көп түрі. Ал осы түрде жалпы жеке-жеке 9 қарарға бөліп оқушыларды алған нөміріне, арман тілегіне қарай түрге бөліп қабылдау алып барылады. Ал бұл түрдегі оқу үш

0: күші қабылдау жұмыстары жылдағы уақыт тәртібіне негізделгенде әр жылы 6 айдың 25-і күні бір тұтас жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жариялануы мүмкін. Және де іле-шала 2026 жылғы әр қарардың ең төменгі нөміршегі де халыққа бір тұтас жарияланады. Ал жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы да бұрынғы жылдардағыға негізделгенде нәтиже шыққаннан кейінгі бірінші күннен бастап, яғни мөлшерімен 6 айдың 26 күнінен бастап, 7 айдың 22 күні сағат 12-ге дейін толық курстың 0-ші қарарын толтырып болуды талап етіледі. Ал қалған қарарларды мөлшерімен 7 айдың 4-ші күні Бейжің уақыты 12-ден бұрын толтырып болуды талап етеді. Қараңыз, небәрі бір апта уақытты біз ұтымды пайдаланып, жоғары мектеп талап кестесі атты маңызды жұмысты дұрыстап, ғылыми, өлшемді, көңілге қонымды істеуге кепілдік етуіміз керек. Ал екінші түрі болса, ішкі өлкедегі, яғни Нигаубан, Синжаң классындағы оқушылар қатысатын бір тұтас жоғары мектеп емтиханы. Ал осы түрге қысқаша тоқтала кетсек, бұл түрдегі оқушылар саны мөлшерімен районымыздағы әр ұлт оқушыларынан мемлекетіміздегі 16 өлке қаладағы 94 түйінді толық орта мектептегі жалпы 10 мыңға тарта оқушы жоғары мектеп емтиханына тапсырыс береді. Бұл түр тек 4 қарарға бөліп оқушы қабылдауын алып барады. Жеке-жеке толық курстың 0-ші қарары, толық курстың 1-ші қарары, толық курстың 2-ші қарары және арнаулы курс қатарлы 4 сатыға бөліп қабылдайды. Ал Синжаңнан емтихан тапсыратын оқушыларға қарағанда оқсамастығы Синжаңдағы жоғары мектептерді талдай алмайды. Және ішкі өлкедегі Синжаң кластарынан, Нигаубаннан жоғары мектеп емтиханына қатысқан оқушылар бір тұтас бір жыл дайындық оқымайды. Бірден 4 жылдық мамандығына жол алады. Аз санды оқушылар 5 жылдық мамандықтарға бөлінер, мәселе докторлық кәсіптер, және де құрылыс жобалау кәсібі, және мал докторлық кәсіптері, әретте 5 жыл оқуға тура келеді. Ал Нигаубан оқушыларының нәтижесінің жариялануы да өзгеше болады. Жалпы 2 рет нәтиже жарияланады. Бірінші рет болса, әр жылы 6 айдың 24-25 күндері өз оқып жатқан өлке қалалардың 2026 жылғы жоғары мектеп нәтижесінің жариялау уақытында нақтылы сынау жүзіндегі нөмірі тұрақтанады. Екінші рет әр жылы мөлшерімен 7 айдың 11-ші күні түстен кейін жалпы 16 өлке қаладағы 10 мыңға жуық баланы Потунлей, Дәнлелей деп, Вінкі, Лейкі, жаратылыс қоғамдық деп айырып, шырт жаңа қатарға тұрғызып, ең соңғы жалпы оқушылардың ішіндегі қатар нөміріңізді жариялайды. Іле-шала ішкі өлкедегі Синжаң класының әр қарардың ең төменгі нөміршегін халыққа бір тұтас жариялайды. Сонымен келесі күні 7 айдың 12-ші күнінен бастап, 7 айдың 17-ші күніне дейін Нигаубанның жоғары мектеп талап кестесін толтыру жұмысы алып барылады. Бұнда ересен ескере кететін жайыт, жоғары мектептердің қабылдау жоспары да 7 айдың 12-ші күні бір уақытта электрондық нұсқасы жарияланады, яғни қолыңызға келеді. Ал осы жұмысқа тек небары 5 күн уақыт беріледі. Сондықтан қырағылықтың қыраны болып, өз арман мақсатыңызға дәлме-дәл шаршатпай апаратындай мықты жоғары мектеп талап кестесін толтыруға күш салыңыз. Жоғары мектеп талап кестесі тек құр бір жапырақ қағаз емес. Жоғары мектеп талап кестесі ол сіздің 12 жылдық құлшынуыңыздың ең соңғы нәтижесінің көрсеткіші. Сондықтан барлық ата-аналар, барлық қоғам атсалысып, осы бір жұмыстың маңыздылығын жете түсінуге құлшынайық.
1: Я қадірмен тыңдарман достар, жоғарыда үш маман биылғы жоғары мектеп емтиханы тұсында көңіл бөлетін күлтелі тақырыптар аясында, сондай-ақ болашағынан үкілі үміт күттіріп отырған жалынды жастарымыздың бәсекеге қуаттылығын таныту үшін өздерінің көңіл күйін ойдағыдай меңгеріп, тамаша нәтиже жаратуына септігі тисе екен деген ықыласты тілегін және пайдалы кеңестермен бөліскен болды. Бізде биылғы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан түлектеріміздің емтиханнан сүрінбей өтіп, асқақ арманға құлас сермеп, армандаған оқу орындарынан шақыртуын қабылдап, ғылым көгінде еркін самғай беруіне тілектеспіз. Осы бірнеше күндік қарбалас жоғары мектеп емтиханы аяқтағаннан кейін, біз жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыру, кәсіпті қалай таңдау, жоғары оқу орындарын қалай оқу, қалай тамамдау, сондай-ақ биылғы тиімді саясаттар мен пайдалы шаралар аясында жүйелі кеңес беретін боламыз. Мен сіздердің сүйікті достарыңыз, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әр отбасының көз қуанышы болған түлектеріміздің биылғы жоғары мектеп емтиханынан сүрінбей өтіп, тамаша нәтиже жаратуына тілектеспіз. Енді бір сәт сұлу саздарымыздан ләззат алыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Таудан құлап аққандай қасқа бұлақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Үні ашудан шағымға ауысып барады. Ойпырай, бар пәленің себепшісі анау қарасан келгір сиыр деген қуым үйіздер. Әйтпесе мұндай әуірі сарсанға түспейтін едім. Қарағым, тау сағалап жүрген соң бәрі де қиыншылық, бәрі де уайым. Бұйыл келін бала аурайақ еді, толға ғашты болады. Сол себепті алғашқы балада өліп тірілгендей болған. Соны ескерген кемпір келінінің айгүні толып, қыңқыл-сыңқылы біліне бастығында ойбай тезірек барып шипагер шақыр деп мазан алғаны. Содан шапқылағаннан шапқылап көңші шипаханасындағы жолы жақсы туытанасы Тұрымқанға барды. Бірақ ол кісінің өзі науқас екен. Әйтсе де қолынан келген қамқорлығын аямады. Бастықтарын айтып өзіне көмекші болып жүрген осы қызды жіберді. Бұл бір бұғы шақыруына таяған кез емес пе? Күн кейде ашық, кейде болыпты. Содан секем алып анамынаған көп айналмастан тездетіп қайттым. Ерге қызды отырғызып, өзім оған мінгесіп алдым. Жолымыз тігілдеу келсе жаяулай жөнелем. Сөйтіп аман-есен осы көк жотаға ілінген едік, енді аз жүрсек үйге де жетеміз. Апат айтып келмейді деген емес пе? Міне сол кезде аяқ астынан жаңбырымен сабалаған қара боранның қағып әкеткені. Одан қорқып кеткенім жоқ, үйткені жалаң киіммен қылтиған шипагер қызыма жалынғандай боп жүріп, қалыңдау шапан кейдірген едім. Сол киімінің арқасында алаңсыз аяңдай бердік. Әлгі пәле басқыр қарасандар болмаса әнеміне дегенше үйге де жетіп алатын едік. Бірақ ойламаған жерден қырсық қырқай шалды. Ойбай-ау, қырқай шалған емей немене? Қайдан шыға келгені мәлімсіз, өкіріп бақырып қалың сиырдың алдымыздан шыға келгені. Ішінде біздің де сиырлар бар секілді. Содан қайтейін, пайда тәтті, зиян ашты. Көріп тұрып сиырларымды қайырусыз жібергім келмеді. Сол арада қызды аттан түсірдім де сиырлардың артынан тұра жөнелдім. Әрине бекер жөнелгім жоқ. Әнекей анау әу дейтіндей жердегі шалқып кетіп тұрған отты көрсеткім. Мен кешігер болсам бағдардан жазбай солай бас. Үй түріп белгі берсе бәлкім алдыңнан балалар да шығар деген. Бірақ сенің мына жарқыраған қушамыңның кесірінен ол қыз аңғырт басыпты. Ол бетке емес, сол бетке бұрылып кетіпті. Содан әлгі қарасан келгір қуым үйіздер қайыру бермеген соң өліп тірілгендей боп келсем, ұшты күйді шипагер қызым жоқ. Ал ізде, ал шапқыла. Баламыз екеуміз түн бойы айғай аттан мен сай-сайды кездікте жүрдік. Ойпырай, сонда мына миғұла басыма меңзеген бағытымнан бұрыс мына сайға түсіп кетеді деген ойдың келіп қоймағанын қараш. Шалдың зар-зары ұзап барады. Мен шыдамсыздана қозғалақтап оның сөзін бөлдім. Келініңіз босанды ма қалай? Шал және сол зар-зар

Жұрт сұр жүрісі мен зар-зары шипагер қызды менсіз де оятып жіберген екен. Үстіндегі жамылғыларды олай-бұлай серпіп тастап бас көтеріпті. Енді киетін киіміз дегендей боп жан-жағын сипалаумен аласұрып жүр. Мен анамынаған қарамастан алдын тостым. Сосын бір түрлі жүректілікпен өз қарындасыма балағандай билеп төстей жөнелдім. Зірк-зірк үнмен бұйыра тіл қаттым. Бол енді, сенің іздейтіндей киімің жоқ. Міне мынаны киесің дедім де, түнде үстіне жапқан мақталы шапанды және де иығына іліп, онан соң анау бұрышта жатқан қысқа қонышты рәзіңке етікті әкеліп қолына ұстаттым да қолымды сермеп-сермеп жібердім. Осыны тез киіп далаға шық. Қыз бұйрығымды тез қабылдап сары шапанды бөгілместен киіп алғанымен рәзіңке етікке жатырқай қарады. Біресе тастай салып, біресе қолын алып, әрі-сәрі күйде сасқалақтады. Бірақ біржолата қол сілтей алған жоқ. Алагеуім жарықта аяғындағы киіз байпаққа көзі түсті білем, бір селкетті де үн-түнсіз етікті киіп алды. Сосын түн бойы өзін де мені де қамалаған қалың қорқыныштан құтылдым-ау дегендей далаға қарай асыға ұмтылды. Сол-сол екен, манадан біресе маған, біресе жатыр маңайында күңгірт жарқыраған аспалы шамға кіжініп, қамшысын шошаңдатумен тұрған әлгі шалғы мұрт шал бірден өзгерді. Бұрқыраған ашу ызаны бірден ұмытып, шипагер қыздың төбесі қалай көрінді, солай аттан домалап түсті. Қуанғаны, яки жылағаны белгісіз, бір булығыңқы үнмен дауыстап жіберді. Айналайын, ай, айналайын, сені де аман есен көретін күн болады екен ау. Шипагер қыз оны жұбатпақ болғандай асыға дауыстады. Мен жақсы, қорықпа ата. Шалғымырт шал ентігін баса алмай және кеңкілдеді. Түн бойы шапқыладым, үй ішімізбен күңірендік. Мен оны асықтыра түстім. Тез, тез жүріңдер енді. Шалғымырт шал қайда тұрғанын енді ғана аңғарғандай боп маған бір жалт қарады. Сосын әлдене есіне түсе кетті білем, өз-өзінен баж етті. Сомка, сомка қайда? Қыз сасқалақтап жан-жағына алақтады. Қайда қалды білмейді. Шалғымырт шалдың көзі маған қарай шадырайды. Әй, күзетші, сомканы сен көрмедің бе? Мен бас шайқадым. Көрмедім. Анау тап бір көмбені байқаған жандайны қыздан әтіл қатты. Алсаң қайтарып бер. Ішіндегі басқа дүниесін алсаң да дәрі-дәрмегін бер. Мен ашумен сілкініп шықтым. Көрінгенді ұры тұтпай, жоғыңызды жақсырақ іздеңіз. Шалғымұрт сөзінің артықтау кеткенін сезгендей боп ыңғайсызданып қалды білем. Бәрі де қиналғанның ісі ғой, қиналғанның ісі деп күңк-күңк етіп бетіме қарамастан шипагер қыздың алдына атын көлденең тарта берді. Мен өз-өзімнен қинала көрсіндім. Иә, бәрі де қиналғанның ісі. Содан сол ашулы шалғымұрт шалдың амандығын тілегендей боп оның еңкең-еңкең жүріспен шабан қоңыратты жетектеген беті сонау аласа кезеңнен асып көзден таса болғанша қарадым да тұрдым. Иә, бәрінен де амандық жақсы. Міне осы ойды қалай ойладым, солай желкемнен басқан бір зіл қара тас аударылып түскендей, «Ух!» деп кең тыныстадым. Жанға жайлы тыныштық сезіндім. Түн бойы қамалаған қалың үрейден құтылғандай болдым. Сол сәтте ғана өлердей шаршап қалжырағанымды бірақ білдім. Әйтеуір төтелегіп басталған пәле жаладан аман қалғаныма қатты қуанып, және де қыбыр-жыбыр тірлік қамына кірістім. Ең алдымен түн бойы қаңырап тұрған қарамешке от жақтым. Онан соң қайнаған судан ішіп қатқан нанды қажап дегендей жан шақырдым. Содан бір мезетте толық кеппеген киімнен бұл бұрқырап бойым жылына бастады. Мажаураған бір рахатты шақ келіп қайтып тұрды. Күзетшілік міндетімді ойладым. Ұйықтап қалмауға тырысқандаймын. Бірақ рахатты шақтың жып-жылы құшағы еріксізден-еріксіз өз ырқына көндіргендей, өзімнің қалайдан қалай мүлгіп кеткенімді білмей де қалыппын. Сол бір сәтте әлде өңім, әлде түсім екені белгісіз, әлде үріккен сиырлардың тасыр түсірі, әлде көмек тілеген жанның жалынышты дауысы, әйтеуір бір тосын дабырдың шыға қалғаны. Мұндайда абыр-дабырдан әптен запы болған басым қалай тыныш жатайын. Асыға-үсіге орнымнан атып тұрдым да далаға қарай ұмтылдым.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып,

0: алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Таудан құлап аққандай қасқа бұлақ. Авторы Құрыш Сақаев. Тамыр. Өсімдіктің мысал қалсам тамырын, жер астына арнаған бар тағдырын, сол тамырдан қуат алған өсімдік гүл-гүл жайнап қарсы алады таң нұрын. Мақтаймыз-ау қарағайды қайсар деп, гүлдерде бар тағатыңды таусар көп. Білмесек те тамырының қадырын, келеміз-ау жемісіне аңсар боп. Ал тамырда құдірет бар тас жарар, бірақ оны ескермейді басқалар. Содан болар мен сіген кейбіреу, шыққан тегін білмей жүрген қасқалар. Халық деген құнары мол топырақ, байқамасаң тереңіне батырады. Сол халыққа тамыр тартып нәр алған, орнында мықты бекем отырады. Тамырынан айырылған қаңбақ па, жел айдаған жаққа қарай маңбақта. Көріп тұрып тамырсыздың тағдырын, тамырыңнан айырылып жанбақ па.

қайрау. Ғашықтығым күнгі де айғаданық. Сүйемін деп айталман жайғанағып. Сұлулыққа өлердей ғашық жанды, иттерлік келе жатыр пайдаланып. Таудан құлап аққандай қасқа бұлақ. Көңілді шақтағы ән асқа қырақ. Жаныңды жабырқатар істің бәрін, ойыңнан жуып шайып таста бірақ. Қиялымды толқындар жарға жастап. Әр күнім өтіп жатыр қарбаластап. Бірісі мүлгірмейді бірісіме, адам едім секілді арман асқақ. Күн кешіп кешегіден бүгін нұрлы. Ақ жауын жанымды сан жуындырды. Тәтті-тәтті қиялға берілсем де тіршілік күйбеңіне жүгіндірді. Мен емеспін арманын тәрі кетер. Қапы кетті жастық шақ жанып өтер. Парасатқа бастайтын шақта мынау, дегізбе дүниенің бәрі бекер.

күндестік. Жүрген қылық болғаны мен күндестіп. Адамдар бар, айтпасаңыз білместік. Осы бізден қалмай келет жабысып, іштарлық пен көр алмастық күндестік. Дейме екен онысын ел білмейді. Бетке күліп, арттан кей жан күндейді. Әркімнің өз тіршілігі өзіне, осы адамдар неге тыныш жүрмейді. Не боларын ешкім ертең білмейді. Өз әлінше тірлік жібін көрмейді. Жақсы лепес, жарым рыс емес пе? Итте таныс адамына үрмейді. Өмір бізді жаратқан соң құштар қып. Іс қылайық үміт жібін іштарлық. Өз-өзіне пәле тауып жатады, жасағандар басқаларға іштарлық. Күншіл жанның азаптанып қужаны. Жат көрінер өзге түгіл туғаны. Ұйқы күлкі көрмей өтер өмірден, күншіл болсаң басыңа күн туғаны. Басқалардың тілегіне тілек қос. Шаттығына шашу шашсаң түгетпес. Адамдықтың асқаршыңы ол да бір. Кең пейілдік адам жанын жүдетпес.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн мян хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты

0: Ши токма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук токмалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әйелдердің қолы. Әдетте ешқандай оқыс жайт болмаса, әйелдердің қолы ерлердің қолына қарағанда ебдейлі, сүйірік, жұмсақ әрі әдемі келеді. Сондықтан да әйелдердің қолын үлбіреген нәзік, әдемі сүйірік саусақ деген сөздермен бейнелеп жатамыз емес пе? Ескі дәуірде әйелдердің қолы таңертеңнен кешке дейін жұмыстан босаған емес. Өрмек тоқу, киім жамау, кір жуу, кендір жіппен шақай табанын сыру, қазан ошақты жуып тазалау, енесінің дәрет шелегін әзірлеу, түзге барып жұмыс істейтін күйеуінің керек жарағын дайындау, баланың жаялығын жуу сияқты толып жатқан шаруа шашетектен асады. Әрине, бір бөлім кесте тігіп үйде отыратын, күй шертіп ән салатын бикештерді есепке алмағанда, басым көп сандағы әйелдердің қолдарының тағдыры шамалас болып келеді. Ғажаптанарлығы осынша таусылмайтын шаруаны тындырып жүрген жапакеш әйелдердің қолы қашан көрсең, икемділігі мен әдемілігін жоғалтып көрген емес. Көне дәуірдегі ханымдардың суретін көрсең, олардың көздері мен ауыздарына қарағанда кеудесіне қойған қос қолы ең әдемі сызылғанын байқауға болады. Осы әдемі де жылтыр қолдар бейне мөп-мөлдір қастасындай көздің жауын алады. Әлденеше ғасыр өтсе де сол суреттердегі әйелдерге сәп-сала қарасаң, олардың ебдейлі де нәзік қолдары қайтадан қимылдап, май жырақтың білтесін шетіп жатқандай, немесе төсекте жатқан күйеулерін көру үшін терезе пердесін сырып жатқандай, немесе өзен бойына барып топтынық сумен күріш шайқап жатқандай елес береді. Әйелдердің қолының қарымы ешқашан да қайтып көрген емес. Қазіргі дәуірде әйелдер әрине бұрынғыдай жапакеш емес, десе де олар да ас әзірлеп бала бағады. Әлі де кір жуады, күріш шайқап көкөніс турайды, газ ошақтың алдында тұрып қуырмаш қуырып, майдың ысымен ысталады. Пейілдері түсе қалса, попайка тоқып киім кешек пішеді. Үй жиһаздарын реттейді дегендей. Олар тіпті үйдің ішін қолдарымен айнадай жарқыратып тазалап, терезе алдындағы гүлдерге дейін сүртіп, үйдің ауасын тап-таза етіп ұстайды. Әйелдердің бірталай ғұмыры осы қол байлайтын шаруалармен өтеді де, олардың маңдайы мен көздерінің айналасын біртіндеп әжім басып, айдай ажарлары солғындай бастайды. Сүйте тұра әйелдердің қолдары ерлердікіндей емес, өз әдемілігін ешқашан жоғалтпайды. Мен кейде әйелдердің қолына неге айғызданып әжім түспейді деп те ойлаймын. Сүйсем олардың қолдары үнемі түрлі көкөніске, жеміс-жидектерге, гүлдерге, өсімдіктерге және суға жанасып тұрады екен. Әйелдер көкөніс турағанда айталық қызанақтың қып-қызыл шырыны, балдыркөктің көк нілі, қиярдың хош иісті нәрі, картопияның сүттей аппақ сөлі шығып, олардың қолына шашырап жұғып жатады ғой. Әне содан әйелдердің қолы нәрлі азықтықтармен қоректеніп, жылтырап әдемі болып тұрады. Гүлдер мен жасыл өсімдіктерді көшіріп еккенде де, әйелдердің қолдарына олардың хош иістері мен нәрлері сіңіп отырады. Мынадай шаруаларға ерлер әдетте бара бермейді. Оның үстіне әйел қауымы дерлік суға әуес келеді. Сондықтан да күріш жуындысы, кірдің суы дегендер де әйелдердің қолдарын әр ретте өз нәрімен әрлендіріп отырады. Менің бұлай айтқаным әйелдерді отбасы ошаққасынан шықпасын дегенім емес. Десе де ас үйге кірмеген әйелде әйелдік қасиет қайдан болсын? Әйелдердің қолының ажымданып бірісіп тұрмауының тағы бір себебі, ойлап көрсем, көз жасына да байланысты екен. Әйел заты көздің жасына көбірек ерік береді. Көзінің жасы бетін жауып, етегін толтырғанға дейін сүртпей отыра беретін кім бар дейсің? Ал классикалық шығармадағыдай жылағанда көз жасын жаулығымен сүртетін әйелдер де онша көп емес. Әйелдер жылағанда көзінен сорасы мұрнынан маңқасы ағатыны белгілі. Осы кезде әйелдердің екі қолы табиғи түрде беттеріне қарай жүгіреді. Көз жасы адам денесінің жауқары. Ол адамдар қатты назаланғанда және қабағат қуанғанда көзден ытқып шығады. Мұның да әйелдердің қолын нәрлендіретіндігі айдан анық. Көз жасы қолдың сыртына жұққан соң, тері көздер арқылы қолдың ішкі жағына біртіндеп сіңіп кіреді де, адамдарды қайғы қасіреттен сейілте бастайды. Содан барып адамдардың жастық жалыны мен арман тілегі біртіндеп қалпына келеді. Әйелдердің қолы көз жасымен жуылған соң тіпті де әлуеттене түседі. Әлгінде айтқан екі түрлі болжамым медицина саласындағы мамандардың құлағына шалынбас екен. Өйтпегенде мен пәленпай атты жай сауатты қателік өткізді деген сұрақтың астында қалармын. Оған бола әлде біреулермен қызыл кеңірдектесіп айтысып жатқым келмейді. Онсыз да ғасырлар бойы өзгермей келе жатқан кейбір жай сауаттық нәрселер жөнінде менің де қорқынышым мен күмәнімнің бар екендігі белгілі. Енді оларды ауызға ала берудің де қажеті шамалы. Қайсы жылы екендігі есімде қалмапты. Әйтеу мәлім бір кітаптан әйелдер көз жұмар алдында ерлерге қарағанда қолдарын соза түсіп әлде бірдемеге қарманатындығын оқығаным бар.
сол кезде әйелдер үн шығаруға да дәрмені жетпей, ең соңғы арыз-арманын қолдарын созу арқылы бейнелейді екен. Бәлкім әйелдердің ең көп пайдаланатын ишараттық тілі қол болғандықтан, әйел заты соңғы сезімін де қол арқылы бейнелемекші болған шығар. Өзімде әйел затының бірімін. Қолыммен шығарма жазамын, кір жуып төсек саламын, көкөніс турап жеміс жидек аршимын, пелмен түйіп түрлі көкөністі тұздаймын, дәрет шелегін тазалаймын. Мен егер бір адамды құлай сүйген болсам, онда екі қолыммен оның басын сипап, шаштарын саусақтарыммен тарап берер едім. Егер мен жасым ұлғайып, бақытқа қарсы көз жұмар шағыма жетсем, сол көптеген әйелдер қатарында дірілдеген, әлжуаз қолдарымды созып, өзім сүйген жанның қолын ұстар едім.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.

0: бірақ та шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ғылым техника гүлденсе, ұлт гүлденеді, ғылым техника күшейсе, мемлекет құдіреттенеді тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ғылым техника гүлденсе, ұлт гүлденеді. Ғылым техника күшейсе, мемлекет құдіреттенеді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды байымдаулары ғылым техникада қуатты ел құрылысына жетекшілік етті. Социалистік осы замандаған қуатты ел құрудың тетігі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруінде. Басшы Си Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруда ғылым техниканы осы замандандыруды тірек етуге сүйену керек. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруда ғылым техникада жаңалық ашып, жаңа қозғалыс қуат жетілдіруге сүйену керек. Терең кеңістік жөнінде ізден шасаудан терең теңіздің құпиясын ашуға дейін, заттық қайнардан тіршіліктің сырына дейін, техникадан қамал алудан энергияда жаңалық ашуға дейін. Оныншы ретке мемлекеттік ғылым техника қызметкерлері күні келу қарсаңында қалың